Taylor Swift, I knew it, I knew it. Ja, lite senare här i den här timmen ska vi fokusera lite på ny musik. Vi ska få ett snack också med Ella Tiritiello. Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega. Han har träffat Ella som i natt har släppt en ny låt. Och den ska vi också få premiärlyssna på. Kul, och vi ska också snacka lite grann om låten och sin karriär. Men lite senare, just nu ska vi återvända till ditt tonår. Alltså vad prydde väggarna i ditt tonårsrum? Fundera lite grann på det och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller i vanlig ordning smsa till 72250, inled med vaken. Vi har fått ett meddelande från Monica Ume. Hon skriver: hej natten, i mitt rum fanns Herreys, Carola och The Pinks. Jag tror också jag hade någon kattbild och en tavla.

Orups Stockholm är vaken med Petro P4. Det är faktiskt en person som har skrivit att hon hade Orup på väggen där hemma under tonårsperioden i slutet av 80-talet. Det kan jag förstå. Han var ju en het artist även då. Kul att du är vaken med oss. Vi pratar om vad du hade på väggen där hemma i tonårsrum. Och tittar och tar sig, jag hade bilder på Donny Osmond, Sweet och Rod Stewart med Britt Ekland. Jag tyckte de var det tuffaste paret som fanns. Ja, det var det ljuva 70-talet. Det hälsar Titti. Vi har också en rad meddelanden som kommer inte in här gällande det här. På Vakens Facebook-sida skriver Mikael: Kiss, Black Sabbath, Queen, Dio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Journey, Gasoline med flera. Tapeterna i mitt rum syntes överhuvudtaget inte. Jag kan fatta det, Mikael. Du hade verkligen så mycket planscher. Björn hade en sak. Den enda och enstaka Frank Sinatra. Ja, härligt det med, kan jag tänka mig. Men mycket hårdrock ser jag här. Noise, Kiss. Men Frida, hon hade ingen hårdrock. Hon hade Backstreet Boys på väggen. Medan Sonja hade diverse idolplanscher från tidningen. Okej. Okay. Vad hade du på ditt på väggen i ditt tonårsrum? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande nu.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Do I love you? Indeed I do, med Bruce Springsteen. Q1 vaker med oss och Q1 bjussar med planscherna från din tonårstid. Vad hade ni på väggarna där hemma i tonårsrummet? Ja, det är lite olika saker. Det är några kattbilder och lite tavlor. Mycket hårdrock, men här, Ines hade hästar och Westlife. Eva hade ABBA. Sen hade vi Sören som hade okej affischer på någon artist, troligtvis Kiss. Verkar som att han, ja, det viktiga var liksom inte vad det var, utan det skulle väl kanske vara något på väggen. Så kan det vara ibland också. Sven skriver bilder från tidningen Poster, Sweet Kiss etc. från golv till tak. Mycket

0: planscher var det där. Sen har vi Enne som skriver affischer på Björn Skifs, Abba, Cliff Richard och David Cassidy, tavlor på katter och djurbilder. En bokhylla med två hyllor, böcker på den ena hyllan och djurprydnadssaker på den andra.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Lite olika tonårsbilder och saker som prydde era tonårsrum. Ja, det strömmar in. Paulina skriver till mig här. Hej, mitt tonårsrum var tapetserat med Green Day, Hole, Nirvana. Sen fotografier på mina vänner och affischer från tidningar. Klistermärken, affischer jag snott på stan med band och festivaltema. Deftones, reklam för skivan White Pony. Cool poster på Catwoman med Michelle Pfeiffer från OK. Jag hade också ett svart lakan uppe på väggen med stjärnor på, som jag själv hade klippt ut ur någon, ja, någon silverpapper. Två soffor, data med tjockskärm, GameCube på golvet, Super Mario, Sunshine, folköl. Ja, det bästa livet. Vilka minnen, Paulina. Kerstin skriver, detta är 1960-tal. Jag hade Michael Landon i naturlig storlek på väggen. Stjärnan från tv-serierna Bonanza och Lilla huset på prärien. Det var det. Tidigare, Kerstin. Sen hade vi också en annan 60-tals lyssnare här. Guy skriver, det var på 60-talet som jag hade en elefantbild av The Beatles och en lite mindre av Brigitte Bardot.

True med Spandau Ballet är vaken, som pratar om vad du hade vägen som tonåring. Och jag kan ta den sista här. Fotbollskillarna från VM 1994. Ja, det var vad Lina hade på väggen där hemma när hon var tonåring. Vi ska strax få den senaste nyheterna, men först Bells och Dolly Parton med Son of Jolene.

0: En av alla låtar som vi spelar i natt här med Bells och Dolly Parton. Och vi kommer strax att få helt ny musik som släpptes bara för några timmar sedan. Efter midnatt, varje natt mot fredag, så släpps ju helt ny musik från skivbolagen. Och en av dem som vi också ska träffa är Ella Tiritiello som Micke Cederberg har träffat åt oss. Vi ska få höra henne presentera den låt som hon släppte för 2 timmar och 30 minuter sedan. Nu ska vi fokusera på nyhetsläget. Mats Karlsson Lenart är här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Vi ska prata om det här väldigt torra ute i Europa och världen.
1: Ja, vi har ju hört mycket talas om det nu i sommar. Till exempel det låga vattenstånden i Europas olika stora floder, Donau till exempel. Vi har ju hört att kärnkraftverken både i Ungern och Rumänien har tvingats stoppas eftersom det inte finns tillräckligt mycket vatten i floderna, alltså vatten som man kan kyla ner reaktorerna med. Det är bara en av alla konsekvenser som den här torkan och den låga, generellt låga vattennivån har medfört. Det finns även andra saker som har, liksom, vad ska man säga, kommit över ytan nu när vattnen sjunkit så mycket i Donau då. Till exempel ett antal gamla tyska, nazityska krigsfartyg.
0: Så det är liksom rekordlåga nivåer.
1: Ja, det är rekordlåga nivåer, och det ser ut, jag ser ju inte lyssnarna det här, men det är i alla fall ett skeppsvrak som ligger på en sandbank där som normalt då är täckt med vatten.
0: Och det här är nu, det här gamla nazistvraket har kommit fram nu efter att nivåerna i den här floden har blivit så låga.
1: Precis, och det är ett 20-tal vrak där som är mer eller mindre synliga nu. Det här är i Serbien. I Donau är ju gränsflod mellan Serbien och Rumänien på en ganska lång sträcka. Och där har de här gamla nazityska fartygen dykt upp. Historien bakom det där är att de här fartygen då var baserade i Svarta havet, alltså där Donau mynnar. Under kriget då. Men sen när det började dra ihop sig för tyskarna och det började hetta till och de flydde, och då flydde man med de här fartygen som väl inte är inga gigantiska fartyg, de är ganska små, men det är ändå örlogsfartyg. Upp för Donau, som ju då är segelbar på en mycket lång sträcka, lite motströmt, men det går att ta sig fram. Och de tog sig ända upp till det som kallas för järnport, där Donau då trängs ihop i en smal klyfta där mellan Serbien och Rumänien. Innan, fram till dess, så kunde man ta sig. Men där såg man, nu kommer vi inte längre. Och då sänkte besättningen och befälhavarna de här fartygen.
0: Så man, på grund av nivåerna, att man, skeppen var för stora för att åka där då, eller?
1: Ja, man kunde inte ta sig vidare helt enkelt. Och då, istället för att det skulle hamna då i fiendens händer eller någonting sånt, så sänkte man fartygen. Det har man ju gjort i andra krig också, när spelet är över, så att säga. En sista utväg där. Men nu har de alltså kommit, de försvann de ju ner i Donaus djup då. Men eftersom Donau just i sommar inte var så djup, så har de nu kommit fram igen faktiskt. Och det är inte bara de här gamla tyska krigsfartygen som har avslöjat sig, utan i Budapest till exempel så låg det plötsligt en gammal tysk armémotorcykel också från andra världskriget där på flodstranden. En antik motorcykel. Ännu mer intressant var i Donaus sträcka genom Bulgarien. Där trädde det fram rester av en, vad blir det? En bro från 300-talet, från den bysantinske kejsaren Konstantins tid. Det här tycker ju arkeologerna förstås är jätteintressant. Även om man kanske har vetat att bron, resterna fanns där och kanske har dykt på dem och så där tidigare, så man har inte sett det avtäckt så här förut. Så det är många konsekvenser av den här väldigt torra och extremt varma sommaren i Europa. Bland annat att det som varit under ytan inte alltid är det längre.
0: Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Hey Soul Sister med Train. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om det där vi har på, eller hade på väggarna under våra tonår. Men nu, en stund framöver, ska vi fokusera på helt ny musik. Ella Tiritiello ska vara med. Micke har träffat henne inför den här natten. Och det blir spännande att höra vad hon säger om karriären och den nya låten som hon har släppt. En annan som har släppt ny musik i natt, som jag förstår det, det är Stig och Per Larsson. Jag tänker vi börja med hans nya låt Rullande muller.

0: Ja, det var den nya Stick och Per Larsson-låten Rullande Muller. Vi ska nu till Ella Tidsiell, och hon är en av dem som släppt ny musik i natt. Vad är det med dig, heter låten. Och inför släppet träffade vår kollega Micke Cederberg Ella och bad henne berätta mer om låten.
1: Jo, men det är väl som titeln säger, vad är det med dig? Nej, men ibland så tröttnar man väl på folk runt omkring en och vill fråga ofta, vad är det med dig egentligen? Mm. Så att, ja, men det är väl lite det det handlar om. Trött på att ta skit och ge ut kärlek liksom. Det är väl det den handlar om.
2: Är det länge sedan den kom till dig?
1: Gud, nej. Det här är bara några månader sedan. Mm. Jag var ganska så irriterad och arg på livet. Så att, då var det dags för mig att... Och jag brukar säga, vad är det med dig? Så att, det kändes väldigt naturligt att den tiden kom fram.
2: Och precis, och ingen annan kommer ju såra dig längre. Exakt. Här. Så är det faktiskt också. Mm. Det var ju förra året som du var med i Mello, men sen tog det lite tid till för låten att bli en hit. Men den blev ju det till slut. Ja. Varför tror du det tog så lång tid?
1: Alltså, oftast är det ju, det händer ju ofta med låtar att det kan ta tid. Och jag trodde verkligen inte att det liksom skulle bli en sån hit efter en sån lång tid egentligen. Så det var väldigt chockerande faktiskt att det har gått så bra för låten. Men ja, men det är så ibland med låtar att de smäller inte direkt, utan det tar lite tid och sen så kommer folk på, oj, den här låten tycker jag om. Så att det beror väl helt på, jag vet faktiskt inte varför det är så, men det händer oftare än man tror.
2: Jag tror jag vet, eller min egna gissning. Ja. Bara du är där, den kräver några lyssningar.
1: Ja, så kan det har du faktiskt rätt i.
2: Och då hade den ett längre liv, yeah, medan de man fastnade för direkt. De, yeah, höll inte riktigt lika länge.
1: Tack.
2: Det var min teori.
1: Nej, men det kan faktiskt stämma. Jag är ju sån också. Jag behöver lyssna många gånger innan jag liksom sätter mig för det direkt. Jag tycker om låtar som jag är bekväm med sen innan och har hört många gånger. Så att det är mycket möjligt.
2: Och i början av sommaren då står du på scen när kung Carl Gustav och drottning Silvia firade sin 50-åriga bröllopsdag. Mm-hmm. Berätta. Var det pirrigt?
1: Åh fy, alltså jag var så nervös. Alltså det var så nervös, men det var också så kul och verkligen en ära att få vara med om det. Det är inte många som får göra ett sånt fint uppdrag, så att nej, men det var, jag har typ, jag det har jag själv. Jag vet inte ens hur jag ska kunna prata om det, för mig känns det inte som att det var jag alls. Alltså det känns som att så, men gud, det här är någon jättemäktig tjej som har gjort detta och som är så duktig och bla bla bla, och så är det jag själv. Så att jag kan inte prata om det, för att jag...
2: Men du var ju inte själv på scen.
1: Nej, utan det var ju fantastiska Tusse också, som är helt otrolig. Så att det är ju också väldigt kul att liksom, och den är att få göra ett sånt uppdrag med honom också. Det har varit så, vi har haft så kul ihop. Ja, men nu är jag stolt över oss och jag är stolt över mig själv och... Ja, det var nervöst som fan.
2: Liksom. Det får man. Övriga planer för hösten, berätta nu för Vaken med P3 och P4s lyssnare.
1: Jo, men det kan vara så att det kan kanske bli en EP höst som jag har jobbat på i ett år. Där jag tycker att jag har kommit fram så mycket mer som Ella Tidsiell än vad andra kanske tycker som är bra. Utan jag själv tycker faktiskt ännu inte att det är bra låtar. Men vi får se helt enkelt vad som händer. Mm,
2: så vi är framåt i väntan på den, njuter vi av den här nya låten som kom nu i natt. Då. Mm. Den som heter Vad är det med dig? Lycka till, Ella Tidsiell.
1: Ja, men tack.

Vad är det med dig med Ella Tiritiello, ny låt med henne? Det var Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, som hade träffat henne. Den här låten har Ella skrivit ihop med Rut Lindegren och Beatrice Jax. Strax, mina damer och herrar, ska vi få ytterligare ny musik från världens bästa stavhoppare, Mondo, som släpps ny musik i natt.

Crazy här med Sil. Och nu kommer låten som jag har snackat om. Vi ska få höra Mondo, Armando Plantis nya låt Gold, som han släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Han har ju sedan tidigare släppt 5 låtar. Han mest spelade låt är Feeling Myself, som ligger på 4,5 miljon strömningar på Spotify, så det går riktigt, riktigt bra. Och den här låten som han släppte i natt är ett anthem inför nya tävlingen World Athletic Ultimate Championship i Budapest senare nu i september. Och ja, han har släppt denna låt som ett anthem och en officiell låt till den tävlingen. Och den ska vi få här och nu. Här är Mondo med nya låten Gold.

0: Gold heter låten med Mondo som han släppte för 2 timmar och 59 minuter sedan, skrivit in upp med Oscar Chase och Carl Silvergran. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Linda Krupke är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Linda. Så här efter 3 på natten, vi går mot morgon. Det är fredagen 21 augusti. Och när fredagen väl har anlänt så kommer stora delar av landet få sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. I söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och i fjälltrakterna. Ja, hörni. Vi ska nu alldeles strax ta och lära oss mer om veckans artist, Michael Kiwanuka. Det finns en omröstning på Vakens händelser. Innan bilderna på mig och Lisa här, när vi har trevligt här i natt, så kan man rösta på den av låtarna som man helst vill höra. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fast Lane med Jay Smith i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Det är ju verkligen... man är verkligen redo nu när hösten är på antågande att liksom bänka sig över TV och börja titta på sina favoritserier. En väldigt populär serie, det är ju TV4s långkörare Idol, som ju är tillbaka. Så är det. Och Oliver Nordqvist från bandet Bolaget är ny medlem i Idoljuryn. Och han har intervjuats och fått en del media. Och han har sagt en ganska intressant sak. Han trodde det skulle vara enklare att sitta liksom och välja ut de här, säga ja och nej till olika människor som är på auditions och söker till programmet. Men han sa att jag trodde det skulle vara enklare, men man får helt enkelt ont i hjärtat. Och han är så imponerad av de som söker. Själv hade jag aldrig vågat. Han berättade att han var, hade, om han var i den situationen, varit livrädd för Anders Bagge och för de andra. Ja, helt enkelt. Han sa att det var väldigt jobbigt just att också krossa andras drömmar. Liksom hemskt att säga nej. Liksom. Och jag kollade lite grann på det här med Idol och vinnare genom tiderna. Förra året så gick ju Tove Råvall och vann. Och så innan det var det Margot Flavé och Kimberly vann. Sen var ju Niki Selmar, Birgit Blär 2021. Jag tycker det känns så länge sedan som Birgit gick och vann. Men nej, det var faktiskt bara 5 år sedan. Det känns för mig som att det var 15 år sedan. Så länge sedan var det faktiskt som jag tror Martin Almgren gick ju och vann 2015. Det betyder att 15 år sedan, ja det var Jay Smith ni vet, som vi just hörde. Ja, det var 15 år sedan han gick och vann med, mot han två kom Mina Karlsson. Och innan det var Erik Grönvall, Kevin Borg, Marie Picasso, hon var 2007. Och jag minns när vi drog igång Vaken, då var Marcus Fagervall hetast, för han gick och vann det året. Då kom Erik Segerstedt faktiskt på en andra plats. Agnes, hon var väl den andra vinnaren någonsin när hon gick och vann 2005 mot Sebastian Karlsson. Och den första vinnaren då, Daniel Lindström, som gick och vann mot Darin alltså. Darin kom tvåa och är en av dem som har haft en av de starkaste karriärerna i Idols historia. Det får man nästan ge honom. Jag tänker ändå att vi ska ta och lyssna på en låt som Daniel gav ut 2 år efter att han var med i Idol.

Kiss on the Phone med Sanat Jen och Katja Anderho, som vi var med i Nattjakten här om natten. En av ledtrådarna. I natt hade vi också en riktig rafflande Nattjakten Deluxe, där vi hade 10 stycken ljud på temat ämnen i grundskolan. Och jag och Lisa tillsammans med alla ni som var med och lyssnade och hjälpte oss att lösa vår quiz, som Frida hade satt samman till oss. Vi fick 10 av 10. Helt sanslöst bra jobbat. Jag är så stolt över det lilla bidrag jag gjorde, men mest över att ni är så otroligt på och bjussiga med att vara med och hjälpa oss lösa vårt fredagsnöje, så att säga. Sen är det också så att det är ju inte bara Idol som är aktuella den här veckan, och imorgon så drar ju Idol igång då på TV4 klockan 8 på kvällen. Man flyttat de här fredagsfinalerna till lördag istället. Lördagsmys blir det då med Idol istället för fredagsmys. Och idag så har faktiskt dokumentären om Carola premiär. Jag är Carola är ju en biografi som hon har skrivit själv. En självbiografi. Den ges ut i december i samband med att hon fyller 60. Faktiskt. Men från och med idag så kan man faktiskt gå på bio och kolla på den dokumentärfilm vid namn Carola som filmmakaren My har gått och gjort. My Sandström har regisserat filmen och följt Carola i 3 år, och man går tydligen då ganska djupt och pratar om hennes unga år och början av karriären och diverse svårigheter och så vidare. Ja, den filmen har då premiär idag. Men från och med igår tror jag att hon drog igång med det. Hon har ju köpt en gård i Skåne, som ni kanske läst om och hört om här i Vaken. Och då kommer hon att börja ge såna här inflyttningskonserter på sin nya gård i Skåne. Och sen den 9 oktober så kommer Carola att ge sig ut på en Norden-turné. Jag är Carola, en musikalisk livsberättelse. Över 30 konserter ska hon göra. Men jag tänker att hon ska få börja sin konsertsvit med att vara här i Vaken med den här låten.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Sebastian Tellier och kompisarna med Thrill of the Night här i Vaken med P3 och P4. Klockan är nu faktiskt 26 minuter över 3. Pip! Och innan vi avrundar veckan med Michael Kiwanuka, jag har ett resultat på hur ni har röstat, så ska vi fokusera på en annan väldigt folkkär artist, nämligen Siw Malmkvist. För på söndag då ska hon vara med i en klimataktion faktiskt tillsammans med sitt barnbarn och framföra en ny version av den gamla miljölåten Min jord från 1976 som hon gjorde då på 70-talet. Det är den stora klimatdemonstrationen i Stockholm då, där hon ska uppträda tillsammans med sitt barnbarn. Och den här låten, Min jord, kommer att släppas i en ny version den 11 september. Hon har liksom gjort en nyinspelning av den här som, men den handlar ju om kärleken till naturen, vädjar till människan att skydda den. Och då blir den här som en, men de sjunger den för barnbarnets och alla barns framtid, så har Siw Malmkvist själv sagt i ett pressmeddelande. Det blir kul att se hur den kommer skilja sig från originalet som kommer här.

Min jord med Siw Malmkvist, originalet från 1976. På söndag ska hon framföra den här tillsammans med sitt barnbarn på en klimataktion i Stockholm.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och det är så att Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan som vi följt under veckan, han ska få en sista låt i egenskap av veckans artist. Och då ska vi titta här då, vad är det för låt som vann? Jo, med 44% av rösterna besegrades Loudown som fick 15 och Hero som fick 41. Låten vi ska höra nu, ja, den kommer här. Tell Me a Tale heter den.

Det var den avrundningslåten, avslutningslåten för Michael Kiwanuka som veckans artist. Tell Me A Tale, en låt från hans debutplatta Home Again. Och det var faktiskt öppningsspåret från debutstudiealbumet av den Londonbaserade singer-songwritern Michael Kiwanuka. Släpptes 12 mars 2012. Producerades av Paul Butler från brittiska indie-rockbanden The Bees. Ja. Så är det. Det spelades in i hans källarstudio i ett hus där som de hade det mysigt i. Har jag hört. Vi ska nu till en svensk singer-songwriter, nämligen Walter Nilsson. Vi tackar Michael Kiwanuka och går över till hans Jag fick andas den tunna luften här i Vaken med P3 och P4.

0: Tack, Wetmore, I walk. Peter och Pia för Sunburn. Du, Lisa, flaggade nämligen för lyssnarna om tidigare för att vi fick 10 av 10 i Nattas av Nattjakten Deluxe.
1: Ja.
0: Och det är en ny säsong.
1: Ja.
0: Som vi ju precis har dratt igång. Vi fick ju 10 av 10 då, som jag sa. Så att vi fick 10 av 10.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och då har ju vi inget namn. Vi har ju alltid lagnamn varje år, varje säsong. Robert och Frida har det, vi har det. Vi har hetat lite olika, Lisbeth och ja, massa roliga namn. Hur som, vi hade lite svårt att komma på ett nytt eftersom vi tycker att vi har liksom satt samman våra namn på så olika sätt. Alltså, hur många kombinationer finns det på
1: många.
0: Peter Sundberg och Lisa Friberg och många. Men vi klarar inte av att komma på några fler.
1: Nej.
0: Så då har Anneli gjort av sig.
1: Oj.
0: Vi heter ju Berg båda två.
1: Mm.
0: Du heter ju Friberg, jag heter Sundberg.
1: Mm.
0: Båda har ju Berg efternamnet, så jag tycker ni ska kalla er för Klipporna.
1: Ja, jättebra.
0: Var inte det supergulligt?
1: Jo, Klipporna. Det är klart vi ska heta Klipporna.
0: Och då tänker jag att vi heter ju Klipporna för att vi heter Berg, men för att våra lyssnare är våra klippor.
1: Ja.
0: Jag tycker det är gulligt. Så du kan skriva upp det där.
1: Tatuerar in.
0: 10 av 10, 21 augusti, Klipporna.
1: Skriver det. Du, det är ju den 21 augusti 2026, en dag som vi bara får en gång.
0: Mm.
1: Och idag är bland annat äldre riksdagen, vet du vad det är?
0: Det känns som att du ska berätta det.
1: Nej,
0: för mig.
1: Ja, precis. Du behöver inte...
0: Jag har ju hört om den och pratat om den många gånger, men om du ska be mig ge dig en definition så tror jag att jag hoppar.
1: Okej, okay. Men för jag har missat lite att det här sker.
0: Mm-hmm.
1: Men det är politiker då från riksdagspartierna som möts i äldre riksdagen för att debattera äldrefrågor. Mm. Och då kallas det äldre riksdag.
0: Mm.
1: Coolt, va?
0: Mm, det är coolt. En viktig grej att göra.
1: Ja, absolut. Årets björnjakt inleds.
0: Jaså, ska det pangas innan de går i ID.
1: Ska du fälla någon innan
0: de
1: går i ID?
0: Inte göra. Jag skulle aldrig våga. Men de skulle göra det sen.
1: Jag vet, men det är inte... Alltså, man, det är... Ja.
0: Det är svårt att göra det.
1: Det är svårt att de som man pangar, de går ju inte i det sen.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Man vill ju försöka hinna skjuta dem innan de går i ID om man är jägare.
1: Ja.
0: Eftersom att man kan ju inte göra det efter, för då kommer de med sina som ungar.
1: Mm.
0: Man kan ju inte döda en liten björnmamma som ska ta hand om.
1: Någon måtta.
0: Nej, någon måtta för det
1: men
0: var.
1: Men du har aldrig fällt en björn?
0: Jag aldrig, även om jag var jägare skulle jag inte göra det. Jag skulle inte våga.
1: Okay.
0: Farligt att jaga björn. Och svårt. Man måste pricka.
1: Är du en björn eller utter? Eller vad är du?
0: Men jag är ett djur. Det är ju en björn.
1: Nej, det är du inte.
0: Vad menar du?
1: Att det finns ju massa slang inom gays, vad man kallar sig. Jag försökte ju hela tiden dra massa sådana gay-referenser till att har du fällt en björn någon gång? Nej, det skulle jag aldrig våga.
0: Nej, det skulle jag inte våga.
1: Nej, det skulle du inte.
0: Inte ens i den kontexten.
1: Men vad är du
0: kontexten?
1: För något då? Är du nutter?
0: Vad är det?
1: Jag vet inte. Jag kan inte de här grejerna. Jag är en hetero-tjej som bor på landet.
0: Jag har ju skaffat mustasch.
1: Okay.
0: Så då blir man ju björn.
1: Är det så? Nej, du måste vara större för att vara en björn.
0: Nej, jag tror inte jag har så mycket om storleken. Man kan ju vara lite volymös som
1: jag
0: vill. Men det kan också vara att man...
1: Hårig liksom.
0: Ja,
1: okej, okay. Jag fattar. Ja, men förlåt. Det är faktiskt jättekul. Det hade jag velat grotta ner mig någon gång
0: tycker
1: ordentligt.
0: Vi gör det. Och så tycker jag att du bjuder in en expert som har liksom erfarenhet på just den. Jag är liksom inte riktigt
1: som ger dig ett
0: levt
1: namn.
0: Med epiteter ja, men alltså, inom gayvärlden.
1: Du måste ju få ett djurtillhörighet inom gayvärlden.
0: Ja.
1: Eftersom du kan få det.
0: Ja.
1: Kronprinsessan Victoria prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledning av Vasa hovrätts 250 års jubileum.
0: Mm.
1: Sen är det lite, jag blev lite förbannad, jag ska bara säga det lite snabbt.
0: Nej.
1: För du vet att jag har gått efter sportens TT sportprioriteringar hela veckan
0: och låtit dem,
1: jag har bestämt att de får bestämma då om det är en prioritering.
0: Det där förstår inte jag.
1: Jo, men jag tycker, hur ska jag sålla annars?
0: Ja, men du får läsa på, du är ditt jobb.
1: Nej, men inte när det är 1000 matcher.
0: Ja, jag tycker det.
1: Nej, då måste jag ju bli sportjournalist.
0: Ja, jag tycker, du har ju faktiskt sagt, du började faktiskt
1: med i våras sport.
0: Att du blev intresserad av fotboll för att Sirius hade gått så himla bra.
1: Ja, och jag är mer intresserad. Jag har kollat på VM och allting.
0: Mm.
1: Titta nu, när det var, dels så står det Allsvenskan en match, och så står det Damallsvenskan en match. Varför heter den vanliga Allsvenskan och den andra Damallsvenskan? Varför är herrarna norm?
0: Den var först.
1: Okej, då gör vi så med allt. Från och med nu. Det som var först. Vilka var det som såg till att de var först då?
0: Men då tycker jag att vi ändrar namnet på Allsvenskan så att man fattar att det är här Allsvenskan.
1: Det kan väl heta Allsvenskan för båda och sen kan det vara damer eller herrar som spelar.
0: Men det är ju för att det ska vara tydligt när man till exempel följer det så att man i tablån ska se
1: de
0: vad det är.
1: De som vet, de vet. Sen är det så här att den herrarna hade prio 4 av 6. Tjejernas 3 av 6. Trevligt. Mm. Så var det ridsport, då var det VM, då var det hoppning, lagfinal, dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Sen är det volleyboll-EM i Göteborg, Sverige, som vi ju heter, spelar mot Montenegro. Hoppas Sverige vinner. Mm. Heja Sverige. Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, inleds ju här next door, neighbor, Berwaldhallen. Det är vi som håller i den, kan man nästan säga.
0: Det är typ nästan så att vi dirigerar eländet.
1: Men är inte Esser och Berwaldhallen samma sak?
0: Ja, det är det. Berwaldhallen alltså tillhör ju... Ja. Ja, absolut, det tillhör ju Sveriges Radio.
1: Alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen och Jon och Jonna har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.
0: God morgon.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan kommer fort inom sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Ray och Al Green som säger goodbye Henry. Jag säger goodbye Peter. Min parhäst som har fått gå hem och göra natt. Medan du och jag, vi stannar kvar och så gör vi morgon om en liten stund efter Ekot.

0: The Sugar Cubes med låten Hit. Klockan närmar sig 4. Vi ska få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Satelliter och AI ska hjälpa lantbrukare att klara ett torrare klimat. Nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti och stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen tidvis risk för skurar. I Norrbottens län väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Du har den här i vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som kommer hålla dig i sällskap hela vägen fram till 6:01. Precis då ger jag upp när det är 1 minut kvar till 6 och så känner jag, nej, nu släpper jag det här till morgonpasset i P3 och P4 lokala kanaler där du befinner dig. Och innan jag ger upp då, så kommer jag haft med mig Orla Wigsjö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet för att prata om årets valaffischer. Det ska bli väldigt intressant. De här valaffischerna är ju alltid intressanta. Vad det ska stå på dem, och det är alltid sånt tryck nere på, i Stockholm här i alla fall, på plattan. Så är folk, alltså, det är som att de ska se sin liksom, idol uppträda på någon stor konsert som tältar och hänger där hela dagen innan bara för att vara först på plats och sätta upp sina valaffischer. Det är ungdomsförbunden som gör det. Slaget om plattan helt enkelt. Så att de här valaffischerna liksom är inte bara en pappersbit. Och då tänkte vi, det är ju så med affischer, de är ju oftast inte en pappersbit. Jag minns mina affischer på mina väggar när jag växte upp. Och därför tänkte vi att vi skulle prata med er om just hur era väggar ser ut. För jag tror alla våras väggar såg lite olika ut beroende på kanske vilken generation man är född, och vad för musik man lyssnade på, vems idoler var, vad man hade för tonårscrushes och så vidare. Och kanske vad man fick sätta upp för sina föräldrar. Birgitta skriver, jag var tonåring på 60-talet och såg många band live, bland annat Stones. Hade väggarna i mitt rum fyllda med idoler, bland annat Beatles, Stones, Hep Stars, Ola and the Janglers, Who, Animal, Troggs, Manfred Mann och många fler. Många bilder från bildjournalen. Ljuva 60-tal, hälsningar från Birgitta. Underbart, Birgitta. Älskar att du skrev ner så många. Det fick en att få liksom... Jag fick gå igenom väggarna där, hur det kunde se ut under de olika veckorna. Jag bytte också väldigt mycket. Ibland var det häst. Jag var en sån här hästtjej, så då prenumererade jag på en sån här hästtidning som man fick affischer i. Satte man upp det med lite... På min tid var det var inte så noga med det här med att man skulle rama in, utan man hade lite sånt. Vad hette det? Det här som ser ut som tuggummi. Åh, gud, vad heter det? Ni vet, det är grått. Man kan klibba det mellan fingrarna, och så satte man sådana på sidorna av affischen och tryckte upp mot väggen, och så blev det sådana runda fläckar av det som man var tvungen att täcka med en ny affischen. Och då när man var tvungen att ta upp en ny, då kunde det vara en Shetlands på den ena veckan, Brian från Backstreet Boys den andra veckan, och så var det Britney Spears den tredje veckan och så vidare. Nirvana, skriver Henrik, ett 12 kvadratmeters rum med bara bilder på Nirvana på väggarna. Ja du Henrik, jag var också ett Nirvana-head när jag var liten. Även om jag kanske var lite för ung, så var jag ändå hopplöst förälskad i Kurt Cobain.

Oj, här var det många. Gimme, gimme, gimme. Med... När Adam Michael Walden och Patty Austin var det som sjöng den låten. In kommer meddelanden. Mia skriver, jag gav min granne och kompis David en plansch med något hårdrocksband, minns inte vilket, men han fick inte sätta upp det på sitt rum för sin mamma. Vi pratar alltså här i Vaken med P3 och P4 denna tidiga morgon om vad man hade på som pryddens tonårsrum som liten, eller barnrum eller så, under uppväxten i alla fall. Ska det vara. Och jag fumlade efter ett ord och liksom famlade i mörkret efter detta ord som kanske var anledningen till varför du inte fick sätta upp eller varför David inte fick sätta upp den här affischen på sina idoler i sitt rum. Och det kanske var på grund av den här häftmassan som jag försökte hitta ordet på, som gav lite fläckar på tapeten. Man hade ju mycket tapeter då med sådana bårder upp till. Det var ju väldigt tjusigt.

ska på. Kan vi hålla i det här lite? Lotta skriver, jag var förälskad i James Dean och efter en familjesemester i Storbritannien så köpte jag flera planscher och stora bildböcker och tidningar och satte upp på väggen. Min far sa sen, men du kan ju inte ha en döing på väggarna. Och då blev jag arg. Du Lotta, jag hade också döingar på väggarna. Ibland tror jag faktiskt att det gav lite mer att just... Alltså jag har varit kär i Elvis som liten. Det är jättegulligt. Men när jag var typ 6-7 år, då var jag jätteförälskad i Elvis. Och pappa var så stolt över att jag just var lite så tyckte att om Elvis. Han köpte en bild på honom som jag satte upp. Och sen Kurt Cobain. Och sen är det någon mer som jag också varit kär i som har coola vippen. Men det är... Ja, man hade inte så att om de lever, inte så att man hade en chans på dem ändå, Lotta, eller hur? Så det var ju bara fantasin då. Så då kunde de vara där oavsett. Ja, hörni, fortsätt skriva in vad ni hade på era väggar och vad som prydde dem under tonårstiden. Numret är 722-50 inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Uff, Michael Jackson med även en svartvit affisch med en vältrad och ganska ung kille som bar överkropp, där jag minns det som det konstigt nog. Aha, a hard man is good to find, stod det. 70-talist. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Fanny Avon med Tiden läcker alla sår. Du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du ska ju berätta för oss hur läget är i trafiken, tänkte jag.
1: Ja, det blir kort eftersom att det är ett bra läge. Det har inte hänt speciellt mycket, inga olyckor under natten. Det var lite tågstopp nere i mellan Sverige och Danmark, alltså mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är avklarat sedan en tid tillbaka. Så att egentligen är det den orangea varningen för höga flöden i östra Norrbotten. Det är fortfarande en del vägar och

0: tågspår som påverkas av att det helt enkelt är vatten och översvämningar där uppe i norr. Men det är det stora, annars är det mycket lugnt.
1: Ja, nice. Mm. Och håller man inte med Olle, då kan man ringa på 020 999 444 om man då ser någonting som man vill tipsa om.
0: Stämmer bra.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Kacey Musgraves med I Believe in Ghost. Den här är Vaken med P3 och P4. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Mats Karlsson och Lennart. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag var jättenära, vi pratade om tonårstiden och vad man hade på sina liksom, affisch, alltså hur man prydde väggarna när man var ung.
1: Ja.
0: Och jag hade massa affischer och sådär. Och jag var också väldigt nära på att tatuera mig en gång. Och då ville jag skriva in rara avis, avis kanske man säger. Jag kommer inte ihåg. Alltså en sällsynt fågel tyckte jag passade på mig.
1: Ja,
0: och det är lite passande att det går hand i hand med vad vi ska prata om nu. För du kommer in med en sällsynt fågel nu.
1: Ja, precis. En blåkråka.
0: Okej.
1: Har du hört talas om den?
0: Nej, aldrig någonsin.
1: Coraceus garrulus.
0: Ja,
1: latin.
0: Jag har den.
1: Ja.
0: Nej.
1: Den är jättefin. Jag tror jag skickade någon bild till dig som du kan...
0: Ja. Precis. Jag ska nu kolla på den här nu.
1: I alla fall, den här har då inte setts eller funnits i Sverige på många, många år. Men nu har den dykt upp. Jag visste var den fin.
0: Nej, men sluta. Finns den här i Sverige
1: den
0: nu?
1: Den ser ju så exotisk och färggrann ut. Så man kan inte tänka sig att den skulle finnas här. Men den har funnits i Sverige tidigare och nu har den synts till igen.
0: Jag skulle beskriva den som att den ser ut som en hackspett i kroppen och huvudet. Men att färgen är som en kolibris blåa färg. Precis. Alltså en blå kolibris färg på
1: det,
0: en...
1: Det som är det slående, de här blåa färgerna. Ja, fantastiskt. Och det var faktiskt så här att tidigt på morgonen den 13 augusti, alltså för en dryg vecka sedan då, så fick paret Josh och Karin Kallina syn på en mystisk fågel som de upplevde det i sin trädgård i byn Börtnan som ligger uppåt fjällen i Jämtland.
0: Mm-hmm.
1: Och vi ska höra Karin berätta om det här.
2: Josh kliver upp klockan 6 och han kommer och vakna med och säger: du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel.
3: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne hos hemtjänstpersonal som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Jag har tittat inte så en fågel. Ja, och jag läser på internet på Google, det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
3: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967.
0: Mm. Och det är ju på Gotland.
1: Ja, precis.
0: Det känns ju lite mer som att den kan...
1: Möjligen där, men uppe,
0: ja,
1: så nästan
0: långt
1: i fjällen.
0: Upp.
1: Ja, väldigt överraskande. Men,
0: har den blåst dit då? Så, jag varit, alltså så här är det. Jag bor nämligen utanför Enköping.
1: Just det.
0: Och där hade vi ju en sån gam för några veckor sedan.
1: Va?
0: Ja, vi hade en gam i... Alltså en, jag vet inte namnet exakt på den heter, men det var andra eller tredje gången den någonsin hade synts i Sverige. Så det lockade ju ornitologer som bara stod på rad där ute.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och den hade tydligen blåst, alltså råkat blåsa hit från... Med vindarna liksom i Europa. Och sen har den väl... Nu har den ju stuckit för länge sedan.
1: Ja. Men vad spännande.
0: Ja, det var jättespännande. Det blev ju en stor grej.
1: Liksom. En gam, är det en stor fågel?
0: Den var jätte... Den kunde bli två och, om jag inte minns fel, 2,90 i ving från... Alltså, en gigantisk. Örnarna eller de här andra rovfåglarna som var bredvid den såg ju alltså minimaliska ut jämfört uppe i himlen.
1: Men gamen hade inte de här vackra blåa vingarna som blåkråkan alltså, och Jämtland hade då.
0: Nej, precis. Alltså, såg man den finns ju bildbevis på den här gamen då. Och de är ju inte tyvärr inte så vackra.
1: Nej, men de kan ju vara häftiga.
0: Häftiga.
1: För det. Och bara att de dyker upp där uppe i dina trakter.
0: Ja, det var jätte. Och så man tänker på de här... Man gillar ju ändå gamar av en enda anledning. Och det är på grund av Djungelboken, eller hur?
1: Precis.
0: Ska vi hitta
1: precis,
0: på?
1: Hitta på
0: något. Ja. Man gillar dem för att man tror att de är så där.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Ja. Jag måste bara tillägga att det var P4 Jämtlands, såklart, som hade varit ute hos paret Josh och Karin i Börtnan Andreas Walsberg var det, och Paulina Storbacka var det som vi hörde rapportera om denna blåkråka.
0: Får vi vara tacksamma för, annars hade jag aldrig sett och vetat om den här fågeln.
1: Det var spännande. Hon doftar salt.

0: in me. Dessförinnan Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du lyssnar på Vaken med P3-P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och vi pratar om vad som prydde ens väggar back in the days under uppväxten, men runt tonårstiden kanske. Irene skriver, David Cassidy och Cliff Richard tyckte de var så snygga. Och Stefan hade massor av planscher med hårdrocksband, mestadels Kiss, men också en med Carola i kortkort kjol. Någon annan skriver in, kanske var det Birgitta som har skrivit, jag kanske har skrivit fel här, men om det här med häft, nej, jag tar bara bort namnet igen, nej men gud, häftmassa som jag kallade det och som ni hjälpte mig med att hitta ordet, och Birgitta menar på att det kanske heter pergagum, hette det. Kanske ett annat namn för det. Permagum. Ja. Kärt barn har många namn. Kristin hade i sitt rum en Sverigeflagga som hon prydde med tomma chipspåsar. Kristin, jag förstår inte riktigt. En Sverigeflagga som du prydde med tomma chipspåsar. Okej, okay. Du kanske gjorde den av tomma chipspåsar. Ja. Lina hade fotbollskillarna från VM 94 och sen är en sån liten hålla för ögonen, apa och hjärtemojis, och jag tror att jag kan förstå vad du menar med det. Jocke hade planscher av äldre lantbruksmaskiner. Sen hade jag en tavla med mina tre missar som inte finns mer längre. Ja, den tavlan finns dock kvar och sitter nu på min nya vägg i min nya lya. Är det jag som, alltså när du säger missar, är misar, jag tänker på tre små kattungar. Förlåt, det kanske inte är det, kanske nå, det kanske, eller är det det? Eller är det bilar du pratar om fortfarande, Jocke? Jag vill att det ska vara tre små kattungar. Gud vad gulligt. Åh, hoppas det är de som sitter på din vägg. Bilar är också kul. Jag har två små pojkar som är helt tokiga bilar. Det kommer bli nog en och annan. Jag har ju liksom lärt mig vad hjullastar och dumper och allt sånt där. Innan kallade jag det bara maskin, traktor. Alla var samma. Men nu vet jag hur en hjullastare ser ut, hur en dumper ser ut. Mm.
1: Hej, Kjell Långelsson här. Angående tonårsidol och sånt. Jag hade en salig blandning. Det var både väldigt stressigt, för mamma var ju och är fortfarande en stor Elvis-fan. Men det var ju mycket hårdrock, Scorpions, Kiss, ja, Iron Maiden och allt vad de heter. Men, och sen tonårskraschen, det var väl Tone Norum. Jag blev förtjust genom den här låten Stranded. Och ja, det är som sagt var en farsalig blandning med affischer i mitt pojkrum. Eller tonårsrum har säkert växt upp. Ha det gott, tack, hej.
0: Så där kan man göra, snyggt gjort. Man ringer in på 020 99 55 00 020 99 55 00, ska man lämna ett meddelande.

Orchid med In All of My Tomorrow, sessfinan Artemis med I Like the Way You Kiss Me. Lasse skriver, jag hade ett antal affischer på mina stora idoler. Status Quo, sen hade jag en stor bild på Peter Fonda och Dennis Hopper från Easy Rider. Jag hade också en bild på segelbåten Sverige som Pelle Pettersson ritat och tävlade med i America's Cup. Jag hade även en bild på Samantha Fox, men den gillade inte mamma så den fick sitta bakom dörren. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Alltså, ja. Ja, vad ska man säga? Boys will be boys and moms will be moms, kanske man kan säga. Det är många som skriver just om Samantha Fox, ser jag. Det står, Peter skriver, säg den killen som inte hade Samantha Fox på väggen. Hon sjöng bra också. Hon sjöng bra också. Förutom vad då, Peter? Paula hade Noise på sina väggar och Sören skriver, på mina väggar var det Formel 1-affischer från det tidiga 70-talet. Framförallt Ronnie Peterson, men även James Hunt och Nicky Lauda. Ja, nice. Hörrni, tusen tack. Ni har varit underbara och jag har verkligen fått komma in i... Jag har blivit inbjuden i era tonårsrum. Vi tar den sista, för det finns faktiskt en låt som... Jag skulle säga det, jag vill vara tydlig med att den här låten låg i min playlist. Jag har inte rört, jag har inte lagt till en låt, men nu läser... Jag har sparat på sms:et fram tills att låten låg. Så Carolina, ditt liksom meddelande har jag väntat med för att läsa upp för... att avsluta, runda av det här och kunna spela just Backstreet Boys. Jag jagade alla möjliga tidningar för att få tag i reportage och affischer med grabbarna. Allt ifrån Okej, Veckorevyn, Se och Hör, så de, då de gjort Sverigebesök, plus de tyska tidningarna som man kunde köpa på Domus och som dessutom var dyrare. Och än har jag kvar dessa, men nedpackade i minneslåda. MVH, en årsmodell 86. En bra årsmodell tycker jag. En riktigt bra årsmodell.

0: Holly Humber, Stone to Love Somebody, dessförinnan då Backstreet Boys med Show Me the Meaning of Being Lonely. Vi släpper affischerna nu och raskar vidare i morgonen. Vi börjar med Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till ett nytt klimat. Bland annat utvecklas teknik för att vattna bara på de delar av en åker som behöver vatten, inte som idag lika mycket vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort hot mot lantbruket i Sverige och hela Europa. Trafiken genom Panamakanalen kommer minskas från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas från 36 till 34 för att sedan minskas med ytterligare 2 ett par veckor senare på grund av att mängden vatten i kanalen minskat. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som ju kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Efter stormningen av gränsen mellan Marocko och det spanska territoriet Ceuta har spanska säkerhetsstyrkor nu rensat en strand där tusentals migranter slagit läger. Enligt tidningen El País utfördes insatsen av humanitära skäl. Migranterna har nu flyttats till nya platser. 2 män har gripits i anslutning till en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de 2 männen är misstänkta för. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Och god morgon, Sverige, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti. Stora delar av landet får idag sol varvat med moln. Och i samband med molnen så finns det tidvis risk för skurar. Så SMHIs råd verkar vara att se upp. I Norrbottens län så väntas regn som avtar under dagen. Och temperaturerna blir 17-21 grader i söder. Och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Ja, välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Rita Takaram, Twist in My Sobriety heter låten. Programmet heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och Olle Allén heter Olle Allén. Och han sitter på trafikredaktionen och håller koll på läget i just trafiken. God morgon.
1: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Jag har en olycka på länsväg 315 uppe i Jämtland. Den var avstängd här för ett tag sedan. Det här är mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats. Det är en lastbilsolycka som delvis har kört av vägen och delvis är uppe på vägen. Men som tur är så har man lyckats öppna där, så det är växelvis trafik på länsväg 315. Man tänkte att det skulle ta lång tid och att det skulle vara avstängt hela morgonen, men så blev det alltså inte än så länge i alla fall. Bärgare är på väg till platsen. Utöver det här är det en mycket lugn morgon. Ring och tipsa mig och mina kollegor här när de börjar jobba. 020 999 444.

Joakim Berg med Land. Jag sitter här och får lite såna rysningar och kalla kårar och med obehagskänslor i kroppen. Och det, nästa nyhet jag läser upp kommer från SVT och jag lägger liksom ingen värdering i den här nyheten alls. Jag kan bara inte rå för att få fysiska... Alltså ibland kan man inte rå för att man får fysiska reaktioner på det man läser. Och jag tror att det är några andra som kan få det också när jag läser upp det här. Men det är en häpnadsväckande och väldigt så... Lite wow och lite rys samtidigt. För Kristina, hon förlorade båda sina händer efter att ha drabbats av sepsis. Och 2020 blev hon först i Norden med att få två nya händer. Donerade från en kvinna som nyligen hade avlidit. Operationen på Sahlgrenska tog 18 timmar och krävde 16 kirurger. Och idag har Kristina fått tillbaka en del av känslan. Och här blir det ju väldigt, jag blir väldigt rörd när jag läser det här också. Så det är ju rys av olika anledningar. Hon säger att det viktigaste är att hon kan få känna sina barnbarn. Men det kommer med ett högt pris för kroppen, för att kroppen inte ska stötta bort händerna. Det här blir lite också mer annan rys. Måste hon ta mediciner resten av livet? Mediciner som bland annat ökar risken för cancer och diabetes och som kan förkorta hennes liv. Och den här nyheten påverkade mig på massa olika plan. Alltså, den här typen av transplantation är väldigt omdiskuterad. Det är ju liksom det är så fascinerande vad vi kan göra idag. Och samtidigt så ställer sig då folk och forskare och vetenskapen frågan hur stora medicinska risker är rimliga för något som inte räddar livet på någon, men som gör att livet blir liksom bättre och kanske för en del värt det. Jag menar, filosofiskt och medicinskt och allt hade den här nyheten på något sätt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Yaritza Jesus ensam la perla. Och vi ska bege oss ut i Sverige och till Max Andersson som länge har drömt om att äga vattentornet i Sävsjö. Och till slut så köpte han hela byggnaden. Vattentornet i Sävsjö har då stått tomt i nästan 20 år och blivit väldigt slitet.
1: Nej, men det är ju en väldigt häftig byggnad och det är ju väldigt tråkigt att den har stått förfallit så många år. Så det är ju roligt om det kan bli något av det, så något man kan använda den till och att folk inte går förbi och tänker att vad tråkigt att den står där, utan att folk tänker att vad kul att den står där istället.
0: Mm. Och vad ska Max då göra för att folk ska tänka vad kul att den står där istället? För han vet inte riktigt än vad han får göra.
1: Nej, men vi får ju se lite. Först och främst måste jag ju börja undersöka vad jag får göra. Om jag får bygga alltså, som man kan bo här då, eller inte bo här på heltid naturligtvis. Men kör jag stopp där så får det ju bli Sävsjös största mancave.
0: Älskar folk går förbi och bara... Åh, vad kul att Sävsjös största mancave står där. Vad glad jag blir. Underbart, Max. Kung är du. Och tack P4 Jönköping för den.

Garbage med Stupid Girl. Idag så är äldre riksdag. Jag faktiskt hade missat det här fenomenet. Jag hade missat den här grejen. Grejen var bättre ord jag valde. Men det är så att politiker från riksdagspartierna, de möts i äldre riksdagen som det kallas då, för att debattera äldrefrågor. Och så läser jag också en nyhet på SVT som handlar om just de äldre, men skillnaden mellan Italien och Sverige. För i Sverige så är det kommunen som har ansvar för att äldre får den omsorg de behöver. Och i Italien så ser det ganska annorlunda ut. Där är vuxna barn enligt lag skyldiga att vid behov hjälpa till att försörja sina gamla föräldrar och se till att de får omsorg. Den som struntar i det kan i värsta fall dömas till fängelse. Och frågan blir allt större. Italien har EUs äldsta befolkning och nästan var fjärde italienare är över 65. Och förra året hände dessutom något historiskt. Italienska hushåll lade för första gången mer pengar på omsorg om äldre släktingar än på sina barn. Och ett äldreboende kan ju kosta runt 30 000 kronor i månaden, och har man inte råd behöver man inte betala just ett äldreboende, men man kan fortfarande vara skyldig att lösa omsorgen på annat sätt. Och det betyder att i praktiken att mamma och pappa helt enkelt får flytta hem till dig. Så jag tror att det här är en fråga vi kommer få följa i Italien.

0: Paula med Above the Candy Store. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
4: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
5: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
6: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
7: Es una de las conclusiones de una investigación.
8: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
3: Reporter Beatrice Jönsson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
9: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
10: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
11: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och i fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tonight med The Smashing Pumpkins. Den 21 augusti har vi nått till nu och idag händer bland annat detta. Det är äldreriksdag som jag pratade om här innan. Politiker från riksdagspartierna möts i då äldreriksdagen för att debattera äldrefrågor. Årets björnjakt inleds. Totalt får 394 björnar fällas i 7 län. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledningen av Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Det är Allsvenskan, en match för herrarna, en match för damerna. Och det är VM i ridsport, hoppning. Det är lagfinal dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Och så är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Montenegro. Och det är damerna som spelar. Det är också Nordens största festival för klassisk musik som drar igång här alldeles in till mig där jag sitter nu i Bärvalhallen, Östersjöfestivalen. Det är alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen. Och det är Jon och Jonas dag. Säg grattis på namnsdagen och god morgon.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Valet är mindre än en månad bort och det är ju svårt att missa det kanske. För nu sitter också valaffischerna uppe med olika budskap överallt och bilder som ska locka oss till att rösta den 13 september. Med mig har jag nu Orla Wigsö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad tycker du om årets valaffischer?
1: Jag tycker att de är ganska tråkiga i år. Det är inte riktigt någon som verkligen sticker ut och som man tänker att de här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, okej. Okay. Vad krävs för att det ska bli så då? Alltså, vad missar de?
1: Jag tycker att de är för likartade. Det är bilder på kandidater och sen är det någon slogan och sen har man gjort så att alla inom ett parti ser likadana ut. Mm. Vilket såklart är meningen att det ska vara en samlad profil, men det gör ju att det blir ganska tråkigt när man går på stan och ser det.
0: Oj. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Du är kvar. Okej, jag trodde det var fel på uppkopplingen, förlåt.
1: Ja,
0: men
1: nej.
0: Du vet, är det att de är lite så alltså att man kan förutspå vad som ska stå på alla? Så alla har sina liksom gamla käpphästar, tänkte jag säga.
1: Ja, men det är ju nya slagord, men de är ganska tomma ofta. Mm. Så det är... Man försöker knyta an till lokala ställningar som man vill säga. Man vill ha ett säkert Solna eller vad det nu kan vara. Men det är... De är inte riktigt... De får inte folks fantasi igång.
0: Nej.
1: Det är inte mycket om vad det är för ett land man gärna vill ha.
0: Nej. Du, finns det någon röd tråd då? Jag kanske också måste säga grön och blå tråd för att vara opartisk. Men alltså, finns det något som du ser som går igenom i de alla?
1: Det är väldigt mycket Sverige i år på affischen. Alltså, ordet Sverige. Och man misstänker ju att folk har lite olika uppfattningar om vad det betyder.
0: Mm.
1: Jag tror inte att man har samma bild av vad det är för ett Sverige man vill ha. Men man använder ordet därför att det är positivt och det blir lite, jag har kallat det nationalism light, så att säga. Mm. Det är inte riktigt så där att nu ska vi upp och kämpa för fosterlandet, men det blir så där appell till lite nationella känslor.
0: Alla försöker äga liksom bilden av vad Sverige är då kanske i den
1: Precis.
0: Kampen. Men vad har de här affischerna för effekt? Alltså jag menar, om man då tycker, oavsett vad man vill rösta på, är övertygad om sin sak och så kan man förbi en affisch och bara, jaha, men då går jag och röstar. Alltså, hur kan de faktiskt påverka?
1: Nej.
0: Eller är det bara show?
1: Show är det ju på många sätt också, men det är ju väldigt mycket att påminna kärnväljarna om att faktiskt rösta. Alltså, lite så, nu är det faktiskt val. Du kommer ihåg vad det är vi står för. Rösta på oss igen som du brukar. Jag tror inte det är någon som blir övertygad om att byta parti på grund av en affisch.
0: Nej.
1: Men kanske man hade tänkt skita i det och sen ser man en affisch och tänker jag röstar ändå
0: tre gånger lite kanske.
1: Ja, det är lite så där att höja stämningen också. Alltså att nu är det ju faktiskt val, kom ihåg det.
0: Hur har de här affischernas utformning förändrats genom åren? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, man kan säga att den har blivit mycket mer homogen. Alltså de liknar varandra väldigt mycket mer än de gjorde om man går tillbaka 100 år. Alltså tidigare hade man ju konstnärer som gjorde affischer. Man hade mycket ritningar och alltså, satirteckningar eller liknande. Och allt det är ju borta nu. Nu är det bara
0: mycket ansikten.
1: Stort sett
0: ja,
1: det är väldigt mycket ansikten och en idé är väl att man ska komma ihåg att, eller man ska kunna se att det här är politikerna, alltså sätta ett ansikte på dem, men det gör ju också att det blir väldigt likartat, alltså det blir en rad hyfsat leende ansikten hela vägen.
0: Det låter som lite kritik. Hur skulle du vilja, om du fick ge tips då inför, nu kanske det är för sent att trycka upp, men om det är någon politiker som lyssnar, om du skulle ge rådet hur de här valaffischerna ska se ut, hur skulle du ändra dem? Skulle man göra något då grafiskt, kanske något mer konstnärligt, kanske försöka göra någon slags Pink Floyd-omslag och trycka upp eller något sånt?
1: Kanske inte Pink Floyd-omslag, men alltså göra affischer som är ögonfallande och roliga, får de gärna vara, men också att de faktiskt är snygga. Alltså det är ingen som har tänkt på att göra snygga affischer de senaste många åren. Nej, alltså de tänker hela tiden i målgrupp och genomslag, och nu ska vi ha vårt slogan fram. Man kan säga att Sverigedemokraternas affisch med en sån här typisk svensk en liten röd stuga ute på grön fält och skog i bakgrunden. Den var ju åtminstone snygg att titta på.
0: Om man gillar röda stugor?
1: Det gör de flesta väl. Annars håller de tyst om det. Men det är ingen som har tänkt att vi vill göra en affisch så folk tänker den här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, jag fattar. Ha lite snyggare, du efterfrågar lite snyggare affischer och kanske lite mer symbolik då. Alltså lite så, det de står för på bilden, tolkar det som.
1: Ja, gärna lite mer ideologiskt istället för att det handlar om att ska det vara eller ska det inte vara övervakningskamera just här.
0: Jag fattar. Vi har pratat hela natten och morgonen om vad man själv hade för affischer, och då kanske inte de politiska, för dit ville vi inte gå så långt ville vi inte gå, utan vi ville prata mer om de här kanske idolerna man hade. Och du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, och nu har vi pratat om valaffischerna. Men om vi skulle få lära känna Orla Wigsö när han var tonåring och växte upp, vad hade du på väggarna då?
1: Jag hade väldigt mycket, nu hade jag inte så mycket väggar, det var ett väldigt litet rum, men det var konsertaffischer som jag plockade ner på stan.
0: Var
1: ju ganska snygga. Det var på den tiden när man fortfarande fick göra det. Men de var ju ganska snygga, så ofta var det ju skivomslagen som hade reproducerats. Men ja, sen var det lite politiska affischer också så där, som man kunde köpa på den lokala bokcaféen.
0: Ja, okej. Jag fattar. Ja, du var inne på det där med att jobba med politik och så, eller att analysera politik redan då kanske. Ligga i sängen och titta upp och analysera dem.
1: Ja. Då var det mest vänsteraffischer, men det var då det.
0: Det var då det. Nu är du mer neutral, eller? Nu är du med här, hoppas jag.
1: Ja. Nu är jag mer analytiker.
0: Okej, bra. Du, Orla Wigsö, tusen tack för att du var med i Vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara i Gert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: Ja, god morgon. Du som lyssnar, jag hoppas du ser framför dig en bra dag. Vi som är här, vi ska försöka göra det till det allra bästa. Bengt Höglin här, Mia Lindgren där. Koll på nyheterna, vad är det vi hör om?
2: Jo, vi fortsätter kartläggningen av kandidater till kommunvalet. Kristdemokraterna vill se fler utlandsfödda kandidater, men för Sverigedemokraterna spelar det mindre roll.
1: Men där hör vi mer om under morgonen. Reporter ute i friska luften, det är Amanda Moln. Vad har du för väder hos dig nu?
3: Det är moln varvat med lite sol, vilket det kommer bli i hela länet, framförallt under eftermiddagen. Lokalt kanske någon liten regnskur. 15-20 grader ska det också bli.
1: Ja, men se, det blir nog gott. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot med Sofia Weston.
4: Ekot börjar med P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året, då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
7: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
5: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
6: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
4: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, har ju publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel gällande om bygget verkligen existerar.
8: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
9: I doubt if such construction exists.
4: Ekot har sökt premiärminister Benjamin Netanyahu, vars presstalesperson svarar att Netanyahu inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Plejel. Två män greps igår kväll i anslutning till Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på vilka brott männen misstänks för. Säpo har inte kommenterat händelsen. I takt med klimatförändringarna ökar risken för torka på åkrarna, vilket utgör ett stort hot mot lantbruket i både Sverige och Europa. Forskning pågår för att ta hjälp av satelliter och AI med det här. Och den nya tekniken testas nu på Tolefors gård utanför Linköping.
10: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
11: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
12: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
4: Reporter Adam Kohls Josefsson. Det avslutar Ekot i studion. Sofia Weston.
1: Det är så himla tryggt att ha dem där. Sofia Weston och hennes kollegor på Ekoredaktionen som förser oss med nyheter när det händer någonting ute i stora världen. Känns bra. P4 är din kanal. Bengt Höglind och Amanda Moln och Mia Lindgren. Vi är med dig hela morgonen. God morgon!

0: Olivia Dean var det där, Man I Need. Bengt och Amanda med dig under morgontimmarna som jag sa här nyss. Och Amanda har gått utanför huset på väg ut. Ja, där ja. Hörde jag lite kajer i bakgrunden också.
1: Ja, ja nu kommer det en jättefin röd bil av någon slags sportmodell och kör förbi här.
0: Jaha, ska vi se. Tuta om du lyssnar på P4. Nej.
1: Han var för cool för det. Han hade gärna solglasögonen på sig redan.
0: Han var inte tillräckligt cool. Ja, just det. Ja, där ser man. Ja, du, ett län som vaknar.
1: Ja, men du, vi har ju lite nyheter att bjuda på idag.
0: Ja, det har vi.
1: Så. Jag tänker vi börjar med att Kristdemokraterna, de säger sig ha ökat antalet utlandsfödda kandidater på valsedlarna och jobbar aktivt för att få fler. Men för Sverigedemokraterna så spelar det mindre roll, trots att man har ungefär lika stor andel utrikesfödda.
0: Vi ser att knappt 15% av Värmlands invånare är födda utomlands, men bara omkring 5% av kommunvalskandidaterna i länet enligt P4 Värmlands kartläggning. Annat som man kan hitta i nyhetsväg i appen Sveriges Radio.
1: Ja, men Ekot rapporterar om idag att minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Ekot har gjort en enkät om det här i och med det lagstadgade språkkravet som trädde i kraft den 1 juli.
0: Och Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för hur kommuner kan jobba med och kartlägga vilka som behöver hjälp med svenskan. Finns dock inget lagkrav för kommuner att införa språktest. Mer om det här förstås i appen Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, Cruel Summer, vad du fick där i P4. Bengt Höglind här och Fanny Sarela där, meteorolog på SMHI. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Du, jag håller ju koll på... jag är lite vädernörd. Ja, det är jag. Och nu har jag kollat på radarkartan här. Och jag ser en klutt med regn. Eller fukt i luften i alla fall.
1: Ja, men precis. Det är där kring Kristinehamn och det är på väg bort från oss just nu. Mm. Men det kan komma lite skurar i just det området här under morgontimmarna.
0: Ja, jag ser en röd markering i mitten. Det betyder att här regnar det ganska mycket. Så. Men det är kortvarigt alltså. Okej. Vad händer under dagen?
1: Ja, men det är lite varierat med molnigheten här till en början. Ja, i de norra delarna så ligger det ganska tätt, men ändå lite uppsprucket längre söderut. Och kikar vi framåt här så på eftermiddagen får ändå solen kika fram allt mer här.
0: Jaha, det ser man. Temperaturer under eftermiddagen?
1: Ja, vi kommer upp i en 16 till 19 grader, så kanske inte riktigt de där 20 graderna.
0: Mm-hmm. Igår så pratade vi om att Gustavsfors hade ju nästan minusgrader, kallast i landet, det hade de. Jag ser här nu att 5 på morgonen så hade de 5 plusgrader. Känner du hösten komma farande nu, Fanny?
1: Ja, jag reagerade på att det var mörkt när jag skulle cykla in till jobbet. Det var det inte för 2 veckor sedan när jag cyklade.
0: Nej, ja, den kommer. Du, har du koll på helgen eller ska vi prata om det senare?
1: Nej, men vi kan väl ta en kik på helgen.
0: Vad ger du oss?
1: Det kommer vara lite ostadigt, framförallt då på eftermiddagarna med lite skurar som det ser ut nu. Så är det framförallt lördagen som blir lite blötare då. Söndagen ändå en del sol, fast den får varvas med moln av och till.
0: Okej, tack så mycket för det. Fanny Sarela, meteorolog på SMHI.

0: Ellen Kraus var vi hörde där. Hennes tolkning av Inget stoppar oss nu i natt, som den heter, bara i hennes version. Bengt och Amanda här, och du som jag, Amanda, ja, vet jag nu, fastnar ibland på ord och deras betydelse och ursprung. Varför heter det så här? Varför heter näbb näbb, och varför heter träd träd? Var kommer det ifrån? Och så där. Jag vet att du har ett ord som du har fastnat på.
1: Ja, men jag tror att jag blickar ut över en sådan just nu. Det är ordet nejd.
0: Ja.
1: Ut över nejderna.
0: Som du bara använder så här, liksom, ja, jag står här i de vackra nejderna.
1: Men, ja.
0: Jag förstår vad du menar och så, ja, men man vill ju veta mer.
1: Jag tänker, för mig så är ju nejd en slags öppen, naturskön, storslagen yta.
0: Ja.
1: Av någon slag, men...
0: Jag ser framför mig skotska hedar, böljande landskap. Ja.
1: Just nu tittar jag ju ut över allas vår Klarälven.
0: Ja, den är vacker.
1: Den är vacker. Jag tycker den är lite nejdig.
0: Ja.
1: Vill
0: du väga in det i den, så står det väl dig fritt. Jag frågade internet om ordets betydelse. Och förutom då att få förklaringar, ja, men det betyder omgivning eller grannskap eller trakt. Ja, men så här, ursprunget, ska vi säga, det är belagt i svenska sedan slutet av 1500-talet och kommer från medellågtyska negede, som betyder omgivning, grannskap eller trakt. Se?
1: Ja, men det är väl
0: medellågtyskan, jag tänkte väl det.
1: Ja, just det. Det borde jag ha förstått. Men jag tycker att jag har använt ordet rätt då.
0: Ja, det har
1: man blickar ut över trakterna här i Karlstad, där jag befinner
0: mig. Med omnejd är också ett sånt där som används då. Jag har fastnat på ordet pinal.
1: Just det.
0: Mm.
1: Pinal.
0: Ja.
1: Ge det i en mening.
0: Jag har packat ner alla mina pinaler, nu är det dags att åka.
1: Ja.
0: Vad betyder pinal? Och det där fastnade jag på. Nu har jag tagit reda på. Det härstammar från latinets ord penna. Och det betyder fjäder. Det där hör ihop. För egentligen så har det benämningen då liksom för pennor, för skrivfjädrar, sådana här som man skrev med, du vet.
1: Ja.
0: Som man hade lite bläck på och sånt där. Och fodralet som du stoppade dina pennor i kallades för penal eller pinal. Så det är ett pennskrin egentligen. Där har du det.
1: Just det. Men det är också lite små saker man har med sig.
0: Ja. Visst fasen är
1: det. Prylar.
0: Ja.
1: Prycklar.
0: Mm-hmm. Ja, lärde vi oss något nytt där?
1: Det gjorde vi. Vi ska ju prata om ett annat märkligt ord den här morgonen.
0: Ja, det ska vi.
1: Hur var det nu man sa det?
0: Ja, vågar du?
1: Jag står och tittar på dem just nu faktiskt.
0: Ja, de här trägrejerna som står i älven.
1: Som, ja, det är röda torn med metallhätta som sticker upp ur älven utanför CCC i Karlstad. Mellan Stenbron och Tingvallabron. Dykdalber.
0: Ja,

0: allt jag har, sjöng han Darin. Och här i P4 ska du nu få ekot på en minut.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Till exempel erbjuder högskolor studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären. Två män greps igår kväll i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, det rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen vill inte uppge vad männen misstänks för. Det var ekot på en minut.

0: A Sky Full of Stars, Coldplay fick du där i P4. Nu ska du få en nyhetsuppdatering. Mia Lindgren är här, klockan är 6:30.
1: Och vi fortsätter P4 Värmlands kartläggning av kandidater inför valet. Kristdemokraterna vill se fler utlandsfödda kandidater i de värmländska kommunvalen. Men för Sverigedemokraterna spelar det mindre roll.
2: Det viktigaste för oss, det är ju att vi har kandidater som är beredda att göra det som våra väljare tycker att vi ska göra. Liksom.
3: SDs ordförande i Karlstad, Robin Lennartsson. 14% av Värmlands invånare är födda utomlands. Men bara 5% av alla drygt 2200 kandidater i kommunvalen är det, enligt P4 Värmlands kartläggning.
4: Det är någonting som vi måste fortsätta aktivt jobba med hela tiden.
3: Kristdemokraternas vice Värmlands ordförande Sara Hallin som uppger att partiet har fått fler utlandsfödda kandidater.
4: Vi behöver ju liksom alla perspektiv för att vara ett fräscht parti.
3: KD har ungefär 5% utlandsfödda kandidater. SD är på samma nivå.
2: Vi har väl inte riktigt i Karlstad känt något behov av att liksom aktivt behöva söka, utan de personer som har velat liksom bli politiker för oss, de har kommit.
3: Ulla Folke, forskare i statskunskap och nationalekonomi, säger att representation handlar om vilka som faktiskt får makt och inflytande.
5: Ja, det här är första steget, det här är inträdesnivån. Har man inte låg andel på inträdesnivån så blir det färre och färre på de faktiska positionerna med inflytande också.
1: Reporter här Herish Nasari. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldrevården för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med den lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. Av de 163 kommunerna som svarat på enkäten uppger 67 att de har språktester för personalen. Sverige ville skicka flera grovt kriminella till fängelse i Estland. En av fångarna som skulle sändas är en 23-årig värmlänning, uppger NVT. Han är dömd och avtjänar ett 10-årigt fängelsestraff för inblandning i ett mordförsök på Skutberget i Karlstad i 2024. Och som motorsport, valsarna slog örnarna med 57-39 och är därmed klara för final i Speedway Allsvenskan. Där möter de masarna med start i Hagfors om en vecka.
0: Snabb titt på väderläget för dagen. Moln som framförallt på eftermiddagen sen varvas med sol. Lokalt passerar någon skur. Temperaturen kommer att stanna mellan 16 och 19 grader. Kommer det att blåsa då? Nej, mestadels en svag vind idag.

0: Hold On var du hörde där, Wilson Phillips. Och därifrån går vi till trafikredaktionen, Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi det i Värmland tycker du?
1: Ja, men det är lugnt och stilla ute på vägarna just nu utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra, så det är ett gott läge. Vill man tipsa oss, det gör med det som håller på 020 999 444.
0: Absolut, det är så vi jobbar. Bengt här, Amanda där, och det är lite grann så här. Amanda, hör du mig? Hallå!
2: Jag är upptagen här med en svart labrador. Jag sitter här vid älvkanten i Karlstad och har en svart labrador framför mig som ligger på rygg och blir klappad på magen. Vi kan återkomma till Cesar som han heter och hans matte efter radiosporten.
0: Ja, klia på dig. Du har några minuter på dig. Absolut. Så tar jag och ägnar mig åt andra saker som också är väsentliga. Nämligen att berätta att nu är det dags för morgonens första uppdatering från radiosporten. I studion har vi Emil Håkansson. Och bland annat så kommer det att handla om vad som beskrivs som tidernas bästa tävling i går kväll.
3: Friidrotts EM må vara över, men blågult växlar inte ner för det.
4: Mondo Duplantis!
5: Trots att Manolo Kallis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
6: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare. Det är då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
3: Alexander Lundholm och expert Miro Salar. Mjällby såg igår ut att klara av ett oavgjort resultat hemma mot österrikiska Salzburg i den första av två kvalmatcher till fotbollens Europa League. Men i matchens absoluta slutskede ville gästerna annorlunda.
7: Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Där är bra, här går det fort, här kommer passningen. Och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen.
3: Avgörandet skrevs till slut upp som ett självmål av Tom Pettersson som var rejält irriterad efter slutsignal.
8: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med två minuter kvar och sen får de... Så vi sover så de får spela igenom oss en mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel och sen har jag den. Men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
3: Reporter och referent här Andreas Mats, sist ut från sporten.
0: Och i sportstudion där hade vi Emil Håkansson.
9: P4. Sveriges Radio.
0: Nu vill jag höra hur det låter när du kliar en labrador, Amanda.
2: Ja, eller? Gör så här. Klappa honom på magen så här. Ja. Det här är Cesar. Cesar lägger sig i knä på mig här. Jag sitter på knä och Cesar ligger i mitt knä. Vi träffades på Cesars... Ja, Cesar har sin morgonpromenad. Jag har faktiskt också Matte Paula bredvid mig. Hur glad är Cesar i människor?
10: Ja, han älskar allt som är tvåbent. Det är det bästa han vet.
2: Du har ju inte bara Cesar att ta hand om, fick jag höra nu när vi talades vid här. Du har ett alldeles särskilt intresse för katter också. Ja. Berätta.
10: Ja. Nej, jag tycker väldigt mycket om katter. Och som vi pratade här förut så har jag ju hjälpt 11 katter, vildkatter på Cypern att komma till mattar och husar i Sverige. Själv har jag två som jag har tagit hand om. Det är ju många som blir förälskade i katter och vill hjälpa katten ner på Cypern. Och det tar ju ett tag innan man får ta hem dem. Och många är ju inte där mer än en eller två veckor. Så då behöver de hjälp med flygadoptivföräldrar. Och det har jag varit nu några gånger. Och hjälper folk som vill ha med sig katter hem. Och så är det så bra organiserat. Många frivilliga, men det finns också organisationer på Cypern som hjälper till och tar hand om katten under tiden de är i karantän innan de får komma till Sverige eller andra länder.
2: Men jag tänker att det finns ju katter i Sverige också som behöver nya hem. Varför blev det just Cypern?
10: Åh, det var där ofta och det kommer många vildkatter till huset som vi har. Och det bara blir, man kan inte lämna, man blir så förälskad i dem och man vill hjälpa dem. För många är också väldigt sjuka och ja, man vill hjälpa till helt enkelt. Men jag håller med, visst, det finns även katter i Sverige som behöver hjälp. Men kan man hjälpa, ja, kan man så hjälper man ju till. Och det är det som jag har gjort. Och det är många andra också som jag som hjälper till att ta med sig både katter och hundar ifrån Cypern.
2: Men hur funkar det med Cesar här? Cesar är en stor svart labrador, väldigt glad i människor, men hur funkar det med katter?
10: Ja, vi brukar skratta, jag och min man, åt Cesar och Smurfan som min cypriotiska katt heter. De är som fru och man. De är som ett gift par, de är jättegoda mot varandra och kelar mycket med varandra. Det är helt fantastiskt.
2: Ni ska få fortsätta era morgonpromenad här. Om Cesar tillåter mig att sluta klappa.
10: Det var det också. Jag ska se om jag får med honom. Han kanske blir med dig hela dagen idag.
2: Du, det vore en ära, skulle jag säga. Ha en fin morgon nu, Paula och Cesar.
10: Ja, tack så jättemycket.

0: Agnes var det där, Love Songs. Inrikespolitiken extra intensiv nu inför valet 13 september. Och det kan ju vara svårt att hänga med i svängarna och så. Så därför ska vi stanna upp lite grann vid vad partierna faktiskt står för. Vad bygger de sina idéer på om samhället? Det är dags för programserien Koll på partierna. Här får vi höra vad folk på stan har för uppfattningar om de olika partierna, och så reder statsvetaren Jenny Madestam ut våra frågetecken. Vi tar ett parti i taget.
1: Och nu vänder vi blicken mot Centerpartiet. Här hittar vi idéer om frihet och en vilja att flytta makten närmare människor. Men mer om det strax. Först ska vi ut på stan. Vi ska lyssna på några svar på frågan: vad tänker du på när du tänker på Centerpartiet?
2: Jag tänker på gamla bondepartiet egentligen, fast med mer nyliberal tanke.
3: De känns både liberala men också som att de står för en grön politik.
1: Centerpartiet definierar sig som ett grönt liberalt parti, och människors frihet står i fokus samtidigt som man tycker att det behövs ett socialt skyddsnät i samhället. Och här hör vi någon nämna bondepartiet, och vad är grejen med det? Jo, Centerpartiet bildades faktiskt som ett intresseparti för bönder. Bondeförbundet hette man då. Och man drev främst landsbygdens frågor. Och landsbygden var faktiskt återkommande när folk på stan fick ge sin bild av Centerpartiet. Vi lyssnar.
3: Jag tänker på landsbygdspolitik och på alla som inte bor i storstäderna.
4: Ja, det är ju landsbygdspartiet för mig. Det ska vara bra över hela landet, typ. Karin.
3: Michelle. Vi kan inte utgå ifrån människan i stan som har tillgång till kollektivtrafik och liksom helt annan infrastruktur. Att vi glömmer bort människorna på landsbygden.
1: Centerpartiets grundidé är att flytta makt från staten ut till människor. Till exempel till de som bor på landsbygden. Man vill helt enkelt inte att staten ska bestämma för mycket över människor, vad de gör eller vad de äger. Ta skogspolitiken till exempel, där Centerpartiet tycker att skogsägare själva ska ha stort inflytande över hur den egna skogen ska brukas. Det är inget som staten ska bestämma över. Men nu tar vi och lyssnar på några andra tankar om vad Centerpartiet står för.
5: De står ju för att de inte vill ha Vänsterpartiet med.
6: Går från en inriktning till en annan.
5: Jag blandar ihop Centern och Liberalerna. Birgit Bagge.
6: Håkan. Idag så är det ju väldigt mycket stoppa andra och ha en egen agenda när det gäller företagande.
1: Ja, Centerpartiet profilerar sig som företagarnas parti, och här märks det tydligt att det är ett liberalt parti. Man tycker att det ska vara enklare för människor att driva företag genom till exempel sänkta arbetsgivaravgifter. För man tänker att det är genom företagande som samhället växer och fungerar. Så vad är det då för samhälle som Centerpartiet vill se?
6: De som är lite mer old school ute på landsbygden är ju kanske mer allmän liberala och vill att det ska funka. Och de som kom för, ja vad kan det vara, 15 år sedan, storstadscentern, är ju mer gör allting vad du vill.
2: Kunna ha ett samhälle som är baserat på naturens gång till viss del. Och sen försöka hålla den balansen mellan storstad och, om man ska säga då, gamla bondesamhället. Viktor Cato.
1: Ja, balansen mellan stad och land kan vara svår. För den här idén om frihet som är viktig för Centerpartiet, den kan betyda olika saker beroende på var man bor. I storstäder så kan frihet handla om minskad biltrafik, men på landsbygden så kan friheten tvärtom vara beroende av bilen. Så hur ska man locka både storstadsväljare och landsbygdsväljare? Det är en ideologisk konflikt som Centerpartiet brottas med.
0: Säger alltså Jenny Madestam, som är statsvetare, om Centerpartiets drivkrafter och utmaningar. Kanske är du nyfiken på andra riksdagspartier? I så fall hittar du alla avsnitt av Koll på partierna i appen Sveriges Radio och även på webben.
7: T4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Jubeln, Amy, var det du hörde där. Nu ska vi lyssna på Sofia Weston på Ekot. Vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrationschefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
3: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
2: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
3: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
2: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
3: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och sett hur falska budskap uppmuntrar till nya stormningar.
4: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
5: Es una de las conclusiones de una investigación.
6: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
1: Reporter Beatrice Jansson. Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Polisen vill inte uppge vilket brott männen misstänks för. Ingen person skadades fysiskt vid händelsen. Centerpartiet föreslår slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa och bättre möjligheter till omskolning för den som blir arbetslös sent i livet. Det här ska minska långtidsarbetslösheten bland äldre. Martin Ådahl är ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.
7: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär i ett bristyrke.
8: Säger Martin Ådahl. I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
9: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
1: Reporter Nils Sive. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, det skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i Como och gäller både elcyklar och vanliga cyklar. Ekot, Sofia Weston.
0: Påkörd av en cykel. Jag struntar i vad jag blir påkörd av. Det är inte trevligt att bli påkörd. Absolut inte. Men cykelförbud? Nej, vet inte. Solförbud? Absolut inte. Idag så får vi moln som under eftermiddagen sen varvas med sol och lokalt passerar någon skur, skriver Fanny Sarla i sin prognos för dagen, 16-19 grader. Se, det blir en god fredag idag också.

0: Victor Lexell, Molly Sandén var du hörde där med Tänk om. P4 lyssnar du på, Bengt Höglind, Amanda Moln, vi är med dig hela morgonen. Eller hur, Amanda?
1: Det är vi. Vi berättar bland annat om Kristdemokraterna som säger sig ha ökat antalet utlandsfödda kandidater på sina valsedlar och att de jobbar aktivt för att få fler. För Sverigedemokraterna spelar det mindre roll trots att man har ungefär lika stor andel utrikesfödda.
0: Knappt 15% av Värmlands invånare är födda utomlands, men bara sådär 5% av kommunvalskandidaterna i länet enligt P4 Värmlands kartläggning. Annat som vi hittar vidare om vi tittar vidare i appen Sveriges Radio.
1: Ja, minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det här visar en enkät som Ekot har gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli.
0: Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för hur kommuner kan jobba med att kartlägga vilka som behöver hjälp med svenskan. Finns dock inget lagkrav för kommuner att införa språktest. Mer om det där kan du förstås läsa och höra i appen Sveriges Radio.

0: Michael Bublé ska jag säga, it's a beautiful day. Ja, men det är det. Det är det. Det ser ut att bli det i alla fall. Och är det några regnkluttar på himlen ovanför där du är, så kommer de att blåsa bort under dagen. Var så säker. Upp mot 19 grader någonstans där ska vi få idag. Ska prata om andra saker nu än väder. I Klarälven, i närheten av gamla Stenbron, uppströms den, där har du kanske sett att det finns flera röda träkonstruktioner. Dykdalber, som är nedpålade då i älvbotten. Och de är kulturarvsklassade och ska nu renoveras av Karlstad kommun. Monica Björklund, byggnadsantikvarie vid Värmlands museum, har mer koll på deras historia och är med mig nu. God morgon, välkommen till P4.
1: Ja, god morgon, hej.
0: Du, de här dykdalberna, de har ju egentligen ingen praktisk användning idag, liksom så. Ingen funktion idag egentligen. Men berätta för oss, hur användes de förr?
1: Ja, men historiskt hade de ju väldigt stor användning, för flyttningen har ju liksom pågått sedan 1600-talet i Värmland, och det skulle ju ner enorma mängder timmer. Det är ju Karlstads slutdestination, och då behöver man ju ha lite ordning på det här timmer så att det inte far omkring upp på stränderna. Och liksom, man behövde ju liksom bygga lite ränner, om man säger, så man får timmer dit man vill. Och då gjorde man de här dykdalban som fasta liksom förtöjningspunkter i älva, som står stadigt emot liksom strömmar och mot isen och sådär. Och då när de står stadigt kan man ju länsor emellan, och då kan man styra timmer till rätt plats helt enkelt.
0: Så de var förbundna också med någonting då, eller?
1: Men, ja, länsor kallar man det. Så det ligger som timmer emellan de här dyktalban också då, så att man ändå kan styra timmer emellan med punkten. Det är som ett litet kostängsel fast för timmer, kanske man kan säga då.
0: Hur viktiga skulle du säga att de här är för stadsbilden i Karlstad?
1: Ja, men det finns väl kanske inte så mycket fysiska lämningar som liksom berättar om den här flottningshistorien. De är inte så synliga, men de här dykdalban blir som liksom monument i stadsmiljön här som berättar om flottningen. Och så, och om man tittar på ett digitalt museum till exempel, så kan man förstå hur stora mängder det verkligen var som kom genom Karlstad. Så det här är ju liksom, ja, viktiga, ja, för flottningsnäringens berättelse tycker jag då.
0: Ja, och hur viktig var just det här med flottningen för Värmland förr?
1: Ja, men det är ju, alltså skogsnäringen som ju flottningen hör till är ju den stora näringen av vårt från 1600-talet till idag. Och för att få timmer ifrån skogen ner till industrin och hamnen för export, så var ju flottningen och vattnets kraft otroligt viktig. Och då gällde ju liksom, flottningsnäringen var ju A och O, och organisationen för den var ju väldigt viktig då, så att det här skulle kunna ske då. Så att den är ju väldigt viktig för Värmland då.
0: Vad betyder det att de nu ska renoveras då?
1: Men det gör ju, tänker jag, att de finns kvar. För det är klart att de är ju gjorda av trämaterial, och trärötning och så där blir påverkat av väder och vind. Så att när man restaurerar dem så kan man ju bibehålla dem så att de finns kvar helt enkelt. Så det är ju väldigt viktigt, tänker jag.
0: Många kanske har lärt sig ett nytt ord här nu. Dykdalber, det är inte ett ord man använder varje dag. Man säger de där trägrejerna ute i älven eller sådär. Men det finns ju historier om hur de fick sitt namn. Jag gissar att du kan berätta historien lite grann kring det. Namnet Dykdalber.

Okej, okay. Inte helt hundraprocentigt belagt, men något vi vet i alla fall, det är att de där ska renoveras nu, och vi kommer att prata mer om det senare under morgonen. Tack säger jag till Monica Björklund som alltså är byggnadsantikvarie vid Värmlands museum.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Take My Breath var det där, The Weeknd. P4 lyssnar du på och här ska du nu få en nyhetsuppdatering. Du ska få ekot på en minut.
1: Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg igår kväll. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen NTSB finns inga rapporter om överlevande. Det skriver Anchorage Daily News. Det var ekot på en minut.

0: Tennessee eller Texas där. Jag har aldrig varit där. Kanske blir någon gång. Ella Langley var det du hörde. Choose in Texas. Nu ska vi höra Mia Lindgren som ska ge oss en nyhetsuppdatering nu när klockan har blivit 7:30.
1: Kristdemokraterna vill se fler utlandsfödda kandidater i de värmländska kommunvalen. Men för Sverigedemokraterna spelar det mindre roll.
2: Det viktigaste för oss det är att vi har kandidater som är beredda att göra det som våra väljare tycker att vi ska göra. Liksom.
3: SDs ordförande i Karlstad, Robin Lennartsson. 14% av Värmlands invånare är födda utomlands. Men bara 5% av alla drygt 2200 kandidater i kommunvalen är det, enligt P4 Värmlands kartläggning.
4: Det är någonting som vi måste fortsätta aktivt jobba med hela tiden.
3: Kristdemokraternas vice Värmlands ordförande Sara Hallin som uppger att partiet har fått fler utländsfödda kandidater.
4: Vi behöver ju liksom alla perspektiv för att vara ett fräscht parti.
3: KD har ungefär 5% utländsfödda kandidater. SD är på samma nivå.
2: Vi har väl inte riktigt i Karlstad känt något behov av att liksom aktivt behöva söka, utan de personer som har velat liksom bli politiker för oss, de har kommit.
3: Ulla Folke, forskare i statskunskap och nationalekonomi, säger att representation handlar om vilka som faktiskt får makt och inflytande.
5: Ja, det här är ju första steget, det här är ju inträdesnivån. Har man inte en låg andel på inträdesnivån så blir det färre och färre på de faktiska positionerna med inflytande också.
1: Reporter Harish Nasseri. Det har brunnit i ett par bilar på en parkering i Karlskoga i natt. Larmet kom till räddningstjänsten strax innan midnatt och när de kom fram brann det med öppna lågor i en av bilarna. En annan bil som stod nära parkerad fick också eldskador. Det är oklart hur branden började men släckningsarbetet var snabbt avklarat. Motorsport. Valsarna slog Örnarna med 57-39 och är därmed klara för final i Speedway Allsvenskan. Där möter de Masarna med start i Hagfors om en vecka.
0: Tack så mycket för det, Mia. Vi får väder idag. Ja, det får vi. Ja, Fanny Sarla, meteorolog på SMHI. Moln som framförallt under eftermiddagen varvas med sol och lokalt passerar någon skur. Temperatur idag mellan 16 och 19 grader.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, vad du hörde där, Die with a Smile. Bengt i studion och Amanda, hon står och tittar ut över nejden, eller hur?
1: Jag tittar ut över älven, för att vara mer specifik, och över en hög av stockar och timmer och faluröda plankor, kan man säga.
0: Aha. Berätta mer.
1: Men vi har väl lite av en antik- och kulturarvsfredag idag i P4 Värmland, verkade som. Antikrundan är i stan och vi ska också prata om dykalber. De här röda tornen som står mitt i älven mellan Stenbron och Tingvallabron i Karlstad. Mm. De ska renoveras och bevaras.
0: Ja, det ska de. Och de hade ju månghundraåriga anor, de där. Vi fick ju höra lite grann av byggnadsantikvarie Monica där tidigare. Du, vi ska göra annat här också. Vi ska göra så här. Vi ska höra med Alexander Weimar på trafiken hur det ser ut på vägarna och med tågen i Värmland.
2: Ja, men det ser bra ut just nu, så är inga större störningar varken på vägarna eller i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.
0: Ja, och det kan vara något som du ser när du är ute och kör, om du ser något djur på fel sida viltstängsel, någon som har tappat något eller någon trafikincident i övrigt, så ringer du dit, så då hamnar du hos Alexander Weimar. Dags för Radiosporten nu med Emil Håkansson, och först om gårdagens sena avgörande.
3: Stor fotbollsbesvikelse utspelade sig igår på Strandvallen när Mjällby förlorade Europa League-playoffet mot Salzburg efter ett självmål på tilläggstid. Inte minst hos syndabocken själv, Tom Pettersson.
4: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar, och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel, och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång, det går inte.
3: Returen spelas på torsdag i nästa vecka. Och på ämnet fotboll kan vi också berätta att svensk-bosniske Anel Ahmedhodžić är klar för spel i engelska Burnley. 27-åringen som tidigare representerat Malmö FF återvänder därmed till Championship, där han för ett par år sedan ju spelade för Sheffield United. Men nu blir han istället lagkamrat med svenske Hjalmar Ekdal. Mondo Duplantis vann igår Diamond League-galan i schweiziska Lausanne, en tillställning som han själv efteråt beskrev som tidernas bästa stavhoppstävling. För trots att greken Manolo Kalis tog sig över 6,16 så stod svensken till slut som segrare med sina 6,21, något som imponerade på expert Miro Salar.
5: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare, då 2 man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara 2 då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
3: Mer att lyssna till ifrån den här tävlingen finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.
0: Och i sportstudion där hade vi Emil Håkansson.

0: Carlene Carter, Every Little Thing. Just nu så pågår det arbete i Klarälven, mitt i Karlstad. Det är de kulturarvsklassade röda dykdalberna som används under flottningstiden som nu då ska renoveras. Och på plats vid älvstranden där, där arbetet just har startats upp för dagen, det är Amanda Moln.
1: Ja, jag står och blickar ut över Klarälven här med de här faluröda små tornen med plåthättor på som står mitt i älven. Och vid min sida har jag byggledare Emma Lindström. När vi tittar ut här över vattnet så ser vi en prom som just nu jobbar med en av de här dykalberna. Vad är det ni gör med dem just nu?
2: Som det ser ut just nu så håller vi på att ta bort gamla för att sedan kunna påla ner nya och sen klä dem då med ny bräfoling och röd färg. Till att börja med så behöver man ju rensa bort massa skräp som har samlats runt de gamla och sen sätta lite grumlingsskydd och sånt som behövs som krav.
1: Vad är grumlingsskydd?
2: Det är så att inte sånt som grumlar upp ska komma vidare ut i resten av älven. Är det. Och när man har fått bort det då så kan man ju börja montera ner de gamla dalberna. Och som det har sett ut nu så har det väl varit ganska mycket gammalt skit runt om där.
1: Men vi står här bredvid en stor hög med timmer. Är det här gammalt timmer från när man hade timmerflottning i älven?
2: Ja, det kan man väl tro att det är. Eller jag vill tro det. Och sen är det ju massa annat skit. Det kommer ju från nedfallna träd och sånt i övrigt.
1: Just det, och grenar och grejer.
2: Ja, och även är det ju material från de gamla som ligger här då.
1: Just det, för att ni har... det ser ut som att 4 stycken grundkonstruktioner är färdiga och så håller ni på. Ni är liksom halvvägs och byta ut själva pålarna som de är, står på.
2: Ja, vi har ju vissa tider att ta hänsyn till från länsstyrelsen. Så pålningen behöver ju bli klar tidigare än annat arbete. Så därför behöver vi ju jobba på lite mer med det. Mm. Och sedan kan vi ju klä dem så snart som vi har pålar på plats. Liksom.
1: Men du, vad är det svåraste med det här arbetet?
2: Nej, men det är väl just att varje dykdarb är inte den andra lik. De är olika individer allihopa. Så en darb kanske innehåller 5 pålar. Nästa innehåller 9. Skarvar och vinklar på bräforingen runt om är olika också på varenda. Så man kan inte tro att man ska göra en och att den andra ska bli lik den andra.
1: Jag tänker på älven och dess strömmar. Hur påverkar den när ni jobbar?
2: De jobbar ju från promen och den är ju fast liksom. Så det funkar ju. Och även de här förr så användes de ju som förtöjning bland annat. Så de ska ju vara stabila, de som, och hjälpa till liksom också.
1: Du, hur viktigt tycker du att det är att de finns kvar i stadsbilden i Karlstad?
2: För mig personligen så har jag väl inte någon direkt anknytning till dem. Men jag har ju förstått att det är ju en väldigt viktig del av Karlstad och stadsbilden och dess kulturarv. Och i och med det här projektet nu så har man ju blivit mer intresserad, såklart. Och det är ju liksom, som jag sa tidigare, att det är intressant att veta hur det har funkat förr. Och varför de verkligen finns här. Många vet ju inte varför egentligen. De vet bara att de finns, men sen vad gjorde de? Så det är väl det.
1: Lite kort då, det pågår ju ganska mycket arbete på platsen. Hur mycket kommer det här att kosta? Ni är tanken att ni ska vara färdiga i oktober någon gång?
2: De siffrorna som jag har fått nu är ju runt 6 miljoner uppåt.
1: Det säger alltså byggledare Emma Lindström på Karlstad kommun som ser till att det här arbetet med dykalberna i älven ska bli färdigt kring i höst någon gång.

0: Miles Smith var du hörde, nice to meet you. Och vi hörde ju Amanda här för en liten stund sedan prata om riktigt gamla saker, de här dyktalberna, de här falröda sakerna med grönt liten plåthätta på som står i älven i Karlstad. Gamla grejer. Vi kommer att prata om mer gamla grejer senare under morgonen. Det är ju så här att antikrundan är i stan. Och vi kommer att ha reporter på plats vid Maribergsskogen senare under morgonen. Och min fråga till dig då, det är, vad är det, jag säger inte dyrast, det mest värdefulla, utan vad är det bästa auktionsfynd eller loppisfynd som du har gjort? Det som du tittar på och ler lite smånöjt sådär, det är... Det var en fin grej. Det var liksom, nu är samlingen komplett, eller nu den är så fin i färgen mot det övriga där. Strunt i vad den kostar. Den kostar skräppengar eller den kostar gör mycket. Strunt samma, den är bara min favoritpryl där hemma. Vad är ditt bästa loppis eller auktionsfynd? Det pratar vi om i ett inlägg som jag har gjort på sociala medier. Du får jättegärna hoppa in där du också och komplettera gärna med bilder om du vill det.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Take on me, aha, var det du hörde där. Och just nu så, ja men återigen så lyser solen så otroligt starkt så jag knappt ser vad det står på mina skärmar, så jag har fått dra ner de här solskyddsgardinerna här. Soligt och fint just över Herrhagen i Karlstad där jag sitter just nu. Hur kommer det att hålla i sig under dagen, undrar jag? Fanny Sarrila, meteorolog på SMHI med mig.
1: Hallå, hallå. Ja, men det är ju sol för dig, säger du. Men det är lite molnigt runt om i Värmland. Det är väl där närmast Vänern som det är lite soligt och gränsen ner mot Dalsland.
0: Ja, ha, okej. Och vad händer under dagen då?
1: Ja, men de här molnen som ligger får ändå långsamt dra bort, eller det spricker upp lite i alla fall här, framförallt då på eftermiddagen. Men samtidigt som det spricker upp kan det också dra in någon lokal skur. Nu ser väl de främst ut att dra in framåt kvällen.
0: Jaha, okej. Och efter kvällen så kommer en lördag och en söndag. Är det svampplockarväder i gummistövlar eller blir det sista rycket på bryggan? Vad händer?
1: Ja, men man kommer få lite av båda skulle jag säga. Lördagen är väl allmänt lite molnigare och att det kan komma då återigen eftermiddagsskurar. Söndagen däremot mer sol, och då såg jag här på min karta att temperaturmässigt kan vi komma upp i över 20 grader, upp mot 21, kanske 22.
0: Tack så mycket för det, Fanny Sarrila, meteorolog på SMHI.

0: Alex Warren, Fever Dream. Nu en nyhetsuppdatering, den kommer från Ekot och Sofia Weston.
1: De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll och som Göteborgsposten var först att rapportera om har nu anhållits. Johan Håkansson är polisens presstalesperson i Region Väst.
2: Jag kan bekräfta att vi har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där, misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som har, som jag förstått, gått helt odramatiskt till.
3: Och vad är status nu då med dem?
2: Ja, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
3: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
4: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
1: Reporter Katarina Helmersson. Nu till P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda fått lämna Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Men det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
7: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
5: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
6: Han vill sen inte medverka i en ny intervju men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. I det spanska området Ceuta i Nordafrika finns en oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har hittat falska budskap i sociala medier som bland annat just uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
8: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet så att de istället kan skickas till fronten. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären, men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam som hjälper människor att fly undan den ryska armén har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger Ivan Chuvilaev.
1: Reporter Janet Nizovska. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Klimatförändringarna ökar risken för torka. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Ekot med Sofia Weston.
0: Som återkommer på hela jämna klockslag, men också 25 minuter över hel. Då får vi ekot på en minut. Amanda Moln och Bengt Höglind, det är vi som är med dig här i P4 hela morgonen.

0: London Beat var det där. I've been thinking about you. Och jag har funderat, Amanda. Jag har ju det. Alltså, någon ställde en fråga.
1: Gamla tankar.
0: Ja, men sen, någon ställde en fråga och det var jag. Och sen så har jag ju gått in i huvudet på mig själv och funderat. Apropå, vi ska ju besöka Antikrundan senare idag.
1: Det ska vi.
0: De är i Karlstad. Gör nedslag här. Och jag gjorde ett inlägg i sociala medier där jag skrev då helt enkelt: vilket är ditt bästa loppis eller auktionsfynd? Behöver inte vara kostsamma saker eller så att oj vad mycket den här var värd och så, utan kan vara den där prylen som kompletterar en samling eller som bara är udda, fin på något sätt sådär. Har du något sånt där auktionsfynd eller har du gått hem från någon loppis någon gång med liksom: titta, du har inte ens velat lägga ner den här prylen i påsen för du går och tittar på den hela tiden och snubblar där.
1: Ja, alltså jag har en grej, men jag vet inte om det lämpar sig för radio. Gör det?
0: Jaha.
1: Så här, jag bodde en sväng i Stockholm ett tag i mitt liv. Slussen håller ju på att renoveras där, men där under så fanns det lokaler för butiker och där fanns det en lumphandlare, skulle man nästan kunna kalla den här gubben, som hade en massa grejer i ett litet skyffe där under vägen. Där hittade jag gamla affischer från 70-talets ekivoka biografer.
0: Ja.
1: Såna här,
0: ja, men de är ju historiska dokument.
1: Långa, smala affischer som man satte upp på lyktstolpar och telefonstolpar och sånt.
0: Okej.
1: Tre stycken sådana hittade jag. Bland annat En blondins erotiska drömmar.
0: Jaha, där ser man.
1: Minns jag.
0: Så den har du ramat in då i en ram som är en decimeter bred och en meter hög?
1: Nej, jag har faktiskt inte det, utan jag har skänkt dessa affischer vidare till bättre behövande.
0: Ja.
1: Men det är nog ett av mina mer udda loppisfynd, skulle jag säga.
0: Jag har ett udda loppisfynd. Vad ska man säga, att det är en porslinsfigurin. Jag är inte någon fan av såna, men den här var väldigt speciell. Såg den vid ett tillfälle och bekanta sa till mig att: men varför köpte du inte den där? Ja, varför köpte jag inte den där? Så jag åkte tillbaka någon gång senare, någon vecka, och köpte den. Tänk dig en trulig 2,5-åring som sitter,
1: ett barn
0: som sitter och tittar på dig med ondskefulla ögon rätt in i huvudet på dig. Jag har satt den på en liten dockstol nu, så den sitter där. Den tittar på mig varje morgon när jag går upp ur sängen.
1: Men du?
0: Så
1: varför då?
0: Så där ser den ut. Ja, och jag undrar liksom syftet med den där. Vad tänkte den personen? Men den som någon gång har haft en trulig 2,5-åring, den begriper att så där kan det se ut. Men den sitter där.
1: Jag är lite nyfiken på syftet med varför du köpte den.
0: Ja, för att bekanta sa att den där var ju hemsk, den var ju jätteudda, den var ju jättefrän. Varför den där? Ja, varför köpte inte ni den som var där och såg den ni också? Nej, men vi gjorde ju inte det. Vi tänkte att du skulle göra det, för du stod ju och glodde på den. Och sen så köpte jag den, så att den står där hemma. Den kostade inga pengar, eller så, inte särskilt värdefull.
1: Den bara stirrar ner dig när du går upp ur sängen på morgonen klockan 4.
0: Så kom du äntligen upp nu, gubbe! det är där den säger till mig. Ja. En sån där loppispryl, och du som lyssnar, du har säkert någon sån där auktionsfynd eller loppisfynd du också, som du är sån där riktigt nöjd över. Jag vill gärna se en bild på det i tråden.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Millennium var det där, Robbie Williams, Bengt och Amanda här. Och för en stund sen pratade vi om loppisfynd. Jag skickade en bild på den där lilla figurinen, arga figurinen som jag har där hemma till dig. Och det jag hörde när du liksom, din reaktion när du öppnade din mobil och såg bilden jag hade skickat till dig var: men fy!
1: Ja, men har du den här stående på nattduksbordet?
0: Ja.
1: Som, det här är ju ett litet barn som dömer dig hårt, ska sägas.
0: Det är ingen
1: pardon. Och då är jag ändå en person som har skyltdocka hemma. Men det här, nej.
0: Ja. Du sa det att den där måste vara 50-tal eller något sånt där.
1: Ja. Hade jag rätt i min gissning?
0: Ja,
1: min antikrunda gissning.
0: Jag frågar internet och jag får till svar att det verkar vara 50-60-tal någonstans där.
1: Ja.
0: Och ja, det fanns ett värde på den där också. Det var mer än de 10 kronor som jag gav för den, så kan jag ju säga.
1: Intressant.
0: Ja, det är det. Men jag undrar ändå fortfarande, varför gör man ens en sån här figurin? Det är ju den stora frågan. Vem kom på, nej men här sitter jag och är figurinmakare. Tänk om jag skulle göra en litet argt barn. Ja, men det gör jag.

0: Harry Styles, vad du hörde, As It Was. P4, det är kanalen som du lyssnar på, och här ska du nu få en nyhetsuppdatering. Du ska få Ekot på en minut.
1: Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda, och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Det var allt för Ekot på den här Ekot på minuten.

0: En rejäl minst 40-tums gånggång där i slutet. Alphaville var det vi hörde, Big in Japan. Nu ska vi höra andra grejer. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering av Mia som står redo. Klockan, den har blivit 8:30.
1: Och vi fortsätter P4 Värmlands kartläggning av kandidater inför valet. Kristdemokraterna vill se fler utlandsfödda kandidater i de värmländska kommunvalen. Men för Sverigedemokraterna spelar det här en mindre roll.
2: Det viktigaste för oss, det är ju att vi har kandidater som är beredda att göra det som våra väljare tycker att vi ska göra. Liksom.
3: SDs ordförande i Karlstad, Robin Lennartsson. 14% av Värmlands invånare är födda utomlands. Men bara 5% av alla drygt 2200 kandidater i kommunvalen är det, enligt P4 Värmlands kartläggning.
4: Det är någonting som vi måste fortsätta aktivt jobba med hela tiden.
3: Kristdemokraternas vice Värmlands ordförande Sara Hallin, som uppger att partiet har fått fler utländsfödda kandidater.
4: Vi behöver ju liksom alla perspektiv för att vara ett fräscht parti.
3: KD har ungefär 5% utländsfödda kandidater. SD är på samma nivå.
2: Vi har väl inte riktigt i Karlstad känt något behov av att liksom aktivt behöva söka, utan de personer som har velat liksom bli politiker för oss, de har kommit.
3: Ulla Folke, forskare i statskunskap och nationalekonomi, säger att representation handlar om vilka som faktiskt får makt och inflytande.
5: Ja, det här är första steget, det här är inträdesnivån. Har man inte den låga inträdesnivån så blir det färre och färre på de faktiska positionerna med inflytande också.
1: Reporter här, Herish Naseri. Norska flygledare går ut i strejk idag. Effekterna kommer att bli stora på den norska flygtrafiken, skriver flera medier. Gardermoen är en av flygplatserna som påverkas. Effekterna kommer att öka under dagen och bli värre framåt kvällen, enligt pressansvariga på flygplatsbolaget Avinor.
0: Tack så mycket för detta. Vi tar och kikar på väderutsikterna för dagen. Nu är det inte lika, jag ska säga, ilsken eller glad sol längre. Nu har det kommit in lite moln här. Och under eftermiddagen kommer solen tillbaka. Det skriver Fanny Sarela i sin prognos. Lokalt så kommer någon skur att passera också. Jag ser att det är någon liten klutt över Värmland med fuktig luft just nu. Kan vara regn där bortåt Kristinehamn och österut, men det skulle tydligen dra bort. Blåsigt idag? Nej, mestadels en svag vind och sådär 16-19 grader.

0: Bee Gees, Stayin' Alive var det du hörde där. Och den är nästan levande, den där dockan som jag pratade om tidigare här i morse, som var ett av ett udda loppisfynd som jag har. Nu har Anna skrivit här att hon vill se bilden på det där loppisfyndet. I tråden i sociala medier, där handlar det om ditt bästa loppis- eller auktionsfynd. Och med, ja, där har vi honom, ja. Alexander Weyman, hur ser det ut på vägarna i Värnan?
1: Ja, men det ser bra ut. Just nu så är det inga större störningar på vägarna och inte heller i tågtrafiken. Men vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt då på 020-999-444.
0: Absolut. Dags för Radiosporten därefter med Emil Håkansson. Och nu då om en titelkandidat som faktiskt har stött på patrull.
2: Världstvåan i tennis, Elena Rybakina, tvingades in att avbryta kvartsfinalen av Cincinnati Open på grund av en skada. Detta med bara 10 dagar kvar till årets sista Grand Slam, US Open. Kazakiskan låg under med 1-4 i det inledande setet mot Iga Swiatek när hon fick kliva av med smärta i hälen. Kampen mot klockan är alltså inledd. Den 30 augusti drar storturneringen igång i New York. Och vi stannar kvar på andra sidan Atlanten men skiftar istället fokus till golf. Svenske Ludvig Åberg fick en fin start på PGA-torens slutspelsturnering i St. Louis när han igår gick den första rundan 4 slag under par. Det började svajigt med boogie på hål 1, men efter 6 birdies ligger han nu 2 slag bakom täten. Ungefär 7:30 ikväll slår han ut för den andra rundan. Nu tar vi oss tillbaka till Europa.
3: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
4: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
3: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och 2:an USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
4: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
3: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
4: Klart det.
3: Ja, det är det, ja. Ja. Hur stor är den, då?
4: Stor!
3: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällssportextra i gigantformat.
4: Ja, det är klart, man måste lyssna och vara med.
3: Välkomna, Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
2: Ja, detta radarpar landar i din radioapparat klockan 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: Tears Dry on Their Own, Amy Winehouse var det där. Vi pratar ju loppis och auktionsfynd idag i sociala medier och här också apropå att Antikrundan är i Karlstad, Amanda.
1: Ja, så har jag tagit krokat arm här med Tove som är på väg till en kurs. Vi går här längs med älven förbi Operan och Länsstyrelsen i Karlstad. Tove, vad skulle du säga är ditt bästa loppis eller antikfynd?
2: Ja, alltså jag älskar ju loppis och går gärna på loppis. Står själv och säljer på loppis och jag har köpt mycket på loppis. Men jag vet inte om jag har något bästa loppisfynd. En sak som jag tänker på, som det kanske inte är värt så mycket, men det är att jag hittade såna här små dessertgafflar som man har när man äter tårta och sådär. Och det hittar man inte så, eller jag har inte hittat det ute i handeln, så att då köpte jag ett gäng sådana och som jag använder varje gång jag har lite efterrätt.
1: Men de kommer alltså till användning?
2: Ja, absolut. Ja. Absolut.
1: Men du som tycker om loppisar och sådär, finns det något område i landet som är extra bra på loppisar?
2: Ja, det vet jag inte. Jag tror att Skåne kanske har ganska bra. Jag kommer ifrån Ronneby. Har vi en bra brunnsloppis under brunnshallarna i Ronneby Brunnspark varje söndag hela sommaren. Och där kan man hitta lite fynd faktiskt. Ja. Fina saker.
1: Men du, vad gör ett bra fynd skulle du säga? Vad letar du efter när du går på loppis?
2: Alltså, ett bra fynd, alltså det är när man hittar någonting som man bara verkligen så här, tycker om och tycker är fint och som man kan ha användning för liksom. Sen är det väl kul om man kan hitta någonting som kan ha ett värde, men det är absolut inte det främsta syftet liksom, tycker inte jag.
1: En sista fråga då. Sparar du pengar på att köpa grejer på loppis eller är det någonting som kanske tar lite för mycket av din ekonomi?
2: Nej, jag sparar inte pengar och jag köper ingenting som är allt för dyrt heller, utan jag vill ju göra fynd liksom. Så att nej, det behöver jag inte.
1: Du ska få springa vidare till din kurs här. Tack snälla Tove.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ha det fint. Ja, tack.

0: Hunter X och Golden var det du hörde där. Ett litet, jag ska inte säga ett litet krig på gång, men varumärkes fight kring det här gänget. Mm-hmm. Läste jag om igår. Det finns ett alltså det här är ju hämtat ur en film, Demon Hunters. Och det finns då ett kristet metalband som heter Demon Hunter, som nu har stämt Netflix för varumärkesintrång på grund av att filmen på grund av att filmen vars originaltitel var K-pop Demon Hunters. Det kan göra att de förväxlas med de här animerade figurerna. Alltså du förstår.
1: Mm. Ja. Ja, kan det verkligen vara så? Jag menar, just den här filmen handlar ju om ett tjejband.
0: Ja.
1: Som slåss mot demoner.
0: Ja.
1: Och det är animerad film, otroligt populär.
0: Mycket populär.
1: Mot andra demonjägare, så att säga.
0: Ja, ett growlande kristet metalband. Vad är det de skrev här idag? Jo, de hävdar att man trots att de var först med namnet Demon Hunter har tvingats ge upp kontrollen över sin kommersiella identitet eftersom Netflix då har större resurser. Nu har man stämt Netflix här. De kräver skadestånd. Exakt hur stort det där är, det vet inte jag. Men jag kan gissa att det inte är 800 spänn. Jag tror att det är mer än så. Och förväxla med varandra. Jag ser framför mig att ja, men titta, Demon Hunter kommer till stan. Kom nu alla barn, så ska vi gå på konsert.
1: Och så kommer de in och så kristet metalband.
0: Så.
1: Gud, alla små besvikna sjuåringar. Tänker jag.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja,
1: men det där med att tappa kontrollen över sin kommersiella identitet låter ju väldigt allvarligt.
0: Ja. Så allvarligt att de i alla fall då kräver skadestånd. Den här historien, känner jag, den är inte avslutad än.
2: T4 Värmland. Sveriges Radio.

0: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.
1: Det är då det, och nu är nu. Och nu sitter jag i studion och Amanda, hon är ute och strövar runt i stan. Går förbi en fontän och hittat några som samlar på prylar, eller?
2: Utanför operan här har jag hittat någon. Vad heter du?
3: Erik.
2: Erik, vi håller på och pratar om att antikrundan är i stan idag. Och jag har frågat folk lite vad de har gjort för bästa fynd på loppis eller antikaffär. Har du något sånt?
3: Nej, det är mer tjejen som brukar vara på loppis och sådär. Mm. Är det. Så jag har nog inte gjort något bra fynd riktigt.
2: Vad är det bästa fyndet som tjejen har kommit hem med då? Skulle du säga?
3: Det jag kommer på är att hon köpte en liten säng till våran katt. Gjorde hon.
2: Okej.
3: Okay. Med så här guldramar och madrass till.
2: Det här var jätteintressant. Var er katt i stort behov av en egen säng?
3: Nej, det var mer en rolig grej. Var det.
2: Men tycker den om sängen? Sover katten där?
3: Ja, det gör den. Så kan vi ställa den i fönstret så kan han ligga i sängen och kolla ut lite och sådär.
2: Det låter det ju kul. Underbart. Men ja. Du, har du någon favoritsak då i ditt liv? Någonting som du värderar extra mycket som du verkligen inte skulle lämna bakom om det börjar brinna hemma?
3: Oj...
2: Du ska man ska inte springa efter saker när det börjar brinna. Det ska vi inte uppmuntra till. Men någonting som du värderar högst i livet?
3: Kommer inte på någonting. Men, men telefonen då, den är viktig.
2: Det blir telefonen. Varför då?
3: Den har man alltid med och är väldigt beroende av. Så jag säger det.
2: Du, nu glömde jag bort vad du hette.
3: Erik,
2: tack Erik för att du ville vara med. Tackar. Du får ta dig vidare till jobbet nu.
3: Ja, nu ska vi bara gå och käka lite. Köpa lite frukost.
2: Ha det gött.
3: Ha det gött.

0: Ariana Grande, I hate that I made you love me, var det där. Nu är en nyhetsuppdatering, vi får den från Ekot och Sofia Weston.
1: Det står nu klart vad de två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers framträdande i Göteborg igår kväll är misstänkta för. Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst.
2: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
3: Det var i centrala Göteborg igår kväll där Gunnar Strömmer valkampanjade med lokala partiföreträdare som de här två männen greps. Johan Håkansson är presstalesperson hos polisen i Region Väst.
4: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått det gått helt odramatiskt till.
3: Och nu är alltså de här männen anhållna, misstänkta för grov misshandel. I övrigt är informationen knapphändig. Nu på förmiddagen fullföljer Gunnar Strömmer sitt program som planerat och hans presssekreterare skriver i ett sms till Ekot att Gunnar Strömmer mår bra.
1: Det handlar alltså om att männen är misstänkta för förberedelse till för grov misshandel. Reporter Katarina Helmersson. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
5: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
6: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Risken för gasighet kan göra att en del undviker hälsosamma och fiberrika livsmedel som bönor, kol och kronärtskocka. Men hur gasig man blir beror på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det går i viss mån att påverka, det säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
7: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta och då får man faktiskt lite mindre besvär.
8: Raffinos i baljväxter och kol, inulin i jordärtskocka och beta-glukaner i havre är alla exempel på kolhydrater med många hälsosamma effekter för både tarmen och kroppen. Men när de bryts ner av bakterier i tjocktarmen bildas också gaser. Vilket av de här ämnena som gör oss mest fisiga skiljer mellan olika människor?
7: Man svarar väldigt olika på olika kolhydrater.
8: Vad vi får i oss under våra tre första levnadsår har stor påverkan. En varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kol i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
7: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen.
1: sa Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Reporter Anna Elström, jag heter Sofia Weston.
0: Och Fanny Sarela, hon är meteorolog på SMHI, hon säger att vi får lite sol framåt eftermiddagen. Sol som varvas med moln. Lokalt någon skur och temperatur mellan 16 och 9 grader. Blir det en bra dag i Värmland idag också, ska du se.

0: Kerstin Ljungström var det där, Saltvatten heter låten. SVT:s långkörare Antikrundan är i Karlstad och under dagen så kommer de att spela in 3 avsnitt från Mariebergsskogen i Karlstad. Och Jenny Tiblin är där just nu. Berätta för mig, hur ser kön ut för de som vill ha sina grejer värderade och bedömda?
1: Ja, kön är lång. Det är ju ingen snack om saker. Jag försökte uppskatta förut, jag försökte räkna ut hur många meter. Jag tänkte dra till med 100 meter.
0: Ja.
1: Jag tittar på något. Vad tror du? Hur långt är den?
2: Det är ju 100 meter dit.
1: Tror du att det är så? Hur långt? Ja, jag kan inte uppskatta. Vad tror vi då?
2: Det var väl 100 meter till entrén härifrån.
1: Ja, ja. Ja, förlåt. Nej, men kanske 500 meter.
2: Ja,
1: 500 meter tror vi. Det är mycket folk i kön. Det är fantastiskt roligt att se. Människor står upp, människor sitter ner och så har de otroligt mycket roliga olika saker med sig för att kunna just få det värderat då här på Antikrundan. Som alltså spelar in idag då, har jag förstått, som 3 stycken avsnitt. Först i kön. Tyckte jag ändå lite otippat. Julius Eng, 15 år gammal, med 2 stora, jag vill säga koffertar, men det är det inte, men liksom moderna koffertar med utspridda både kläder och dokument. Berätta Julius, vad är det här för någonting?
3: Jo, jag tänkte ju först att det här kanske var en rolig idé att ta med mig. Det är min, ja, först så hänger det ju här uppe nu en rock. Och den är ju min farfars morfars rock. Ja, det finns ju vad som helst. Det finns löskragar, det finns en skjorta som tillhörde han. Hans frus sorgehattar och kanske...
1: Det här var, ja, precis.
3: Det kanske finns 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 och sen har jag en på huvudet också.
1: Mm. Och det här är alltså 1700-1800-tal, 1800-tal, eller vad det är det tid?
3: Jag tror rocken är från 1910-tal, men jag tror att en av hattarna här är runt 1890-tal och sen fanns det en sjal som jag ganska säker är samma årtal som det, 1890-tal, men kragarna kan vara 1920-tal och 1910 tror jag.
1: Någonstans då?
3: Ja.
1: Och hur kommer det sig att du är här med det här då för att få det värderat?
3: Ja, jag vill ju, en sak är att jag kommer aldrig sälja det här. Jag inte är för värderingen, det är jag inte. Jag vill bara veta årtalet och det är för att jag skulle aldrig slänga det här, aldrig sälja eller göra någonting med det. Jag skulle, ja, vilja bevara det för framtiden. Varje skada, varje repa, allting, den har en historia till min släkt och den vill jag bevara.
1: Ja, du visar faktiskt mig en bild på ditt rum och där var det liksom inrätt som nästan 1800-tal, eller hur? Nej, inte 1800-tal.
3: Ja, 70-tal, 80-tal.
1: Nej, var det inte längre tillbaka? Nu ska vi titta på bilden. Jag hittade på själv då. Det var inte alls 1800-tal då, inrätt. Utan där, nu ser jag ju 70-talet, ja.
3: Ja, där har vi TV:n och videobandspelaren.
1: Otrolig drift där på väldigt många år. Ja, men 70, ja precis. Du har en fascination för den...
3: Ja, jag har ju... Ja, det är ju 70-tal just nu, 70-tal och 80-tal och det tänker jag. Okay. Ja. Men jag har ju fått mycket inspiration av farmor och farfar, helt enkelt. Det är de som har drivit det och jag vet inte när det här intresset börjar, men det som jag försöker göra är att bevara allt som min släkt har haft. Ja. Eller ja, inte nya kläder, men ja, gamla saker. Mm.
1: Tack snälla Julius Eng som står också här tillsammans med sin pappa då, Martin Eng. Jag måste bara lite kort, när kom ni hit i morse?
3: Klockan 5.
1: Klockan 5 i morse. Människa, är du inte trött?
3: Nej.
1: Ja, men okej, lycka till. Hoppas att det går bra med allt detta. Vi kommer tillbaka och pratar med fler då i kön.

0: Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra från filmen Xanadu, låten med samma namn. Tillbaka till Jenny i kön till SVT:s antikrunda i Mariebergsskogen idag.
1: Och om det är någonting som sticker ut i den här kön, ja, då är det en nästan 3 meter lång, nästan 2 meter bred åsnekärra som jag tror var från Italien och som eventuellt kanske på något vis var runt i 1900-talets början. Kristine Persson vid min sida. Det som är det som mest fantastiska med den här åsnekärran är att den är otroligt vackert dekorerad. Alltså det är grönt, det är blått, det är rött. Jag tänker på gycklar, du vet den här gycklarformationen. Förstår du vad jag menar?
2: Ja,
1: hjälp mig beskriva, hur ser det ut?
2: Ja, och sen är det riddare och jungfrur och sköldar och häst. Några kaniner, några kan man säga.
1: Ja, det är som en cirkuskärra, ja, skulle man säga.
2: Ja, kanske. Ja.
1: Och hur i hela friden har du kommit över den här?
2: Nej, det var min man för cirka 20 år sedan. Då. Han lever inte längre idag. Men, och dumt nog så frågade jag inte hur det kom sig. Men det var något förråd han skulle tömma. Så på den vägen är det.
1: Och den har stått i också ett förråd på Hammarö. Men du släpade hit den. Ni kom hit i morse, förstod jag det som. Ja, barn som hjälpte.
2: Ja, söner som vi lyfte hela kärran.
1: Ja. För det, och vad tror du responsen kommer bli då från experterna? Vad hoppas du på?
2: Att få den värdera och få lite mer historia kring den.
1: Ja. Vad tror du själv att den är från?
2: Sicilien.
1: Sicilien, och när var vi ungefär i årtal?
2: Ja, sekelskiftet kanske, 1900. Men jag vet inte. Ja.
1: Och Albin, barnbarnet, är också här. Bara lite kort, liksom. Du pratar om att det är en massa olika riddarbilder som allt är eftersom. Vad var det för någonting? Vad var det?
3: Ja, det är avbildningar från olika delar av diktsamlingen Rolandssången.
1: Okej, ja.
3: Och det är ju den här, själva samlingen är ju från cirka 1100-talet, skrev de här dikterna då, och samlade ihop dem. Det är en del av den karolingiska cykeln, den franska nationalmytosen. Men det utspelar sig, själva samlingen då, under 700-900-talet med Karl den store där och hans riddare.
1: Du har koll på det här?
3: Ja, men jag
1: kollade upp allihopa.
3: Ja, jag kollade upp och försökte leta upp vad det var. Och så stod det om Roland och Angelica, där ser man längst uppe.
1: Ja, där, ja. Det här med att vara i tv då, och bli, få den här värderad, hur är den känslan?
3: Ja, det ska bli intressant att veta, tror jag.
1: Ja. Vad tror ni då? Vad kan det ligga på?
2: Ingen aning.
1: Vad hoppas ni på då? Är det 1 miljard?
2: Ja, naturligtvis.
1: Men typisch, alltså, vad tror ni?
2: Jag vet inte. Det är ju, hantverk brukar ju inte vara så högt då, för det är ju väldigt

0: P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
1: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
2: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
3: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Dua Lipa, Levitating var det du hörde.
1: Arbetslösheten ligger still enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den låg i juli på 8,7% av arbetskraften, alltså oförändrat jämfört med månaderna innan. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll misstänks för förberedelse till grov misshandel. Männen greps av polis efter en händelse vid 9-tiden igår kväll och anhölls under natten. Det var Ekot på en minut.
0: Som vi fick av Sofia

0: It ain't over till it's over, Lenny Kravitz, vad du fick där. Och nu får vi en nyhetsuppdatering av Mia. Klockan, den har blivit 9:30.
1: Bara 5% av alla värmländska kandidater till kommunvalen är födda utomlands, visar P4 Värmlands kartläggning. Kristdemokraterna vill se fler utlandsfödda kandidater, men för Sverigedemokraterna spelar det här ingen roll.
2: Det viktigaste för oss, det är ju att vi har kandidater som är beredda att göra det som våra väljare tycker att vi ska göra. Liksom.
3: SDs ordförande i Karlstad, Robin Lennartsson. 14% av Värmlands invånare är födda utomlands. Men bara 5% av alla drygt 2200 kandidater i kommunvalen är det, enligt P4 Värmlands kartläggning.
4: Det är någonting som vi måste fortsätta aktivt jobba med hela tiden.
3: Kristdemokraternas vice Värmlands ordförande Sara Hallin, som uppger att partiet har fått fler utländsfödda kandidater.
4: Vi behöver ju liksom alla perspektiv för att vara ett fräscht parti.
3: KD har ungefär 5% utländskfödda kandidater. SD är på samma nivå.
2: Vi har väl inte riktigt i Karlstad känt något behov av att liksom aktivt behöva söka, utan de personer som har velat liksom bli politiker för oss, de har kommit.
3: Ulla Folke, forskare i statskunskap och nationalekonomi, säger att representation handlar om vilka som faktiskt får makt och inflytande.
5: Ja, det här är första steget, det här är inträdesnivån. Har man inte låga ner på inträdesnivån så blir det färre och färre på de faktiska positionerna med inflytande också.
1: Reporter här, Herish Naseri. Det har brunnit i ett par bilar på en parkering i Karlskoga i natt. Det brann med öppna lågor i en av bilarna när räddningstjänsten kom fram efter midnatt. En annan bil som var parkerad intill fick också eldskador. Antalet skogsägare under 40 har halverats i Värmland sedan millennieskiftet. Idag finns drygt 2300 unga skogsägare i länet enligt Mellanskog som sammanställt statistik från Skogsstyrelsen. Mellanskog varnar för att utvecklingen kan försvåra generationsskiften och påverka landsbygden. I hela landet har antalet unga skogsägare minskat med 54%.
0: Tack för det, Mia. Och vi når inte riktigt upp till 20 graders sträck idag. 16-19 grader, skriver Fanny Sarela i sin prognos. Kan komma någon regnskur, väldigt lokalt i sådana fall. Svag vind blåser på oss.

0: Michael Jackson var du hörde där i P4 Birit förstås.
1: Hej, är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad. I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri med våra visdomar och undrar, hur får du pengarna att räcka?
0: Och det där betyder att vi ska prata med trafikredaktionen, den ständigt bemannade. Och den som sitter där för vår del idag, det är Alexander Weimar. Hallå där.
2: Hallå, hallå.
0: Hur har vi det på vägarna?
2: Ja, men vi har det bra. Det fortsätter vara ett lugnt läge utan några större störningar. Och det här gäller både vägarna och i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.
0: Ja, så är det. Lägg det numret på minnet. Vi tar det en gång till. 020 999 444. Då hamnar du på trafikredaktionen. Dags nu för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Ska vi blicka fram mot kvällens stora avgörande.
3: Sporten som med alla tillgängliga hästkrafter tar sikte mot Aschen.
4: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga fyra svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger sjua inför avgörandet.
5: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
4: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
5: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
4: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
5: Klart det.
4: Ja, det är det. Ja.
5: Ja. Ja,
4: hur stor är den då?
5: Stor!
4: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett Kvällsport Extra i gigantformat.
5: Ja, det är klart. Man måste lyssna. Var med.
4: Välkomna. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
3: 19.00 öppnar vi upp Sport Extra-dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Ett program som dessutom bjuder på allsvensk fotboll och så den svenska premiärmatchen av volleyboll-EM på hemmaplan i Göteborg. Golf nu. Svenske Ludvig Åberg stod igår för en stark öppning på PGA-torens slutspelstävling i St. Louis. Efter ett svajigt första hål där det blev en boogie spelade han sen upp sig till en delad 8:e plats där han just nu ligger 2 slag bakom täten. Efter helgen så kommer de 30 bäst placerade spelarna gå vidare till det stora avgörandet nästa vecka i Atlanta. Desto tuffare gick det igår för Alex Norén som med ett slag över par ligger på en 37:e plats, 7 slag upp till täten. Strax innan 16:30 i eftermiddag inleder han jakten på placeringar. Åberg, han slår ut några timmar senare klockan 19:30. Med det säger jag tack för denna sportmorgon. Ha nu en fortsatt trevlig fredag.
0: Och han som tyckte att vi skulle ha det, och det har vi, det var Emil Håkansson.

0: you.
1: Colby Calais, vad du hörde där, I do. Klotter, det är ju ett återkommande problem i Karlstad och kanske inte bara i Karlstad heller. Och nu så är det Selma Lagerlöf-statyn in till Karlstad teater som har råkat ut för detta. På baksidan av statyn har någon tydligen målat något med röd färg. Amanda, du står där. Beskriv hur det ser ut.
2: Ja, nej, men det är som att någon har klottrat henne i baken, rent ut sagt, med röd färg. Men sen så är det lite mer klotter runt omkring statyn med diverse olika pennor och så vidare. Något som ser ut som någon form av logga. Jag befinner mig jämte Selma här tillsammans med Daniel Höök som är anläggningsförvaltare på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad. Hur reagerar du när du ser det här?
3: Ja, jag är inte förvånad precis. Det klottras på allt möjligt. Så det är inget konstigt egentligen så. Det är ju tråkigt att det ska klottras på sina statyer och monument och så, givetvis.
2: Jag har också Louise Tyberg här. Du är landskapsarkitekt. Hur känns det i kroppen när du ser Selma röd i baken?
4: Det känns ju naturligtvis inte roligt och det känns ju tråkigt vilket konstverk det än är som man är och saboterar på i stan. Och jättetråkigt att vi ska behöva lägga tid och pengar på att fixa i ordning sådana här saker.
2: Ja, men enligt dig då, Daniel, så är det ett återkommande problem med vandalisering i form av klotter. En halv miljon om året ungefär läggs på att sanera. Vad tänker du om att det läggs så mycket pengar på det här?
3: Ja, en halv miljon är bara för avdelningen som jag jobbar på, offentlig utemiljö. Sen kan man nog lägga till några miljoner till skulle jag kunna tippa på. Man ska ta alla fastighetsägare och alla bolag och kommuner och så vidare. Så det stoppar nog inte med en halv miljon på långa vägar.
2: Men du, vad gör ni från kommunens sida för att undvika att att det klottras och vandaliseras på det här sättet?
3: Ja, vi försöker att snabba på och sanera. Och vi har ju även en beställning då att vi ser över runt om i stan på massa olika ställen en gång i veckan och sanerar då löpande hela tiden helt enkelt. Så att, försöker vara på snabbt och så att det inte får sitta kvar liksom. Då kanske det blir lite tråkigare och klottra, tänker jag. Men...
2: om det försvinner snabbt?
3: Ja, precis. Man lägger ändå ner lite tid och energi på det här klottret. Och det är ju en risk att bli upptäckt. Så jag tänker ju att om man är på hela tiden och tar bort det så ska det väl ha en effekt, förhoppningsvis.
2: Du Louise, vad kommer hända med Selma nu då?
4: Ja, nu får vi hoppas att det går att få bort det här och det ska vi väl få se lite prov på, hoppas jag, alldeles strax. Det är ju alltid så när man går in på den här typen av konst som har liksom en metall. Vi har en bronsstaty här och det finns ju en patinering som har tillkommit under alla år som hon har stått här. Och det är klart att risken finns ju alltid att man liksom får märken efter det. Men skadeteknik gör ju ett väldigt bra jobb, så vi ska se hur det går om en liten stund.
2: Det ser alltså Louise Tyberg, landskapsarkitekt på Karlstad kommun, och Daniel Höök, anläggningsförvaltare på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad. Snart ska vi prata med Kevin som ska ge Selma en omgång.

0: Somber kallar sig artisten, Homewrecker heter låten.
1: Och Selma Lagerlöf heter statyn som jag står bredvid nu utanför Värmlands opera. Jag står här tillsammans med Kevin Olsson. Du är från ett företag som sanerar klotter. För Selma, hon har blivit utsatt för diverse klotter här idag. Berätta, vad tänker du när du ser klotter? Är det inte lite tillfredsställande att få bort sånt här?
2: Jag tycker det är väldigt tråkigt när man ser klotter överallt. Det förstör ju för alla Karlstadbor. Det gör så att all arkitektur och allt blir betydligt mycket fulare. Sen det är ju skadegörelse. Allt går inte att få bort på ett bra sätt. Det kan bli att det blir skador på fasader eller statyer eller liknande. Så det tycker jag är väldigt tråkigt när man ser.
1: Ja, Selma är lite speciell. Hon är ju av brons. Du har någonting i hand. Du har liksom stora orangea handskar på dig av gummi och en flaska av någonting här.
2: Ja, jag har en flaska med T-sprit som jag kommer använda nu på statyn, för den är gjord i brons. Och just den här statyn speciellt är det förbud att använda starkare typer av klotterkem och högtryck på. Och då försöker vi använda lite mildare grejer som T-sprit. Som vi tar på en handduk och försöker gnugga bort diverse klotter.
1: Ska vi försöka med den här röda fläcken som Selma har i sin enda lykt, kan man säga.
2: Ja.
1: Vi tar på lite här på den här handduken.
2: Sådär.
1: Så. Ska vakta så inte jag får på kjolen här.
2: Och så tar jag där väldigt mycket T-sprit och så tar jag på ytan. Och så får jag bara stå och gnugga nu när det är... Som sagt, det är mycket känsligare och det är risk för att bli av med att göra en glansig och liknande. Det blir ju förstört också, så då får man ta lite försiktigt med handduk, T-sprit och det släpper ju lite grann.
1: Ja, det gör det. Vet du vad det här röda fläcken, färgen, är för någon typ av färg också då?
2: Nej, jag kan inte svara på riktigt vad det är för typ av färg. Men vi har ju ändå lite tur att det släpper lite lättare med just T-spriten då. Det finns ju alltid olika typer av klotter, så vissa släpper ju bara av vissa typer av kem. Så just den här röda här har vi väldigt tur med att den släpper.
1: Vad är svårast att få bort den?
2: Det varierar väldigt mycket. Det finns mycket vitt, det är svårt. Mycket svart, det beror på hur lång tid det har legat på. Och så behöver du vissa typer av kem till vissa ytor också. Så det där som på trä är mycket svårare att få bort klotter än vad det är på betong till exempel.
1: Hur skulle du bedöma Selma här som är av brons? Är det enkelt eller svårt?
2: Det är betydligt mycket svårare. För då har du inte bara klotter att tänka på längre, utan då har du självaste statyn helt plötsligt. Du har tankar. Du måste tänka på så att det inte blir polerat på vissa ställen och det är samma patina på samma olika ställen. För då blir den också förstörd. Så det är en sak som man måste tänka på hela tiden.
1: Du får gnugga på här nu så att vi får bort det här klottret. En sista fråga. Vad är ditt bästa projekt skulle du säga? Vad är du mest nöjd med?
2: Ja, jag har ju tagit många, många, många, många klotter. Vi kör ju veckovis klotter i hela Karlstad. Jag har väl inget som jag är speciellt så över, men det finns ju många tunnlar som vi kör rondering och sandering i som jag är väldigt glad över. Får bort väldigt så det blir fint.
1: Så, nu gnuggar vi henne i, ja, där bak, eller sådär kan jag säga. Kevin Olsson, klottersanerare här i Karlstad.

0: Luffen har rullat igång. Fram till valet ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig? Vilka satsningar borde göras? Vad har politiker missat?
1: Var med dem och pass, flera pass i flera dagar, så får de känna hur det känns efteråt.
2: Barn och skola brinner jag för. Jag ser mycket brister där för personal som drabbar barnen.
0: Hör av dig med dina idéer till oss, p4varmland@sr.se.

0: Say My Love, så ett låt av Kygo var du hörde där. Nu nyheter från Ekot, vi får dem av Angela Wiese Edeler.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sen försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sen återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
2: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
3: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
2: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
1: Reporter Beatrice Jansson. Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fällts i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som längst till den 15 oktober. Det var Ekot med mig, Angela Wiese Edeler.
4: Tack så mycket, Angela. Men herregud, hur börjar den här fredag förmiddagen då? Va? Marie Trygg här med dig. Hoppas att du har en fin förmiddag så här långt. Växlande molnighet idag. Rätt skönt, va?
5: Ja, ni lyssnar ju på P4 Värmland. Och förutom Marie Trygg, ja, det är ju jag, Joakim Lindström, som är med här. Och vi kör ju Valuff.
4: Mm. Så då gäller det att få ordning på rösten fram tills att vi ska intervjua politiker. Jocke, jag känner det. Jag måste väl ta med en liten klunk vatten eller något liknande. Men det är ju så, vi besöker alla 16 värmländska kommuner och idag har vi stannat till i Sunne, denna vackra plats. Här ska vi bland annat prata om arbetsförhållandena inom äldreomsorgen. Det pratas om personalbrist, svårt att hitta vikarier och hög arbetsbelastning.
5: Och vi ska också prata om vad Sunne behöver göra för att unga ska vilja bo kvar här när de blir äldre.
4: Och sen vill vi som vanligt att ni som bor här dela med er av era tankar om vad som är viktigt. Har ni tankar om situationen inom äldreomsorgen? Eller vad tycker ni att politikerna behöver göra för att fler unga ska välja att bo kvar här i bygden?
5: Men vi tänker att ni säkert har fler tankar och åsikter vad som är viktigt i Sunne. Och det vill vi ju såklart jättegärna höra om. Så kom hit och prata med oss, mig och Marie. Vi hänger vid teatertorget. Det står en stor vit buss där. Vi ser 2 personer där med hörlurar och mikrofon. Där är vi. Kom dit.

0: I Valluffen, P4 Värmland. Joakim Lindström finns på plats här mitt i Sunne. För det är där vi har landat nu, halvvägs in i Valluffen. Vi åker ju runt och besöker alla 16 kommuner i Värmland. Och här i Sunne, ja, då är det Moderaterna, hela Sunne och Liberalerna som styr i minoritet sedan förra valet.
1: Och enligt siffror från SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, så kommer den äldre delen av befolkningen här öka med 20% fram till år 2030. Och frågor som rör äldreomsorg just och hemtjänst är något som flera partier här lyfter som en av de viktigaste valfrågorna.
0: Och under förmiddagen ska vi träffa en undersköterska som vittnar om personalbrist och en arbetsmiljö som önskar mer.
1: Jag finns här vid Brogårdens äldre boende och ska träffa henne. Andra frågor då som har varit aktuella i politiken här i Sunne. Senaste tiden har frågan om att återöppna Klättenskolan i Stöpafors varit aktuell. Blev till och med folkomröstning där majoriteten av de drygt 20% som röstade sa nej till ett återöppnande.
0: Och apropå skolor. Jag ska ta mig till Frykselska skolan lite senare under förmiddagen här för att prata med niondeklassare för att höra ett av de stora problemen som flera värmländska kommuner har. Hur ska man få unga att vilja bo kvar i orten när de blir äldre?
1: Ja, för det där med att få folk att flytta till eller bo kvar i kommun, det är en framtidsutmaning som de flesta värmländska kommuner tampas med, så även Sunne.
0: Vad tycker du att politikerna ska prioritera framöver just här? Här i Sunne alltså. Ja, men kom hit till mig och Marie, Örjan och Kalle. Vi står här allihopa vid bussen här, Teatertorget Sunne. Vi vill jättegärna höra vad ni tycker och tänker om framtiden i Sunne.

0: Valluffen har rullat igång. Fram till valet ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig? Vilka satsningar borde göras? Vad har politiker missat?
1: Var med dem och flera pass i flera dagar, så får de känna hur det känns efteråt.
2: Barn och skola brinner jag för. Jag ser mycket brister där för personal som drabbar barnen.
0: Hör av dig med dina idéer till oss, p4varmland@sr.se.

0: Eurythmics. Så innan dess hörde vi Human med The Killers.
1: Situationen för personalen inom Sunnes äldreomsorg beskrivs inifrån verksamheten som akut. Personalbrist, svårt att hitta vikarier och hög arbetsbelastning påverkar både de äldre och de anställdas hälsa. Det här menar undersköterskan Thana Hamran som jobbar på äldreboendet Brogården. Jag står här tillsammans med dig nu. Hur skulle du beskriva situationen, Sanna, för dig och dina arbetskamrater?
2: Det är jättesvårt, jättejobbigt verkligen. Vi sliter riktigt här. Vi har mycket att göra. Vi bara springer och springer och vi hinner inte. Och det är

0: städa och tvätta och servera mat och sen hjälpa dem på morgonen. Precis, många behöver mycket hjälp och nästan halv av oss sjuka. Det är många som har nu riktiga verkligen sjukdomar på grund av det här jobbet. De är som över 50 och 60. Många av dem nästan halv handikappade, bland annat jag. Jag är 63 år gammal. Så jag har disk och andra sjukdomar som jag tror att jag fått det under jobbet. Mm. Så det går inte och det fortsätter inte alenia verkligen.
1: Men du har sagt att du inte tycker att Sunnes politiker anstränger sig tillräckligt mycket för att lyssna på er. Vad är det de missar?
0: Jag tror inte bara i Sunne. Det är alla kommuner. Jag kan inte klaga bara på Sunne politiker, men alla kommuner. Vi är inte på lista hos alla. Så vi ser inte att det finns riktiga lösningar, riktiga idéer för att underlätta vårt jobb, underlätta vår arbetsbelastning på jobbet. Så de kommer inte till oss, de frågar inte oss. Vi ser inte dem och jag tror att de ser inte oss heller.
1: Moderaterna som vi ska prata med, de säger att här i Sunne så lägger man relativt mycket pengar på just äldreomsorgen. Men när jag lyssnar på dig så låter det ju inte som att ni märker av det. Ni som jobbar som undersköterskor här.
0: Jag förstår att äldreomsorg och vård, speciellt med äldre, det kostar mycket pengar. Men det är också det är människor som jobbade hela livet och betalat av skatt. Och de förtjänar de här pengarna verkligen. Så man kan inte räkna det på det här sättet. Och sen vi ser bara att de bara vill spara pengar och det är ofta på oss, de som jobbar på plats. Det är brist av vikarier, det är verkligen inga och unga vill inte jobba.
1: Men du, det låter ju väldigt, du målar upp en dyster bild här som är er verklighet. Vad tror du skulle krävas då för att det blev annorlunda?
0: De måste vara kreativa. Leta efter lösningar som verkligen kan funka och göra och ge bra resultat. Till exempel vi här på jobbet, många kollegor tänker att det är bra om vi ska ha städerska som kan ta en del av vårt jobb så vi kan det här tiden ägna till våra äldre och göra något fint med dem. Men vi behöver det här hjälp. Vi fick lite hjälp med tvätta arbetskläder och det är bra. Vi önskar att det fortsätter. Vi får också en bra lösning som vi undviker tvätta också arbetskläder själva.
1: Men det låter ju som ganska enkla lösningar, men det är lösningar som politikerna behöver lyssna på. De står ju och lyssnar just nu, Thana. Vad har du för medskick till Sunnes politiker? Kort bara, vad är det viktigaste för dem att göra just nu för er som jobbar inom äldreomsorgen och de som är vårdtagare?
0: Jag tror att de måste komma till oss. Kanske en, två dagar gå på jobbet och se hur det ser ut riktigt. Så och förstå hur vi kämpar och sliter här på jobbet.
1: Då får vi ta och ställa frågan till politikerna om de har planerat att komma hit och se hur ni har det. Thana Hambrand säger det, undersköterska här på äldreboendet Brogården i Sunne.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Rosor med Pernilla Andersson. P4 Värmland är i Sunne och vi har Valluffen på plats. Vi besöker ju alla 16 kommuner. Idag är vi i Sunne och vi hörde alldeles nyss Marie som pratade med undersköterskan Tana.
1: Ja, nej.
0: Och vad tänker du Marie när du hörde det som hon sa? Vi ska ju träffa politiker sen här.
1: Ja, alltså det är så uppenbart att när man ser Sana berätta om det här, hur hon, ja men jag vet inte om det hördes, hur hon liksom ler nästan lite uppgivet över situationen. Hon sa när vi var på väg ut här, så sa hon att alltså det här är ju inte ett nytt problem, så här har ju varit i många år. Så att jag vet inte vilken politiker man kan säga inte har gjort sitt jobb, men ja, kanske alla, ungefär så. Mm. Men det är uppenbart hur hon och hennes kollegor verkligen sliter. Och som vi sa lite tidigare, Jocke, så är det ju så att enligt SKRs beräkningar så kommer ju befolkningen bara bli äldre och äldre. Så är det ju i hela landet, men även här i Sunne. Så att det är ju en utmaning just nu med att fixa så att äldreomsorgen funkar. Men också en framtidsutmaning.
0: Ja, problemet blir ju inte mindre då när du refererar till den här SKRs mätningen där, utan snarare då kanske tvärtom, eller hur? Mm. Och Tanna där, hon pratar ju om att så här ser det inte kanske nog ut i hela Sverige. Nu är vi i Sunne idag, så att vi ska ju prata med politiker här. Och som du ställde frågan till Tanna där, och som vi också ska prata med politikerna om, det är att de säger ju att vi har satsat mycket pengar. Och jag pratade lite kort med Moderatkommunalrådet här som vi ska prata med live sen, att och hur, vad menar hon med mycket? Jo, men de jämför då i ett system där man kan titta på hur olika kommuner satsar, hur mycket pengar de satsar, och då menar hon att vi lägger ganska mycket mer, och då undrar man ju, och ändå ser det ut som det gör.
1: Mm. Ja, visst, så att det är och de här pengarna, alltså det är ju ingenting som Sana håller riktigt med om, att hon märker så mycket av att det är. Nej. De lägger så mycket pengar som de säger att de gör. Ja, mer om äldreomsorgen härifrån Sunne och Valluffen under förmiddagen.
0: Och nu, vi är kvar på torget såklart. Marie där, trygg som var, träffade Sana. Vi som finns här, Örjan, Kalle, teknikerna, och jag, Joakim Lindström, ja, vi finns ju vid Teatertorget här i Sunne. Vi vill såklart jättegärna att ni kommer hit och berättar om det här som vi pratar om nu med äldreomsorgen. Hur ser det ut? Jobbar du där? Har du någon som finns där? Sådana saker vill vi jättegärna veta. Eller helt andra saker. Nu ska vi dock lyssna på nyheter från P4 Värmland. Och den som finns i Karlstad i studion och levererar nyheter är Emilia Finé.
2: De kulturarvsklassade dykdalberna i Klarälven i Karlstad ska nu få nytt liv.
3: Som det ser ut just nu så håller vi på att ta bort gamla för att sedan kunna påla ner nya och sen klä dem då med ny bräforing och röd färg.
4: Emma Lindström är byggnadsledare vid Karlstads kommun. De röda träkonstruktionerna som är nerpålade i Klarälven användes under flottningstiden för att timret inte skulle åka in i broar, men har ingen praktisk användning idag. Monica Björklund är byggnadsantikvarie vid Värmlands museum.
5: De är inte så synliga, men de här dykdalbarna blir som liksom monument i stadsmiljön här som berättar om flottningen.
4: Renoveringsarbetet ska hålla på till oktober och det finns många utmaningar att tänka på.
3: Nej, men det är väl just att varje dykdalb är inte den andra lik. De är olika individer allihopa. En dalb kanske innehåller 5 pålar, nästa innehåller 9. Man kan inte tro att man ska göra en och att den andra ska bli lik den andra.
2: Reporter Jonas Berglund. Under morgonen fälldes en björnhona under licensjakten som började idag. Jakten är nu avslutad eftersom att det var en hona som fälldes. Länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och bara en hona. Björnhonan sköts vid 6:30-tiden i morse. Antalet skogsägare under 40 år har halverats i Värmland sedan millennieskiftet. Idag finns drygt 2300 unga skogsägare i länet jämfört med drygt 4600 år 2000 enligt Mellanskog som sammanställt statistik från Skogsstyrelsen. Mellanskog varnar för att utvecklingen kan försvåra generationsskiften och påverka landsbygden. I hela landet har antalet unga skogsägare minskat med 54%. 5%.
0: De nyheterna, det var Emilia Finné i Karlstad. Vi, jag och Marie Trygg och teknikerna Kalle och Örjan, vi är i Sunne och där kör vi ju Valluffen. Välkomna hit till Teatertorget.

0: Pointer Sisters med I'm So Excited. Och vi är ju i Sunne på Valöfen, och innan nyheterna så hörde vi ju Tana som jobbar på äldreboendet här på Brogården. Ja, men hon beskrev arbetsmiljön som jättetuff, både fysiskt och psykiskt. Hög arbetsbelastning, och de hinner inte med de äldre enligt henne. Åsa Waldenström, du är moderat ordförande i socialutskottet, och ni säger att ni lägger mycket pengar på äldreomsorgen. Varför ser det ut så här då?
1: Ja, jag är ju den första att beklaga att personalen upplever både stress och psykisk och fysisk stress på arbetet. Det är inte vår målsättning. Vi vill ha en trygg och glad personal som jobbar nära våra kunder. Vi hade en sommarplanering som såg bra ut på Brogården. Saker som vi inte rår för. Vi får avhopp på vikarier och för att få ihop kompetent personal som har de delegeringarna vi behöver, så har det blivit så här, tror jag.
0: Ni har då styrt här nu en mandatperiod för 4 år tillsammans med Liberalerna, hela Sunne, och Kristdemokraterna, ni Moderaterna. Är det här ett misslyckande, känner du då, när du hör det här?
1: Ja, det är klart att det är ett misslyckande. Vi vill ha frisk och sund personal. Vi går in och gör åtgärder nu till våran personal. Vi går in med friskvårdssamtal efter 6 korttidsfrånvaro tillsammans med vår personalavdelning. Och det hoppas vi ska leda till friskare och kryare personal. Så är det ju.
0: Du sa ju innan till mig här, och du visade en tabell där, att ni jämförelsevis med andra värmländska kommuner lägger mer pengar. Men det här med mer och mycket pengar, det är ju ett relativt begrepp. Pengarna räcker ju uppenbarligen ändå inte till på långa vägar. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker att vi måste få ett ledarskap som är närmare personalen. En planering som ligger närmare personalen. Och det får vi till här i höst. Så kommer... Vi har haft en planeringsenhet som nu kommer att splittras upp, och planerarna kommer att sitta tillsammans med föreståndarna på de olika särskilda boendena och även hemtjänstgrupperna. Och det tror vi gör att personalen blir mer delaktig i sin planering.
0: Men Tana är ju inne på att hon vill att ni ska komma ut, till exempel du, för att se hur det faktiskt är, och inte bara, som du beskriver då, kanske träffa och möten. Vad tänker du om det erbjudandet?
1: Det tackar jag ja till. Jag är inte alls rädd att komma ut och hälsa på. Vi är ute och hälsa på.
0: Och de beskriver att hon inte ser er och hon inte hör, så att de känner inte det uppenbarligen.
1: Nej, och det är också sorgligt, men jag kommer absolut att hälsa på.
0: Så då tänker vi att då säger du det här och nu, att du kommer att komma hälsa på Brogården i Sunne.
1: Absolut gör jag det.
0: Det är ju val nu. Ni har styrt i 4 år, och du beskriver det som ett misslyckande, i alla fall där i äldreomsorgen. Vad ska ni, förutom det du har sagt, och du lovar att hälsa på den här arbetsgruppen, vad konkret ska ni göra för att faktiskt förändra den här situationen?
1: Ja, men det är att ge ledarna ett större ansvar, Ja, förtroende har de, men att man kommer att jobba närmare personalgruppen.
0: Så det är inte mer pengar och mer kollegor som Tana pratar om, utan ni ska bara ändra om lite, eller hur ska jag förstå det?
1: Ja, mer kollegor skulle jag jättegärna se. Vi ser att vi har fler sökande till vårdutbildningen, och det välkomnar vi ju. Vi är jätteglada att...
0: Så då kommer ni anställa fler, menar du?
1: Absolut, vi vill ha utbildad personal.
0: Som sista då summerar vi. Ni kommer att förändra ledarskapet, har jag förstått det, och ni kommer att prata med personalen, och du lovar att komma ut för att se hur det faktiskt är på Brogården.
1: Absolut.
0: Ja, det är ett vallöfte där från Åsa Waldenström, moderat ordförande i socialutskottet. Vi kommer att höra politiker från andra sidan, från oppositionen också, under förmiddagen här.
2: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
3: Han är glad.
2: När han är barnvakt till lille Småtting.
3: Annan saga, hemsk.
2: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
4: En ajabaja.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här i Valuffen i P4 Värmland. Vi är i Sunne och har fokus på frågor som rör äldreomsorgen. Jag har tagit mig tillbaka hit till Teatertorget nu efter att ha träffat undersköterskan Sana på Brogården. Äldreboendet där. En kommun som enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, beräknas öka sin äldrebefolkning med 20% fram till år 2030. Och det här oroar Vänsterpartiet, för de menar att kommunen redan idag har bristande äldrevård. Vänsterns Magnus Bergqvist finns med mig här nu. Ni är kritiska till hur styret med Moderaterna i spetsen hanterar äldrevården i kommunen. Hur då?
1: Vi måste satsa mer resurser på att ta hand om våra gamla. Och tyvärr har de styrande i Sunne en övergripande ambition att nå Värmlands lägsta kommunalskatt. Och det funkar inte i en liten glesbygdskommun med 13 400 invånare. Utan vi måste satsa de resurser som krävs för att våra gamla ska få en så bra ålderdom som möjligt. Och då förutsätter det att det finns tillräckligt med anställda som kan göra ett bra arbete.
0: Men du pratar om att Moderaterna vill nå en låg kommunalskatt. Så ska man förstå det som att ni i Vänsterpartiet vill höja skatten här?
1: Den har sänkts nu lite grann och vi anser att det är inte rimligt. Man har också förbättrat resultatet genom att spara överallt.
0: Men vill ni höja skatten? Går ni till val på det?
1: Vi säger att vi behöver att återställa kommunalskatten till vad den var för ett par år sedan.
0: Höja den alltså?
1: Lite grann, ja. Och det är väldigt lite pengar vi pratar om, men det är symboliskt. Det handlar om kanske 8 miljoner i kommunkassan i vår lilla kommun. Om man höjer skatten med typ 20 öre. Mm.
0: Du, Moderaterna då, å andra sidan, de säger att de lägger ju mycket pengar, relativt mycket pengar på äldreomsorgen här i kommunen. Så vad tycker ni att man ska ändra på då? Mer pengar, men vad mer?
1: De äldre ska ha en rik vardag. Det innebär exempelvis att vi behöver återinföra arbetsterapin på boendena. Man ska inte bara behöva sitta och rulla tummarna och vänta på att någon ska ha tid att komma och hjälpa och gå på toaletten, utan man ska kunna leva ett så rikt liv som möjligt.
0: Men det tror jag nog att alla skulle hålla med om. Men hur ska det gå till då? Vi har Tana, undersköterskan. Hon säger att vi sliter och kämpar varje dag med att just få till det där. Men det går inte när vi samtidigt ska städa, vi ska tvätta. Vi är för få, det finns inga vikarier. Det är ju lätt att stå och säga att ja, men de ska ha det bra. Men hur?
1: Ja, ett sätt är ju att avlasta dem när det gäller exempelvis städning. Det kan vi ha särskild personal som hjälper till med, så att de kan fokusera på det de är utbildade till. Och sen, de behöver bli fler så att de hinner med.
0: Och det där är ju en knäckfråga. Ja. Hur ska det gå till då?
1: Ja, det är ju det jag sa från början, att det krävs mer resurser till den verksamheten.
0: Du, Sanna, hon uppmanade ju också er politiker att ja, men kom hit och titta hur vi har det. Se hur det faktiskt är. Har du besökt äldreboende som politiker?
1: Jag har inte besökt det som politiker, men som privatperson. Eftersom jag har haft närstående som har funnits där. Mm. Men jag kommer gärna och sätta mig in i mer hur de ser på det.
0: När kommer du att besöka Brogården och Sanna till exempel?
1: Så snart jag bara kan.
0: Säger Magnus Bergqvist, Vänsterpartiet, här i Valuffen i P4 Värmland.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Briost och marmelad, det är väl något för fredagen kanske. Annars så är fredagen här i Sunne en trevlig historia. Vi står vid Teatertorget, så du som vill ha trevligt tillsammans med oss och framförallt prata om sånt som du tycker är viktigt nu när det är valtider. Du är varmt välkommen att komma hit. Det är svårt att missa oss skulle jag säga. Vi har en Sveriges Radiobuss. Tekniker Örjan Bengtsing och tekniker Kalle Hedlund står där för att se till att allt låter så bra som det gör. Jag finns här, Marie Trygg. Och Joakim Lindström, du har tagit dig till Fryxellska nu. För nu ska vi liksom byta ämne för en stund snart och snacka med ungdomar.
1: Ja, men vi byter väl helt också ålderskategori också, för att vi har pratat då om äldreomsorgen och ja, men som i alla fall Tana beskriver där på Brogården, brister i den, hur alltså i arbetsmiljön för dem, för att ta hand om de äldre. Och jag befinner mig hos dem som då ska bäras under några år innan de blir äldre, så att jag är på Fryxellska och ska prata med ungdomar. Ja, men vad är viktigt för dem för att vara i Sunne och trivas nu, men också för att var kvar här. Inte flytta härifrån till Karlstad, till Stockholm, till Göteborg eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Du som lyssnar är som sagt varmt välkommen att göra din röst hörd i denna eller någon annan fråga. Välkommen hit till torget eller skriv i kommentarsfältet på P4 Värmlands sociala medier. Vi tar väl och lyssnar till en dänga då. Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso.
1: Ja, nu är jag...

0: Ja, det är Benjamin Ingrosso Purple Disco Machine med Honey Boy som du hör här i P4 Värmland. Det är fredag förmiddag och några av partierna har satt upp sina små tält här. Igår var det valstugor av olika slag i Karlstad. Här är det mer såna här partytält heter det väl, i olika färger och former som några partier står här och pratar med väljare. Jag är också ute på jakt efter väljare, eller ja, vanligt folk kan man väl säga. Det är väl ett bättre ord för precis vad det är, om vad som är viktiga frågor inför valet. Vad tycker du att politikerna borde göra mer här i Sunne? En kommun där med en åldrande befolkning som i många andra kommuner. Därför så har politikerna sagt till oss när vi har liksom jobbat fram, vad ska vi prata om här då? Att ja, men äldreomsorgen, det är en av de viktigaste frågorna att satsa på. Och när jag var och pratade med undersköterskan Tana lite tidigare här, så sa hon att de är varmt välkomna hit. Vi har inte sett röken av en politiker som har varit på plats här på äldreboendet. Så att, kom hit gärna och se hur det faktiskt är. Det får vi väl hoppas att någon av politikerna också nappar på att göra. Och du som lyssnar, är det äldrevården som liksom ligger högst upp på din lista också? Eller är det någonting helt annat? Ja, du får hemskt gärna komma hit till torget och träffa oss när vi sänder radio härifrån hela förmiddagen. Fram till klockan 12 är vi på plats. Joakim Lindström och jag, Marie Trygg Jocke, som har tagit sig till Fryxellska skolan. För vi ska också prata om det faktum att ungdomar, när man bor på landsbygden, så kanske man drar ner till Karlstad och går gymnasiet. Och sen så kanske man åker vidare ut i världen. Men hur ska kommunen få de där ungdomarna, när de är unga vuxna, att sen flytta hem då? Och jobba, bo, kanske bilda familj i Sunne. Det är en annan fråga som är på tapeten ju. Vi ska höra med ungdomarna själva vad de tänker. Vad skulle få dem att faktiskt vilja bo kvar? Det hör du mer om efter klockan 11. Då vi faktiskt också får ministerbesök. Ja, Nina Larsson, Liberalerna. Hon är ju jämställdhetsminister. Hon är i Sunne idag. Och vi passar på att låta ungdomarna få fråga ut henne lite också. Vad gör regeringen i den där viktiga frågan som Sunne är långt ifrån är ensam om att tampas med? Örjan Bengtsing och Kalle Hedlund, tekniker på plats här också när vi sänder live från Sunne under förmiddagen. Nyheter blir det ju såklart på helslagen klockan 11. Så är det dags för nyheterna från Ekot som vi ska ta och lämna över till nu.
1: De två män som anhållits i samband med justitieministern moderaten Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och så här säger Gunnar Strömmer själv om vad som hände.
2: Det är ju så att polisen är förstås närvarande och uppfattade att någon person ändå var uppträdde på ett sånt sätt att de ville ta hand om den personen. Och det gjorde de. Och jag har förstått att man också tog hand om ytterligare en person. Och det skedde på ett lugnt och ordnat sätt. Det var en person som kom fram och ville ställa frågor.
1: Säger justitieministern moderaten Gunnar Strömmer. I Ukraina så har fler än 300 bensinstationer skadats eller förstörts i ryska anfall det senaste halvåret, det säger landets energiminister idag. Det är betydande förluster för Ukrainas ekonomi enligt ministern som uttalade sig i parlamentet. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu ska vi till Norrbotten där det ju har regnat kraftigt i flera dygn och vattenmassor orsakar stora översvämningar, framförallt i Boden. SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång rapporterar från centrala Boden.
3: vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är ja, men kanske 20-30 centimeter vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på, för att den är också vatten upp till kanten.
4: Vad är den senaste prognosen då?
3: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten, trots att det inte har regnat då.
4: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
3: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken. Men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
1: P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång. Det brinner i en industribyggnad i Vimmerby kommun i Småland. Räddningstjänsten arbetar med det som polisen beskriver som en fullt utvecklad brand. Ekot med Angela Wiesedelar.
0: Ja, det är en fredag förmiddag med sol varmat med en del moln, 16-19 grader och mest svag vind. Ikväll så varvas solen med moln fortsättningsvis. I västra delen tätare bland molnen och skurar. P4 Värmlands valluff i halvtid kan man säga. Vi har varit ute 2 veckor och ska ut i 2 veckor till. Idag är vi på plats i Sunne.
5: Det är vi, och jag är på plats på Frykselska skolan, ett högstadie här i Sunne. Strax ska vi prata med elever om det som många värmländska kommuner kämpar med. Jag menar, få de unga att vilja, först och främst då, såklart, trivas nu, men också faktiskt vilja stanna kvar

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Den största framtidsutmaningen för de flesta värmländska kommunerna, ja, det är att få folk att flytta till eller stanna kvar i kommunen. Det visar den enkät som över 100 kommunpolitiker har svarat på, som vi har skickat ut. Joakim, du är kvar på Fryxellska skolan.
1: Det har jag, det är jag. Och vi har ju också gjort en enkät med niondeklassarna här i Sunne. Vad skulle få dem just då vilja stanna kvar här? Och enligt den enkäten, ja, men då är det många som säger att de redan börjar tänka på att man ska flytta härifrån. Kanske redan nu när man börjar på gymnasiet här. Som bland annat då Stella Gullström och Edvin Berg. Ni har börjat i nian alldeles nyss här och börjar sikta mot gymnasiet kanske. När ni hör den här frågan som många värmländska kommuner kämpar med, hur tänker ni i framtiden? Tänker du, om vi börjar med det ställa, tänker du så här att jag kommer bo i Sunne när jag blir äldre eller inte? Och vad skulle krävas för att du skulle tänka i de banorna?
2: Jag tror inte att jag stannar kvar i Sunne, men ja, för att många skulle vilja stanna kvar i Sunne så tror jag att man kanske behöver utöka kollektivtrafiken. Stärka den, stärka pendeltrafiken, att man ska kunna pendla till jobbet i Karlstad till exempel, men fortfarande bo i Sunne. Och sen också arbetsmöjligheter, att företag ska flytta hit. Och då måste också kommunen vara villiga att stå där med öppna armar om ett företag vill etablera sig. Ja.
1: Edvin, vi hoppar till dig.
3: Ja.
1: Vad tänker du? Är det något du håller med? Du såg och nickade med Stella, men vill du tillägga någonting till det hon sa? För du är också i tankar lite kring det här och om du ska liksom bo kvar. Vad skulle krävas?
3: Jag skulle tycka att det skulle krävas att liksom, om man går en utbildning ska man liksom kunna ha chansen att jobba med den liksom även här. För i Karlstad finns det ju oftast ett större utbud att man kan få liksom ett jobb med den utbildningen man gått. Här är det liksom mer hotell och turism mest, eller typ vattenlandet som man kan jobba på. Men det är det som jag tänker att Karlstad blir mer lockande för.
1: Och vi... Ja, förlåt.
3: Ja, nej.
1: Och vi pratade ju här innan. Och ni har precis börjat nian, men då sa bägge två ni att ja, men ni är redan nästan bestämt till att ni kommer flytta härifrån och läsa i Karlstad gymnasiet. Berätta om ditt valställe.
2: Ja, men jag tror nog att många väljer Karlstad på grund av att det anses som bättre skolor. De är lite större, lite bättre mat, men det beror ju på också att de har större skattemedel i Karlstad så de kan satsa på sånt. Men ja, jag tror att man behöver satsa på bättre mat och mer kvalitativ utbildning här i Sunne för att folk skulle vilja gå i gymnasium här.
1: Och du har redan ställt dig i bostadskö, berättar du?
2: Ja.
1: I Karlstad då. Edvin, samma sak till dig. Du hade också bestämt dig. Du kommer med nästan all säkerhet läsa i Karlstad till nästa höst.
3: Ja, det har jag gjort. Och det tycker jag är kul ändå att jag ska få hoppas att jag kommer in.
1: Vad är det som inte duger med gymnasieutbildningen i Sunne då?
3: Jo, det är väl att det känns som en större frihet att man ska läsa i Karlstad och träffa nya människor och helt enkelt utveckla sig.
1: För du sa också att det kanske saknas en del program. Var det du menar också?
3: Ja, det håller jag också med. För i Karlstad då är det ju liksom, då kan man nästan gå vad som helst. Här har vi ju liksom tre sorts val. Det är ju samhälle, transport och skol. Det är ju inte så mycket mer än det.
1: Vi har ju fint besök här. Vi har ju Nina Larsson med oss. Du är ju jämställdhetsminister, liberal sådan. Även ansvarig för frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Och det här är väl absolut demokrati och jämställdhet. Vad tänker du när du hör om det här stora problemet i Värmland? Och säkert i Sverige i stort med mindre kommuners ja, problem att behålla ungdomar. Och så hör du vad Edvin och Stella säger.
4: Ja. Men jag tror först och främst så är det ju inget konstigt att unga människor vill se någonting annat. Det händer också i städerna och runt om. Att man är uppväxt någonstans och man kan det och man vill träffa mer som båda två här var inne på. Man vill träffa mer människor och man vill utvecklas. Men det är ju otroligt viktigt att man kan jobba med attraktiviteten på olika platser som i Sunne. Att liksom jobba på de styrkorna som faktiskt finns med den livskvalitet man får när man bor här? Och hur kan man tänka för att de som vill stanna kvar också när de pluggar någon annanstans kanske, som Stella var inne på, att kollektivtrafiken fungerar, att det är bra infrastruktur och att alla de här grejerna funkar. Men också med som Edvin var inne på, kopplat till att det måste finnas jobb. Bredbandsutbyggnaden är ju superviktig och det är ju någonting som vi har jobbat mycket med. Men också att företagen också kan möjliggöra kanske att man kan jobba hemifrån en dag om den typen av yrke tillåter det exempelvis. Då möjliggör det ju att man har en större arbetsmarknadsregion, att man kanske jobbar i Karlstad men bor i Sunne som exempelvis.
1: Och utbudet på gymnasieprogram pratar man också om.
4: Ja, nej men utbudet är ju jätteviktigt. Men här är det ju inte alla orter som kan ha precis alla program. Utan här får man ju försöka bygga på de styrkorna man har. Sunne är ju fantastiskt kopplat till både kulturliv och designfrågor och en rad saker. Men yrkesprogrammen blir ju superviktiga. Att man har yrkesprogrammen tillsammans med det lokala företagandet. Att man har nära kontakt så att företagen får rätt kompetens från eleverna så att säga, så de har möjlighet att kompetensförsörja sina företag. Och här är ju kontakten då mellan utbildningssidan och de lokala företagen superviktig, och det kräver att man jobbar med det. Man måste prata med varandra mellan näringsliv och politik exempelvis.
1: Ja, men hur jobbar ni med det? För ni har ju suttit i 4 år vid makten nu, och det här är ett problem. Mm. Det är ett problem i Värmland, ett jätteproblem enligt våran enkät. Mm. Men jag tänker att det är ett problem i stora delar av Sverige, så vad är det ni behöver göra mer av?
4: Ja, men det är så. Vi har satsat flera miljarder på digitala bredbandsutbyggnaden i Sverige. Superviktigt att fortsätta med det. Även infrastrukturen också. De största satsningarna någonsin. Och vi bygger ut yrkesprogrammen också. Möjliggör kortare, enklare vägar till kvalificerad yrkesprogram. För det är någonting som många företag, industrier runt om i landet, över hela landet efterlyser. Att man behöver också omskola sig. Vi ser att hela AI-utvecklingen och den digitaliserade utvecklingen gör att om man utbildar sig till en grej när man är ung, så behöver man justera det kanske och bredda sig och omskola sig längs livet. Och då blir de här lite kortare yrkesprogrammen superviktiga för det.
1: Men jag säger frågan igen då, för att ni har ändå suttit i 4 år och nu ska ni förhoppningsvis, enligt ditt sätt att se det, sitta 4 år till. Det känns ju som att ni behöver göra annorlunda.
4: Nej, utan vi behöver fortsätta på den här vägen. Det här handlar, det är ju, urbaniseringen är ju en flera hundraårig, mycket, mycket stark trend. Och det är så att säga, det här måste man jobba med lokalt, regionalt, och man måste jobba med det nationellt också. Från regeringens sida så har vi fokuserat på bredbandsutbyggnad, infrastruktur stärkt, det ökat insatserna för detta. Regionalt måste man satsa på kollektivtrafiken och lokalt också. Men kulturen vill jag ändå också föra in här, för att om en plats ska bli attraktiv och man ska verkligen främja livskvaliteten, då är kulturutbudet helt avgörande, och här har ju Sunne fantastiska möjligheter.
1: Ja, jag ska bara hoppa in, jag vill ha en sista fråga ändå, för att det är ju ändå så att de här uttrycker ju att de saknar saker. Vad kan du, om du vill då få fortsatt förtroende, vad kan du lova dem kort?
4: Ja, vi måste fortsatt fokusera på skolan. Idag är det många elever som går ur grundskolan, går ur nian och inte kan läsa, skriva och räkna ordentligt. Och deras frihet, deras handlingsmöjligheter begränsas avsevärt.
1: Jag tänker mer på det här att de pratar att många, Sunne och fler kommuner, säger att de unga som har något driv, de vill flytta därifrån. Vad vill du lova där?
4: Ja, men om man inte har de kunskaperna som gör att man har frihet att göra sina val i livet, då blir de beskurna. Och det är det mest grundläggande. Det måste vi fortsätta jobba med. Skolan är helt avgörande, också för landsbygden.
1: Ja, det säger alltså Nina Larsson. Hon är jämställdhetsminister, liberal, här på Fryxhällska skolan, där vi ska komma tillbaka och höra mer från Edvin och Stella.

0: Somewhere only we know.
1: Ja, Valöfen är ju i Sunne och jag, Joakim Lindström, jag är kvar på Fryxellska skolan här i Sunne. Ni hör ju pingisen i bakgrunden. Vi står i en stor snacketorget, säger jag att det heter här. Det är en sån här stor samlingssal. Och jag står ju med Stella och Edvin och vi har ju hört jämställdhetsminister Nina Larsson. Vi vill ju få lite svar. Vad tyckte du, Stella, för de svaren hon gav på det här med att få unga att vilja bo kvar i mindre kommuner som Sunne?
2: Jag tyckte att hon pratade väldigt mycket. Hon sa alltså bra saker, men jag tyckte inte man fick ett tydligt svar på din fråga som du frågade henne.
1: Nej, okej. Okay. Så att vi hade velat höra mer om vad hon tyckte om och vad man ska göra åt det för att få fler unga att bo kvar i sina kommuner. Är det så du menar?
2: Ja, ett mer konkret svar.
1: Rent allmänt då, nu är ni är ju 15 år, eller ni är 16. Ni är i alla fall 4 år kvar tills ni får rösta, även om det är val nu om en månad. Känner ni som unga att politiker här i Sunne, att ni har kontaktat dem och liksom kollar av och lyssnar med er så att ni känner er lyssnade på?
2: Jag tycker inte att vi har så där jättestor kontakt med själva politikerna, men vi har en bra elevdemokrati, att vi kan vara med och bestämma i skolan på elevråd och sådana saker. Men specifik kontakt med politikerna som faktiskt gör någonting åt Sunne, det tycker jag inte vi har.
1: Edvin, vi har ju gjort en enkät här på P4 Värmland med er i nian och hälften av niorna har fått svara på dels då vad som krävs för att bo kvar men också vad som krävs nu för att man ska trivas som ungdom och vad som faktiskt då är bra Sunne. Vad skulle kunna göras bättre här nu när ni är den åldern som ni är nu, 15-16 år?
3: Ja, jag tycker att det skulle kunna, en grej som kan förbättras, det är väl att man bygger en sorts, liksom gör en fritidsgård här ganska nära skolan. Där som man kan göra lite vad som helst och träffas. För det finns inte direkt något sånt ställe här nu i Sunne, för oss äldre då. Och det skulle göra så att det blev, liksom man kan studera, man kan fika, träffas, umgås, bara träffa varandra.
1: Stella, något mer än det som Edvin säger som nuläget. Vad skulle politikerna, för nu lyssnar de hoppas vi, ta åt sig av att göra bättre i nuläget för er ungdomar?
2: Nej, men jag tycker det är det där med fritidsgården. Vi har ju en fritidsgård som heter Änglalott, men den ligger ganska, ja, inte så där jättesynlig. Så jag tror inte många vet om den. Och sen är den inte så där jättepopulär heller. Så för att göra den mer attraktiv så tror jag att man hade kunnat sätta en fritidsgård närmare skolan eller ja, bara göra mer reklam för den så att folk känner till den.
1: Är det något mer då med utbud och så där? Du nämnde ju kollektivtrafik förut. Är det något mer du känner som en 15-16-åring i Sunne skulle kunna vara bättre för dig här och nu?
2: Jag bor ju inte inne i Sunne centralt, så då är det ju mest kollektivtrafiken, att man ska kunna ta sig mer ofta fram och från skolan. Till och från skolan. Ja.
1: Vad är bra i Sunne då? För det finns ju bra saker här, tänker jag, Edvin. Vad tänker du?
3: Jag tänker att det är bra eftersom de gör väldigt mycket nytt nu. De bygger renoverar ju bron. De har byggt fler broar som man kan komma runt. Och det blir lättare att ta sig fram och träffa folk ändå på ett sätt. Men det är också svårt att ändå liksom hitta ett ställe där alla kan träffas. För det är ju där vid EPA-parkeringen, vid tågstation typ då, som man träffas annars. Annars är det ju inget direkt ställe som ungdomar kan träffas och umgås.
1: Så det är bra att man bygger nytt, men lite för lite satsningar på unga för er och fler platser. Är det så jag ska förstå dig?
3: Ja, exakt. Det är så jag menar det.
1: Så Stella, om vi summerar det här då, ni har fått träffa en minister här som svarar i alla fall delvis, tyckte du, på frågorna. Om vi pratar direkt till politikerna nu, det är val om en månad, även om du får vänta 4 år. Vad skulle du, nu kommer pingisboll flygande här också, vad skulle du vilja skicka till politikerna? Tänk på det här, vi unga, för vi har gjort en enkät så du pratar ju för flera niondeklassare. Vad ska de tänka på nu och inför valet och sen?
2: Jag tycker att man borde ha mer kontakt med unga i samhället. Kanske mer studiebesök till skolor där eleverna får säga vad de tycker är bra och vad är dåligt med Sunne. Eftersom just här i skolan på elevråden, då det rör ju bara skolan.

0: lite ja, sunna samhället.
1: Ja, men det får ni politiker råd. Jag hoppas att ni lyssnar nu. Stella Gullström, Edvin Berg, 15-åringar här på Fryxellska skolan. Råd till er. Lyssna på de unga. Kom hit, besök, lyssna, fråga mer vad de behöver.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.
4: Följ med P4 Värmland ut till platserna som format värmländsk musikhistoria.
5: Gitarren har jag haft.
4: Slottsbron där Sven Ingvars kom till. Sundstaulan i Karlstad där Beatles spelade. Folkparken där Arvika-festivalen ägde rum. Men vad borde vi besöka mer? Vilka platser tycker du har format värmländskt musikliv och varför? Hör av dig med dina tips på e-post till p4varmland@sverigesradio.se.

0: Maria Jane Smith, ena halvan av duon Smith & Tell. Här var det hon själv som sjöng Leave My Head. Du hör den här i P4 Värmland där valluffen är igång, såklart, förmiddag och fredag och allt. Vi är i Sunne idag. Kom till Teatertorget och prata med oss. Nu lämnar vi över till Emilia och nyheterna, klockan är 12:30.
1: Under morgonen fälldes en björnhona under licensjakten som började idag. Jakten är nu avslutad eftersom att det var en hona som fälldes. Länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och bara en hona. Björnhonan sköts vid 6:30 i morse. De kulturarvsklassade dygdalverna i Klarälven i Karlstad ska nu få ett nytt liv.
2: Som det ser ut just nu så håller vi på att ta bort gamla för att sedan kunna påla ner nya och sen klä dem då med ny bräforing och röd färg.
3: Emma Lindström är byggnadsledare vid Karlstads kommun. De röda träkonstruktionerna som är nerpålade i Klarälven användes under flottningstiden för att timret inte skulle åka in i broar men har ingen praktisk användning idag. Monica Björklund är byggnadsantikvarie vid Värmlands museum.
4: De är inte så synliga, men de här dyktalban blir ju som liksom monument i stadsmiljön här för, som berättar om flyttningen.
3: Renoveringsarbetet ska hålla på till oktober och det finns många utmaningar att tänka på.
2: Nej, men det är väl just att varje dykdalb är inte den andra lik. De är olika individer allihopa. En dalb kanske innehåller 5 pålar, nästa innehåller 9. Man kan inte tro att man ska göra en och att den andra ska bli lik den andra.
1: Reporter Jonas Berglund. Befolkningen i Värmlands län minskade med 570 personer första halvåret i år enligt ny statistik från SCB. Karlstad tappade mest, minus 216 invånare. Det beror framförallt på att fler personer flyttade från kommunen till övriga Sverige utanför Värmland än antalet som gjorde tvärtom. Hagfors gick emot trenden och ökade mest i Värmland. Där blev man plus 33 invånare. Och det här var nyheterna i P4 Värmland med Emilia Finea.
0: Tack så mycket Emilia. Vi är i Sunne. Här i valuppen i P4 Värmland. Marie Trygg heter jag. Joakim Lindström är också här. Och teknikerna Örjan Bengtsing och Kalle Hedlund.

0: Let's dance, ja, låt oss dansa, det är fredag. David Bowie säger det. Vi väntar väl en liten stund till, för vi är kvar i Sunne med Valöfen. Och Marie Trygg har en person bredvid sig.
1: Sven Gunnar Dahlberg som har bott här i Sunne i dryga, ja, med 15 år, någonting sånt där, va?
2: 18.
1: 18, ja, nästan rätt. Du, vi pratade ju om äldreomsorgen och vad politikerna borde satsa på när det gäller den. Jag har pratat med en undersköterska, Fana, som säger att det är personalbrist, vikariebrist. Hur tänker du om det där?
2: Ja, problemet ser jag att man inte erbjuder långtidsvikariat, fasta anställningar, utan det är springvik, korttidsvik, det är timvikariat. Ger ingen som helst trygghet för den som vill etablera sig.
1: Och det där är någonting som du har sett på nära håll?
2: Ja, jag har ett barnbarn som upplever just den situationen.
1: Så tryggare anställningsformer, är det det som det borde satsas på? Förstår jag det rätt då?
2: Ja, därför då vill folk stanna. Då kan de bygga sin framtid.
1: Du, vi pratade lite här innan och du trivs bra i Sunne och Värmland. Men vad finns det i övrigt som du tycker att politikerna borde prioritera?
2: Ja, brofrågan kommer ju alltid upp.
1: Just det.
2: För att vi vill ändra samhället i Sverige idag, som fortfarande har tung trafik tvärs genom cityn.
1: Men vad är problemet med det då?
2: Avgaserna till att börja med. Otryggheten med stora timmerbilar som går tvärs igenom centrum. Vi har tung industri på andra sidan bron. Och deras långtradare går tvärs igenom.
1: Samtidigt så pratar man ju om att Sunne är ju en företagsam kommun. Mycket företag här och industrier och sådär, som du pratar om, arbetstillfällen. Om de här transporterna istället skulle behöva ta en omväg, skulle ju påverka företaget?
2: Inte speciellt mycket, med tanke på att man då kunde lägga trafiken på norra sidan Sunne. Det skulle inte förändra någonting speciellt för industrin. Det kanske skulle göra 5 minuter till på lastbilen.
1: Sven Gunnar, ska du rösta då?
2: Ja.
1: Ja, är det självklart för dig?
2: Absolut.
1: Varför det?
2: Det är inte bara en rättighet, det är en skyldighet också. Att stå upp för någonting viktigt.
1: Sunnebon Sven Gunnar Dahlberg säger det. Vill du också prata med oss om vad du tycker är viktigt i politiken, så har du en chans att göra det här nu under förmiddagen. Vi är kvar fram till klockan 12. Jag och Joakim Lindström, vi står här på Teatertorget. Mm.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Och Valluffen är ju i Sunne. Vi är halvvägs i Valluffen. Vi besöker alla 16 kommuner idag, alltså i Sunne. Och precis som i tidigare kommuner vill vi veta vad är viktigt för invånarna i kommunerna. Och jag har träffat Shirley. Du är från Nederländerna men flyttade dit för 2,5 år sedan. Vad känner du om Sunne? Vad är det som är bra eller inte bra här?
2: Ja, jag tänker det är jättebra för barn för att växa upp här. Förlåt, kanske jag ser inte allt bra nu. Men jag tror det är det finns mycket aktiviteter för barn här. Också mycket förening som gymnastik och fotboll och fritidsbanker i Sunnen, biblioteket. Så det finns alltid något för att göra med barn.
1: Du är väldigt positiv till Sunne helt enkelt.
2: Ja, men det är bara 2,5 år jag bor i nu. Så.
1: Du tänker att du hinner bli bitter och sur och tycker att det finns dåliga saker också, tänker du?
2: Jag måste tänka.
1: Är det någonting, jag skojade bara, men är det någonting som du har känt att det här skulle kunna vara bättre? För vi är ju att fråga människor. Vad är viktigt för dig? Och vad är viktigt för dig? För du berättade ju att du flyttar från Nederländer för att det är ett land med mycket folk och lite plats. Och det vet vi att det är hög befolkning. Vad är viktigt för dig och din familj? Du har ju din lilla dotter där bredvid. Vad är viktigt för dig?
2: Självklart det är bra. Det är säkerhet här för barn också. För växer upp. Vad jag inte förstår är varför det är bara under sommartid så mycket aktiviteter här. Och in vintertid finns inte så mycket för att göra. Och jag tycker det blir bättre om det finns mer för mig också under kvällen för att göra. Kanske en keramiekurs eller en café när man kan praten met varandra och drinken. Där finns muziek kanske. So, in Holland det finns mycket aktiviteter under kvällen också. Men hier, det är så lugnt. Det är bra, tänker jag. Men det är också kanske bra för att ha lite mer.
1: Ja, men vad bra, då fick vi lite för vi kan skicka med så att lite mer aktiviteter både för vuxna och för barn och även på vinterhalvåret, var det så jag förstår det?
2: Ja, så under sommartid finns så mycket för att göra, men under vintertid kanske blir bättre för att ha lite mer för vuxna också. Ja.
1: Mer sociala aktiviteter för Sunne, det vill Shirley från Nederländerna. Nu med i Sverige, skicka med till politikerna.
3: Ja. I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
4: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
5: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
6: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd. Liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: David Guetta och Kelly Rowland, When Love Takes Over.
1: Och vi fortsätter att vandra runt i Sunne och vandra in faktiskt i en butik och träffar Lena. Vi vill ju höra, Lena, med så många som möjligt, vad är viktigt för sunneborna? Det är val om en månad, alltså mindre än en månad till och med. Vad skulle du säga är dina viktiga frågor för att trivas i Sunne?
2: Jag som företagare och har butik i Sunne, så är ju fortsatt viktigt att vi inte får några, ska vi kalla det, köpcentrum utanför, utan att centrum får fortsätta leva.
1: Just det, det hör man ju från många mindre orter att man är rädd för. Är det något sånt som är på gång som du har hört här i Sunne?
2: Nej, inte vad vi har hört nu i alla fall. Så att det har de väl varit rädda om, att vi skulle få ha kvar Sunne med det unika centrum vi har.
1: Ja, vad gillar ni det här? Man går omkring, det är härligt. Jag som inte bor i Sunne, det är ändå ett ganska levande centrum. Är det så härligt och trevligt som det är idag?
2: Ja, men det är det. Absolut. Det är fint i Sunne och vi har många unika butiker. Så att det är roligt.
1: Och då är ju den frågan otroligt viktig för dig. Är det något annat? Vi har idag till exempel pratat om två stora frågor. Vi har pratat om att äldreomsorgen, det kommer kritik från de som jobbar där, att arbetsmiljöförhållandena är dåliga. Vi har pratat med unga som säger att ja, men vi kommer nog flytta härifrån och det här är ett problem i många kommuner. Men nu är vi i Sunne. Hur ska man få unga att stanna kvar? Är det något av de ämnena du tänker på eller något annat förutom det här företagandet som du tycker är viktigt?
2: Ja, det är väl i sådana fall att bygga fler bostäder, se till att vi kanske får hit andra typer av företag så att det skapas mer arbeten så att de unga stannar kvar.
1: Ja, du tänker en kombo där med företagandet har kvar ett levande centrum, ja. Då får man även unga att stanna kvar.
2: Ja, tänker jag.
1: Mm. Ja, det säger Helena, en av invånarna här och butiksägare här i Sunne.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: All About The Money med Meja.
1: Fin napp du har. Ja, vad heter lilla bebisen?
2: Cleo.
1: Hur gammal är hon?
2: Hon är 5 månader.
1: Ja, vad härligt. Och så storebrorsan är bredvid också.
2: Ja, men precis. Han är 4.
1: Och du, jag ska inte fråga om din ålder, men du är en småbarnsförälder mitt i detta pussel som det ibland pratas om, Isabelle. Mm. Du bor här i Sunne. Mm. Hur är det att bo här tycker du?
2: Men jag tycker det är jättebra. Det finns mycket möjligheter för barna. Vi var precis på biblioteket här, läste lite böcker och sådär, lekpark. Ja, jag tycker det finns.
1: Politikerna här, men också i andra värmländska kommuner, är ju väldigt måna om sådana som just du. Typ familj här etablerar sig, stannar kvar, jobbar. Vad tänker du är viktigt för en som i de här åren, liksom, man har småbarn och så? Vad är det som är viktigt att politikerna satsar på?
2: Ja, men som sagt, grejer till att göra för barnen, till exempel. Vi har ju en vattenlekpark, eller ja, Sunner.
1: Vattenlandet där, ja.
2: Vattenlandet, ja. Precis. Men till exempel som ett badhus, alltså året runt. Man kan åka och bada med dem när som helst. Det kan man inte riktigt. Mm. Mer utrymme till lokaler för att sporta i är det jättedåligt med. Lite mer sånt, lite mer sport och sådär. Det är mycket kultur här i Sunne.
1: Just det. Mm. Så mer sport och fritid, mer grejer och aktiviteter helt enkelt att göra.
2: Ja, precis. Det tycker jag absolut.
1: Ni ska få fortsätta på er promenad. Tack snälla för att jag fick stoppa dig. Mm. Ja. Det är P4 Värmlands valluff här som är i Sunne. Vi kommer att är på väg att avrunda lite grann härifrån. Marie Trygg, Joakim Lindström, Örjan Bengtsing och Kalle Hedlund som är tekniker. Vi har varit på plats här hela förmiddagen. Haft ganska mycket fokus på äldreomsorgen, Jocke.
0: Ja, vi har pratat med sjuksköterskan eller undersköterskan Fana som jobbar på Brogården här och beskrev en arbetsmiljö som var, nej, men det kändes ju jättetuff. Hon sa att det är jobbigt både fysiskt och psykiskt och önskade att politikerna kommer dit och ser hur det faktiskt är. Och det fick vi väl ett löfte, Marie, om att de skulle göra, eller hur?
1: Det fick vi från Vänsterpartiet. Sen har vi också vänt på ålderspyramiden och pratat med ungdomar om just det som jag och Isabelle var inne på där. Hur ska man få unga vuxna att bo kvar och skaffa familj och fortsätta trivas här?
0: Ja, vi har varit på nu tappar jag ett namnet.
1: Fryxhälska.
0: Mycket namn nu. Fryxhälska skolan. Pratat med ett gäng niondeklassare som säger att ja, men man är redan i tankarna, många av dem, för att flytta härifrån. Men efterlyst också vissa saker för att faktiskt stanna kvar. Bättre kollektivtrafik, mer utbildningar, mer företag som man kan stanna kvar och jobba. Och bättre kollektivtrafik till Karlstad. Det var väl det.
1: Ja, valluffen fortsätter sin resa genom Värmland nästa vecka. På tisdag är vi i Hagfors, onsdag blir det Storfors, Säffle på torsdag och sen så Forshaga om en vecka. Vad tycker du att vi borde prata om där? Vilka är de frågorna som politikerna kanske glömmer eller borde satsa mer på? Kom gärna och möt oss, vi finns på plats och vill prata med just dig.
0: Men redan innan, skicka, alltså mejla oss, alltså skicka på, skriv på sociala medier. Vad ska vi ta upp i Storfors, Hagfors, Säffle och Forshaga? Hör av er till oss så kommer vi förbereda nästa vecka.

0: Sena Spyro, Great Expectation här i P4. Klockan närmar sig 12 och i Ekot har vi om mannen som misstänks för dubbelmordet i Brattås för 21 år sedan. Han förhördes i rätten idag. Det rättsfallet ska vi få höra mer om i Ekot med Angela Wiese Edeler i studion.
1: Sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Och vi blir fortfarande fler i Sverige trots att det föds väldigt få barn. Här är Ekot klockan 12. Jag heter Angela Wiese Edeler. Ja, idag fortsatte rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås 2005. Och under förmiddagen förhördes den mordåtalade 45-åringen. Han sa bland annat att han inte sovit sedan han greps i april.
2: Det är svårt. Kommer knappt ihåg något.
3: Den misstänkte 45-åringen greps i våras i Sörmland efter att polisen fått möjlighet att bedriva DNA-baserad släktforskning. Han beskrivs som en ensam varg, har jobbat som orderplockare på en näthandel och tycks inte ha lämnat några större avtryck i sin omgivning till brott och säger att han var på promenad nära gården i Brattås 2005 och såg då två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Här frågas han ut av åklagare Hanna Flordal i rätten i förmiddags.
4: Vad händer där när du ser att hon har den här skadan och ligger orörlig på backen?
2: Panik. Jag är chockad.
4: Och det kan man ju förstå. Man ser en kvinna med stor skada i huvudet. Men jag tänkte, vad är det för tankar och vad är det som gör att du sen då drar in henne i ladan?
2: Jag var rädd för att bli misstänkt eller inblandad.
4: Och varför tänker du den tanken?
2: Det är för att jag befann mig på platsen. Jag hade väl ingen anledning att vara där egentligen.
3: Så här förklarar 45-åringen att han inte ringde polisen.
2: Tänkte du tanken, men då är det redan för sent.
4: Menar att det är för sent?
2: Jag borde ha gjort det på en gång i sådana fall.
3: Åklagaren tror inte på 45-åringens berättelse. Hon har åtalat honom för att han själv eller tillsammans med annan har slagit ihjäl paret som var i 70-årsåldern på gården. Under den 21 år långa utredningen har polisen inte kunnat hitta något tydligt motiv och dådet har präglat Härnösand. När den misstänkta idag skulle förhöras var många på plats för att följa rättegången, rättens ordförande Anita Enoksson.
5: Idag är det ju extremt folktätt. Vi har alltså två sidosalar.
3: Rättegången avslutas nästa vecka.
1: Reporter var Simon Andrén. I Göteborg fortsatte justitieministern moderaten Gunnar Strömmer idag sitt planerade program efter händelsen under ett valmöte igår kväll. Två män greps då och misstänks för förberedelse till grov misshandel. Så här berättar Gunnar Strömmer själv.
6: Både uppfattade att det var en man som ville komma fram och ställa frågor. Och polisen uppfattade att det fanns omständigheter som gjorde att de ville ta honom åt sidan. Och det gjorde de. Och jag pratade vidare med andra medborgare.
7: Gunnar Strömmer berättar att det var ett stort antal moderater som rörde sig i centrala Göteborg under torsdagskvällen i en kampanjaktivitet inför valet när polisen valde att ingripa mot en person som närmade sig honom. Två män är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det finns inga uppgifter om motivet och Gunnar Strömmer känner sig trots allt lugn.
6: Men jag uppfattar att det hanterades på ett mycket lugnt och tryggt sätt och det har ju polisen också bekräftat idag när de har berättat om händelsen.
7: Fredag förmiddag fortsatte Gunnar Strömmer sitt besök i Göteborg som planerat och mötte pressen tillsammans med det moderata kommunalrådet Axel Josefsson med nya vallöften om hur kriminaliteten ska bekämpas. Det handlade bland annat om att flytta ut justitiedepartementet till Göteborg och Malmö under några veckor under nästa år. Och Gunnar Strömmer kommer fortsätta sitt kampanjarbete.
6: En väldigt viktig del av en valrörelse och en väldigt viktig del av medborgarnas rimliga förväntningar på en valrörelse är förstås att alla vi som gör anspråk på deras förtroende finns tillgängliga och möter dem ute på gator och torg och på andra sammanhang.
1: Reporter här var Carina Holmberg. Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. Läget är ansträngt enligt Bodens räddningstjänst som gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. Stödet gäller bland annat barriärer, pumpar och sandsäckar. SMHIs orangea vädervarning för stora regnmängder i området från Boden upp mot Jokkmokk gäller till och med i natt. Och samtidigt som regnet öser ner i Norrbotten så visar nya siffror att sommarens extrema värme i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall, bland annat i Tyskland.
8: Juni och juli var de heißesten i Västeuropa jemals.
9: Omkring 14 000 människor beräknas ha dött till följd av värmen i Tyskland i sommar. Nästan 9 600 av dödsfallen inträffade under bara en vecka i slutet av juni när temperaturerna på flera håll steg över 40 grader. Också Spanien och Frankrike har sett höga dödstal under sommaren. I Spanien beräknas närmare 4 500 dödsfall vara kopplade till värmen sedan början av juni. I Frankrike nådde över 570 mätstationer minst 40 grader och drygt 7 300 fler dödsfall än väntat registrerades under sommarens värmeperioder. Men siffrorna går inte att jämföra rakt av. Länderna använder olika beräkningsmetoder och den franska siffran gäller överdödlighet generellt snarare än uppskattade värmerelaterade dödsfall. I sin rapport skriver Tysklands smittskyddsmyndighet att värme sällan är den direkta dödsorsaken. Ofta förvärrar den istället redan befintliga sjukdomar. Äldre är särskilt utsatta. I Tyskland var den största andelen av de värmerelaterade dödsfallen personer över 75 år. Forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen.
1: En domstol i Hongkong har dömt två framträdande demokratiaktivister för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten. De två var bland de ledande organisatörerna bakom ljusvakan som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden, citat, få slut på enpartidiktaturen, slutcitat. Det rapporterar Japan Times idag. Tillbaka till Sverige. Under det första halvåret i år så fortsatte befolkningen att öka, men betydligt långsammare än tidigare. Samtidigt som barnafödandet ligger kvar på historiskt låga nivåer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
10: Vid halvårsskiftet var lite drygt 10 610 000 personer folkbokförda i Sverige. Det är 5 000 fler än vid årsskiftet och en ökning som ligger i linje med de senaste årens trend av kraftigt minskad befolkningsökning. Att ökningstakten stannat av beror på flera saker, säger Gunnar Andersson som är demograf vid Stockholms universitet.
11: Den siffra som driver befolkningsökningen allra mest, det är ju förändringarna i barnafödandet, och då har man haft en ganska rejäl nedgång i fruktsamhetstalen under de senaste 10-15 åren. Invandringen har ju minskat också, och sen så har ju den registrerade emigrationen också ökat, och det är ju att Skatteverket är mer aktiva med att avregistrera personer som de facto inte befinner sig i landet.
10: Att barnafödandet minskar handlar inte om att det finns för få personer i barnafödande ålder, utan att de tvärtom stora delar av befolkningen som är i den åldern får färre barn och första barnet senare.
11: Om det hade varit en balanserad åldersstruktur, då hade vi haft en rejäl befolkningsminskning i och med att det föds relativt få barn per kvinna i barnafödande åldrar. Men eftersom vi har en någorlunda ung befolkning i Sverige så finns det då många personer i barnafödande åldrar.
10: Att barnafödandet har minskat gradvis sedan 2010 har redan börjat märkas i delar av samhället, säger Gunnar Andersson.
11: För några år sedan då så försvann bristen på barnmorskor, att det föds färre barn då i sjukhusen. Och sen så har det redan fortplantat sig så att det stängs förskolor runt om i landet. Färre förskolebarn än planerat. Sen lite framöver så kommer det bli färre skolbarn och så vidare. Och så jobbar det sig upp i åldersstrukturen om 25-30 år då, när de här små årgångarna kommer i barnafödande åldrar, så kommer det då i sin tur att bli färre födda barn då, och bli en mer tydlig befolkningsminskning.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder, och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det här är stommen i ett nytt hälsoprogram som presenteras av Socialstyrelsen, som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska barn och unga erbjudas ytterligare 6 besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och tandvården. Där sätter vi punkt för Ekot, producent Alexander Ceylon Lund.
12: Och vi tackar så mycket för det, Angela Wiese Edre där på Ekot. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tillin heter jag, som finns med dig i knappa timmen till här i P4. Och du, varmt välkommen att fortsätta lyssna. Bland annat så ska vi prata om Antikrundan, som just nu håller på att spela in här i Karlstad under dagen.

Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Och Valluffen, de dominerar ju våra förmiddagsprogram här i P4 Värmland under den här tiden. I och med att det är ändå valtider. Och den här veckan, ja, då har Marie Trygg och Joakim Lindström besökt Grums, Munkfors, Karlstad och idag då Sunne. För att prata med politiker, för att prata med kommuninvånare, för att ta upp de frågorna som berörs i just den här kommunen som de är och hälsar på i. Nästa vecka, ja, då fortsätter Valluffen och då är det bland annat då Hagfors, Storfors, Säffle och Forshaga som vi kommer att vara i från 10.03 då fram till klockan 12 eller 1 beroende på. Så det tycker jag verkligen att du ska lyssna på. Vi lägger också upp i våra sociala medier när vi är på plats. Så hör av dig då med tankar och med frågor. Hur ska man, du vet, om ni vill vara med, vad borde vi beröra när vi faktiskt väl är på plats? Här i P4 Värmland, då ska vi snart lägga mer fokus på Antikrundan som faktiskt spelar in här i Karlstad.

0: Från Karlstad är de transfer, därmed stick inte upp. 15-åriga Julius Eng stod först i kön till inspelningen av Antikrundan i Mejbergsskogen i Karlstad, som alltså pågår idag. Jag var där i morse och sände radio och pratade bland annat med honom tillsammans med Bengt då, som sände morgonprogrammet. Vi ska få höra lite grann vad han hade valt då att ta med sig till Antikrundan.
1: Ja, först så hänger det ju här uppe nu en rock, och den är ju min farfars morfars rock. Ja, det finns ju vad som helst. Det finns löskragar, det finns en skjorta som tillhör den, hans frus sorgehattar och ja, kanske
0: det här var, ja, precis.
1: Det kanske finns 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5, och sen har jag en på huvudet också.
0: Mm. Och det här är alltså 1700-1800-tal, 1800-tal, eller vad det är det tid?
1: Jag tror rocken är från 1910-tal, men jag tror att en av hattarna här är runt 1890-tal, och sen fanns det en sjal som jag ganska säker är samma årtal som det, 1890-tal, men kragarna kan vara 1920-tal och 1910 tror jag.
0: Någonstans då,
1: ja. Ja.
0: Och hur kommer det sig att du är här med det här då, för att få det värderat?
1: Jag vill ju, en sak är att jag kommer aldrig sälja det här. Jag inte är för värderingen, det är jag inte. Jag vill bara veta årtalet, och det är för att jag skulle aldrig slänga det här, aldrig sälja eller göra någonting med det. Jag skulle, ja, vilja bevara det för framtiden. Varje skada, varje repa, allting, den har en historia till min släkt, och den vill jag bevara.
0: Mm, det sa 15-åriga Julius Eng, som alltså stod längst fram i kön till Antikrundans inspelning som pågår i Karlstad. Han hade också med sig faktiskt en stor släktbok, och den här kan bli intressant också för en av experterna. Jag pratade nämligen, när jag ändå var där på plats, så pratade jag också lite grann med både programledaren Ann Lundberg och även med bokexperten Harald Hultqvist. Vi kommer få höra lite mer.

0: Love is all around med Wet, Wet, Wet. Om en liten stund då är det dags för en lokal nyhetsuppdatering med Emilia Finé här i P4 Värmland. Vad gäller väder då så tänker jag att jag kan dela med mig. Om du nu är nyfiken på vad som händer framåt då, under eftermiddagen, då är det ju moln som framförallt på eftermiddagen varvas med sol. Men fläckvis en hel del sol faktiskt också nu under morgonen. Lokalt så passerar någon skur. Temperaturerna ligger på mellan 16 och 19 grader och mest svag vind. Fanny Sarela på meteorologen på SMHI ger oss denna prognos.
1: Det här är så orättvist som det kan bli.
2: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårt arbete är någonting värt.
3: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
4: Potholes och småhålor och bulor. Och...
5: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
6: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
3: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
7: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
8: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.

0: Shakira och Burna Boy där med Die Die, som betyder dessutom kom kom. Det visste jag inte om du, eller det vet jag inte om du hade kanske koll på. Den officiella VM-låten för fotbollen då, som fotbolls-VM som var nu under sommaren 2026. Dessutom så nämns massa av de olika fotbollsspelarna, men det kanske har du koll på. Maradona nämns, Messi bland annat och massa olika. Nu har klockan blivit 12:30, tack för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Under morgonen fälldes en björnhona under licensjakten som började idag. Jakten är nu avslutad eftersom att det var en hona som fälldes. Länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och bara en hona. Björnhonan sköts vid 6:30 i morse. De kulturarvsklassade dygdalberna i Klarälven i Karlstad ska nu få ett nytt liv.
2: Som det ser ut just nu så håller vi på att ta bort gamla för att sedan kunna påla ner nya och sen klä dem då med ny bräfoding och röd färg.
3: Emma Lindström är byggnadsledare vid Karlstads kommun. De röda träkonstruktionerna som är nerpålade i Klarälven användes under flottningstiden för att timret inte skulle åka in i broar, men har ingen praktisk användning idag. Monica Björklund är byggnadsantikvarie vid Värmlands museum.
4: De är inte så synliga, men de här dygdalbarna blir som liksom monument i stadsmiljön här för, som berättar om flyttningen.
3: Renoveringsarbetet ska hålla på till oktober och det finns många utmaningar att tänka på.
2: Nej, men det är väl just att varje dygdalb är inte den andra lik. De är olika individer allihopa. En dygdalb kanske innehåller 5 pålar, nästa innehåller 9. Man kan inte tro att man ska göra en och att den andra ska bli lik den andra.
1: Och reporter där var Jonas Berglund. Befolkningen i Värmlands län minskade med 570 personer första halvåret i år, enligt ny statistik från SCB. Karlstad tappade mest, minus 216 invånare. Och det beror framförallt på att fler personer flyttade från kommunen till övriga Sverige utanför Värmland, än antalet som gjorde tvärtom. Hagfors gick emot trenden och ökade mest i Värmland. Det blev man plus 33 invånare.
0: Och det rapporterade Emilia Finé. Emilia, får jag fråga en sak?
5: Jajamän, det får alltid.
0: Hur är det med värdegrejerna du har där hemma?
5: Med värdegrejerna jag har där hemma?
0: Är det någonting som är gammalt eller väldigt ovanligt? Ja. Som du säger, ja men gud, det här kanske man skulle värdera.
5: Nej, vet du vad? Jag har nog faktiskt ingenting.
0: Nej, men jag är likadan.
5: Alltså jag har sentimentala saker, absolut, ja. Från äldre släktingar och så. Men ingenting jag tror är värt någonting för någon annan än mig.
0: Men nu vart jag så nyfiken, vad har du då? Har du exempel på någonting sentimentalt?
5: Jag har en skål hemma som är grön. Ja. Som jag fick efter min farfar. Och den blev alltid serverad godis i när jag var barn. Och nu använder jag den själv som godisskål. Det är alltid den skålen jag ställer fram och serverar godis i. Men jag tror inte den är värd någonting. Men den betyder mycket för
0: det
5: mig.
0: Det spelar ju ingen, exakt. Det är ju inte det som är grejen. Alltså det är klart, i antiken eventuellt så är väl det som är grejen. Men jag menar, det kan ju vara...
5: Något som betyder mycket för en själv.
0: Ja, fint. Tack för att du delar med dig.
5: Ja, men varsågod.

0: med Miss You.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Alex Warren där med Ordinary. Ja, inspelningen av Antikrundan pågår ju under dagen i Mariebergsskogen i Karlstad. Och jag var där som reporter nu under morgonen och träffade bland annat några i kön då som skulle få sina saker värderade. Men jag fick mig också en pratstund med bokexperten Harald Hultqvist och även programledaren Ann Lundberg.
1: Att vara tillbaka i Karlstad är alltid lika kul. Det är roligt att spela in i Värmland. Det kommer oftast både fina människor och roliga grejer. Så vi hoppas på en toppen inspelningsdag här.
2: Det är tre stycken avsnitt som ska avverkas. Kön där ute, den är lång kan man väl lugnt sagt säga. Vad hoppas du utöver trevliga människor naturligtvis och roliga föremål? Vad hoppas du liksom på dagen?
1: Nej, men bra historia, för jag tycker det är det Antikrundan handlar om. Det är ju historien som människorna tar med sig kring de här föremålen som berör mig mest. Det kom nästan 1200 människor till Västerås, så vi hoppas ju nu att Karlstad ska slå det här rekordet.
2: Och det här är i alla fall minst tredje gången som ni besöker Karlstad?
1: Ja, förmodligen fjärde skulle jag tippa.
2: Men det?
1: Antikrundan är ju som bäst när vi är ute i landet, tycker jag. Därför blir det en händelse och folk passar ofta på och komma hit med grejer som de har frågor kring och undrar saker över. För det är ju det vi vill. Mm. Det är inte så kul med människor som bara kommer få visa upp någonting som de vet allting om som de tycker är fint. Utan vi vill ju folk ska komma hit och få reda på nya saker. Det är därför vi har de här fantastiska experterna med oss.
2: Ja, du pekar precis just nu här på Harald Hultqvist som är alltså bokexpert. Första gången i Karlstad har jag förstått det som för Antikrundan.
3: Ja, första gången med Antikrundan här.
2: Ja.
3: Är det för mig.
2: Och först i kön är en Julius Eng som jag tror att du dessutom har hejat lite grann på. För han hade lite intressanta böcker. Jag pratade med honom tidigare.
3: Ja, på väg in så tittar man ju alltid så där sneglar i kön. Och då såg jag att det låg ju en stor perm från 1800-talet med en massa olika dokument i. Och han började förklara för mig så där, ja, och det här är tillbaka i släkten, min farfars fars, si och så och så vidare. Så att, det var ju bara där ute i kön så att jag har inte fått sätta mig ner och gå igenom den. Men det ser jag fram emot här nu om någon halvtimme, timme så kommer han komma in. Och så ska vi sätta oss och gå igenom och kika precis vad det är. Så får vi se vad han kan berätta för mig och vad jag kan berätta för honom.
2: Och vad är det annars man kan hitta just från Värmland då?
3: Alltså Värmland är ju ett riktigt gammalt kulturlandskap och ett extremt litterärt landskap. Allt från liksom Geijer och Fröding till Göran Tunström. Så att det finns ju hur mycket som helst av litteratur och litterärt arv här. Men sen finns det ju också att det är gammal bruksbygd. Både skog och järn har ju gjort att det har varit rikt här i Värmland. Och där det är rikt, där byggs det upp bibliotek. Så man kan mycket väl hitta gamla herrgårdsbibliotek eller rester ur gamla herrgårdsbibliotek. Svenska böcker från 1700-talet som har tillhört trevliga, intressanta personer och som är vackert bundna och så vidare. Så att, ja, vi får hoppas, vi får se.
2: Men finns det värde i det här då?
3: Ja, absolut. Det gör det ju. Det är ju inget konstigt att hitta en bok som de inte vet någonting alls om och så är den värd 10 000 kronor eller någonting sånt där. Sen finns det naturligtvis böcker som kostar hur mycket som helst. Och inte minst manuskript och handskrifter som jag tycker är jätteroligt. Handskrivna brev, moderna eller gamla och sådana saker. Det är ju sånt som jag verkligen, verkligen går igång på. Det där riktigt unika materialet. För har man en bok, då kan det alltid finnas flera exemplar. Men har man en handskrift, då finns det ju bara den. Och då det sticker iväg.
2: För den som inte har möjlighet att komma hit och kunna värdera. Alltså bara tips på vart går man då när vi ändå har en expert här. Vart går man någonstans om man har just papper, liknande böcker, samlingar. Vart ska man värdera det i så fall?
3: Ja, man får ju höra av sig till de som värderar det. Det är ju antikvariat och auktionsfirmor. Och just böcker och handskrifter är ett ganska smalt segment. Så det är ju inte så jättemånga som är liksom jätteduktiga experter på det där finliret. Så man får väl höra av sig till några stycken av de stora antikvariaten och till ett eller två av de stora auktionsfirmorna skulle jag säga. Och då får man i alla fall, för det kan vara lite olika vad man tycker om det och man kan ha olika ingångsvinklar på det. Så jag skulle säga, hör av sig till ett eller två olika antikvariat, ett eller två olika auktionsverk och sen får man liksom en second och kanske tredje opinion också. Och så kommer man fram till ungefär vad sakerna kan vara värda och på vilket sätt det är bäst att göra sig av med dem. Ibland kanske det är bäst att sälja dem till ett antikvariat, ibland kanske låta det gå på en auktion. Det kan vara lite olika.
0: Och sist där hörde du ju bokexperten Harald Hultqvist.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Från Karlstad är hon Gärd här med Crazy. Innan dess var också Sabrina Carpenter med Espresso. Nyheter som vi har rapporterat om från Ekot har bland annat berättat om att barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder. Och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det är nämligen stommen då i ett nytt hälsoprogram som presenteras av Socialstyrelsen som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska då barn och unga erbjudas ytterligare 6 besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och även tandvården. Idag görs nämligen det sista besöket hos BVC vid 5 års ålder och sen är kontakten med vården mer händelsestyrd. Och det här ger fler tillfällen att fånga upp och upptäcka problem, säger socialministern Jakob Forssmed. Mer om det här hör du naturligtvis i

med Don't Go. Bekräftat mässlingfall på Åland. Och vet du vad en gurkmoppe är för någonting? Svar ges i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele om en liten stund. Musikredaktören heter så mycket som Järmund Stenhag. Och fram tills nyheterna från Sveriges Radio Finska har vi Lale, men bara får man mig själv.

0: Ett fall av mässling har konstaterats på Åland, berättar Ålands Radio. Enligt Finlandsinstitutet för hälsa och välfärd har personen som insjuknat i mässling rest med färjor mellan Åland och Sverige. Den smittade personen reste från Mariehamn till Stockholm med Viking Glory den 13 augusti. Personen reste också med Eckerölinjen från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti. Fallet har koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrlands län. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd är smittrisken ombord på färjorna liten eftersom den insjuknade personen var vaccinerad. Kullervos tragiska öde ur det finska nationaleposet Kalevala framträder under Östersjöfestivalen.
1: Fint att göra ett stort nordiskt verk som inte spelas varje år. Det är ju en händelse att Kullervo blir framfört. Den är så lång och svår och svåra sångarpartier och kören måste kunna uttala finska och allt det där.
2: Hedersdirigenten Esa-Pekka Salonen som återvänder till sin favoritstad Stockholm under Östersjöfestivalen. Sibelius mindre kända men mäktiga Kullervo framförs av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Salonen som en avslutande del av Östersjöfestivalens sista men redan slutsålda programpunkt Öde och skuld.
1: Det är ett väldigt bra festivalstycke i och med att, vad betyder en festival? En festival är en serie konserter som man inte annars hör.
0: Konserten direkt sänds i P2 den 29 augusti. Reporter Jorma Ikaheime och Johanna Dixon. Vi håller oss kvar i Östersjön.
3: Det här är femåriga Lea Attarström från Stockholm som i början av augusti deltog i Visit Ålands gurkmoppetävling under festivalen Sjödagarna på Åland.
4: Hur kändes det innan tävlingen?
5: Lite nervöst.
3: Gurkmoppe är en åländsk sparkmoped i plast i form av en gurka. Nästan 300 deltog i deltävlingarna där man snabbast åker runt på sin moped. I finalen kom Lea på tredje plats. Hon hade övat på en leksakstraktor.
5: Den ser typ upp som en motorcykel.
3: Lea har också släktingar i Finland.
4: Om du måste välja ett land, vad blir det?
5: Finland.
4: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
5: Sverige.
0: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
6: Valluffen har rullat igång. Fram till valet ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig? Vilka satsningar borde göras? Vad har politiker missat?
7: Var med dem och flera pass i flera dagar så får de känna hur det känns efteråt.
8: Barn och skola brinner jag för. Jag ser mycket brister där för personal som drabbar barnen.
6: Hör av dig med dina idéer till oss. p4varmland@sr.se.
9: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten, det fortsätter ju att regna i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt. Orange varning i rådet och räddningstjänsten är i stabsläge. Hon är kvinnan många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av Donald Trump, ofta med en skrivare under armen. Vem är hon? Och P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag tar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar plats.
10: Ekot börjar med flygstrejken i Norge. Flygledare har idag gått ut i strejk och stora störningar väntas vid de större flygplatserna i landet.
11: Flygpassagerer må regne med forsinkelser och kanseleringer.
12: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
13: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
10: Reporter Beatrice Jonsson. Nu svensk politik. Kristdemokraterna har presenterat sitt valmanifest och det är satsningar på barnfamiljerna som är prioriterade, säger partiledare Ebba Busch.
14: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
10: Kristdemokraternas Ebba Busch. Årets björnjakt startade idag i 7 län och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen och länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och max en hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes, rapporterar P4 Värmland. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.
15: Radiosport med fotboll. Den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Färke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Den amerikanska PGA-touren i golf är på väg mot sitt klimax via ett slutspel i 3 delar där spelare slås ut på vägen. De var 70 från början, blev 50 till den nu pågående tävlingen i St. Louis, och bara de 30 bästa får spela finalrundorna i Atlanta nästa vecka. Den svenska stjärnan Ludvig Åberg ligger 10 på rankningen och kommer att nå finaltävlingen. Och han inledde den här helgen med övertygande spel igår. Ludvig Åberg är med i toppstriden. Hans spel har i år pendlat mellan strålande rundor och djupa svackor. Detta har hindrat honom från att vinna tävlingar. Men till HBO Max säger han efter gårdagen att spelet går åt rätt håll.
16: I like to see things go in the right direction. I like to see improvement, and that's what I feel like I've seen last couple of weeks, last couple of tournaments, and overall I've been pleased with, you know, I had 3 really good rounds last week and 1 good round so far this week. So hopefully we can keep doing that and see where that takes us.
15: Alex Norén gjorde en strålande tävling för en vecka sedan, men efter gårdagens halvsvaga insats måste han lyfta sig rejält för att nå finaltävlingen. Hästhoppning från VM, där en spännande kväll väntar eftersom Sverige trots den svaga starten har chans på medalj i lagtävlingen. Peder Fredriksson.
17: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
15: Sportextra från 19 ikväll, även med EM-premiär i volleyboll och allsvensk fotboll. Lyssna då, det kommer att bli ett späckat program med högintensiv och intressant spännande idrott.
9: P4 Extra lyssnar du på? Jag heter Titti Schultz. Och det regnar och det regnar och det håller i sig i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt och orange varning råder. Räddningstjänsten är i stabsläge, vi får en rapport. Hon är kvinnan som många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av president Trump, ofta med en skrivare under armen. Vad är det hon printar och vad gör hon mer? Och idag kör vi vidare. P4 Extras partiledarintervjuer är i full gång. En hel timme med blandade frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gäller idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Nooshi. p4extra@sverigesradio.se. Nooshi tar plats i Studio 8 efter de lokala nyheterna 13:30. Det här är Atomic Swing.

på E18 mellan Örebro och Karlskoga. Där är det två bilar som har krockat i närheten av rastplats Stora Villingen. Det här påverkar i riktning mot Karlskoga. Räddningstjänsten är på plats och jobbar här. Räkna med att det kan vara mycket trångt att passera här på platsen och det blir mycket långsam och lång kö här redan. E18 alltså, och det är mellan Örebro och Karlskoga då vid rastplats Stora Villingen i riktning mot Karlskoga.

0: Atomic Swing, Stone Me Into The Groove. 93 kom den, bara så man kan sätta det lite i perspektiv. Regnet fortsätter att ställa till det i Norrbotten. SMHI har fortfarande en orange varning i delar av länet. Och Bodens kommun har aktiverat krisledningsgrupper och samtidigt är räddningstjänsten i stabsläge. En som befunnit sig mitt i regnet, det är Lena Johansson som är SMHIs observatör i Brännberg en bit utanför Boden. Hallå Lena, hur har du det?
1: Ja, jag har det jättebra just nu, för solen skiner och det är länge sedan.
0: Men det var ju en höjdare att höra. Ja. Så uppehåll i regnet alltså?
1: Ja, men det är ju fortfarande väldigt brett överallt. Mm. Och det tar nog tid innan det här torkar och vattnet försvinner.
0: Men du, som SMHIs observatör då, i alltså orten Brännberg, alltså vad har du för siffror till oss? Hur mycket har det regnat?
1: Ja, det mesta var ju 57,4 i tisdags. Men sen hela veckan, om jag gjorde bara ett snabbt överslag, 144,8 mm. Och det är ju mycket bara för en vecka. Och hela månaden hittills, 215,2 mm. Så bara det där 57,4 är väl ungefär som var en normal månad där med regn. Men det finns väldigt... Ja.
0: Nej, kör hårt.
1: Ja, men det finns väldigt mycket statistik och sånt på SMHIs hemsida som man kan läsa om.
0: Ja, om man är riktigt nyfiken.
1: Men väldigt mycket statistik.
0: Ja, och det är det många som älskar, så det är ett bra tips. Har du varit med om att det regnar så här mycket någonsin tidigare?
1: Nej, aldrig. Och det man hör också, de som har bott i byn hela tiden, att det är mycket, mycket mer vatten nu än när det har någonsin varit någon vårflod. För det är ju översvämmat. Men jag har ju sett bilder, jag var in till Boden igår och det är inte roligt för dem där.
0: Nej, och jag tror att vi är många som har sett bilder på tv och så också. Men du, vad har regnet och regnandet påverkat då? Jag gissar att det är de som redan är översvämmade.
1: Jo, och det är ju det att här har det ju varit, det har farit lite från grusvägarna och även asfaltvägen in mot Älvsbyn var ju ordentligt översvämmad. Men det är väl ingenting just precis här omkring där det har gått av någon väg eller någon. Men typ ån har ju svämmat över och den går ju inte att gå över. Den där lilla bron som var, det är bara handtagen som syns eller räckorna på bron som syns. Annars är det bara vatten.
0: När du skulle in till Boden nu då, hur gick det? Vad möttes du?
1: Igår. Regn. Men det gick bra efter vägen och så. Och de håller på och dikar ganska ordentligt. Så att, och det var ju mycket vatten i diken och inne i byn är det ju mycket. Och sen vet jag ju inte om det kan ju finnas flera stycken som har fått vatten i källare och sånt. Det var väl i Boden har det ju varit ännu värre och där är det ju betydligt tätare.
0: Men du, när du pratar med folk då, vad säger de om regnet?
1: Det tar jag inte svara på.
0: Jo,
1: de är jätteläst.
0: Ja.
1: Alltså de är så fruktansvärt less. Så att, och jag förstår ju de som har haft semester och alla som sådär, det var skitsommar och det var fruktansvärt och det bara regnar och det är ju inte så jäkla kul, men har man hunden måste man ju ut med dem varje dag, annars har man väl gått i det.
0: Jaha, vi får vara tacksam för att du har dem då. Men du...
1: Ja, det är jag. Och kläder finns det ju så att det inte, men det är ju de som det blir förstört för som det inte alls är något trevligt för.
0: Helt hopplöst. Sen hörde jag att det var 8 grader i morse också. Det piggar ju inte heller upp, tänker jag.
1: Ja, jag hade 8 grader. Jo, men vi har haft minusgrader redan.
0: Nej, jag vill inte ens ta in det.
1: 2 minus och då var det is på rutorna på bilen. Så att, nej, men man vill ju att det man vill nu, det är ju att det ska vara sol, värme och vind.
0: Ja.
1: Så att det torkar upp lite grann. För gräsmattorna när man går, det är ju som att gå på en svamp som är blöt.
0: Vi håller tummarna för någon form av vändning. Och jag säger också stort tack för den här rapporten, Lena Johansson i Boden.
1: Tack själv.
0: Har du så bra det går.
1: Ja då.
0: Vädret, tack själv. Vädret ställer verkligen till det för oss. Agnes Aresbong, du är reporter på P4 Norrbotten och du befinner dig i Boden. Kära kollega, berätta vad du ser.
2: Ja, jag står här vid Svartbyträsket. Jag tror att ni hör hur mycket vatten det är här när bilarna kör förbi.
0: Och det var det som lät.
2: Det låter som att jag, om jag blundar står jag vid ett vattenfall ungefär.
0: Exakt.
2: Det är så mycket vatten som strömmar här. Och det här är en av de stora sjöarna som finns i Boden, hyfsat centralt och har ganska mycket trafik också. Och här är det helt översvämmat vid vägbanan. När man ser bilarna så, ja, de har väl vatten en bra bit upp på hjulen skulle jag säga. Och man ser ju inte heller vägkanten vart vägen börjar och sjön börjar och slutar. Det går som ihop allting. Och även här är det en gång- och cykelbana som jag står vid. Den behöver man ha vadarbyxor för att ta sig över. Mm. Det är så pass mycket vatten.
0: Men du, räddningstjänsten då? De har ju gått upp i stabsläge. Hur mycket har de att göra i nuläget?
2: Ja, men precis. De har ju gått upp i stabsläge och samtidigt har kommunen aktiverat sin krisgrupp. Och de arbetar just nu fullt med att övervaka områden där det är översvämmat eller riskerar att bli översvämmat. Som till exempel här vid Svartbyträsket där jag står har de gjort en tillfällig grusväg där bussar kan ta sig fram, för det är en bussdepå här bakom allt vatten. Men de har också ansträngt vattenavloppssystem, jobbar hårt med att pumpa bort det. Och krisgruppen är ju aktiverade, har möten flera gånger om dagen, även in i helgen.
0: Vad kommer de fram till i sina möten, vet vi det?
2: Ja, alltså just nu är det kris. Det är ett kritiskt läge, men ändå under kontroll. Men de är väl så att det är precis att de klarar sig ungefär.
0: Man börjar innan bristningsgränsen. Man börjar ju ana att både byggnader och vägar förstörs medan du och jag sitter här och pratar. Är det någonting sagt om skadeläget?
2: Alltså det är faktiskt ganska bra. Det är mest privatpersoner tyvärr som har drabbats med källare som har svämmat över, bryggor där det har varit problem. En del vägar har ju varit avstängda, men just nu är framkomligheten ganska bra. Men man får köra långsamt över vägarna där det är som mest. Och till exempel så är det ett gångstråk i centrum där det gångstråket finns inte kvar just nu. Det är också runt Boträsket i centrala stan. Där ser man lyktstolpar och träd flera meter ute i vattnet där det brukar egentligen vara en väg. Men just det är privatpersonerna som har haft det tuffast i det här.
0: Jag lider med dem och den orangea varningen hänger kvar ett tag till. Tack för den här rapporten, Agnes Arespång, reporter på P4 Norrbotten. Alltså,
2: tack.
0: Det här vattnet vi hör i bakgrunden, det är sjukt. Carly Rae Jepsen på det. Call me maybe.

0: Hon är en av Donald Trumps mest lojala medarbetare. Vi ser henne nästan alltid vid hans sida. Ofta har hon faktiskt också en skrivare under ena armen. Chefsassistenten Natalie Harp, vem är hon och varför pratar vi om henne? Journalisten Jakob Stenberg, du har podden Kongressen. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi tar det från början. Vem är Natalie Harp?
1: Ja, rent formellt är hon chefsassistent till Donald Trump. Mer informellt så är hon ju den mänskliga skrivaren. Hon går runt med en fysisk skrivare och skriver ut olika tweets och nyheter till Donald Trump som hon vet att han vill läsa och bli glad eller arg över. Hennes bakgrund är att hon var tidigare programledare på en kanal som heter One America Network som är väldigt, väldigt, väldigt Trump-lojal. Och hon drabbades av skelettcancer för några år sedan samtidigt som Donald Trump var president. Och då skrev Trump under en lag som gjorde det möjligt att använda mer experimentella metoder. Och det gjorde hon i sin behandling och överlevde och tackade då Donald Trump för att ha överlevt den här cancerformen. Och Trump såg henne på Fox News och hon har i alla fall sedan några år tillbaka varit precis bredvid honom hela tiden.
0: Mm. Jag måste ändå fråga, vad är det hon skriver ut hela tiden?
1: Ja, det är olika nyheter, det är tweets, det är ja, men saker som de flesta ser på datorn men som Trump föredrar att få i pappersform.
0: Jaha, alltså, så han vill läsa allt han läser på papper, det är för att han vill förstora texten tror du eller? Han vill inte ha glasögon? Inte.
1: Ja, eller om det är generationsfråga att man föredrar att läsa det rent fysiskt med papper och sådär, men så vill han ha det i alla fall.
0: Ja, se där. Och vi har ju sett henne då vid Trumps sida, det är några år nu. Hur kommer det sig att hon får så mycket uppmärksamhet precis just nu?
1: Ja, men just nu är det väl lite olika anledningar. Dels så var det en demokratisk senator, John Ossoff, som höll ett tal där han kritiserade Donald Trump att Donald Trump inte gör

0: Marilyn Levy. Så att där var det många som ställde sig frågan, hur kan det komma sig att hon fick åka där men inte hans ministrar?
1: Kan vara skrivaren som är hennes hemliga vapen. Hennes bror, Nathalies bror, kallar ju hennes relation till Trump en osund besatthet. Alltså den här starka lojaliteten. Alltså, det är klart att folk börjar spekulera, vad ordet jag sökte. Alltså, vad kan man egentligen läsa in i det här?
0: Ja, hon är ju väldigt lojal till honom, och är det någonting som Trump uppskattar så är det lojalitet. Det kom en bok i somras från två journalister på New York Times som skriver en hel del om detta och menar att Natalie Harp skriver hemliga lappar till Donald Trump och skickar något slags motsvarande kärleksbrev. Inte romantiskt nödvändigtvis, men däremot väldigt, väldigt uppskattande brev. Och Trump har ju sagt att förutom hans familj så älskar Natalie Harp honom mest i hela världen. Men det här ställer ju också en hel del frågor. Det kom fram igår att hon under ett års tid inte har fått sån här säkerhetsklassning i Vita huset som alla ska gå igenom. Utan hon har jobbat där under lång tid och då också haft tillgång till presidenten och dessutom presenterat massa nyheter och information för presidenten utan att då vara säkerhetsklassad. Så att det är ganska många frågetecken kring exakt deras professionella relation och vad hon gör egentligen. Så att, hennes bror menar att det inte är någon kärleksrelation, men att hon har någon slags besatthet av honom. Och det vet ju inte vi om det stämmer eller inte, men många pratar om det på det sättet.
1: Alltså, vi måste lyfta den här händelsen också. Det sägs ju alltså att hon la sin baklucka för att få komma med vid domstolsförhandlingarna 2023 var det här. Alltså, vet vi om detta är sant?
0: Det är väldigt många källor som hänvisar till det. Det var Trump skulle till en domstolsförhandling i New York och då fick inte Natalie Harp följa med enligt Trumps säkerhetsteam. Men då insisterade hon på att lägga sig i en bagagelucka på en sån här stor SUV och ändå följa med. Hon har själv inte kommenterat det, men många källor säger att så var fallet. Och det visar väl också en väldigt stark lojalitet, för att inte kanske säga besatthet. Sen vet vi ju inte, sen spinner ju folk på detta. Det finns många källor som menar att hon är en duktig assistent till Donald Trump och gör ett bra jobb. Men det är ganska många saker som ändå får en att ställa en del frågor.
1: Hennes metoder sticker ut lite när du beskriver dem. Men man har ju också sagt att hon är någon form av grindvakt till Donald Trump. Hur mycket makt kan en personlig assistent egentligen få i Vita huset?
0: Ja, men man ska nog inte överdriva det, för att hon är trots allt assistent och det finns många, många andra saker som spelar in när Trump och hans administration fattar beslut. Men med det sagt, så det faktum att hon ändå går runt med den här skrivaren och skriver ut saker, det finns också den här boken jag pratade om tidigare, så finns det en scen där Trumps finansminister eller handelsminister lägger fram en siffra som ju då Natalie Harp googlar och säger att den inte stämmer, och då tror Trump på henne istället. Så att i det avseendet så har han ju ganska mycket att säga till om utan att vara särskilt känd eller ha någon formell position som i administrationen på det sättet.
1: Jakob Stenberg, journalist och USA-kännare, tack för att du var med på EFR Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
2: Trafikredaktionen fortsätter att varna för att det på E18 mellan Örebro och Karlskoga ju har skett en olycka precis innan rastplats Stora Villingen då i riktning mot Karlskoga. Det är två bilar som krockade där strax innan klockan ett. Räddningstjänsten är på plats och jobbar här. Det är oklart hur det ser ut. Det är ju tvåfilig sträcka där olyckan har skett då precis innan man kör av vid rastplatsen. Kön växer sig ju mycket snabbt här på, och det ser onekligen ut som att antingen står helt stilla, det är så jag det i alla fall upplevs för de som står långt bak i kön. Men just nu är det alltså räddningsarbete som pågår. Det är liv som behöver räddas här på platsen. Men så du som kör här får vara beredd på att då efter lekhyttan komma in i kö då. E18 mellan Örebro och Karlskoga. Mycket långsam kö, det är begränsad framkomlighet, men det är inte bekräftat om båda körfälten är avstängda här vid rastplats Stora Villingen i riktning mot Karlskoga.

0: Dalavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Dalavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Ja visst, och här i P4 Extra så har vi ju besök av samtliga 8 partiledare, och efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan slår 13:30, jag var på väg att säga helt andra klockslag, så snurrigt kan det vara. Idag är det ju Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, som tar plats mitt emot mig i Studio 8. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast, utan att det här hackas sönder allt för mycket. De ska få prata hyfsat till punkt och du får bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen vill ju jag gärna att du skickar in dina frågor så de också får svar. Du kan fortfarande mejla om du har frågor till Nooshi, och då är mejladressen som alltid p4extra@sr.se. Efter de lokala nyheterna är Nooshi Dadgostar på plats.
5: Nyheter i P4 Värmland. Karlstads kommun lägger mycket skattepengar på att sanera klotter. Och nu har Selma Lagerlöf-statyn vid Karlstads teater blivit sprayad med röd färg på baken.
6: Ja, jag har en flaska med T-sprit som jag kommer använda nu på statyn.
5: Kevin Olsson jobbar på ett företag som kommunen anlitat för att sanera klottret. Daniel Höök, anläggningsförvaltare på teknik- och fastighetsförvaltningen, säger att bara hans avdelning lägger 500 000 per år på klottersanering.
7: Sen kan man nog lägga till några miljoner till, skulle jag kunna tippa på. Man ska ta alla fastighetsägare och alla bolag och kommuner och så vidare. Så det stoppar nog inte med 500 000 på långa vägar.
5: Kommunen undersöker stan en gång i veckan för att se om något nytt klotter dykt upp.
7: Det är ju en risk att bli upptäckt, så jag tänker ju att om man är på hela tiden och tar bort det, så ska det väl ha en effekt, förhoppningsvis.
5: Befolkningen i Värmlands län minskade med 570 personer första halvåret i år enligt ny statistik från SCB. Karlstad tappade mest, minus 216 invånare. Det beror framförallt på att fler personer flyttade från kommunen till övriga Sverige utanför Värmland än antalet som gjorde tvärtom. Hagfors gick emot trenden och ökade mest i Värmland, plus 33 invånare. En 33-årig man döms till böter efter att ha kört med ett litet barn utan korrekt bilbälte eller skyddsanordning under en cruising i Arvika. Enligt Värmlands tingsrätt fick barnet som var under 3 år inte färdas i bilen eftersom det saknades möjlighet att använda rätt skydd. Mannen döms för ett fall av bilbältesförseelse men frias från 2 andra. Böterna blir 2500 kronor. Och norska flygledare går ut i strejk idag. Effekterna kommer att bli stora på den norska flygtrafiken, skriver flera medier. Gardermoen är en av flygplatserna som påverkas. Det var dina lokala nyheter här i P4 Värmland. I studion Jonas Berglund.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Jag hoppas att ingen har missat att Sverige går till val den 13 september, för då är det dags att ringa in det i kalendern. Här i P4 Extra intervjuas alla partiledarna för de 8 riksdagspartierna, och här är ordningen lottad för att allt ska vara så rättvist det bara går. Turen idag har kommit till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Välkommen hit.
9: Tack så mycket.
4: Dagsformen?
9: Jo då. Ja. Han hänger med. Det är lite duggregn där ute. Men...
4: Det kändes som att du var på gott humör när du kom in.
9: Ja.
4: Mm. Då hoppas jag att vi skiljs så.
9: Det är fredag.
4: Att vi har varit konstruktiva. Ja, har du någon fredagskänsla? Finns den tiden för dig?
9: Ja, det tycker jag.
4: Är det taco med familjen ikväll?
9: Ja, det tror jag.
4: Ja, vad härligt. Du gör din andra valrörelse till riksdagen som partiledare. Mm. Alltså, du säger formen är god, men gör du någonting annorlunda den här gången?
9: Nu är man varmare i kläderna. Och det är ett helt annat läge förstås. Nu har vi haft en högerregering i 4 år, och vi har ett facit på vad det betyder. om man vill ha 4 år till eller om man vill ha nya tag. Så att det är väl liksom en annan feeling ändå in i den här valrörelsen skulle jag säga.
4: Mm. Jag har en liten bakgrund på dig som jag tänkte dra nu, så alla vet. Och så får du säga om jag lyckades ringa in dig hyfsat. Du föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Dina föräldrar kom som flyktingar från Iran. Du bodde på ett flyktingboende i skånska Perstorp när du föddes. Sen landade ni på Hisingen i Göteborg. Du gick ut gymnasiet med nästan bara MVG. Hade såna i min klass. Och sen pluggade du juristlinjen på Stockholms universitet med siktet inställt på finansrätt inom bankväsendet. Men du har inte avlagt examen och som vi vet så jobbar du inte heller med finans. Redan som 14-åring gick du med i Ung Vänster där du senare blev kassör och vice ordförande. Sen blev du kommunfullmäktigeledamot i Botkyrka kommun. Du har beskrivit dig själv som en snäll och generös vinnare men en väldigt dålig förlorare. En vinnarskalle som kom väl till pass när du som ung simmade i princip varje dag och spelade fotboll. Du sitter i riksdagen sedan 12 år tillbaka, blev vice partiledare 2018, tillträdde som partiledare 2020. Du lever tillsammans med Martin och ni har en dotter ska jag säga bara. Semestrar helst i Spanien. Hur kändes det?
9: Otroligt.
4: Blev det rätt?
9: Vilken wrap-up.
4: Ja, det är du. Det
9: wow,
4: där är du.
9: Det var hela livet i revy.
4: Ja, och det är mycket kvar.
9: Bra jobbat.
4: Men du, det här med att du är en dålig förlorare. Du har ju fått kritik vid ett par tillfällen för att du avbryter andra partiledare i debatter. Moderaterna hotar till och med att dra in sin medverkan framöver om din mikrofon inte stängs av när du har ordet. Jag skrattar lite åt det här, men ibland är det svårt att höra vem som pratar. Men tycker du att debatterna mår bra av lite mer fart att du kastar in, eller är det vinnarskallen? Du kan inte låta bli.
9: Jag tror formatet inte alltid är utmärkt för bra diskussioner.
4: För dig, höll jag på att säga.
9: Nu är jag ute på en turné till exempel med Elisabeth Svantesson. Jag tror hon avbryter konstant allt jag säger.
4: Okay.
9: Så att det är liksom kanske ibland att formatet är på ett sånt sätt att men nu vill man säga någonting. Jag tror vi alla behöver tänka på, inklusive jag, att liksom prata så att resonemanget är klart och sen får den andra prata så att man hör vad de olika argumenten är.
4: Mm. Det är det vi försöker jobba med här idag. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, sitt kvar. Vi har mycket kvar. Vi har ju liksom bara skrapat på ytan än. Du ska bland annat få svara på frågor från våra lyssnare. Men först blir det musik. Det här är Klara Hammarström. Ny musik från henne, Gravity.
10: Trafikredaktionen fortsätter informera om att det är mycket lång kö då vid olycksplatsen på E18 mellan Örebro och Karlskoga. Det är strax innan rastplats Stora Villingen i riktning mot Karlskoga som två bilar krockade. Ungefär 12:15 räddningstjänsten jobbar där på platsen sedan 13:00. Och det kommer in information då om att det står helt stilla i alla fall i de här köerna. Trafikverket har inte sagt att på bägge körfälten på den här platsen är avstängda då i riktning mot Karlskoga. Men enligt SOS Alarm så håller man just nu på att sanera där i körbanan, så det är mycket stor risk där för att det faktiskt är avstängt just nu då här i riktning mot Karlskoga. Svårt att säga en prognos där. Trafikverket hade satt en preliminär prognos till klockan 14. Oklart om det håller här för räddningsarbete, men i och med att man sanerar så är förhoppningen att det inte ska bli allt för långt ännu påverkan här då på E18 mellan Örebro och Karlskoga vid rastplats Stora Villingen i riktning mot Karlskoga.

0: P4 Extra lyssnar du på. Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, sitter mitt emot. Om en stund så blir det frågor som alla som lyssnar har skickat in. Och sitter du där och har en fråga som du, den här vill jag försöka att de klämmer in till Nooshi, då mejlar du p4extra@sr.se. Men nu ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och då har vi valt två. Det blir ekonomi och migration, integration. Samma med alla partiledare. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och nu börjar vi här med integration och migration. Sveriges mottagande av asylsökande ligger på historiskt låga nivåer och på EUs miniminivå. Vill Vänsterpartiet fortsätta på samma spår eller vill man ta emot fler människor?
1: Om det uppstår krig som när Ryssland invaderade Ukraina så behöver vi dela mycket mer ansvaret med andra europeiska länder, är vår bedömning. Det kan inte vara upp till varje land, för då kan det riskera att bli ojämlikt. Så att man behöver dela på ansvaret i så fall.
0: Så att i krissituationer är Vänsterpartiet positiva till att fler människor ska välkomnas till Sverige?
1: Ja, så är det ju alltid. Att skulle någon, vi vet inte idag om Ryssland invaderar Estland eller Finland eller vad det kan vara. Och då behöver man ju förstås ta sitt ansvar.
0: Och om man då tittar på hur det ser ut idag, förra året var antalet asylsökande 6700 stycken. Det blir ungefär, om man slår ut över landet, 23 personer per kommun. Men den nivån tycker ni att kan ligga kvar på om vi tittar på till vardags, eller hur jag ska formulera mig?
1: För oss är det ju viktiga att vi inte utvisar de unga människor som har levt länge i Sverige och är med sin familj idag och kan svenska, har läst gymnasiet, har hela livet framför sig.
0: Det är inte Så det är riktigt samma sak. Det är ju ytterligare en fråga som är angelägen naturligtvis inför valet. Men jag tänkte just på det här med att 6700 personer då skulle vara en siffra som... Där ligger vi idag. Ja. Är det lagom?
1: Det är ju svårt att säga eftersom vi inte ser... Vi kan inte se framtiden.
0: Många pratar om integrationen. Vad tycker du ska göras för att integration ska fungera? Vad behövs?
1: Vi är ju ett traditionellt arbetarparti. Kanske det som Socialdemokraterna var förut. Så för oss är arbete det som är viktigast och att arbetare har det riktigt bra. Det gör ju också till exempel att när det gäller arbetskraftsinvandring så behöver den begränsas. Därför att det är bara vid behov, när det är stora behov på en arbetsplats som man kan ta in så att säga, utländsk då, personal eller företag som använder sig av utstationerad personal. Och sen handlar det om bostad och det handlar om att komma in i ett samhälle och få ett sammanhang. Det är ju det viktigaste och det gäller egentligen både om dina föräldrar har varit här i generationer eller om dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
0: Och ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året, det är svårigheten för synskadade att få hjälp till personlig assistans enligt LSS, som ju står för lagen om stöd och service. Idag får nästan ingen med grava synskador ledsagarservice via LSS sedan en dom från 2010 som då gav kommunerna möjligheten att ge avslag på de ansökningarna. P4 Kalmar träffade, det var tidigare i år, en av de som har drabbats av just det här, Kenneth Karlsson i Kalmar. Han vaknade alltså upp helt blind på båda ögonen i januari morgon förra året.
2: Jag ser ingenting, jag är blind. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom, jag började gråta och jag var helt förtvivlad. Ja, det jag brukar göra det är ju att hjälpa till med disken då. Det är rätt skönt att kunna ha någonting att göra som man klarar av. Var man än vänder sig så blir det ju oftast ett nej. Det känns som att jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart liksom och inte får någon hjälp. Att jag bara är en börda för samhället.
0: Det var P4 Kalmars Kåre Persson som hade träffat Kenneth som alltså blev blind på grund av sjukdom. Och nu kämpar Kenneth och hans fru Sofie för att få rätt till personlig assistans enligt LSS och har hittills fått två avslag. De har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten i dagsläget. Idag har de bara beviljats hjälp av en så kallad kontaktperson. Frågan här blir ju, vad tänker du kring fall som Kenneths till exempel? Att det har blivit så här mycket svårare för synskadade att få rätt till personlig assistans. Vad kan politiken faktiskt göra i såna här lägen?
1: Vi har arbetat hela mandatperioden med LSS men också ledsagningsfrågan. Många som har haft ledsagning i många, många år blir alltså idag av med den. Så det är precis som du är inne på. Vi behöver upphäva konsekvenserna av de här domarna. Det har varit flera stycken efter varandra genom en förändring av lagstiftningen. Sen vill vi förstatliga hela LSS därför att kommunerna bedömer så olika och risken är att du blir väldigt påverkad av vilken kommun du bor i och hur mycket pengar just de har. Det är fel. Du ska ha den ledsagning som du har rätt till. Vi vill förstärka LSS mycket, mycket mer och att du ska ha rätt till den här ledsagningen. Det gör också att vi behöver lägga resurser på det, men det är det värt och det förändrar ju hela livet. Alternativet är att man sitter hemma och kan inte arbeta, vara ute och gå, träffa vänner. Det är skillnaden mellan att ha ett väldigt bra liv eller att vara isolerad. Så att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är glad att den tas upp och vi måste förändra LSS:en. Vi måste göra en ordentlig förstärkning av LSS:en.
0: Tar vi ett annat politikområde som prioriteras av väljarna när de får frågan. Nu är det ekonomin. Vad vill Vänsterpartiet göra för att så kallade vanliga människor ska få mer i plånboken?
1: Det här är den viktigaste frågan för en ny vänsterregering. Vi behöver få ner matpriserna. Vi behöver göra det billigare att ta ut medicin. Jag var faktiskt på en diskussion idag om att många pensionärer avstår från det. Vi behöver få ner hyrorna. De har gått upp 3 gånger så mycket den här mandatperioden i förhållande till den förra. Och där vill vi frysa och sen förändra reglerna för att på sikt få ner hyrorna. Vi behöver få ner räntan. Så det är både mat och boende skulle jag säga det mest centrala. Jobbar du och sliter så mycket som du gör, då ska du ha ett riktigt bra liv i Sverige. Men det handlar faktiskt också om fritidsaktiviteter för barnen. Mycket har gått upp i pris och där behöver vi titta strukturellt på veterinärkostnaderna är en sån sak. Där 2 riskkapitalbolag har köpt upp hela marknaden där vi strukturellt behöver gå in och titta på hur ökar vi konkurrensen på den här marknaden. Men jag vill också nämna sånt som sjukförsäkring och a-kassa. Den här regeringen har sänkt a-kassan otroligt mycket. Många lever nu bara på 5-6 000 kronor i månaden. Och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen har accelererat starkt. 30% fler utförsäkrade. Så det är också de försäkringssystem som vi alla betalar för behöver bli betydligt bättre. Och pensionerna behöver höjas.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna har tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel fram till sista september som svar på stigande priser på grund av kriget i Mellanöstern. Hur ser Vänsterpartiet på bränslepriserna? Vad ska ni göra om ni får bestämma?
1: Överhuvudtaget är det prioriterat för oss att sänka kostnader. Att se till att din lön räcker till mer saker, inte till färre saker. Så jag skulle generellt säga att det viktiga för oss är att få ner kostnaderna.
0: Även på drivmedel?
1: Så vi kommer inte fokusera på att höja priser.
0: Nej. Sen är ni som väldigt många andra väldigt intresserade av elbilar. Att det är ett bra alternativ. Dels är det bra för miljön, men också då att fler ska ha möjlighet att skaffa en elbil. Det finns prat om en elbilspremie från ert håll.
1: Ja, i framtiden kommer ju alla behöva köra bil fossilfritt. Så det är ändå det som ligger vid horisonten. Därför vill vi förstärka upp elbilspremien, inte på ett sånt sätt som var förut som vi tyckte kanske gav för mycket subventioner till väldigt dyra bilar. Utan det viktiga med en sån här subvention är också dels att man får ner priset på att leasa eller köpa en bil, men också att många får ta del av den. För idag finns det en premie, men det är för få som får ta del av den. Så vi vill utöka den mångfald, vår elbilspremie, och få ner kostnaderna ordentligt för att köpa eller leasa en bil.
0: Nooshi Dadgostar sitter kvar. Vi ska prata mer om Vänsterpartiet. Det gör vi efter Katy Perry Last Friday Night.

På E18 mellan Örebro och Karlskoga har det byggts upp lång kö här strax innan rastplats Stora Villingen i riktning mot Karlskoga. Det var två bilar som krockade. Räddningsarbetet orsakade stor påverkan på trafikflödet. Och där har jag nu fått in rapporter om att man har släppt på trafiken i bägge körfälten. Räknar dock med att det är restkö kvar här. Det byggdes upp här i flera kilometer med stilla stående kö. Så räknar med att det dröjer ett tag för dig som står längst bak då. Men alltså att man nu ska ha släppt på trafiken här på E18 mellan Örebro och Karlskoga då rastplats Stora Villingen i riktning mot Karlskoga.

0: Det här är P4 Extras partiledarintervju med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som du precis kliver rakt in i. Jag tänkte att vi nu ska borra ner oss lite grann i ditt partis politik. Är du beredd?
1: Ja.
0: Ekonomifrågan, onekligen viktig. Vi har redan avhandlat en del av er politik. Välfärden tänkte jag fokusera på som ni menar behöver byggas upp igen. Hur då? Hur menar du?
1: Dels är det viktigare att satsa på vården än att sänka skatterna för väldigt rika personer. Idag har vi långa vårdköer. Många blir skadade i långa operationsköer. Och det är onödigt. Vi har råd med riktigt bra sjukvård. Och det är den viktigaste tryggheten vi kan ge varandra när hälsan sviktar. Så det är en av frågorna. Dels handlar det också om att då arbetsvillkor och löner måste upp i vården så att de inte själva behöver bli patienter efter att de har jobbat i svensk sjukvård. Och sen så finns det idag en risk för en storskalig privatisering av hela svensk sjukvård. Och det tror vi inte på helt enkelt. Utan tvärtom behöver vi mer sjukvård i gles och landsbygd. Vi behöver ha mer jämlik sjukvård. Att svårt sjuka snabbt kommer till. Och att vi inte får några konstigheter kring att stora koncerner och vårdbolag ska bestämma hur vår sjukvård ser ut. Utan det är väldigt viktigt att det finns en demokratisk kontroll över sjukvården.
0: Vården ska vara tillgänglig utan långa köer, menar ni. Och det tänker jag, det är väl egentligen kanske vad alla vill till mans. Men hur ska man komma åt problemet med vårdköer? Jag tänker tillgången på vård skiljer sig väldigt olika beroende på var i landet man bor. Det är det här du säger, men hur löser man det här?
1: Staten behöver skjuta till mycket mer resurser. Och som sagt, det är en vänster-höger-fråga. Det handlar om prioriteringar. Och där tycker inte vi det är värdigt att man väljer att sänka skatterna som man har gjort idag för väldigt rika personer istället för att anställa fler undersköterskor och sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Så där gör vi en annan prioritering. Och om vi ser till att förbättra arbetsvillkor och löner, kortare arbetstiden till exempel, det vill vi göra i hela Sverige, men här är det ju viktigt. Då kommer fler att söka sig också till vårdyrkena. Jag är en mamma som jobbar som sjuksköterska. Så jag har ju sett den här utvecklingen i svensk sjukvård, hur det bara blir sämre och sämre. Så att för oss är det viktigt att det blir en märkbar förändring nu, men också att vi har en sjukvård i hela landet som fungerar. Det måste funka. Vi ska inte ha situationer där man blir så felbehandlad för att personalen är stressad att man får en sämre sjukvård än vad man annars hade fått.
0: Sen vill ni lägga 3 statliga miljarder om året i 10 år för att höja lönerna i välfärdsyrken som alltså en jämställdhetspott utöver den ordinarie löneutvecklingen. Varför behövs det här och hur är tanken att det faktiskt kommer att fungera?
1: Dels är det ju där vi har makt. Det handlar om skattemedel. Men det handlar också om att kvinnors arbete är undervärderat idag. Vi behöver få upp kvinnors löner eller kvinnodominerade arbetsplatsers löner. En del av det är ju vården. Det skiljer alltså idag 6 000 kronor mellan en kvinnodominerad arbetsplats med ungefär samma ansvar och utbildning som en mansdominerad arbetsplats. Och det är en skillnad vi behöver jämna ut. Så därför vill vi ha en push uppåt för kvinnors löner. Så det här är ett tillägg utöver den ordinarie lönehöjningen så att kvinnor får högre löner nästa mandatperiod. Idag ser vi ju att den utvecklingen helt avstannat. Så om vi fortsätter som vi gör nu så kommer skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner aldrig att slutas. Och det funkar inte helt enkelt. Sen behöver vi göra också mer för att pensionerna ska bli jämställda, men det är en senare fråga.
0: Från KD-håll pratar man om att förstatliga vården. Från Liberalernas håll så pratar man om att förstatliga skolan. Ställer sig Vänsterpartiet till det här?
1: När det gäller för det som de kallar för statligt huvudmannaskap, både SD och KD säger ju det, så innebär det i praktiken en storskalig privatisering nationellt där man vill stycka upp sjukvården och sälja ut den till privata vårdbolag. Det säger vi nej till, för det blir en amerikanisering. Dessutom är Sverigedemokraternas krav på att privata sjukvårdsförsäkringar ska komma in i systemet där det är försäkringsnumret som bestämmer vilken vård man får. Det säger vi nej till. Det tror vi inte på. Staten behöver ta ett mycket större ansvar de facto. Alltså att man ska inte dra ner på 20 miljarder som man gjorde när kostnadschocken kom den här mandatperioden. Utan staten måste se till att det finns sjukvård även på platser där det kostar mer att bedriva sjukvård. Till exempel norra Sverige. Så att staten måste ta mycket större ansvar för vaccinationsprogrammen, utbildningsplatser, för att jämna ut mellan de olika landsändarna. Det vill vi se. Men också skolan då, tycker vi också att man borde ha mycket med större statligt ansvar. Det var fel egentligen att kommunalisera skolan, utan det borde vara statligt.
0: Ni har ju många förslag där ekonomin så att säga kommer in, alltså det behövs pengar. Hur har ni tänkt att allt det här ska finansieras? Vilka skatter kommer att höjas? För att, alltså, du pratar ju mycket om att de rikaste rika ska beskattas hårdare. Det finns ju fler skatter att ha möjlighet att höja. Hur ser det ut?
1: Sverige har glidit isär de senaste 25 åren. Vi var under en väldigt lång tid det land i hela OECD som hade de snabbast växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Så vi har gjort en stor omfördelning i Sverige. Både socialdemokratiska och moderata regeringar, som jag är kritisk till båda, har överfört pengar från människors välfärd, från våra löner, från vår köpkraft till de rikaste. Det är därför vi idag har fler miljardärer per capita än vad man har i USA. Det är en utveckling vi behöver sätta stopp för. Alltså vi vill gå mot mer jämlikhet i Sverige. När vi var som mest jämlika så hade vi också världens bästa skola. Vi hade en bra tillväxt. Vi hade väldigt låg arbetslöshet. Så det är också bra för ekonomin och utvecklingen. Så att vi vill ju att miljardärer ska bidra med mer. De har väldigt mycket pengar.
0: De är omkring 500 stycken.
1: De är fler.
0: Däremot
1: har vi
0: inget,
1: ja, det är de. Därför att vi har inget förmögenhetsregister. Det är det som är problemet. Det ska vi ju skaffa oss. Men också kapitalskatter.
0: Men om de tar sina pengar och drar då?
1: Statistiken visar att det inte är så. Man gör inte det. Men sen finns det ju alltid regler för att även om man gör det till exempel så ska man ju fortsatt vara skatteskyldig till exempel i Sverige. I USA går man ju väldigt långt och tycker att alla som är amerikanska medborgare oavsett var de bor är ju skattskyldiga i USA. Så den typen av liksom regler får man ju då titta på. Men när vi tittar på Europa så ser vi ju att det är inte så. Alltså,
0: inte
1: alltså att människor försvinner inte. Men däremot är det ju ett sätt att bedriva politisk kampanj att påstå att man gör det. Och de har ju ofta sin verksamhet här i Sverige. Mm. Så att det är på oss de tjänar pengar. Och då är det rimligt att de betalar. Så vi tror ju mer på ett Sverige som vi känner igen, som är ett jämlikt land, som vi skryter om när vi åker ut till Italien och Spanien och som har en väldigt stark välfärd.
0: Vi går mot ekonyheter alldeles strax. Därför kommer jag att testa nu om du klarar ett ja och nej-svar på den här frågan. Ingår ny kärnkraft i framtiden för Vänsterpartiet?
1: Vi behöver titta på vad det är för avtal som regeringen har bundit. Men generellt, det bästa sättet att få ner elpriserna är att införa Sverigepriser.
0: Här är Ekot.
2: Finlands utrikesdepartement kallar till sig Rysslands ambassadör sedan ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt finskt luftrum igår. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
3: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika och vi importerar till exempel koppar från Chile men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
4: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
5: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för du får mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera, men också att de kan bära mindre last.
4: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer, medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna, enligt Mattias Persson på Swedbank.
3: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
2: Reporter John Pira. Allt tyder på att busskraschen i Lund i juli när chauffören körde in i ett träd och 9 personer skadades var en olycka, det säger Lunds kommunpolis till P4 Malmöhus. Prover visar att chauffören inte var påverkad och förundersökningen om grovt rattfylleri har lagts ner. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot en 45-årig man som misstänks för dubbelmordet 2005, då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg 2 personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att själv bli misstänkt. SMHI har förlängt varningarna för översvämningar i Norrbotten med 1 dygn. Gul och orange varning gäller till och med söndag. Regnandet har lett till ovanligt höga vattenflöden och till översvämningar. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
0: Ja visst, och här lyssnar du på P4 Extras partiledarintervju med Nooshi Dadgostar som snart ska svara på dina frågor, som mejla p4extra@sr.se. Men du har ju fått en enda läxa inför det här samtalet, Nooshi, och det var att välja en låt. Vad har du valt och varför?
1: Dai Dai med Shakira. Oj, VM-låten.
0: Ja, men varför då?
1: Älskar VM.
0: Du älskar VM. Men alltså, du, i ett annat sammanhang så valde du den förra låten, alltså Gräver guldlåten.
1: Ja.
0: Vad är det med dig och fotbollslåtar?
1: Ja, men det är kul med fotboll. Jag är lite idrottslito. Jag är idrottsintresserad.
0: Mm.
1: Och det är klart, när det blir världsmästerskap så blir man, går man in i den här fotbollsbubblan som vi gjorde nu i somras.
0: Ja, men då tar vi den. Det här är alltså Nooshi Dadgostars val. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Stresspartiledarutfrågning precis när stoldansen börjar mitt emot mig. Idag med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det har blivit dags för tombolan, är du beredd?
1: Ja, okej.
0: Då kommer den här, en raritet som du ser, den är inte ny.
1: Fantastisk.
0: Den har vi hittat bland mycket annat
1: gammalt.
0: Den var
1: snygg.
0: I olika...
1: Låg det i någon källare här på radiohuset?
0: Om du visste vad vi har i källaren här.
1: Ja.
0: Där är den.
1: Är det jag som ska göra det här?
0: Det här ska du göra.
1: Strålande.
0: Ja, och då är luckan där lite trög. Först får du snurra och sen får du ta i när du skjuter isär där. Så.
1: Oj, oj, oj.
0: Så snurrar du den.
1: Vänta.
0: Ja. Ja, du ser den. Tryck till den bara. Om du nitar ihop den där. Så ja. Ja.
1: Oj, oj.
0: Snurra. Snyggt.
1: Okay.
0: Det är ju alltså högt och lågt, politiska förslag, funderingar. Du ska svara snabbt helst. Klarar du ja och nej så är det snyggt. Både Magdalena Andersson och Daniel Heldén gjorde ett bra jobb där. Ju fler du svarar på, eller ju snabbare du är, desto fler hinner du göra. Varsågod och börja nu.
1: Inför en maffialag mot gängen. Ja, kan vi titta på.
0: Mm, kan vi
1: de
0: titta
1: måste
0: på.
1: Bort i alla fall.
0: Ja, 6 minuter har du ska jag säga också.
1: Okej, okay. Nätläkare, toppen eller nej tack? Det viktiga är att vården ges efter behov. Så självklart måste man få digital kontakt med läkare. Men vi måste se till att våra pengar vi skickar in i vården går till rätt patienter. Det är väldigt viktiga. Så att inte de sjukaste får vänta längst. Ja, det hänger ihop med det här nämligen. Var hamnar pengarna? Men absolut, vi måste alltid ha... Digitala läkare behöver ju finnas såklart. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, alltså man ska nog inte inbilla sig att det är så... Alla branscher i någon mening har staten som stöd och hjälp, skulle jag säga ändå. På olika sätt. Och kultur är en av dem. Det finns nog inget land som inte har en kulturbudget.
0: Så helt på egna ben ska de inte stå i alla fall?
1: Jag vet inte vad man menar.
0: Ja, att man inte får några statliga medel.
1: Att man inte får några alls. Då får vi ju väldigt lite av vår kulturtradition och vår kultur att gå runt. Så det tror jag inte på. Utan tvärtom. Men grejen är ju också att satsar vi på svensk film så kommer det också ge intäkter. Så det är inte en kostnad alltid utan det är en investering. Okej,
0: okay. Jag skulle frågor. Säga öka takten lite.
1: Okej, okay, sorry. Fler borde utvisas från Sverige. Ja, det är kriminella då som ska utvisas i så fall. Skjut fler vargar eller låt dem vara. Svårt att säga. Ja, beror på hur stammen ser ut. Det viktiga är att egendomar skyddas och att vi hjälps åt med det så att vargarna inte tar djuren och dödar dem.
0: Du tänker alltså får och sånt?
1: Till exempel.
0: Ja. Ja. Mm.
1: Sverige bör övergå till euro. Nej, vi har haft en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet med våran krona. Inför en miljardärskatt, ja. Mm. Rika personer ska bidra med mer till vår välfärd och till, ja.
0: Du, jag måste bara fråga, för alla jätterika som darrar på manschetten nu, vad går gränsen för jätterik?
1: Miljardär är tydligt.
0: Ja, det är tydligt.
1: Det är en miljard uppåt. Mm. Men visst, det finns ju många miljonärer som också kan bidra med mer. Mm. Och ha mycket kapitalinkomster, stora förmögenheter, det kan man ju titta på. Statliga subventioner på viktminskningsmedel, ja, det ska vi ju titta på. Det är ju alltid en bedömningsfråga. Jag kan inte säga ett tydligt ja eller nej här nu. Men jag tycker det är värt att titta på, absolut. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Ja, det vill vi titta på. Att det finns databaser för detta. Så att man ska kunna se det.
0: Mm.
1: Okej, är jag för långsam eller? Det är ju väldigt mycket kvar.
0: Det är halva tiden har gått.
1: Stopp för religiösa förskolor och skolor. Ja. Det är bra att vi möts, tror jag. Oavsett vad vi har för religiös identitet. Gratis inträde till statliga museer, ja. Det är ett gemensamt kulturarv som jag tycker att vi ska kunna...
0: Så där backar staten lite ändå, för det är också verksamheter som kostar, såklart. Alltså de som...
1: Ja, det är vår historia och ja, olika saker.
0: Jag bara
1: saker.
0: Tänkte på den tidigare frågan där.
1: Ja, men precis.
0: Att, ja, ett stöd behöver. Ja. Varsågod.
1: Jag tycker det kan vara fritt att få komma in. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Ja, det kan vara en bra idé. Så att man kan få sommarjobba och tjäna sina pengar. Och så. Men i övrigt tror jag ännu mer på höjt CSN överhuvudtaget. För nu har allt gått upp i pris, men CSN har inte följt efter.
0: Mm. Det tuffa är att ska tillbaka sen. Man ska ju betala av sitt CSN-lån till exempel. Ja, men du tänker bidragen.
1: Jag tycker bidragsdelen behöver höjas.
0: Ja.
1: Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Alltså gratis busskort då, antar jag. Ja. Ja, det är bra. Sen vill vi att ingen ska behöva betala mer än 450 kronor i månaden för att åka kollektivt. Ja. Mm. Men barn och unga håller jag med om. Typ loven och helgerna borde man också kunna åka med ett kort så att man kan få komma ut och göra roliga grejer. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Ja, där tror vi att vi behöver öka. Ja, så till att...
0: Är det 1%-målet? Va?
1: På sikt är det ju där man behöver...
0: En långsam ökning komma. Som Magdalena Andersson, backar du det?
1: Ja, alltså jag tror att man får titta på då hur man gör det där. För att projekten kan ju vara nedlagda. Men det handlar ju om sånt som hjälpa kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp. Att fånga de män som har gjort det. Att lagföra dem till exempel. Det vet jag ett intressant svenskt initiativ som har lagts ner. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Nej, det tror vi inte på. Okej, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att reglera exporten och se till att vi inte exporterar till Tyskland och Finland på ett sådant sätt som höjer våra egna elpriser. Skulle vi göra det här och nu så är risken väldigt stor att hela norra Sverige får mycket, mycket högre elpriser. Så det viktiga är att vi ser till att Sverige... Okej. Polisen ska få betala tipspengar. Inte en fråga jag har tänkt på. Behöver fundera på den.
0: Där var vi klara.
1: Fler privata aktörer för att... Oh.
0: Där avbröt jag dig. Ja, jag vill bara se hur det kändes. Norsi sitter kvar. När vi kommer tillbaka efter Avicii så ska du besvara lyssnarnas frågor som har kommit in. Det här är The Days i P4 Extra.

0: Nooshi Dadgostar sitter kvar, Vänsterpartiets partiledare. Hittills har ju ingen partiledare stormat ut, det är ändå positivt. Nu är det dags för lyssnarnas frågor, är du beredd?
1: Ja.
0: Det är Björn Wallner som är först ut. Han skriver: vilka satsningar vill ni göra för att få hemmasittande barn tillbaka till skolan igen? Frågor kring människor med olika funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i den politiska debatten, tycker han.
1: Generellt har de stora neddragningarna i skolan, det är ju de största neddragningarna, har också varit nu, den här mandatperioden, större än på 30 år, gjort att det blir tuffare och tuffare för lärarna att ta hand om alla elever. Vi är alla olika, vi behöver lära oss på lite olika sätt och få hjälp och stöd vid vissa tillfällen. Det är väldigt bekymmersamt. Det ser vi hela vägen till högskolan också. Att det blir mindre och mindre undervisningstid. Det gör att färre och färre klarar utbildningarna vi erbjuder i Sverige idag. Så jag skulle säga att vi måste anställa fler. Det behöver på många fler skolor finnas två lärare i klassrummet. Det måste finnas många fler lärare, särskilt i de yngre åldrarna förstås. Så att du ska känna att du hänger med, och om du inte gör det så får du lite extra hjälp och kanske till och med i ett separat rum. Men det finns en vuxen där. Det hjälper inte att bara sticka ut i det tomma intet. Vi måste ha mer personal. Och nu har det varit en enorm neddragning på elevassistenter också. Så här är verkligen mitt medskick. Vi måste ha in fler lärare, fler elevassistenter, fler liksom ensamma rum där man kan få träna. Men sen handlar det ju om att socialtjänsten ibland också behöver sitta på skolan och se, nu kom inte Kalle till skolan, ska vi kanske gå hem och knacka på hos honom och sitta ner?
0: De ska vara på plats i skolan.
1: Ja, men det tycker jag. I vissa skolor kan de få vara på plats, det finns sådana projekt. Så att man kan sitta ner med familjen ibland också och prata om, vad är det som är jobbigt? Kan vi göra det här på ett annat sätt och så? Så mer hjälp och stöd.
0: Bernt i Boden frågar så här.
2: Hej Nooshi, jag heter Bernt och är från Boden. Tänkte bara ställa en fråga till dig då. Vi kör ju hårt med 6 timmars arbetsdag, och det är ju säkert jättebra, tror jag. Men hur man ska finansiera det där? Här uppe har vi så brist på folk till jobb så att vi behöver nog ha minst 8 timmar. Men jag tror det skulle vara bra 6 timmar för kanske de som är slitna i kroppen. Hur får vi ihop det där helt enkelt då med folk?
0: Lena Kallne var reporter och frågan ställs av Bernt. Vad säger du?
1: Tack Bernt, jättebra fråga. Och det är faktiskt inte en dum idé att seniorer kan få lägre arbetstid. Men låt mig ta exemplet Danmark för undersköterskor. En undersköterska som väljer mellan Danmark och Sverige, väljer mellan Sverige då, som alla vet ungefär vad det är för villkor. Danskarna, de har över 40 000 i månaden för en undersköterska, nästan dubbelt så hög lön. Hon har ingen karensdag, hon jobbar 37 timmar inklusive betald lunch. Hon har en veckas semester extra, alltså 6 veckors semester. Och har bättre arbetsvillkor och mer bemanning. Så att det vi ser är att Sverige halkar efter. Även norrmännen har kortare veckoarbetstid. Även islänningarna har det. Många andra europeiska länder har det. Så att vi vill se till att arbetsvillkoren förbättras och att du får ett bättre liv. Och det kräver en viss omfördelning, svar ja. Det gör det ju med bibehållen lön. Men det gör också, Bernt, att fler vill och orkar jobba i vården till exempel. Eller att man orkar jobba mer i omsorgen. Så här väcker också glädjen och gör att fler vill vara där och kan komma upp också från deltid till heltid och sådär. Så vi tror verkligen att vi kan se till att, precis som våra nordiska grannländer, förbättra löner och villkor och sänka veckoarbetstiden.
0: Lena Karlsson skriver så här: min fråga är helt enkelt, varför är det i era ögon så fult att vara rik?
1: Inte alls. Tvärtom ska ju fler få chansen att spara pengar och lägga lite extra pengar på banken. Det är de ekonomiska klyftorna som vi

0: göra någonting för att justera den här, vad ska man säga, att man har någon slags gräns för hur många timmar om dagen barn kan gå i förskola.
1: Reporter var Frida Anund. Vad tänker du nu om Matilda?
2: Tack Matilda, bra fråga. Dels när det gäller förskolan så vill vi ha skarpa regler för hur stora grupperna får vara. Mindre grupper för små barn och lite större för 3-5-åringarna. Så att vi måste in och reglera barngruppstorlekarna och se till att det finns tillräckligt mycket barnskötare och förskollärare, för det är för stora neddragningar just nu.
1: Och tiden då?
2: När det gäller tiden så är den så beroende av arbetslivet. Alltså, behöver du jobba kväll och natt så har du ju inget annat val. Eller behöver du jobba många timmar för att få det att gå ihop, så är det ju det som är anledningen till att barnen är på förskolan. Så jag tror att där behöver vi i så fall korta veckoarbetstiden.
1: Se där.
2: För om vi ska också kunna korta där, det skulle man kunna göra.
1: Göran Hedblad skriver så här: hur kan det bli mer pengar i plånboken då vänstersidan ska höja skatten, då andra saker blir dyrare, höja drivmedelspriset som också påverkar priset på det vi handlar? Så formulerar Göran sig.
2: Nej, det är precis tvärtom. Utan vi vill ju bara göra det för de rikaste personerna. Men det är också för att du ska slippa betala en privat sjukvårdsförsäkring. Det är för att du ska slippa betala så höga avgifter för att ta ut medicin. Det är för att du ska ha en bra vård, skola och omsorg som inte kostar för mycket. Så det är en jämlikhetsfråga detta också. Så att alla människor, att vi alla har det bra och har en bra start i livet. Och sen är det massa marknader där ute som inte funkar. Vi måste strukturellt se till att bygga många fler billiga hyresrätter till exempel. Vi måste återinföra investeringsstödet för det. Vi behöver få ner avgiften på att ha din hund försäkrad till exempel. Det är alldeles för höga avgifter. Det är mycket avgifter. VA-avgiften går ju upp nu och riskerar att bli väldigt hög om inte staten hjälper till att rusta upp våra VA-system. Så jag skulle säga att tvärtom, hade vår budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj haft 3000 kronor mer i plånboken. Det handlar ju också om barnbidraget måste ju upp med 500 kronor. Bostadsbidraget måste upp. När allting går upp så måste man stärka människors ekonomi. Så att vi är väldigt på det klara med att efter ett maktskifte så måste vi få ner kostnader och avgifter för hushållen.
1: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, de ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, det var den 10 augusti, då hamnade Vänsterpartiet på 7,5%. Det är Ekonomidata, så alla vet, slår ihop mätningar från flera olika mätinstitut. Vad tänker du om siffran?
2: Ja, men det är där vi brukar ligga, men det utkristalliseras nu, skulle jag säga, i valrörelsen nu, ett slags... Det väger nu mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så vill man ha en högerregering så blir det ju allt mer. Då är det Centerpartiet man får rösta på. Vill man ha en vänsterregering så är det Vänsterpartiet man får rösta på. Tiderlaget verkar ligga så pass långt efter så att det skulle jag säga, det är lite kört för dem helt och hållet. Så nu står det mellan våra två partier.
1: En fråga som jag inte tror att du är förvånad över att den kommer, det handlar om att under sommaren så har det ju rapporterats att Vänsterpartiet haft lokala företrädare som har hyllat Hamas och uttryckt antisemitism, och nu senaste riksdagsledamöter som har skickat stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Hur har ni i partiet arbetat efter att de här uppgifterna framkommit? Ni har ju fått kritik för att ni agerade långsamt, så hur har ni tagit tag i det här?
2: Jag känner inte igen det, utan vi agerade ju på några timmar och avsikten från deras håll har ju varit att uppmärksamma att det är väldigt rättsosäkert i Israel. Nu gick ju en minister ut till exempel och sa att han skulle bygga upp en arena med hängningar av palestinier. Så att avsikten var en annan och det var ett misstag därför från deras sida, och de ångrar ju sig väldigt mycket att det här blev på det här sättet och dragit tillbaka det helt och hållet.
1: Men känner du dig trygg i att slippa fler sådana rubriker?
2: Jag tycker att man ska ångra sig och att man ska ta till sig när man gör sådana här saker, och att våra rutiner nu behöver ändras, och det har också gjorts då när sånt här.
1: För jag tänker, du måste störa det politiska arbetet och de frågor du vill prata om.
2: Ja.
1: Om man ser hur snacket har gått de senaste dagarna, då Socialdemokraterna och Centern närmat sig varandra, ser det ut som. Är det omöjligt för er och Centern att komma överens?
2: Nej, för oss är det inte det. Men Centern har bestämt sig för att de inte vill ha en vänsterregering. Och det handlar ju om politik. De vill ha marknadshyror, väldigt mycket högre hyror.

0: hyror. De vill sänka A-kassan. De vill privatisera. Det var ju det de gjorde sist. De kaosprivatiserade hela Arbetsförmedlingen. De är inne på att liksom sälja ut mycket av vår offentliga välfärd. Och det tror inte vi på. Så att det är klart, det handlar om politisk inriktning. Vill man ha en trygghet för alla som jobbar, så är Vänsterpartiet, skulle jag säga, det parti man får söka sig till. Och billiga hyresrätt istället för dyra.
1: Kaosprivatisering, nytt ord. Hur långt är du beredd att gå om det blir en rödgrön majoritet med er och ni inte får ministerposter? Ni kräver ju att få sitta i regering. Vad tänker du göra?
0: Det där tror inte jag blir något större problem. Utan det är klart, alla partier som behövs för att bilda 50% behöver finnas med. Vi borde ta ansvar för den politik man bedriver så att väljarna också kan utkräva. Det handlar om alla som lyssnar på P4 Extra här, att de måste kunna utkräva ansvar från mig också när jag är med och styr.
1: Vilken ministerpost skulle du vilja ha? Våga svara på den.
0: Du vet vad som händer när du ställer den frågan.
1: Det slingras alltid.
0: Det viktiga är ju för oss att det blir en ny inriktning. Att du som jobbar så hårt, du sliter så mycket, springer så fort, att du har ett riktigt bra liv. Och för det behöver vi mer jämlikhet i Sverige, tror vi.
1: Vilket håll drar du åt då?
0: Det är viktigt med de ekonomiska frågorna för oss. Men det är klart, ni hör ju på mig också att vården är viktig, välfärden är viktig för oss. Men också att få ner kostnaderna för alla som har barn och bedriver ett hushåll.
1: Men kommer ett samarbete vara omöjligt om ni inte får ministerposter? Kommer ni att liksom resa er upp då och säga nej?
0: Alltså, vi skiljer oss inte från något annat parti. Utan alla partier vill ju sitta, eller vill, de ställer ju upp i val för att sitta i regering. Det är hela poängen.
1: Okej. Nooshi Dadgostar, vi får avrunda här.
0: Vad trevligt det var, Titti.
1: Ja, vad roligt. Eller jag vet inte om det är bra eller dåligt att du känner så. Okay. Jag får fundera på det när jag går hem sen.
0: Sorry, jag tar tillbaks det. Men tack alla som lyssnade då, får man väl säga då.
1: Det tycker jag att man kan säga. Nooshi Dadgostar, jag har faktiskt också haft kul på jobbet. Partiledare för Vänsterpartiet, tack för att du kom hit.
0: Glöm inte rösta.
1: Säger du det till mig så kan jag säga ingenting. Nej. Liberalerna Simona Moamsson är nästa kvinna ut.
0: Ha det fint.
2: Nyheter i P4 Värmland. Karlstad kommun lägger mycket skattepengar på att sanera klotter. Och nu har Selma Lagerlöf-statyn vid Karlstads teater blivit sprayad med röd färg på baken.
3: Ja, jag har en flaska med tesprit som jag kommer använda nu på statyn.
4: Kevin Olsson jobbar på ett företag som kommunen anlitat för att sanera klottret. Daniel Höök, anläggningsförvaltare på teknik- och fastighetsförvaltningen, säger att bara hans avdelning lägger 500 000 per år på klottersanering.
5: Sen kan man nog lägga till några miljoner till, skulle jag kunna tippa på. Man ska ta alla fastighetsägare och alla bolag och kommuner och så vidare. Så det stoppar de inte med 500 000 på långa vägar.
4: Kommunen undersöker stan en gång i veckan för att se om något nytt klotter dykt upp.
5: Det är ju en risk att bli upptäckt. Så jag tänker ju att om man är på hela tiden och tar bort det, så ska det väl ha en effekt, förhoppningsvis.
2: Reporter Jonas Berglund. En 33-årig man döms till böter efter att ha kört med ett litet barn utan korrekt bilbälte eller skyddsanordning under en cruising i Arvika. Enligt Värmlands tingsrätt fick barnet, som var under 3 år, inte färdas i bilen eftersom det saknades möjlighet att använda rätt skydd. Mannen döms för ett fall av bilbältesförseelse men frias från 2 andra. Böterna blir 2 500 kronor. Antalet skogsägare under 40 år har halverats i Värmland sedan millennieskiftet. Idag finns drygt 2 300 unga skogsägare i landet jämfört med drygt 4 600 år 2000, enligt Mellanskog som sammanställt statistik från Skogsstyrelsen. Mellanskog varnar för att utvecklingen kan försvåra generationsskiften och påverka landsbygden. Befolkningen i Värmlands län minskade med 570 personer första halvåret i år enligt ny statistik från SCB. Karlstad tappade mest, minus 216 invånare. Det beror framförallt på att fler personer flyttade från kommunen till övriga Sverige utanför Värmland än antalet som gjorde tvärtom. Och det var nyheterna i P4 Värmland med Emilia Finé.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Miljontals hus i Japan står tomma och öde. Ingen människa är intresserad av dem utom svenske Anton som nu har börjat renovera honom. Jag ska ta med ett snack med Anton efter Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: sår.
1: P4 Extra lyssnar du på och nu byter vi ämne. I Japan finns miljontals tomma hus som ingen vill ha. För svensken Anton Wörman blev det början på ett nytt liv på andra sidan jorden. Välkommen hit, Anton.
2: Tack så hemskt mycket, Titti.
1: Du är på svensk mark ett litet tag, men du ska tillbaka, eller hur?
2: Jag åker tillbaka på söndag, men jag har redan haft en vecka här och hälsa på familj, vänner. Mammas 60-årsfest ska planeras för och det händer imorgon och sen åker jag tillbaka på söndag.
1: Ja, okej. Anledningen till att du hamnade i Japan det var att du jobbade som modell 2018. Sen blev du kvar. Vad gjorde att du fastnade då?
2: Alltså, jag har alltid haft en passion för Japan. Det är ett helt fantastiskt ställe. De svenskar som har varit där kan säkert relatera till det. Men jag kom dit på jobb 2015. Sen så 2018 så fick jag mitt första residence card och så har jag bott där sen dess. Men ja, karriärsbanan såg kanske lite annorlunda ut. Från början så var jag modell, men så köpte jag en gammal nedgången lägenhet och sen har det bara fortsatt.
1: Men att du köpte den där lägenheten, det var för att du hade lite svårt att hitta boende och så satte du igång och renovera. Vad fick du för respons på renovering?
2: Just då var det många av mina japanska vänner tyckte det var helt spårat att kunna renovera. De har ju en kultur av, vi svenskar är ju, det är väldigt intressant att se på Sverige från, eller som en utlänning, från en utlänningsperspektiv. I Japan är det helt självklart att när ett hus är 30 år gammalt så ska man, då ska man riva det med marken och bygga nytt. Så renovering är någonting som är lite nyare där. De har inte heller haft inflation, så det har varit väldigt billigt att bygga nybyggen då, så att säga. Du kan bygga ett hus för 1 miljon kronor, 1,5. Kvaliteten på den är kanske, det kan man ju tänka på hur bra kvalitet det är på ett sånt hus. Men man kan bygga väldigt billigt och har kunnat göra det i väldigt många decennier. Så det är väldigt få som har tänkt och gått banan med renovering. Nu är man väldigt glad att det kanske det är mer populärt att renovera.
1: Ja, men för du är ju inte utbildad snickare, du är inte arkitekt. Hur har du burit dig åt när du har tagit tag i de här renoveringarna?
2: Alltså, jag är uppvuxen i ett 120 år gammalt hus i Älvsjö.
1: Du har gått en hårda skola.
2: Ja, lite så. Man har bott där i byggdammet och mamma och pappa de har byggt och recyclat olika gamla trämaterial och gamla badkar och spisar och allt möjligt. Så jag har ju bott i den miljön. Mm. Och det tror jag att det är många svenskar som gör, bara att det är inte skämmigt i Sverige att bygga och DIY, utan alla gör det. Vi har sommarställen. Jag tror 15% av svenskar har tillgång till ett sommarställe och där är man ute. Vi har väldigt långa sommarlov, väldigt långa vinterlov och när man då är ledig då tar man sig an olika renoveringsprojekt och det tror jag att alla svenskar kan relatera till någonstans.
1: Men jag tänker så här, det måste ju ha blivit tabbar. Vad är ditt värsta misstag skulle du säga i renoveringssvängen?
2: Jag har gjort mer än bara några få misstag. Jag tror att man lär sig mest av alla sina misstag. De största misstagen jag har gjort tror jag är av kulturella och liksom klimatiska skäl. De har ju väldigt fuktigt klimat i Japan. Det finns termiter, det regnar väldigt mycket. De har jordbävningar. Det finns ju många saker som är mycket svårare på många sätt. Och när det inte finns en renoveringskultur, då är det svårt att hitta material. Mm. I Sverige, när man river ut ett gammalt trägolv, då lägger man upp det på blocket. Men i Japan är den enda alternativet är ju då att bara slänga det. Återvinningscentraler som vi gör här, det finns inte i Japan på samma sätt. Så slänga skräp är otroligt dyrt, så man har lärt sig av sina misstag och efter 2-3 hus så då kunde man sätta många saker i system och lära sig hur man löste större och mindre problem på kanske mer bekväma sätt.
1: Men visst är det så att nu jobbar du med företag och liksom hjälper till med det här. Plockar du in den skandinaviska känslan?
2: Det gör jag absolut, i den mån det går. Mitt företag heter Japandi, så det är Japan och Skandinavia, så DI. Det är ju ett japanskt hus, så vi har ju kvar de traditionella detaljerna såsom tatami-rum, shoji-dörrar, men sen jag älskar ju ett stort fint kök. Mm. Och många japanska hus och lägenheter, de har inga diskmaskiner och de sätter köket i den absolut mörkaste hörnan i huset. Och så det första vi brukar göra är att bara flytta fram köket så att den blir huvudperson i huset. Vi bygger alltid med fina ekgolv. Och sen så brukar jag köpa hem lite krimskrams från olika loppmarknader här hemma. Och det är alltid väldigt kul. Och så att man får en liten svensk känsla. Men det är solljus, det är naturliga material. Och behålla så mycket av det originala i det huset som en gång var.
1: Vi blir ju väldigt inspirerade av Japan. Många svenskar blir det. Så det är roligt att det går åt båda hållen, tycker jag. Men du har ju faktiskt synts en del i japansk media. Jag tänker att det kan hjälpa att du är 2 meter lång. Men nu på söndag är det dags igen, eller hur? Var kommer japanerna att få ta del av dig då?
2: Så jag har ju gjort det här nu i men nästan 7 år, köpt och renoverat gamla hus. Mm. Och det stora slaget kom när jag började med sociala medier för 3 år sedan egentligen. Så vi når runt 20 miljoner, vi har 20 miljoner visningar i månaden på mina sociala medier. Och det är ju då egentligen motorn till det hela, hur vi hittar hus och hur man löser olika problem. Och det har då japansk media snappat upp. Och de får väl ändå framstå som någon slags renoveringsexpert. Fast jag känner mig bara som en vanlig svensk någonstans.
1: Anton Wörman, det här var väldigt roligt att höra om. Vi får fortsätta följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
2: Tack så hemskt mycket, Titti. Vi ses snart igen.
1: Ja, jag hoppas att jag kanske får springa på dig i Japan. Det är min dröm.
2: Ja, men jag får ge dig lite schyssta rekommendationer.
1: Det får du gärna göra. Det kan du få göra medan det blir fredagslåt här i P4 Extra. En härlig liten tradition som jag tycker att vi har. Nu ska det bli en spansk duo. 2 damer. Det skar sig mellan de här ladiesarna och någon producent. Sen börjar de konkurrera. Men hitsen, de lever. Det är Maite Mateus och Maria Mendiolo. De var flamenco-artister från början. Men framförallt så är de backare. Jag har valt Sorry I'm a Lady. Lyssna noga på texten. Den är kul.
0: Here comes that man again.

0: Ja, en låt alltså om en man som är så snygg att han är en danger to the law and order. Då är man snygg. Nu ska jag anropa två fransoser, drar jag till med. Får man säga så fortfarande? Jag ber om ursäkt om det var fel. Britta och Kalle Zachari Wahlström som är mitt i ett renoveringskaos eftersom de har köpt och renoverar ett franskt ruckel. Bonjour Kalle och Britta!
1: Bonjour. Vilken bra franska!
0: Man tar i från tårna bara, pratar lite fort.
1: Ja, mm, ja men exakt, trick. Det är det. Och lite sluddrig. Och sen, om man tvekar så kan man också bara dröja med ordet och fyller fransmännen i åt den.
0: Vilket bra trick. Ni har ju köpt ett ruckel. Programmet heter Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. Och nu är det dags för den tredje säsongen. Hur går det? Och här vet jag inte, jag ställer frågan till er båda. Kalle, vad är din känsla? Går det bra eller går det okej? Okay?
2: Alltså det går efter omständigheterna helt okej, tycker jag.
0: Ja.
2: Alltså man kan inte förvänta sig varken mer eller mindre av varken oss eller det här rucklet.
0: Delar du detta, Britta, eller är du mer positiv?
1: Nej, men jag tänkte så här, vad bra, Kalle börjar svara för att han är ju den, alltså han är ju mer realistisk än jag. Jag ser ju fortfarande bara vad det ska bli. Mm. Ja, och det skulle jag vilja säga lite, alltså vad ska man säga, lite min sjukdom men också en välsignelse. Att jag har eyes on the prize och sen vad vi, om vi just nu befinner oss, alltså ibland då, alltså upp till knäna i bokstavligt bajs, det bekommer mig inte lika mycket som kanske en vanlig liksom rimlig person. Jag blickar framåt mot horisonten.
2: Men det är ju också för att det är jag som får ta tag i bajset, hålla bajset i mina händer.
1: Kalle, du har inte sett programmet. Alltså jag har ju skottat bort tillsammans med Ingrid duvbajs i mängder och du behövde inte ens vistas i huset när vi höll på.
2: Så att
1: jag är ändå lite
2: Jag trodde du menade människobajs.
1: Jag tycker också, jag behöver ju också hantera väldigt mycket psykologiska faktorer i det här rucklet eftersom jag då också är vårat, liksom, alltså den som får liksom stryka hantverkare med hår och sånt där. Mm. Ibland mot hår. På franska.
0: Men, och på franska, jag tycker att era språk, ett språk i franska är ju faktiskt ändå imponerande. Som när du befann dig med den franska damen Kalle och liksom fick klart med den här nya tomten som ni drömde så mycket om som det ska odlas på. Alltså, då var det otroligt snyggt med lite mobilhjälp bara.
2: Ja, verkligen. Ja. Skolfranskan sitter i.
0: Ja, det får jag säga. Sen har ni ju en imponerande hög smärttröskel för katastrofer båda två. Och det är ju det du är inne på, Britta. Det liksom hjälper väl. När det här är klart då, om vi hamnar där, vilket vi ju hoppas, emigrerar ni då?
1: Ja, men jag... Alltså... Först och främst, vi ska väl inte vara alltså förhasta oss här nu. Alltså vi är ju ändå på säsong 3. Jag åker ner till Frankrike på måndag. Mm. Låt se vad som händer då och så vidare. Men jag menar, det finns ändå, det är ändå en stund kvar. Men sen är det väl som alla andra renoveringsbesatta, alltså när det är klart, då måste väl vi hitta ett nytt projekt.
0: Vad
1: det är
0: kul,
1: väl
0: inte... Kalle!
1: Men det är ju jättelyxigt. Alltså vi är så himla, det är ju jättekul att folk tycker det här är roligt att titta på. Och det är ju liksom världens roligaste jobb att ha, att få hålla på och liksom göra det här. Det känns ju också som att man får lite kraft av det. Att vi inte är ensamma, utan jag menar, när vi rör oss i tätort så ropar ju folk, hur går det med rucklet? Alltså, så det, vi är så himla glada för det. Att man på något sätt, det hände nyss en katastrof som, jag ska inte spoila något, men om vi säger så här, den här säsongen, den slutar inte riktigt kanske som man kanske helst vill som tittare, om man gillar när det går bra.
0: Okay.
1: Jag låter det vara så. Men, och då vill jag bara säga att jag tror att typ 9 av 10 liksom vanliga människor hade nog, alltså totalt brutit ihop. Och där känner ju jag snarare så här, att jag fnissar lite för mig själv, för att så här, det blir också, det blir mer Det blir mer känslor.
0: Ja, det blir bra TV. Det är det du försöker säga.
1: Lite cyniskt.
0: Och det kan ju ni, bra TV. För nu är ju programmet nominerat till årets TV-pris Kristallen. Kategorin är årets livsstilsprogram. Det här är den 31 augusti. Ni gillar ju gala också. Få människor har varit så skitiga i TV som ni två. Men ni kan ju verkligen putsa upp er ordentligt. Kommer ni liksom att spänna de musklerna till galan?
1: Alltså ni, vi är ju i Frankrike och renoverar då.
0: Oh,
1: jag vet inte hur det ska gå. Men hur ska det gå?
0: Ja, hur tänk det ska om vi
2: vinner. När var det, sa du? 31?
0: Ja, 31.
2: Då ska jag åka upp på älga. Alltså ja. Det är 1 september kommer jag släppa hund.
0: Den här galan ligger väldigt dåligt i era kalendrar.
1: Kan du gå i vårt ställe, Titti?
0: Skicka gärna mig. Jag tar min smoking och glider in.
2: Perfekt.
0: Ja. Vad kul. Ja. Jag kan också göra tacktalet på franska om jag övar lite.
1: Jag hör att du har liksom möjlighet att göra det.
0: Ja, och nu tänkte jag avsluta på franska också. Vi bänkar oss och tittar på er framfart och håller i oss lite grann då, låter det som, Britta. Stort tack för att jag fick prata med er idag. Kalle Zachary Wahlström och Britta Zachary. Och då säger jag merci beaucoup et au revoir.
1: Ja, merci. Och titta på måndag på premiären. Tack.
2: Bon weekend.
0: Nu rundar jag på det och säger Donna Lewis, I love you always forever. Feel

0: P4 Extra lyssnar du på, och precis nås vi av nyheten att det pågår en polisinsats vid en skola i Fagersta. Polisen och insatsstyrkan är på gång. Polisens presstalesperson säger att man bara vill bekräfta att det är en pågående insats. Sen finns det andra medier som rapporterar om att det finns skadade på platsen. Om detta vet vi inget i nuläget, inga bekräftade uppgifter. Det här kommer naturligtvis våra kollegor på Ekonyheterna att fortsätta följa. Här blir det strax kulturnytt till att börja med. Mattias Lindén, det ska handla om mässling.
1: Ja, inget självklart kulturämne kanske, men det omtalade utbrottet av den här sjukdomen efter musikfestivalen Urkult fortsätter ju att växa.
0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var här idag när jag fortsatte våra partiledarintervjuer. Det samtalet finns snart som podd. Nu lämnar jag över.
1: 27 personer har hittills bekräftats smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan. Och artisten Sara Parkman, hon är orolig för sin bebis som var med på festivalen i år och beklagar att det här drabbar en, enligt henne, viktig festival.
2: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival, som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop, väldigt mycket idé och kultur, barnteater. Så det är en stor kulturfestival dit nästan alla som är intresserade av kultur som bor norr om Gävle åker till. Jag var där för första gången jag var 13 och sen återkommit dit många gånger både som publik och musiker, och så halva min familj där, och man känner igen liksom gamla kompisar som man växte upp. Alla som är någorlunda intresserade av kultur för dit.
3: Hur har det här mässlingutbrottet påverkat dig?
2: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med vad de tycker och står för, och det tycker jag är, de har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader, så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
1: Här är så artisten Sara Parkman och reporter var Vivica Blad. Det kultförklarade 70-talsbarnprogrammet Tårtan blir teater i Per Anderssons regi. Den 30 oktober får föreställningen premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är Carl-Johan De Geer, som ju var en av upphovsmännen bakom serien, som gjort ombearbetningen till teaterscenen. I rollerna kommer bland annat Leif André och Katrin Sundberg att synas. Och Christopher Nolans The Odyssey har slagit ett till rekord. Filmen som nu spelat in mer än 1,35 miljarder dollar, motsvarande 13,8 miljarder svenska kronor, är numera den globalt mest inkomstbringande barnförbjudna filmen i historien. Den går om den tidigare rekordhållaren superhjältefilmen Deadpool and Wolverine från 2024. Det avslutar Kulturnytt.
4: Och god fredags eftermiddag önskar då jag, Elton Eiransson, från studion i Karlstad, ditt sällskap här kommande timmar i P4 Värmland. Ska bland annat gästas i studion av en spelare från Karlstad fotboll Dam, som gör succé i division 1 Mellersta, och imorgon väntar seriefinal mot Trollhättan. Hoppas läget är bra med dig denna fredags eftermiddag. Närmast ska du få ekonyheter från Angela Wiese-Edel där klockan är 3.
5: Först ekot om att en stor polisinsats uppges pågå vid en gymnasieskola i Fagersta, det rapporterar flera medier. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till SVT Västmanland att en insats i området pågår, att de inte kan säga mer i nuläget. Wamstad vill inte kommentera om det finns några skadade, men säger till Expressen att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten. Ytterligare 2 män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni. Det meddelar dansk polis. Mannen arbetade som polis men var inte i tjänst när misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang. Sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen, visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
6: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
7: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
6: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
7: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
8: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
5: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. Och nu ska vi återvända till nyheten om Fagersta som vi hörde om alldeles nyss. Vi har precis fått veta att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på den här skolan i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Polisen uppges ha omhändertagit en person, också detta enligt kommunen. Det får avsluta Ekot klockan 3 i studion Angela Wiesedelar.
4: Och vi kommer förstås hålla dig fortsatt uppdaterad på nyhetsläget ifrån Fagersta då. En person beväpnad med svärd ska alltså ha skadat flera personer på en skola där, skriver kommunen på sin sajt. Och det pågår en stor polisinsats, rapporterar SVT Västmanland. Klockan är 3 minuter över 3, det är fredag eftermiddag. Du lyssnar på P4 Värmland med mig, Elton Eiransson.

0: Taylor Swift, Opalight här i P4 Värmland. Där vi förstås håller dig uppdaterad på nyhetsläget ifrån Fagersta. Det är så att en person beväpnad med svärd har tagit sig in på en gymnasieskola i Fagersta och skadat flera personer. Det här uppger kommunen på sin webbplats. Och kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis och att polisen just nu genomsöker skolan. 8 skolor i kommunen inklusive den drabbade Brinellskolan har inrymts. Som sagt, vi håller dig uppdaterad löpande på nyhetsläget där. Här och nu tar vi en titt på den värmländska trafiken. Rebecka Björkholm är med oss. Är det något särskilt vi behöver ha koll på?
1: Ja, vi fick en tips om att det är en stillastående personbil med husvagn som står på E18 genom Karlstad. Och det här ska då vara mellan Rudsmotet och Bergmotet och påverkar i riktning mot Kristinehamn. Kan vara personer som rör sig nära trafiken där, så ta det lite extra försiktigt. Det är ett husvagnsekipage som står stilla här på E18 genom Karlstad. Sen på riksväg 62 mellan Forshaga och Deje, där har det kommit in att det ska vara en älg som rör sig nära vägen i höjd med återvinningscentralen. Finns ingen viltstängsel där, så kan bra vara att den också har tagit sig tillbaka in i skogen där, men var lite extra uppmärksam. Tipsnumret till trafikredaktionen Nord 20 999 444.

0: Apathé heter låten med Rosé och Bruno Mars. Och gällande händelseutvecklingen i Fagersta, där en person beväpnad med svärd ska ha tagits in på en gymnasieskola och skadat flera personer, så säger polisens pressansvarige Pelle Vamstad till P4 Västmanland att en person är gripen, att det är en pågående polisinsats på platsen och att det i nuläget inte är någon fara för allmänheten. Men polisen vill inte kommentera om det finns skadade personer. Det här har alltså inträffat i Fagersta kommun i Västmanlands län. Det ligger ungefär 2,5 timme nordöst kan man säga om Karlstad. Och Ekot sänder just nu direkt i appen Sveriges Radio. Så där kan du hålla dig ständigt uppdaterad också. Här i P4 Värmland kommer jag också göra mitt bästa för att du ska få koll på nyhetsläget där i Fagersta alltså. En person beväpnad med svärd ska ha tagits in på en gymnasieskola och skadat flera personer, uppger Fagersta kommun. Härifrån Värmland så rapporterar vi idag att Karlstads kommun lägger mycket skattepengar på att sanera klotter. Senast i raden, om vi får säga så, Selma Lagerlöfs statyn utanför Karlstads teater som blivit sprayad med röd färg på baken. Vi var på plats i morse när Kevin Olsson jobbade med att sanera klottret.
1: Ja, jag har en flaska med T-sprit som jag kommer använda nu på statyn.
0: Och Daniel Höök som är anläggningsförvaltare på Teknik- och fastighetsförvaltningen, han säger att bara hans avdelning lägger 500 000 kronor om året på klottersanering.
2: Sen kan man nog lägga till några miljoner till skulle jag kunna tippa på. Man ska ta alla fastighetsägare och alla bolag och kommuner och så vidare. Så det stoppar nog inte med 500 000 på långa vägar.
0: Och Daniel Höök berättar också att kommunen undersöker stan en gång i veckan för att se om något nytt klotter dykt upp. Ekot sänder som sagt just nu direkt i appen Sveriges Radio gällande händelseutvecklingen i Fagersta, där en person beväpnad med svärd ska ha tagit sig in på en gymnasieskola och skadat flera personer. Det här uppger Fagersta kommun. Polisens pressansvarige säger till våra kollegor på P4 Västmanland att en person är gripen, att det är en pågående polisinsats på platsen och att det i nuläget inte är någon fara för allmänheten. Samtidigt vill polisen inte kommentera om det finns skadade personer. Det var vid klockan 2 i eftermiddags som polisen larmades om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på en skola i Fagersta. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio alltså.

0: Radio Gaga med Queen. Och vi håller dig uppdaterad här i P4 Värmland på nyhetsläget i Fagersta. Jag ska också säga att Ekot just nu sänder direkt i appen Sveriges Radio gällande det larm som kom in till polisen vid 2 i eftermiddags. Så kom det ett larm om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på en skola i Fagersta kommun. Ungefär 2,5 timme nordöst om Karlstad i Västmanlands län. Det är en person beväpnad med svärd som har tagit sig in på gymnasieskolan Brinellskolan och skadat flera personer. Det här uppger Fagersta kommun på sin webbplats. Och kommunen skriver vidare att gärningspersonen är omhändertagen av polis och att polisen genomsöker skolan. Och 8 skolor, inklusive Brinellskolan, då, har inrymts enligt kommunen. Våra kollegor på P4 Västmanland har pratat med polisens pressansvarige Pelle Wamsta, som säger att en person är gripen, att det är en pågående polisinsats på platsen och att det i nuläget inte är någon fara för allmänheten. Men polisen vill heller inte kommentera om det finns skadade personer. Som sagt, Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio och här i P4 Värmland kommer jag också hålla dig ständigt uppdaterad på nyhetsläget ifrån Fagersta.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

från justitieminister Gunnar Strömmer som säger att man nåtts av uppgifter om en citat allvarlig händelse i Fagersta. Polisen är på plats och arbetar mycket intensivt med händelsen. Regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande, skriver alltså justitieminister Gunnar Strömmer i en kommentar till nyhetsbyrån TT. Och Fagersta kommun ligger i Västmanlands län, ungefär 2,5 timmar nordöst om Karlstad. Ekot sänder alltså direkt i appen Sveriges Radio, och här i P4 Värmland håller jag dig ständigt uppdaterad också på det senaste gällande nyhetsläget där.

Sowing the Seeds of Love med Tears for Fears här i P4 Värmland. Och vill du hålla dig uppdaterad just nu på nyhetsläget i Fagersta så kan jag tipsa om att Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio. Våra kollegor på P4 Västmanland har förstås också hård bevakning på det här. En person beväpnad med svärd ska alltså ha tagit sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadat flera personer, det uppger Fagersta kommun. Ekot sänder direkt just nu i appen Sveriges Radio alltså.

0: Adios Lepido med Juanes här i P4 Värmland, där det nu har blivit dags för en nyhetsuppdatering med Emilia Finé. Klockan är 4:30.
1: En person beväpnad med svärd har tagit sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta i Västmanland och skadat flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis och att polisen genomsöker skolan. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till P4 Västmanland att en person är gripen, att det är en pågående polisinsats på platsen och att det i nuläget inte är någon fara för allmänheten. Men polisen vill inte kommentera om det finns skadade personer. Det var vid 2:00 på eftermiddagen som polisen larmades om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på en skola i Fagersta. Och nu lokala nyheter. Sunne kommun menar att de lägger mycket pengar på äldreomsorgen. Ändå beskriver personalen sin arbetsmiljö som tuff och stressig och att det är svårt att hitta vikarier.
2: Vi sliter.
3: Tana Hamran är undersköterska på äldreboendet Brogården i Sunne.
2: Förut vi kom med glädje till jobbet, vi gör inte det mer. Man bara kommer och vet att det är mycket att göra och det är inte bra för våra äldre.
3: Läget hon beskriver gäller även hemtjänsten, där Kommunal gått ut och larmat om att personalen pressas till bristningsgränsen. Samtidigt är Sunnes kostnader för äldreomsorgen höga jämfört med många andra kommuner, särskilt för hemtjänsten. Åsa Wallenström är moderat ordförande för socialutskottet.
4: Ja, det är klart att det är ett misslyckande. Vi vill ha frisk och sund personal.
3: Sen förra valet så är det Moderaterna, Liberalerna och hela Sunne som styrt kommunen.
5: Vad konkret ska ni göra för att faktiskt förändra den här situationen?
4: Ja, men det är att ge ledarna ett större ansvar. Vi måste få ett ledarskap som är närmare personalen.
3: Oppositionspolitikern Magnus Bergqvist för Vänsterpartiet tycker att det borgerliga styret har fokuserat för mycket på att sänka skatten. Vänstern vill lösa äldreomsorgens problem genom att höja skatten igen.
6: Vi säger att vi behöver att återställa kommunalskatten till vad den var för ett par år sedan.
3: Undersköterskan Thana Hamran efterlyser fler kollegor, extern städhjälp och besök från politikerna.
2: Jag tror att de måste komma till oss. Kanske en, två dagar, gå på jobbet och se hur det ser ut riktigt och förstå hur vi kämpar och sliter här på jobbet.
5: Vad tänker du om det erbjudandet?
4: Det tackar jag ja till.
6: Jag kommer gärna.
1: Reportrar Joakim Lindström och Frida Ingemarsson.
0: Och nyheterna här i P4 Värmland fick du av Emilia Finé. Ekot sänder som sagt direkt också i appen Sveriges Radio om våldsdådet på en skola i Fagersta. Och om bara några minuter, eller någon minut här i P4 Värmland, ska du också få en direkt sändning från Ekot.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining. Vi ska nu direkt över till Ekots programledare Marcus Nilsson. Handlar om en direktsändning då om våldsdådet på en skola i Fagersta.
1: Så är det alltså. Det är en beväpnad person med svärd som ska ha skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta. Det skriver kommunen. Det är också en person som ska vara omhändertagen. Vi kan lyssna till Pelle Wamsta, polisens presstalesperson.
2: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Polisens presstalesperson där, Pelle Wamstad. Och det här är ju någonting som fortfarande pågår. Vi rapporterar löpande kring det här. Och Ekots kriminalreporter Simon Andrén finns i studion här i Radiohuset i Stockholm. Vad vet vi om situationen just nu?
3: Ja, vi vet det som vi har hört, det vill säga att flera personer ska vara skadade av en man, av en gärningsperson som ska ha agerat med ett svärd. Det är uppgifter från kommunen som kommer och gör gällande det. Och vi vet också att polisen gör bedömningen att det inte längre är någon fara för allmänheten efter att den här personen greps. Och när han greps så ska det enligt uppgift till Aftonbladet och även uppgift till Sveriges Radio avlossa skott. Personen ska ha skjutits i samband med gripandet. Att polisen bedömer faran som över, den akuta faran som över, gör jag tolkningen av att det här handlar om en ensamagerande, då man alltså inte gör bedömningen att det finns fler gärningsmän med liknande idéer som är en del av det här brottet på andra platser.
1: Och det Simon Andrén säger det, och det vi hör i bakgrunden, det är Terje Lunds ljud som kommer ifrån Fagersta, och du är på plats, Terje. Berätta vad du ser.
4: Ja, jag står precis vid denna skola, Brinellskolan i Fagersta, och det är en enorm polisinsats här vid Brinellskolan. Jag tror jag aldrig sett så många poliser samtidigt på en och samma gång. Det är poliser även med automatvapen, och så jag såg också en polis som dundrade förbi med en polismotorcykel. Så det är en enorm insats med polisbilar, ambulanser och även brandkår. Så att, ett väldigt tryck här. Tyvärr har jag inte då fått prata med någon polis.
1: Lite kort,
4: här
1: Terje, vad säger de du pratar med då, de du når? Lite kort.
4: Ja, jag pratade faktiskt med några föräldrar som har då barn på skolan som är inrymda i olika lokaler. Mm. De har ju fått besked att de här barnen är trygga. Så där ser man lugnet i ögonen. Men det är en väldigt speciell händelse här i Fagersta.
1: Terje Lund, säger det, P4 Västmanland. Fortsätt häng med oss i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter bevaka den här nyheten.
0: Ja, det var alltså en sändning från Ekot då med anledning av våldsdådet i Fagersta, och som Marcus Nilsson sa där, du som vill fortsätta lyssna och hålla dig uppdaterad kan höra direktsändningen från Ekot via appen Sveriges Radio.
5: Det här är så orättvist som det kan bli.
6: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
7: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
8: Potthåls och småhörlor och buler.
9: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
10: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
7: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
11: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
12: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.
0: Här och nu i P4 Värmland ska vi lämna över till Jonas Enarsson på Radiosporten. Och först så handlar det om en spännande friidrottsnyhet.
13: Sporten börjar med friidrott. Den 1 november, ja då händer det. Den färske Europamästaren Andreas Almgren springer då sitt allra första maratonlopp. Klassiken New York Marathon. Idag berättar han om äventyret som väntar.
14: Och han avslöjar en långsiktig tanke. Och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
15: Jag har ju absolut i tankarna Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra, och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
14: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
15: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
13: Reporter Bengt Skött. Trots den svaga starten så rider de svenska hoppryttarna ikväll för medalj på VM.
16: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal här på Ridsport VM.
17: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
16: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och vid EM-guldet för 3 år sedan så redan själv i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
17: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi hålla lugnet i laget.
16: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
17: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
13: Reporter Isabel Gradin. Fotboll, den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Farke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Vi följer ligapremiären i kvällen, Sportextra. Volleyboll, här är Skandinavium.
18: För om drygt 3 timmar så är det dags här emot Montenegro i premiärmatch här vid damernas EM i Göteborg. Ett svenskt damlandslag som så sent som för drygt 10 år sedan spelade matcher i små idrottshallar på den europeiska volleybollens bakgård, men nu rör sig på de riktigt stora scenerna. Världsstjärnan Isabel Haak har tillsammans med lagkamraterna lyft sporten, och ikväll väntas rekordpublik för damvolley till den här matchen. Det handlar om gruppspel där 4 av 6 lag går till slutspel. Världsmästaren i Italien är stor favorit, och Montenegro en motståndare som Sverige bör besegra om det ska bli avancemang. Almir Djutovac är Radiosportens gästexpert.
19: Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början, och såklart man inte van att spela inför så mycket publik, eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet, för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
13: I Sveriges grupp har Frankrike enkelt besegrat Slovakien nu under eftermiddagen. Reporter Patrik Ljunggren. Golfen från DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren, där Marcus Kinnhult är med i toppen på tävlingen i Skottland efter 2 rundor. Kinnhult var i ensam ledning efter första varvet.
0: Rapporterade Radiosportens Jonas Enarsson, och vi kommer prata mer sport och specifikt fotboll här i P4 Värmland efter 16:00. För Karlstad fotbolls damer fortsätter sin succé i division 1 Mellersta. Som nykomling så toppar man tabellen efter 16 spelade omgångar. Imorgon väntar en seriefinal hemma mot tabelltvåan Trollhättan. Vi gästas av en av Karlstad fotbolls spelare här i studion för att ta pulsen lite grann inför toppmatchen imorgon. Annars handlar nyhetsläget här och nu förstås om händelsen i Fagersta. En person beväpnad med svärd har tagit sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadat flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis och att polisen genomsöker skolan. Enligt uppgifter till Sveriges Radio så avlossades skott vid gripandet, och den misstänkte gärningspersonen sköts av polis. Skadeläget för den misstänkte är okänt. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till P4 Västmanland att en person är gripen, att det är en pågående polisinsats på platsen och att det i nuläget inte är någon fara för allmänheten. Enligt uppgifter till Aftonbladet så handlar det om minst 2 personer som har skadats, men polisen vill inte kommentera om det finns skadade personer. Brinellskolan har inrymts Även en grundskola, ett komvux, en idrottsanläggning och flera förskolor är inrymda. Det var vid klockan 2 i eftermiddags som polisen larmades om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på en skola i Fagersta. Fagersta kommun i Västmanlands län, omkring 2,5 timme nordöst om Karlstad.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Inrikespolitiken är extra intensiv nu inför valet den 13 september. Och det kan ju vara svårt att hänga med i svängarna. Så därför ska vi stanna upp lite grann vid vad de olika partierna faktiskt står för. Vad bygger de på för idéer om samhället? Det är dags för programserien Koll på partierna. Och här får vi höra vad folk på stan har för uppfattningar om de olika partierna. Och så reder statsvetaren Jenny Madestam ut våra frågetecken. Men vi tar ett parti i taget.
1: Och nu vänder vi blicken mot Centerpartiet. Här hittar vi idéer om frihet och en vilja att flytta makten närmare människor. Men mer om det strax. Först ska vi ut på stan. Vi ska lyssna på några svar på frågan: vad tänker du på när du tänker på Centerpartiet?
2: Jag tänker på gamla Bondepartiet egentligen, fast med mer nyliberal tanke.
3: De känns både liberala men också som att de står för en grön politik.
1: Centerpartiet definierar sig som ett grönt liberalt parti och människors frihet står i fokus, samtidigt som man tycker att det behövs ett socialt skyddsnät i samhället. Och här hör vi någon nämna Bondepartiet, och vad är grejen med det? Jo, Centerpartiet bildades faktiskt som ett intresseparti för bönder. Bondeförbundet hette man då. Och man drev främst landsbygdens frågor. Och landsbygden var faktiskt återkommande när folk på stan fick ge sin bild av Centerpartiet. Vi lyssnar.
3: Jag tänker på landsbygdspolitik och på alla som inte bor i storstäderna.
4: Ja, det är ju landsbygdspartiet för mig. Det ska vara bra över hela landet, typ. Karin?
3: Michelle. Vi kan inte utgå ifrån människan i stan som har tillgång till kollektivtrafik och liksom helt annan infrastruktur. Att vi glömmer bort människorna på landsbygden.
1: Centerpartiets grundidé är att flytta makt från staten ut till människor. Till exempel till de som bor på landsbygden. Man vill helt enkelt inte att staten ska bestämma för mycket över människor, vad de gör eller vad de äger. Ta skogspolitiken till exempel, där Centerpartiet tycker att skogsägare själva ska ha stort inflytande över hur den egna skogen ska brukas. Det är inget som staten ska bestämma över. Men nu tar vi och lyssnar på några andra tankar om vad Centerpartiet står för.
5: De står ju för att de inte vill ha Vänsterpartiet med.
6: Går från en inriktning till en annan.
5: Jag blandar ihop Centern och Liberalerna. Birgit Bagge.
6: Håkan. Idag så är det ju väldigt mycket stoppa andra och ha en egen agenda när det gäller företagande.
1: Ja, Centerpartiet profilerar sig som företagarnas parti. Och här märks det tydligt att det är ett liberalt parti. Man tycker att det ska vara enklare för människor att driva företag genom till exempel sänkta arbetsgivaravgifter. För man tänker att det är genom företagande som samhället växer och fungerar. Så vad är det då för samhälle som Centerpartiet vill se?
6: De som är lite mer old school ute på landsbygden är ju kanske mer allmänliberala och vill att det ska funka, och de som kom för, ja, vad kan det vara, 15 år sedan, storstadscentern, är ju mer gör allting vad du vill.
2: Kunna ha ett samhälle som är baserat på naturens gång till viss del, och sen försöka hålla den balansen mellan storstad och, om man ska säga då, gamla bondesamhället. Viktor Cato.
1: Ja, balansen mellan stad och land kan vara svår. För den här idén om frihet som är viktig för Centerpartiet, den kan betyda olika saker beroende på var man bor. I storstäder så kan frihet handla om minskad biltrafik, men på landsbygden så kan friheten tvärtom vara beroende av bilen. Så hur ska man locka både storstadsväljare och landsbygdsväljare? Det är en ideologisk konflikt som Centerpartiet brottas med.
0: Ja, det berättar alltså Jenny Madestam, statsvetare, om Centerpartiets drivkrafter och utmaningar. Och vi kommer fortsätta portionera ut de här inslagen som handlar om alla riksdagspartierna kommande vecka här i P4 Värmland, om du inte kan hålla dig. Vi kommer spela upp dem, kan jag säga redan nu, klockan 7:15 på morgonen och så här vid 16:45, tiden ungefär på eftermiddagen. Men du hittar också alla avsnitt redan nu av Koll på partierna i appen Sveriges Radio. Närmast här i P4 ska du få lokal musik. Robin Solberg från Arvika har släppt en ny singel som heter River Valley. God eftermiddag!

0: River Valley heter nya låten med Robin Solberg från Arvika. Och jag upplyser igen om att Ekot just nu sänder direkt i appen Sveriges Radio gällande det här våldsdådet i Fagersta. En person beväpnad med svärd har tagits in på en gymnasieskola i Fagersta och skadat flera personer, uppger Fagersta kommun. Mer om det just nu alltså i appen Sveriges Radio där Ekot sänder direkt.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Why'd it stop?
1: Never Gonna Not Dance Again med Pink. Närmast här i Ekot klockan 4 så handlar det förstås om det misstänkta våldsdådet på en gymnasieskola i Fagersta. I studion är Angela Wiese Edeler.
2: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan. Och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
3: Ja, jag står precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag har sett poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
2: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan du kort beskriva vad de sa?
3: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brinellskolan.
2: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion, Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
4: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst två personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
2: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén. Och mer om det här förstås i kvart i fem i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiese Edeler.
1: Ja, vi ska förtydliga och säga att Ekot alltså fortsätter sända direkt i appen Sveriges Radio också om det här våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Och om en timme, klockan 17, väntas kommunen hålla en presskonferens om det som har inträffat. Elton Eiransson heter jag som håller er i sällskap här i P4 Värmland denna fredags eftermiddag 21 augusti. Hoppas läget är bra med dig. Här är Nick Kamen.

0: Du lyssnar på P4 Värmland klockan 4:06 denna fredags eftermiddag, och vår nyhetsrapportering handlar förstås om våldsdådet i Fagersta. Det pågår just nu en stor polisinsats vid gymnasiet Brinellskolan. Och enligt Fagersta kommun så är det en person med svärd som har skadat flera personer. Ekot sänder just nu direkt i appen Sveriges Radio, och det finns en skriftlig direktrapportering att ta del av också. Där ser vi bland annat att insatsstyrkan just nu är på plats också i Fagersta. Stort antal polisbilar, poliser med automatvapen och helikoptrar på plats vid skolan också. Kommunen kommer hålla en pressträff klockan 17.00 om den här händelsen. Och det kommer politiska reaktioner också. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har kommenterat händelsen på X och skriver: "Fruktansvärda uppgifter från Fagersta. Mina tankar går till de som drabbats och alla som berörs. När våld äger rum på en skola vet jag att det påverkar alla i vårt land. Hela Sverige står tillsammans med Fagersta i denna svåra stund." Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson skriver på samma plattform att uppgifterna om det som skett i Fagersta är fruktansvärda. Sådant ska inte kunna hända i Sverige. Mina tankar går till de drabbade och deras anhöriga. Ekot fortsätter alltså sända direkt i appen Sveriges Radio om den här misstänkta svärdattacken i Fagersta. Här och nu ska vi kolla till det värmländska trafikläget. Rebecka Björkholm har koll, va?
1: Ja, precis. Och när det är såna svåra händelser som inträffar så är det ju såklart skönt att kunna i alla fall säga att i trafiken ser bra ut den här eftermiddagen. Det är inga större störningar som är inrapporterade just nu, och det verkar på de flesta håll flyta på bra. Tipsnumret, det är ju som alltid 020 999 444.

0: Kerstin Ljungström, saltvatten. För senaste nytt gällande våldsdådet i Fagersta, där en person ska ha tagits in på gymnasieskolan Brinellskolan och skadat flera personer med svärd, så hänvisar jag just nu till appen Sveriges Radio där Ekot sänder direkt. Det senaste som kommit till oss är en kommentar från statsminister Ulf Kristersson. Han skriver i ett sms till Ekot att, citat, en allvarlig händelse har inträffat idag i Fagersta på en skola precis efter sommarlovet. Det finns uppgifter om skadade personer. Vi vet ännu inte vad som ligger bakom dådet, men vi vet att polisen arbetar mycket intensivt. Jag vill be alla låta polis och räddningstjänst arbeta ostört. Våra tankar är hos alla drabbade. Handlar alltså om ett våldsdåd på en gymnasieskola i Fagersta där en person misstänks ha skadat flera andra personer med svärd. Ekot sänder just nu direkt i appen Sveriges Radio.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Pharrell Williams, Happy, här i P4 Värmland. Och jag påminner om att Ekot just nu sänder direkt i appen Sveriges Radio med anledning av våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta kommun. En person ska ha tagit sig in på skolan och skadat flera andra personer med svärd. Och Fagersta kommun kommer hålla en presskonferens också klockan 17.00 med anledning av det som inträffat på Brinellskolan. Här och nu i P4 Värmland så tar vi en liten paus från just den där nyhetsrapporteringen och ska fokusera på fotboll. För Karlstad fotbolls damer fortsätter gå som tåget i division 1 Mellersta. Efter 16 spelade omgångar så leder nykomlingen serien och har chans att gå upp i elitettan. Imorgon väntar en väldigt viktig match hemma mot tabelltvåan Trollhättan. Och nu har jag fått sällskap i studion här av en av Karlstads spelare, Vilma Otterdal. Välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Seriefinal imorgon alltså. Ja. Hur är känslan inför matchen?
1: Den är väldigt bra skulle jag säga. Vi har haft en väldigt bra träningsvecka och ja, en väldigt bra match förra helgen. Så att, och vi är lite revanschsugna, så att det känns bra.
0: Mm. 5-0-seger förra helgen. Mm. Och revanschlustan som du pratar om, ja, antar jag då att du hänvisar till senast. Ni, ja, mötte Trollhättan,
1: ja,
0: i början av juni på bortaplan, förlorade med 1-0. Sen dess har ni faktiskt inte förlorat en enda match i serien.
1: Nej.
0: Men vad talar för att ni ska få med er ett bättre resultat imorgon då, än senast ni mötte Trollhättan?
1: Ja, men dels skulle jag väl säga att vi är en lite helare trupp efter sommaruppehållet. Och det har sett väldigt bra ut på träningarna. Och sen känns det, ja, men som att vi har ett annat go i oss, kanske. Så ja, vi kommer bara gå ut och försöka göra våran grej.
0: Mm. Mm. Hur viktig är den här matchen, skulle du säga?
1: Alltså det är klart att alla matcher är viktiga. Sen, ja, om man inte får med sig resultatet så betyder inte det att det inte kan gå. Men ja, det är klart att det är viktigt, för det är ju tajt i toppen.
0: Mm. Mm. Trollhättan just nu en poäng bakom er. Där då på andra plats ligger de och ni leder serien. Och du nämnde det här med helare trupp.
1: Mm.
0: Det gäller ju inte minst dig själv.
1: Ja.
0: Du har haft en ganska speciell säsong.
1: Ja.
0: Du kom till Karlstad fotboll inför förra säsongen i division 2. Mm. Öste in mål då och hjälpte laget att ta steget upp i division 1. Men sen skadade du knät 2 veckor innan serien skulle dra igång i år då och var borta hela våren.
1: Mm.
0: Nu har du kommit tillbaka på slutet och bland annat gjort mål i de 2 senaste matcherna. Det blir lite 2 frågor igen här.
1: Ja.
0: Dels, hur har det varit att följa lagets framgång från sidan?
1: Mm.
0: Och dels, hur är det nu då att försöka ta en plats i startelvan igen när det redan gått så bra utan dig, så att,
1: ja,
0: säga?
1: Jo, men alltså, ja, det är klart att det var tufft i början när man ja, har liksom kämpat hela vintern för att ja, just för liksom hela serien, och sen så precis innan det börjar så dör den drömmen lite, men det var ändå, alltså jag tyckte att det varit väldigt roligt att följa laget från sidan, och jag har följt med på allting och ja, sen var det bara när det gick så bra så kände jag att här kan jag vara kvar. Nej, men det var jätteroligt, och även fast man inte är på planen så känner man verkligen att man är en del av laget, så att det var inte, eller ja, det var ju jättejobbigt, men jag är väldigt glad att vara tillbaka. Och din andra fråga var...
0: Ja, men lite så. Hur är det nu då att liksom försöka ta en plats i startelvan igen då? När det liksom redan gått så bra för laget?
1: Ja, ja, exakt. Nej, men alltså, det är ju en lång säsong och mycket kan hända. Och vi har haft mycket skador. Så att, alltså, jag har inte tänkt på det. Jag har liksom försökt att... Alltså, jag har bara varit tacksam för att kunna spela igen. Och sen så... har man liksom tagit små steg, och sen har man inte liksom, det är inte som att man är kanske i samma form direkt när man kommer tillbaka, så att, men nu känner jag att det börjar gå bättre, och då är det klart att man också blir mer spelsugen.
0: Mm. Mm. Men alltså, Vilma, serieledning så här med mer än halva serien spelad, vart ska det här sluta?
1: Ja, det är en bra fråga. Förhoppningsvis slutar det bra. Men nej, men alltså, ja, det är ju sjukt imponerande att vi som nykomlingar leder serien ens just nu. Och Ja, alltså vi är en sån härlig trupp, så att jag tror inte heller att man riktigt tänker på att... Eller vi tar liksom vecka för vecka och match för match, och sen att det går så bra är ju bara helt sjukt kul.
0: Mm. Mm. Klyschan, en match i taget.
1: Ja, precis.
0: Mm. Och om vi ändå tillåter oss själva att sväva iväg lite grann, mm. Utan att liksom gå händelserna i förväg för mycket. Vad skulle det betyda för damfotbollen i Värmland, tror du, att få upp ett lag i elitettan igen? Senast var det i Malbacken, mm. men på grund av ekonomiska skäl så är de inte kvar där längre.
1: Ja. Nej, jag tror det skulle betyda väldigt mycket, och att det skulle öka intresset mycket för damfotbollen. Locka mer folk att komma på matcherna. Och ja, även för flickfotbollen, att de liksom har någonting att se upp till. Och ja, nej, jag tror det skulle betyda mycket.
0: Då önskar vi stort lycka till imorgon.
1: Mm, tack snälla.
0: Och för resten av säsongen förstås.
1: Ja, tack.
0: Vilma Otterdahl från Karlstad fotboll, alltså här i studion inför seriefinalen i division 1 Mellersta imorgon. Karlstad leder serien en poäng för tabell 2:an Trollhättan, som kommer på besök till Karlstad imorgon.

Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds, och dessförinnan hörde du Vilma Otterdal från Karlstad Fotboll. Ett snack inför morgondagens seriefinal i Division 1, Mellersta. Karlstad Fotboll som nykomling toppar ju tabellen, en poäng före Trollhättan, morgondagens motståndare. Annars handlar vår nyhetsrapportering den här fredags eftermiddagen förstås så gott som uteslutande om det som inträffat i Fagersta under eftermiddagen. Jag ska försöka sammanfatta lite grann vad vi vet. Det är alltså en person beväpnad med svärd som ska ha tagits in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadat flera personer. Det här uppgav Fagersta kommun först på sin webbplats. Och de skrev då att gärningspersonen är omhändertagen av polis och att polisen genomsöker skolan. Enligt uppgifter till Sveriges Radio så avlossades skott vid gripandet och den misstänkte gärningspersonen sköts av polis. Men skadeläget för den misstänkte är okänt. Polisen vill samtidigt inte kommentera om det finns andra skadade personer. Pågår en stor polisinsats på platsen. I nuläget ska det inte vara någon fara för allmänheten, vill polisen också skicka med. Brinellskolan har inrymts, även en grundskola, ett komvux, en idrottsanläggning och flera förskolor är inrymda. Och det var vid klockan 2 då på eftermiddagen som polisen larmades om vad som då bedömdes vara pågående dödligt våld på en skola i Fagersta. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio om det här och klockan 5 kommer kommunen också hålla en pressträff om det som inträffat.

0: Kimberly med låten Eternity här i P4 Värmland. Klockan är 16:30, du ska få en lokal nyhetsuppdatering av Elias Andersson. Han börjar med en uppdatering om det som inträffat i Fagersta.
1: En stor polisinsats pågår på en skola i Fagersta i Västmanland. En man med svärd har tagit sig in i skolan och skadat flera personer. En misstänkt gärningsman är gripen och ska ha skjutits av polis i samband med det. Skadeläget är oklart och i appen Sveriges Radio så kan man följa det senaste händelseutvecklingen kring det här. Lokala nyheter så. Den största framtidsutmaningen för de flesta värmländska kommunerna är att få folk att stanna kvar i kommunen. Det visar P4 Värmlands enkät som över 100 kommunpolitiker svarat på.
2: Här är det liksom mer hotell och turism mest, eller typ vattenlandet som man kan jobba på. Men det är det som jag tänker att Karlstad blir mer lockande för.
3: Edvin Berg, nionde klassare i Sunne, som tycker att det kan vara svårt att få jobb i Sunne. Edvin planerar att gå gymnasiet i Karlstad, precis som Stella Gullström som också går i nian i Sunne.
4: För att många skulle vilja stanna kvar i Sunne så tror jag att man kanske behöver utöka kollektivtrafiken. Man ska kunna pendla till jobbet i Karlstad till exempel, men fortfarande bo i Sunne.
3: Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna var på Sunnebesök och lyssnade på ungdomarna.
5: Bredbandsutbyggnaden är ju superviktig och det är ju någonting som vi har jobbat mycket med. Men också att företagen också kan möjliggöra kanske att man kan jobba hemifrån en dag om den typen av yrke tillåter det exempelvis. Då möjliggör det ju att man har en större arbetsmarknadsregion, att man kanske jobbar i Karlstad men bor i Sunne som exempelvis.
6: Ja, men hur jobbar ni med det? För ni har ju suttit i 4 år. Vi makten nu. Vad är det ni behöver göra mer av?
5: Ja, men det är så. Vi har satsat flera miljarder på digitala bredbandsutbyggnaden i Sverige. Superviktigt att fortsätta med det. Även infrastrukturen också. De största satsningarna någonsin. Och vi bygger ut yrkesprogrammen.
1: Reportrar Joakim Lindström och Jonas Berglund. Sunne kommun menar att de lägger mycket pengar på äldreomsorgen. Ändå beskriver personalen sin arbetsmiljö som tuff och stressig. Tanna Hamman jobbar på äldreboendet Brogården.
7: Det är jättesvårt, jättejobbigt verkligen. Vi sliter.
8: Läget hon beskriver gäller även hemtjänsten där Kommunal gått ut och larmat om att personalen pressas till bristningsgränsen. Samtidigt är Sunnes kostnader för äldreomsorgen höga jämfört med många andra kommuner. Åsa Wallenström är moderat ordförande för socialutskottet.
9: Ja, det är klart att det är ett misslyckande.
8: Sen förra valet så är det Moderaterna, Liberalerna och hela Sunne som styrt kommunen.
6: Vad konkret ska ni göra för att faktiskt förändra den här situationen?
9: Ja, men det är att ge ledarna ett större ansvar. Vi måste få ett ledarskap som är närmare personalen.
8: Oppositionspolitiken Magnus Bergqvist för Vänsterpartiet tycker att det borgerliga styret har fokuserat för mycket på att sänka skatten. Vänstern vill lösa äldreomsorgens problem genom att höja skatten igen.
10: Vi behöver att återställa kommunalskatten till vad den var för ett par år sedan.
8: Undersköterskan Thana Hamran efterlyser fler kollegor, extern städhjälp och besök från politikerna.
7: Kanske en, två dagar gå på jobbet och se hur det ser ut riktigt.
9: Det tackar jag ja till.
10: Jag kommer gärna.
1: Reportrar Joakim Lindström och Frida Ingemarsson. Karlstad kommun lägger mycket skattepengar på att sanera klotter och nu har Selma Lagerlöf-statyn vid Karlstads teater blivit sprayad med röd färg på baken.
11: Ja, jag har en flaska med T-sprit som jag kommer använda nu på statyn.
3: Kevin Olsson jobbar på ett företag som kommunen anlitat för att sanera klottret. Daniel Höök, anläggningsförvaltare på teknik- och fastighetsförvaltningen, säger att bara hans avdelning lägger 500 000 per år på klottersanering.
12: Sen kan man nog lägga till några miljoner till skulle jag kunna tippa på. Man ska ta alla fastighetsägare och alla bolag och kommuner och så vidare. Så det stoppar de inte med 500 000 på långa vägar.
3: Kommunen undersöker stan en gång i veckan för att se om något nytt klotter dykt upp.
12: Det är ju en risk att bli upptäckt. Så jag tänker ju att om man är på hela tiden och tar bort det så ska det väl ha en effekt, förhoppningsvis.
1: Reporter var Jonas Berglund.
0: Och Fagersta kommun publicerade precis på sin hemsida att den planerade pressträffen klockan 17.00 skjuts upp med anledning av att det då pågår en räddningsinsats fortsatt med anledning av händelsen på Brinellskolan. Kommunen kommer återkomma med en ny tid så fort de kan. Vill du ta del av den senaste nyhetsrapporteringen gällande våldsdådet i Fagersta? En person som ska ha skadat flera andra personer med svärd på Brinellskolan, så sänder Ekot just nu direkt i appen Sveriges Radio. Men den tilltänkta pressträffen klockan 17 alltså uppskjuten med anledning av den fortsatt pågående räddningsinsatsen där på skolan.

0: Jag kommer med Veronica Maggio. Och om knappt en timme här i P4, då kommer Rasmus Persson ta över och sända kvällspasset. Vi ska höra vad han har på gång.
1: Det är sista dagen på höstterminens första arbetsvecka och vi är väl säkert en del som har funderat på vardagens olika rutiner den här veckan. Vi har ju alla sånt som vi gör helt på rutin och en del av de där vanorna är ju mer unika än andra. Och det är de som vi på kvällspasset är ute efter ikväll. Vi undrar helt enkelt vilka rutiner ni som lyssnar tror att ni är ensamma om. Köper du till exempel rökta musslor varje fredag klockan 2? Sjunger du stad i ljus till din kaktus innan du går och lägger dig på kvällen? Eller läser du telefonkatalogen från 1995 för att somna? Eller finns det någon annan rutin i ditt liv som du tror dig vara relativt ensam om? Ring in på momangen och berätta i så fall, för vi står här redan nu. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ring!

Magnus Uggla, kung för en dag. Nyhetsläget just nu handlar förstås om våldsdådet i Fagersta. En person ska ha tagit sig in på Brinellskolan och skadat flera andra personer med hjälp av ett svärd. Det här kommunicerade Fagersta kommun på sin hemsida för ett par timmar sedan. Och det var tänkt att kommunen skulle hålla en pressträff om det inträffade klockan 17. Men med anledning av att det fortfarande pågår en räddningsinsats så skjuts den här pressträffen upp. Och det finns i nuläget ingen ny tid kommunicerad för pressträff. Samtidigt öppnar kommunen ett kriscenter i Risbrohallen. Till kriscentret kan den som behöver stöd, information eller någon att prata med vända sig. Och även anhöriga och andra som känner oro och behöver stöd är välkomna enligt kommunen. Ekot sänder direkt just nu i appen Sveriges Radio och om några minuter i 4:45 Ekot kommer du förstås få höra mycket mer om det här. En person beväpnad med svärd som alltså under eftermiddagen tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer enligt Fagersta kommun.

0: med Kygo, Khalid och Griffin. Då lämnar vi över till Henrik Sell på kvart i fem ekot, och det kommer förstås handla mycket om våldsdådet i Fagersta.
1: Där är ekot kvart i fem. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har mer vår utsände. Och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden. I studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
2: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror aldrig jag sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
2: Det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, alltså mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn, de är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket, en annan mamma som jag fick tag på. Sonen hade ingen mobiltelefon och här finns det fortfarande en oro då att de inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
1: Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
2: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
1: Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
2: Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart 17.00 om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Wamstad, och då sa han så här om insatsen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är det oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Så polisens presstalesperson Pelle Wamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Vi vet nu att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
4: Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerar, det är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst två personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17.00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte, vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också, alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge, och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
1: Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
4: Enligt uppgift i Lekot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta, som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet, men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det, utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
1: Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan.
4: Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheter.
1: Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
4: Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan, och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen, och det gjorde man också, och det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
1: Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
4: Ja, PDV, de tre bokstäverna, är ju väldigt obehagliga för polisen att få in. Pågående dödligt våld, då skickar man allt som man har tillgängligt i princip, och det har vi ju hört härifrån platsen i Fagersta att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar. En helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld. Att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats genom att polisen besvarar eller skjuter mot gärningsmannen, så upphör det här pågående dödliga våldet. Det är relativt vanligt. Så var det i fallet Örebro i februari 2025, för 1,5 år sedan. Då gick gärningsmannen iväg och tog sitt liv i samband med att polisen kom till platsen. 2015, en svärdattack på en skola i Trollhättan, då sköts gärningsmannen till döds av polisen i samband då med pågående dödligt våld. Så då upphörde våldet på det sättet att gärningsmannen blev skjuten till döds.
1: Säger vår reporter Simon Andrén. Och utanför skolan väntar alltså oroliga föräldrar. P4 Västmanland har pratat med Sara Törnqvist som säger så här.
5: Alltså det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
6: Du har inte lyckats få kontakt alls?
5: Nej.
6: Har du fått någon information?
5: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
6: Har du fått veta när de får komma ut?
5: Nej, ingenting.
6: Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
5: Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
6: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
5: 14:15 skulle han ha slutat och kommit hem direkt efter det.
6: Hur gammal är han?
5: Han är 13.
1: Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Men det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger, citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
7: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
8: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
7: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
8: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
9: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. I Israel är bosättningarna på Västbanken mer i fokus än på länge inför stundande parlamentsvalet. Så kallade pionjärfamiljer flyttar in i områden som i decennier varit bannlysta. Och det så kallade projektet E1, som beskrivs som ett dråpslag mot bildandet av en palestinsk stat, har tagit ett stort kliv framåt. Där befinner sig vår utsände Mattias Pleijel. Vad är det som händer på Västbanken just nu?
10: Ja, som du var inne på där, rent konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här, där jag befinner mig, omgiven av en massa ungar, som ni kanske kan höra i bakgrunden, en beduinfamilj som bor mitt i det här området E1, där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer att betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också väldigt, innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
11: This will prevent the possibility of building a Palestinian state that have any continuous geography. This is why this this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
10: Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken, som då skulle skäras mitt i tu, där de norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som ju har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
1: Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel, med direkt från Västbanken. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar. Även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot, kvart i fem, producent för sändningen Louise Steinberger.
0: Och det var Henrik Sell som gav dig kvart i fem Ekot här i P4. Elton Eiransson heter jag som håller dig sällskap i drygt en halvtimme till från studion i Karlstad. Hoppas läget är bra med dig så här när klockan passerat fem denna fredag 21 augusti. Och med anledning av händelsen på Brinellskolan i Fagersta så går Region Västmanland upp i stabsläge. Det skriver regionen i ett pressmeddelande. Hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Sedberg säger att stabsläget gör att regionen kan samla resurser och få en så bra överblick av situationen som möjligt. Och det är alltså en person som ska ha tagits in på Brinellskolan i Fagersta under eftermiddagen och attackerat och skadat flera personer med svärd. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkta gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Den misstänkta har gripits av polis och enligt uppgifter till Sveriges Radio så sköts personen av polis vid gripandet, men skadeläget är okänt. Polisens presstalesperson Pelle Wamsta sa till Studio 1 att personen, så vitt han vet, är vid liv. Närmast här i P4 Värmland ska vi titta till hur det står till ute i trafiken. Rebecka Björkholm är med oss. Vad kan du rapportera?
12: Ja, men att det trafikmässigt ändå är ett lugnt läge ser också bra ut i grannlänen utan några större störningar inrapporterade där. Det är ju fredag eftermiddag. Det här innebär att det är färre vägarbeten där man aktivt arbetar, men det ser ändå att det på riksväg 61 mellan Kil och Arvika blir lite väntetider vid Finnebäck när trafiken regleras växelvis förbi ett vägarbete där. Tips nu till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Ekot sänder just nu direkt i appen Sveriges Radio med anledning av våldsdådet i Fagersta. En person ska ha tagit sig in på gymnasieskolan Brinellskolan och skadat flera andra personer med svärd. Med anledning av händelsen så går Region Västmanland upp i stabsläge, skriver regionen i ett pressmeddelande. Hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Sederberg säger att stabsläget gör att regionen kan samla resurser och få en så bra överblick av situationen som möjligt. Den misstänkte gärningsmannen har gripits av polis och enligt uppgifter till Sveriges Radio så sköts personen då av polis vid ingripandet. Skadeläget ska vara okänt. Vi tar och blickar uppåt, tänkte jag säga, mot himlen. Det är ju liksom så man tar del av vädret, ibland i alla fall. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du, hur ser det ut på dina kartor och sådär över Värmland med molntäcket, tänker jag främst?
1: Ja, det är lite varierande. Vi har en hel del täta moln, kanske främst nu i de södra delarna här. Men det finns också lite luckor här var, så att då solen kan glimta in lite grann här nu eftermiddag och kväll. Och så är också tanken att det är lite varierande molnhimmel som ska vara här framöver med både lite tätare moln och lite glesare där solen kan glimta in.
0: All right, vad händer framåt då?
1: Men det fortsätter lite på samma spår under natten också. Det kan dra in lite skur här som också dröjer sig kvar under morgondagen. Så att imorgon också liksom så här lite varierande tidvis åt den här molnigare hållet med täta moln och tidvis att liksom solen kan få glimta in. Och sen så då skurar kanske främst egentligen under liksom morgontimmarna eller imorgon eftermiddag och kväll som det är lite större sannolikhet för skurar.
0: Okej. Temperaturer imorgon då?
1: Jag tänker mig någonstans mellan 15 och 19 grader och sen så då att det kan bli de lägsta temperaturerna i samband när vi har de här skurarna.
0: Okej. Fortsatt över helgen, söndag, hur ser det ut då?
1: Lite lugnare tänker jag, men det kan vara en del skurar inledningsvis, men sen så ska det liksom klara upp en del så att det kommer vara lite mer liksom utrymme mellan molnen under söndagen när solen kan få ta lite mer plats. Att det generellt ska vara lite mer uppehåll under liksom dagen. Så att det liksom blir lite mer sol helt enkelt under söndagen, vilket också gör att temperaturen kan bli lite högre, att vi kommer upp till 20 eller kanske dryga 20 grader.
0: Okej, då har vi koll på väderprognosen för helgen. Tack så mycket för det, Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. Och vi kan konstatera, tänker jag, med avstamp i den där prognosen, att vi är i slutet av sommaren så här 21 augusti. Och här är Molly Sandén.

0: I slutet av sommaren, ja, vi är ju där 21 augusti idag. Molly Sandén är det som sjunger för dig i P4 Värmland. Och det senaste gällande våldsdådet i Fagersta är att polisen just nu gör en husrannsakan hos den misstänkte gärningsmannen, alltså på adressen där den misstänkte gärningsmannen är skriven, pågår just nu en husrannsakan, rapporterar P4 Västmanland. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio också om du vill ta del av den rapporteringen. Region Västmanland har gått upp i stabsläge efter det som inträffat då under eftermiddagen, att flera har skadats på Brinellskolan i Fagersta av en man med svärd, och anledningen är att man vill kunna samla sina resurser och fatta rätt beslut. En misstänkt gärningsperson har gripits. Enligt uppgifter till Sveriges Radio ska det vara en man i 18-årsåldern hemmahörande i Fagersta, och det pågår just nu alltså en husrannsakan på den adress där den misstänkte gärningsmannen är skriven, det rapporterar P4 Västmanland.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Pretenders, Don't Get Me Wrong, klockan 16:15 denna fredags eftermiddag i P4 Värmland. Och idag, 21 augusti, så har den nya dokumentären om Carola biopremiär. Och filmen är regisserad av Karlstadbon My Sandström som sedan i våras jobbar som filmutvecklare på Region Värmland. Och hon har fått följa och filma den folkkära artisten under flera år. Sveriges Radios kulturreporter Emma Engström har träffat både regissören och huvudpersonen.
1: Att filma Carola är som att åka en riktigt bra berg- och dalbana och sen försöka filma samtidigt. Det summerar ganska bra om hur det har varit.
2: På vilket sätt berg- och dalbana?
1: Det går väldigt fort. Så det gäller att hänga med i svängarna.
2: Håller du med om det?
3: Visst, berg- och dalbana. Jag älskar ju berg- och dalbana själv. Men jag är ganska romantisk och kan plocka blommor på en äng och fotografera mycket. Men jag gör saker och ting ganska effektivt. Visst, det går i 180, men jag kanske ser upp till någon som kör i 200 i livet.
4: Filmen börjar med att Carola ligger på en bänk och får massage samtidigt som hon äter hummer. Det summerar henne bra, säger My Sandström.
1: Andra människor gillar också hummer och gillar massage, men inte alla som gör det samtidigt. Du tar ju verkligen vara på all din tid och är liksom carpe diem och YOLO på riktigt.
3: Ja, de får följa med. Publiken får följa med faktiskt.
4: Det finns gränser för vad Carola vill berätta. Det är viktigt att göra det snyggt, inte hänga ut någon. Och för regissören My Sandström så var det framförallt ikonen Carola som var intressant att fånga på film. Snarare än att tänja på huvudpersonens gränser.
1: Hon slog igenom främling. Du finns alltid där, Carola, för dina fans. Du finns alltid där för de som behöver. Men det finns också en ensamhet som kommer med det. Och den är viktig att belysa också. Så håller jag bara mig till min tråd att det är det här jag vill berätta, så är det ganska enkelt, tycker jag, att göra den avvägningen. Men jag tycker att vi har varit mestadels vänner. Alla vänner har väl olikheter ibland och tycker olika, men det gör ju bara att relationen kommer vidare och man blir ännu närmare varandra. Så att vi funkar nog ganska lika där, att vi är ganska raka och säger vad vi tycker och tänker och stöter och blöter och så går vi vidare.
3: Vi har ju suttit i många, många timmar, men samtidigt så har jag inte haft så mycket tid. Så det har varit... My har ju frågat mig ganska lång tid innan och då har inte jag kunnat svara för att det har varit tajt hela tiden. Då har jag varit så här, häng på istället, var en fluga på väggen.
1: Jag hittade ju mina knep där efter ett tag i Carolas ditt jättehöga tempo, så att jag passade på att ställa intervjufrågor och så när vi satt i bilen. Då satt ju du där du satt, så då kunde inte du komma någonstans. Så det var liksom en strategi som jag hittade där mot slutet. Mm.
4: Det som inspirerar My Sandström med Carola är att hon är helt fri. Att hon gör vad som faller henne in fastän det inte alltid är rätt.
3: Så är det att jag var fri, ja, och går utanför ramar. Ja, det är roligt.
2: Ja. Håller du med om det?
3: Jo, men det kanske man... Jag vet inte, det beror på också igen. Vad man, men det är just det att man inte gör saker helt rätt. Men jag förstår vad du menar. Det kan vara... Ibland PK, jag sa ju fel häromdagen till och med på Allsång på Skansen. Men ja, man är människa liksom. Hallå.
0: Ja, hallå. Carola som alltså skildras i en ny dokumentär som har biopremiär idag. Och filmen har regisserats av Karlstadbon My Sandström som vi också hörde i intervjun här med Sveriges Radios kulturreporter Emma Engström.

Ja, jag passar på att spela min Carola-favorit här. Säg mig var du står med anledning av att den nya dokumentären om Carola har biopremiär idag. Och den filmen är ju regisserad av Karlstadbon My Sandström. Stora nyhetsläget annars kretsar kring händelserna i Fagersta. Två personer är enligt Region Västmanland allvarligt skadade efter att en person beväpnad med svärd gått in på gymnasieskolan Brinellskolan tidigare idag. Det här meddelar kommunen på sin webbplats. En misstänkt gärningsman är gripen enligt polisen som har en pågående insats vid skolan. Och enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkta gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och polisen har gjort en husrannsakan på den adress där den misstänkta gärningsmannen är skriven.

0: Och Hurricane heter också låten med New Kid. Ekot på en minut nu med det senaste om skoldådet i Fagersta.
1: Vi kan börja med att berätta att två personer skadades allvarligt när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta i eftermiddags. Det uppger Region Västmanland. Övrigt skadeläge är fortsatt oklart. Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte av polis. Han ska vara vid liv. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkt en man i 18-årsåldern från Fagersta. Och på adressen där han är skriven pågår just nu en husrannsakan, rapporterar P4 Västmanland. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som polisen larmades om vad som bedömdes var pågående dödligt våld på skolan. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbrohallen för den som behöver stöd, information eller någon att prata med. Och mer om den här utvecklingen fortlöpande under kvällen.
0: Och Ekot sänder nu också direkt i appen Sveriges Radio, har gjort så under hela eftermiddagen. Ola Janåker Dunkers var med ekouppdateringen där.

0: Clean Bandit och Sara Larsson, Symphony.
1: På E18 i Karlstad så blir det köer här i eftermiddagstrafiken, och det här ska bero på en bärgning som är mellan Rudsmotet och Bergmotet. Påverkar när man kör österut här på E18 i riktning mot

0: Kristinehamn. Ett körfält ska vara öppet här, men räkna med att det är köbildning här. Jag vet att det tidigare var ett husvagnsekipage som stod här i området, så det kan vara det som ska bärgas. Tips nummer 020 999 444.
1: Nyheter i P4 Värmland. Den största framtidsutmaningen för de flesta värmländska kommunerna är att få folk att stanna kvar i kommunen. Det visar P4 Värmlands enkät som över 100 kommunpolitiker svarat på.
2: Här är det liksom mer hotell och turism mest, eller typ vattenlandet som man kan jobba på. Men det är det som jag tänker att Karlstad blir mer lockande för.
3: Edvin Berg är niondeklassare i Sunne som tycker att det kan vara svårt att få jobb i Sunne. Edvin planerar att gå gymnasiet i Karlstad, precis som Stella Gullström som också går i nian i Sunne.
4: För att många skulle vilja stanna kvar i Sunne, så tror jag att man kanske behöver utöka kollektivtrafiken. Man ska kunna pendla till jobbet i Karlstad till exempel, men fortfarande bo i Sunne.
3: Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna var på Sunnebesök och lyssnade på ungdomarna.
5: Bredbandsutbyggnaden är ju superviktig och det är ju någonting som vi har jobbat mycket med. Men också att företagen också kan möjliggöra kanske att man kan jobba hemifrån en dag om den typen av yrke tillåter det exempelvis. Då möjliggör det ju att man har en större arbetsmarknadsregion, att man kanske jobbar i Karlstad men bor i Sunne som exempelvis.
6: Ja, men hur jobbar ni med det? För ni har ju suttit i 4 år. Vi makten nu. Vad är det ni behöver göra mer av?
5: Ja, men det är så. Vi har satsat flera miljarder på digitala bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det är superviktigt att fortsätta med det. Även infrastrukturen också. De största satsningarna någonsin. Och vi bygger ut yrkesprogrammen.
1: Reporter Joakim Lindström och Jonas Berglund. Sunne kommun menar att de lägger mycket pengar på äldreomsorgen. Ändå beskriver personalen sin arbetsmiljö som tuff och stressig. Thana Hamran jobbar på äldreboendet Brogården.
7: Det är jättesvårt, jättejobbigt verkligen. Vi sliter.
8: Läget hon beskriver gäller även hemtjänsten, där Kommunal gått ut och larmat om att personalen pressas till bristningsgränsen. Samtidigt är Sunnes kostnader för äldreomsorgen höga jämfört med många andra kommuner. Åsa Wallenström är moderat ordförande för socialutskottet.
9: Ja, det är klart att det är ett misslyckande.
8: Sen förra valet så är det Moderaterna, Liberalerna och hela Sunne som styrt kommunen.
10: Vad konkret ska ni göra för att faktiskt förändra den här situationen?
9: Ja, men det är att ge ledarna ett större ansvar. Vi måste få ett ledarskap som är närmare personalen.
8: Oppositionspolitiken Magnus Bergqvist för Vänsterpartiet tycker att det borgerliga styret har fokuserat för mycket på att sänka skatten. Vänstern vill lösa äldreomsorgens problem genom att höja skatten igen.
11: Vi behöver att återställa kommunalskatten till vad den var för ett par år sedan.
8: Undersköterskan Thana Hamran efterlyser fler kollegor, extern städhjälp och besök från politikerna.
7: Kanske 1-2 dagar gå på jobbet och se hur det ser ut riktigt.
9: Det tackar jag ja till.
11: Jag kommer gärna.
1: Reporter här, det var Joakim Lindström och Frida Ingemarsson.
12: Och de lokala nyheterna vid 17:30, snåret fick du av Elias Andersson. Om några minuter här i P4 lämnar vi över till Rasmus Persson på kvällspasset. Hoppas att du har en fin kväll, får vi väl säga, när klockan nu passerat 17:30 med 3 minuter ungefär då. Och den stora nyheten den här fredags eftermiddagen är förstås våldsdådet på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. Det senaste vi vet är att 3 personer enligt Region Västmanland har förts till sjukhus efter att en person beväpnad med svärd då gått in på gymnasieskolan. Enligt kommunen och enligt regionen så är 2 av de här personerna svårt skadade. En misstänkt gärningsman är gripen enligt polisen som har en pågående insats vid skolan. Och enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkta gärningsmannen en 18-årig man som är hemmahörande i Fagersta. Polisen gör en husrannsakan på den adress där den misstänkta gärningsmannen är skriven. Ekot sänder fortsatt direkt i appen Sveriges Radio om den här händelsen, och om du fortsätter lyssna på P4 under kvällen så kommer du förstås få uppdateringar löpande också. Elton Eiransson, tackar för uppmärksamheten denna eftermiddag. Hoppas du får en fin kväll och helg vart efter. Nu lämnar vi över till Ransätterssonen Rasmus Persson i kvällspasset.
13: God kväll kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Och jag vill börja med att säga att om du varit bortkopplad från nyhetsflödet här under eftermiddagen, så har vi kunnat rapportera om en stor polisinsats på en gymnasieskola i Fagersta, där en gärningsman har tagit sig in på skolan och skadat flera personer med ett svärd. Gärningsmannen blev senare skjuten i benet av polis, och skadeläget på de attackerade personerna är fortfarande oklart, men senaste beskedet är att 2 personer är allvarligt skadade. Självklart så följer vi utvecklingen och vi håller er uppdaterade så fort vi vet mer. Och vill du redan nu höra mer om det här inträffade, så sänder Ekot också live. Deras sändning hittar du i Sveriges Radio-appen helt enkelt. Det här blir såklart ingen enkel övergång nu, men här i kvällspasset så tänkte vi faktiskt prata om rutiner. Anledningen är ju helt enkelt att det är fredag på höstterminens första vecka. Och gamla rutiner gör sig påminda. Om ni är som jag, så har det kanske varit lite trögt att titta in i dem igen den här veckan. Hur var det man loggade in i den där skolappen nu igen? Vilken vagn var det man tog på morgonen till jobbet? Och vilka kläder kan man egentligen ha på sig utan att signalera sällskapsresan? Det här har ju fått oss på kvällspasset då att reflektera lite grann över rutinerna som vi alla har i våran vardag. I synnerhet de rutinerna som är unika för oss. Det är de som vi intresserar oss för extra ikväll. Rubriken är: den här rutinen är jag nog relativt ensam om. Vi undrar helt enkelt vilken vana du som lyssnar har som du tror att du är ensam om. Om jag kollar på mig själv så kan jag komma på en hel exempel faktiskt. En grej är när jag bär olika föremål och råkar stöta in dem i en vägg eller kanske en dörrkarm eller ett hörn. Det kan ju vara en bok kanske, eller en resväska eller något som man går och bär på. Då måste jag tyst för mig själv säga aj, liksom för att signalera att det där kanske gjorde ont på det där föremålet. En annan sak som jag rutinmässigt gör när jag äter chips, det är att jag förvandlar min egen mun till en gammaldags CD-spelare. Ni vet, en sån där som man tryckte på en liten plastig knapp och så och drar ut en liten bricka och som man då placerade CD-skivan på. Precis så händer fast med min tunga. Och så åker den ut och sen så lägger jag på ett chips och sen åker den in igen då i munnen, va? Det här är en liten rutin som jag har när jag äter chips som jag tror jag är relativt ensam om. Och en sista grej som jag kommer att tänka på, det är att jag har blivit månskensbagare. Jag har varit lite sådär surdegstorsk ett par år nu, men jag har inte blivit klok på detta att folk är så besatta av nybakt på morgonen. I alla bakscheman som jag har stött på så handlar det om att baka ut brödet tidigt på morgon. Vilket i mitt fall då lett till att våra helgmorgnar har förvandlats från sköna söndag till någon form av stressvariant av hela Sverige bakar. Och när de här bröden till slut är klara så måste man ändå vänta en halvtimme innan man kan skära upp dem. Och då är liksom frukosten slut. Ja, men då har jag då kommit på den här fenomenala idén att istället baka ut limporna när alla barnen somnat. Så när sänglamporna släcks där hemma, då tänder jag i spisen. Och så står jag där till midnatt och bakar i månens sken. Det är faktiskt fantastiskt. Men det är också något som jag tror att jag är relativt ensam om. Och det är ju som sagt det som intresserar oss ikväll då. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du att tänka på när du hör mina exempel här? Vilken rutin har du i ditt liv som du misstänker att du är ensam om? Byter du sängkläder varje kväll? Brukar du ha en klick smör i kaffet? Eller pratar du engelska med din hund? Eller något helt annat? Ring in med dina unika rutiner. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och som sagt, senaste nytt från allt som inträffat i Fagersta hör du i Sveriges Radio-appen där Ekot sänder live.

0: Erase and Rewind med The Cardigans här i kvällspasset. Ja, vi rapporterade ju alldeles nyss om dramatiska händelser som skett i Fagersta. Och nu ska vi faktiskt ha med oss Ekots reporter på plats, Samuel Silén, direkt från Fagersta. Är du med oss, Samuel?
1: Jag är med er.
0: Kan inte du ta och berätta vad det är för något som har hänt idag för de som just slog på radion?
1: Jo, men det man vet det är ju då alltså att två personer ska enligt Region Västmanland vara allvarligt skadade då efter att en person beväpnad med svärd gått in på gymnasieskolan som är Brinellskolan alltså i Fagersta. Och båda de här ska vara under 18 år och sen ska det även vara ytterligare en person som ska vara skadad, men där är det lite oklart hur skadelaget är på den personen. Och enligt källor då som vi har fått så är den här misstänkta gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och han ska också ha skjutits av polisen vid gripandet. Men det är mycket uppgifter som är oklara. Vi har ju varit här nu under eftermiddagen. Eleverna både på Brinellskolan som är gymnasieskolan här, men även vägg i vägg så finns det en högstadieskola som heter Risbroskolan. Där har ju eleverna varit inrymda. Så vi har ju sett många föräldrar som har stått här utanför och väntat. Och när eleverna sedan väl kom ut, många fina scener då med skärrade, rädda elever som tog som hand om sina närstående.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Och du är ju som sagt på plats direkt från Fagersta. Alltså, hur är läget där just nu då?
1: Jag skulle säga att just nu har det börjat lugna ner sig lite. Det är väl dryga halvtimmen sen som eleverna då liksom hade fått kommit ut och börjat gå ifrån. För många vill ju såklart ta sig bort från platsen. Jag har inte fått helt klart för mig om alla eleverna som är inne på Brinellskolan har fått kommit ut än. För det jag sett, det är ju väldigt stora avspärrningar så man har ju inte jättestor insyn på vad som händer. Men det är en stor gräsyta som går då från Brinellskolan till Risbrohallen. En idrottshall som där man har upprättat ett kriscenter. Och där har polisen lett de här eleverna som har suttit inrymda till då gissningsvis för att de ska få en chans att ta som hand där innan andra åtgärder tas.
0: Det här är ju ett pågående skeende också och ny information framkommer ju löpande. Den kan man ju ta del av under Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio ska sägas. Men vad kan du säga här och nu om vad som händer vidare här under kvällen?
1: Jag vet att polisen ska ha gjort en husrannsakan då kopplad till den här misstänkta svärdmannen. Och sen efter det så är det ju fortfarande som sagt otroligt mycket blåljuspersonal på plats och det är väldigt stora avspärrningar. Och hur länge polisen och så kommer vara här, det återstår att se. Men fortfarande väldigt mycket blåljuspersonal på plats.
0: Mm. Tusen tack för att du var med här och gav oss den här rapporten, Samuel. Ja, vi får fortsätta att följa detta via dig och Ekot i Sveriges radioappen då helt enkelt.
1: Absolut, tack.

0: Stay Gold First Aid Kit här i kvällspasset, och vi ska ägna oss lite grann åt era unika rutiner. Nu ska jag säga hej till Martin. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du har en rutin som du tror att du kan vara relativt ensam om.
1: Ja, i alla fall min familj och jag.
0: Ja, vad spännande. Berätta. Mm.
1: Jo, när vi är samlade för fredagsmys så börjar vi liksom förbereda genom att alla byter om. Oj. Så då tar vi på oss varsin One Piece-dräkt. Så jag har en Pikachu-dräkt och Samban har en enhörning. Och okay. Sen barnen har lama och krokodil och tiger. Och, ja, det är lite olika sådär. Så byter vi alla om till det, och sen börjar vi göra ordning i köket. Börjar poppa popcorn på megastrull, för det är godast såklart.
0: Ja.
1: Och sen sätter vi på Richie M med popcornlåten då. Och sen dansar alla loss i köket.
0: Åh gud, vad jag får en bild i mitt inre sinne, Martin, som är väldigt fin.
1: Jag tror att den stämmer också, hur det är.
0: Du, är det Pikachu jag talar med i detta nu, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Just ikväll måste jag jobba, och det är ju lite oheligt att vara iväg faktiskt.
0: Ajajajaj. Då tycker jag att du som straff egentligen borde behöva jobba i Pikachu-dräkten.
1: Ja, men det skulle nog uppskattas ikväll. det tror jag så.
0: Vad är det för typ liksom, av jobb du har?
1: Ikväll så är det en bangrun i Backa. Det är en blåljusmatch, så det är lite extra underhållning och sådär. Aktiviteter.
0: Nu hängde inte jag med alls. Vad gjorde du?
1: Det är som en upplösbar hinderbana. Fast så spänner man fast sig liksom i en ströp, och sen ska man springa framåt och sen flyger man tillbaka.
0: Du har alltså ett jobb där det hade varit fullt normalt att ha en Pikachu direkt på sig, låter det som.
1: Ja, faktiskt.
0: Otroligt. Men du, det här...
1: Exakt. Och sen när vi liksom har gjort klart popcornen och liksom lite dricka och frukt och grejer, och så, då tog vi ut liksom till den här låten då, genom liksom korridoren ut i vardagsrummet allihopa. På ett fint litet led. Så. Och sen har vi någon kompis på besök, så har vi extra dräkter såklart.
0: Okej. Så man kommer hälsa på er en fredag, då får man låna en One Piece då?
1: Ja.
0: Och den här låten du pratar om, den här och så dansar ni loss där in. Är det såna här dräkter med liksom lite svans på och så också, eller?
1: Ja, det är svans och hon och öron och allt
0: det. Otroligt. Så att nu då, i detta nu, även om du inte kan vara med, så familjen, Martins familj där hemma, de har nu på sig hela stadset liksom.
1: De håller på och preppar och fixar det.
0: Ja, det här var i denna tid och i detta nyhetsflöde där det är så mycket dramatik som man får ta del av en sån här dag, så tyckte jag det kändes väldigt skönt och tryggt och fint att ha den här bilden av din familj av olika varelser och väsen där hemma som poppar popcorn. Det tackar jag för, Martin.
1: Ja, fint. Ja, men vi behöver det. Alltså, gemenskap och glädje och dansa och kärlek, det är det som vi behöver mycket av.
0: Ja, jag hade inte kunnat säga det bättre själv, Martin. Brodera det på en bonad, säger jag bara. Det är exakt det vi behöver.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja, men du, tack för att du var med och lycka till ikväll, med eller utan Pikachu direkt.
1: Ja, stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.

0: Fever Dream med Alex Warren och före det Love Songs med Agnes här i kvällspasset som är tillbaka om en liten stund.
1: För först Radiosporten som inleder med tennis.
2: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Berättade Martin Hedberg, det blir första gången sedan 2019 som den femfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter finalen och det tumult som uppstod efteråt. Hårda straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av 10 matcher och backen Molina som stängs av 7 matcher. I kvällens matiga sportextra ska vi följa Sirius försök att hitta tillbaka till vinnarspåret i fotbollsallsvenskan på hemmaplan mot Häcken. Dessutom blir det EM-premiär för damlandslaget i volleyboll, damallsvenskan och medaljchanser från ridsport-VM i tyska Aachen. Allt det här från 19 i P4 och i appen.
3: Och här i Ekot om skoldådet i Fagersta i eftermiddags där flera personer skadades när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan. Jonas Sederberg är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland.
4: Vi har tagit emot 2 skadade och en skadare på väg. 2 ska vara allvarligt skadade, 1 person har ett oklart skadeläge.
5: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
4: Jag kan inte säga heller.
5: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
4: Det vet vi inte. Det är polisen som söker av händelsen.
3: Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts han av polis. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en 18-årig man från Fagersta. P4 Västmanland rapporterar att inrymningsläget det är avslutat nu och att polisen inte söker efter fler skadade eller fler misstänkta gärningspersoner.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest unika rutiner. Och jag ska också säga det att parallellt med vårt program pågår en extra sändning av Ekot live i appen Sveriges Radio. Detta såklart med anledning av den svärdattack som tidigare eftermiddag skedde på en gymnasieskola i Fagersta. Men här hos oss så är det alltså rutiner som vi tror oss vara ensamma om som gäller. Vi hörde ju om Martin och hans familjs rätt unika fredagsritual där de varje fredag satte på sig One Piece-kostymer med allt från Pikachu till enhörningar med liksom såna här svansar och horn och allting. Och så poppade de popcorn ihop och så satte de på den här popcornlåten och tog sig en liten sväng om tillsammans. Eventuellt så sker denna sväng om i detta nu. En härlig bild för vårt inre tycker jag. Ni är också många som hör av er i skriven form. En av er är Karina som skriver: min man kokar gröt varje morgon. So far inte särskilt unikt, eller hur? Men med tillägget då, på sprit eller fotogenkök. Mycket intressant, Karina. Han plockar fram det, alltså gamla spritköket där varje morgon. Gunilla skriver också att gå varje fredag efter klockan 1 och köpa grillade revbensspjäll på matvarubutiken. Alltså otroligt intressant, Gunilla, att du då varje fredag klockan 1 känner så, nu ska jag ha mina revben och så går du till din butik. Genialt att gå där vid 1 rycket också när det är hur lugnt som helst och de här varma revbensspjällen kanske är helt klara då. Nej. Hatten av till dig, Gunilla. Du har knäckt någon form av kod, känns det som. Susie också. 2 tecken året runt oavsett temp. Ja, Susie, frågor uppstår absolut hos mig. Det låter väldigt, väldigt varmt en sån varm sommardag. Men ja, funkar det för dig så? Unikt är det i alla fall. Och fler exempel vill vi gärna ha från dig som lyssnar. Har du någon sån vana eller en ritual eller en rutin då som du känner att nej, men det här är jag nog ganska ensam om? Då får du hemskt gärna höra av dig. Du kan skriva till oss på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4. Du kan också skicka sms om du vill till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag. Men vet du vad som är roligast? Jo, det är om du ringer. Det är radio vi håller på med, så vi vill gärna höra din röst. Och jag vill gärna prata med någon också. Så ring 020 22 10 20 och berätta om en rutin som du är relativt ensam om. 020 22 10 20.

0: Dancing on my own, Robin hos Kvällspasset, där vi strax ska få höra ett till exempel på rutinerna ni som lyssnar tror att ni är relativt ensamma om. Men först vill jag påminna lite grann om det som händer nästa vecka. För nästa onsdag, den 26 augusti närmare bestämt, då öppnar förtidsröstningen i höstens val till riksdag, kommun och regionfullmäktige. Och vi i det här programmet vill bjuda in er att lägga er röst ihop med oss. Christer, Sarit och alla vi andra på Kvällspasset redaktionen kommer då befinna oss på Göteborgs stadsbibliotek och sända vårt program direkt därifrån. Så har du möjlighet och vet du hur du vill lägga din röst? Titta förbi, vet jag. Och du som lyssnar, vart du än är, ta dig hemskt gärna till en röstlokal och rösta med oss på Kvällspasset. Vi gör det samtidigt helt enkelt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att nej, men det vore väl fint att göra det tillsammans med ett helt gäng Kvällspasset-lyssnare. Och naturligtvis så handlar det inte om att berätta vilka eller vem du röstar på här. Den hemligheten får du såklart behålla själv. Men att du gör din röst hörd, det vill vi hemskt gärna uppmuntra till. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radio. Och som sagt, befinner du dig här i Göteborg så vore det, ja, men det vore otroligt kul faktiskt om du ville komma till Stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Men nu åter till kvällens ämne. Jag ska säga hej Anders.
1: God dag, god dag. Hej.
0: God dag, god dag. Du, berätta, vilken rutin tror du att du är relativt ensam om?
1: Alltså, först trodde jag inte att jag var ensam om det förrän folk påpekade att jag var ensam om det.
0: Okej.
1: Tidigare flickvännen sa alltid att det var ett väldigt konstigt beteende. Men efter jag har duschat jag torkar aldrig fötterna med handduken. Utan det gör jag med strumporna som jag sätter på mig efter jag har duschat.
0: Jaha, ja. Okej. Okay.
1: Men jag använder dem liksom som tandtråd mellan tårna.
0: Okay. Ja, nu får man en bild här. Men okej, vi behöver liksom renodla det här. Vi måste ta oss in på detaljnivå. När du ska duscha, då har du, får man anta, ny uppsättning, rena underkläder då kanske.
1: Absolut.
0: Ett par boxers och ett par vanliga tubsockor där vi snackar här, eller är det mer?
1: Ja, vilka strumpor som helst.
0: Vilka strumpor som helst. Och du har liksom du har hela artilleriet där hemma i strumplådan. Ja, så det kan vara tubsocka, det kan vara en mer lättare variant av kostymsocka.
1: Ja, ankelstrumpor eller vad som helst.
0: Ja. De ligger där då. Och då har du lagt dem någon särskild stans, eller är det bara typ på toalocket eller någon där det passar?
1: Ja, jag brukar faktiskt lägga dem på sängen. Toan är precis mitt emot mitt sovrum.
0: Så perfekt.
1: Då går jag bara, yes.
0: Då ligger de på
1: så
0: sängen.
1: Så är de redo där när jag kommer ut liksom, i duschen. Så.
0: Ja, och du hoppar in i duschen och när du är klar då handduk används för överkropp. Torso och ben och underdelen av kropp. Allt annat är handduk. Men sen då? Den lilla desserten kan vi kalla det.
1: Absolut.
0: Fötterna, då är det alltså strumporna som gäller.
1: Ja, precis.
0: Det här är mycket intressant, för vi talade om det tidigare på redaktionen. Vi fick ju det här tipset via vårt kommentarsfält på Facebook. Och både min dotter och vår kollega Hanna upplever det som enormt satisfying att så att säga rensa tårna, säger min dotter då. Och det är just att när strumpor åker av, att just då dra fingret mellan tårna för att rensa där om det är något lugg eller något annat.
1: Men det behöver man inte göra då om man kör kanske mitt strumptrick då istället.
0: Nej, det behöver man helt enkelt inte. Men blir inte strumporna lite blöta då? Att det finns någon risk?
1: De blir ju lite blöta. Det är ju lite negativt på vintern.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men det är smällan man får ta, känner du?
1: Ja, jag känner det. Det är ändå liksom, det är liksom både skönt och det blir väldigt torrt när man då torkar med strumporna liksom mellan tårna.
0: Men hur uppstod denna rutin? Har du alltid gjort det här, eller?
1: Ja, jag fick den frågan av din kollega som ringde upp mig. Och jag var tvungen att bara tänka efter lite så här. Och jag kom verkligen inte ihåg när jag började med det.
0: Nej.
1: Jag har gjort det i så många år så jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började med det. Men någonstans tror jag också är liksom att man går ju ut ifrån duschen och ställer sig på en badrumsmatta som används även om man går på toan.
0: Ja, just det.
1: Ja, och då vill jag inte torka mina fötter ordentligt med den handduken jag vill använda fler än en gång.
0: Nej, okej.
1: Ja,
0: jag tror jag hänger med.
1: Ja, för då känns det ju inte som att fötterna är riktigt lika rena som de var precis när man gick ut i duschen.
0: Nej, nu förstår jag. Precis. Ja. Man har ju en, alltså en handduk har ju ändå en, så att säga, rotations...
1: Ja, precis.
0: Rymd. Att, alltså, den ska ju vara med ett tag. Åtminstone...
1: Ja, precis.
0: Alla har mer olika.
1: Än ja, men ja, mer men än en gång. Fler än en gång,
0: ja.
1: Och då kände jag att då känns det inte som att fötterna är rena längre. Det var det enda jag kunde komma på, att jag verkligen att det är den anledningen.
0: Ja, men det är väl rätt klokt egentligen.
1: Ja, så då är det liksom, ja.
0: Men detta gäller även gym och annat, hotell,
1: ja,
0: alla, och så.
1: Mm. Ja, ja, visst, absolut.
0: Ja, den ska med, ja.
1: Ja, fast i och för sig, om man är på hotell då blir det ju, då använder man ju mest en gång.
0: Ja, kanske. Jo, men precis, det är ju så, det är ju så. Ja, intressant det där också, för alltså överhuvudtaget hur länge handduken är med. Alltså det har jag nog haft olika perioder i mitt liv. Ibland har de fått hänga med några veckor, ibland så har det varit lite mer, alltså, tajtat till det. Nu tror jag att vi har så dålig ordning på våra handdukar där hemma, så de ryker nog ner i liksom tvätten lite oftare än vad de borde.
1: Ja, ja, man får ju tänka lite på miljön där också.
0: Ja, det måste man verkligen.
1: Man måste hitta en bra medelväg där.
0: Ja, jag har lite fobi för att lukta på handdukar, det är därför. Jag tycker det är väldigt obehagligt att lukta, att sätta en handduk som man inte vet är smutsig eller inte upp i ansiktet och bara liksom lukta. Det tycker jag känns lite väl intimt.
1: Jag håller med dig där faktiskt. Så, jag lägger nog också lite väl ofta i tvätten.
0: Ja, ja, men det är ju så.
1: Ja, det känns lättare också.
0: Ja, helt klart, helt klart.
1: Ja,
0: det behöver man inte ta den. Men du, det här var ett uppfriskande samtal, måste jag säga, Anders. Om jag ska vara helt ärlig så torkar jag faktiskt inte ens fötterna, utan de brukar, så att säga, torka av sig själv när jag går runt.
1: Ja, men då har du fått ett tips nu då.
0: Ja, det har jag verkligen. Jag ska börja följa det från mig nu. Men du, tack för att du var med och sköt om dig.
1: Tack själva. Ja, tack själva. Ha det fint.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Symphony, Clean Bandit, Sara Larsson. Det här är kvällspasset och jag säger hej Per Anders.
1: Ja men tjena, hej.
0: Tjenare Per Anders. Jag har redan fått höra lite grann om vad det är vi ska bli bjudna på nu. Det tycks mycket, mycket unikt. Berätta om din rutin.
1: Ja, förvånar mig om du har hört det redan, för det är bara fredag idag. Men okej. Okay. Ja. Det rör sig om... En lång historia, halvlång, så köpte jag föräldragården och alltid drömt om att ha en gårdsklocka, en så kallad vällingklocka.
0: Ja.
1: Och inte skaffade den utan en annan granne här som hade en liten auktionsförrättning och sålde lite gamla grejer och sånt där. Så det var jättekul. Fick tag i den och byggde en liten stapel till den. Mm. Så nu har jag en vällingklocka. Och då kom vi fram till att fasen, det är ju kul med... och köra en helgmålsringning varje lördag klockan 6 som traditionen bjuder.
0: Ja.
1: Så till historien är att jag har en annan granne som har en väldigt bra högtalaranläggning 300 meter över åkrarna här. Och han har anammat den här traditionen. Så varje lördag klockan 17.57 så startar han ABBA. I still have faith in you. Så den ljuder över nejden. Och så bryter han smakfullt klockan 18.00 då helgmålsringen i våran gårdsklocka drar igång. Till historien ska också sägas att det blir lite bök det där med att åka hem varje lördag och passa tiden klockan 18. Så jag har faktiskt automatiserat den funktionen.
0: Alltså, så jag du har byggt en automatisk vällingklocka.
1: Ja, kan man säga. Jag var nere och införskaffade en hushållsassistent.
0: Jaha.
1: Och band i ett rep och byggde en liten släng i den. Och sen så har jag en programmerbar timer och ett trådlöst nätverk. Så den startar oavsett om jag är hemma eller inte. Men varje lördag klockan 18 ljuder den. Förbandet är ABBA.
0: Och syftet med ringningen i ditt fall då, är det att, alltså som det ursprungliga var med vällingklockor, att sammankalla gårdsfolket till måltid eller signalera arbetspassens start och slut? Alltså vad signalerar din klocka?
1: Helgmålsringen åsyftar ju att förkunna att nu är helgen infunnit sig klockan 18 om lördagen. Så då brukar jag avbryta jobbet på gården och ta helg.
0: Nej, det är underbart. Jag har ju min egen lilla, också relativt unika rutin att varje fredag knäppa en hallonsoda när jag tar helga, så att säga. Men det här är ju din motsvarighet då. Men du får inte helga förrän lördag kväll. Det var ju lite
1: Nej, jag kanske knäpper något i, kan dock inte hallonsoda, men jag kanske knäpper något även på en fredag. Ja, det kan förekomma.
0: Ja. Det kan förekomma, så kan det vara. Men du, ja, man blir ju väldigt nyfiken på att höra dels, men det går ju inte då. Då får man ringa upp dig på lördagar klockan 6.
1: Ja, vi får ju försöka tajma det. Jag skulle ju kunna, om jag bara hittar min telefon, så skulle jag väl kunna kanske... och inte tekniken sviker mig nu då, bjuda på en liten helgmålsringning.
0: Men gud, nu håller alla i våran redaktion tummar och tår här.
1: Ja, det är så.
0: Otroligt spännande. Du har alltså en liten app där på din telefon. Eventuellt kan du skicka igång den här köksmaskinen som är kopplad till en släng som är kopplad till en vällingklocka.
1: Det är korrekt, men...
0: ska det gå?
1: Nu, ja, nu är det här med telefonen då.
0: Oj då.
1: Nu ska vi se.
0: Ja.
1: Nu vill den att jag ska logga in i tasket.
0: Nej, det är de här inloggningarna.
1: Det är ingen bra radio och sånt här. Men, jag gör så här.
0: Ja.
1: Jag tar en liten videosnutt och skickar till redaktionen där.
0: Ja, men det låter bra. Det låter perfekt.
1: Ja, det
0: men, och jag tycker någonstans att det här var bättre än att höra vällingklockan. Bara det faktum att du måste logga in på din vällingklocka för att få igång den. Ja, det säger ju något. Om jag vet inte exakt vad. Men,
1: automatiken brukar funka annars, men nu är det ju inte lördag som sagt. Nej, det är du säkert inte.
0: Jag ser fram emot detta videoklipp och jag ser också att vår tekniska kompetens där inne i kontrollrummet har varit så flinka att de har dragit upp Abbas I still have faith in you. Känns det fel för dig att höra den redan nu då, eller?
1: Lite fel. Men ja. låt gå.
0: Du får inte ta helga riktigt än nu då, Per Anders. Du får vänta tills imorgon. Men då kommer du höra den här låten igen. Över nejden.
1: Ja. Tack för att du var med. Då passar jag på att hälsa min partner in crime, min granne och ABBA-spelaren.
0: Ja, vad heter han? Hon?
1: Jörgen.
0: Den här går ut till dig, Jörgen. Hoppas att du hör.
1: Ja, det är bra.
0: We still have faith in you. Hej då, Per Anders.
1: Bye.

0: I still have faith in you med ABBA här i kvällspasset i P4. Och den som har varit med oss under programmet vet ju att det parallellt med vår sändning också pågår en livesändning i Ekot, eller från Ekot i Sveriges Radio-appen. Detta med anledning av den dramatiska händelse som skedde på en gymnasieskola i Fagersta tidigare i eftermiddag. Nu är Ekots reporter Ola Janåker Dunkers med oss, hoppas jag. Är du det, Ola?
1: Det är jag absolut.
0: Vad är det senaste vi vet?
1: Ja, men det vi vet och kan konstatera, det är ju då att om det här våldsdådet på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta, det är att inrymningsläget, det är avslutat sedan en stund tillbaks och att polisen inte söker efter fler gärningspersoner. Vi vet också då att det var strax efter klockan 2 i eftermiddag, jag tror det var 14.06, som larmet kom till polisen att en ung man beväpnad med ett svärd då tagit sig in på skolan. Enligt Region Västmanland skadades 2 unga personer allvarligt. Gärningsmannen, han är en 18-årig man från Fagersta. Han sköts av polis i samband med det här gripandet. Och polisen har också gjort en husrannsakan på den adress där han är skriven. Fagersta kommun har också då inrättat ett kriscenter i Risbrohallen dit den som behöver stöd kan vända sig. Och kan väl bara säga här att det, trots att det har gått några timmar, så är ju inte all information klarlagd exakt vad som har hänt, och skadeläget även det är inte helt färdigställt, så att säga.
0: Nej, och när man är ute på internet så tycks det också vara väldigt mycket olika uppgifter som cirkulerar och väldigt mycket information som, att det kan vara lite svårt att navigera i allt det där, men då finns ni på Ekot, eller hur?
1: Så är det, och det här vi minns kanske då dådet i Örebro där det var liknande händelseutveckling, att det naturligtvis florerar väldigt mycket information ute på internet. Men vi går ut med det som är bekräftat och som vi kan konstatera är stämmer.
0: Så vill man ha den informationen som man vet är bekräftad, då kan man fortsätta åtminstone ett tag, eller hur, Ola, att lyssna på er via appen Sveriges Radio?
1: Via appen Sveriges Radio och i våra FM-sändningar också här under kvällen och natten. Så att vi håller koll på det.
0: Tusen tack.
1: Tack så mycket.

0: It must have been love. Roxette här i kvällspasset. Det handlar om unika rutiner. PG skriver till oss på Facebook. Jag dirigerar när jag behöver få utlopp för frustration. Alltså, jag kan inte spela efter noter men hjälpligt hänga med i ett partitur. Alltså dirigera som en sån här liten pinne. Han har lagt upp en bild här också. Och på bilden finns även noter. På bilden mitt partitur till George Bizets opera Carmen, final, akt 2, förspel, akt 3. Man får fina bilder, PG, från dina frustrerade stunder när du står där med pinnen i högsta hugg. Nu har vi med oss en Carina också. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Du, Carina, vad har du för rutiner som du tror att du är relativt ensam om?
1: Ja, det är att jag jobbar i nätter på ett äldreboende.
0: Ja.
1: Ja, och så jobbar jag tillsammans med min bästa väninna. 5 veckor, inte 5 veckor på raken, utan vi går ju på liksom 10 veckors schema. Men då när vi jobbar ihop och går av på, vi slutar 7 på morgnarna. Så när vi går av på måndag morgon, då har vi rutin att åka till McDonald's och käka frukost.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi har after work.
0: Just det. Ni kör en god AV.
1: Jajamän.
0: 07.00 måndag. Alltså, du måste vara den enda i hela Sverige som har AV 07.00 på måndagmorgnar. Alltså, jag kan inte föreställa mig att det finns många fler.
1: Nej, jag tror inte det gör det.
0: Om det finns någon där ute, hör hemskt gärna av er i så fall.
1: Men sen har vi även, vad heter det, BV.
0: Alltså before work?
1: Yes.
0: Okej. Okay.
1: Då har vi när vi går på 21.00 på kvällen.
0: Ja.
1: Och då träffas vi utanför entrén när vi ska gå ner och byta om.
0: Men du...
1: Då är before work.
0: Men får jag fråga dig...
1: Då pratar vi lite skit och...
0: Ja, då snackar vi lite skit bara.
1: Mm.
0: Men får jag fråga...
1: Och min bästa väninna, hon heter Marina.
0: Ja, Marina, ja. Vad trevligt.
1: Marina Munten.
0: Du tröttnar jävligt aldrig på dina AV:n med Marina där?
1: Nej, aldrig i hela livet.
0: Underbart. Man ska ha en sån i sitt liv.
1: Ja, gud. Alltså, hon är mitt allt.
0: Ja. Man ska ha en Marina i livet.
1: Ja, eller hur?
0: Men får jag fråga dig nu, Carina?
1: Nu måste
0: jag
1: fråga.
0: Vet du, jag är så nyfiken. För så här är det ju med AV. Normalt sett så är det ju liksom, ja, det kanske är lite så här buffalo, vingar, kyckling. Man, ofta är det ju alkoholrelaterat och så. Jag misstänker att din meny ser lite annorlunda ut.
1: Ja, utan det är, vet du, en varsin kaffe och 2 stycken toast.
0: Varsin kaffe, 2 toast.
1: Ja.
0: AV med Carina. Alltså, jag känner att jag...
1: Carina och Marina, vet du.
0: Jag har fått en ny rutin. Och vet du vad det är, Carina?
1: Nej.
0: Varje måndag, 07.00, när jag vaknar, då ska jag tänka på Carina och Marina. Varsin slät kopp, 2 toast, AV.
1: Vad gulligt.
0: Du, det är du som är gullig, Carina. Tusen tack för att du ringde in.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Det sa man.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Here comes the sun med The Beatles som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill jag rikta mig rakt mot alla ni som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna sändning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller ja, bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass, så tack! En rutin som jag redan nämnt i kvällens program och som jag länge var relativt ensam om, men som kanske har utvecklats mer till en sorts folkrörelse i miniformat, det är detta att varje måndag lägga in en burk hallonsoda på kylning i jobbkylen. Och strax innan jag stämplar ut på fredag och tar helga, ja, då sprätter jag upp den tillsammans med er som lyssnar. Och det har det väl blivit dags för nu, tänker jag. Så jag bara säger så, är ni med där ute? Ja, får vi se här. Då kan vi pilla upp den. Så gött. Härligt. Skål och ha en grym helg. Och fortsätt lyssna på P4, vet jag. Här blir det mycket sport ikväll. Det är både Allsvenskan och EM i volleyboll. Sen blir det Karlavagnen med Gerard Stenlund. Och däremellan såklart löpande uppdateringar från Ekot som fortsatt också sänder live i appen Sveriges Radio. Om man vill höra det allra senaste som vi vet om det som hände i Fagersta tidigare eftermiddag. Nu har det blivit dags för Barnradion och Prankligan, så vi säger hej då från oss.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här är gästen som beställt pranket. Emma, välkommen till Prankligan!
2: Emma!
1: Vem är det vi ska pranka?
3: Min mamma, Anna.
1: Och vad vill du att liksom, vi ska hjälpa dig med?
3: Så att jag kan få en hund.
1: Din mamma verkar ju då skeptisk till detta med hund.
3: Hon liksom tycker att vi inte har tid.
1: Är det något mer än det här med tid som hon tycker är liksom det dåliga med hund?
3: Alltså, om de skäller för högt och för mycket, det gillar hon ju inte. Men om hon inte är beredd på att en hund ska skälla ganska högt och mycket, ja, då kan hon bli ganska rädd.
1: Ja. Emma, du kan känna dig helt lugn. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska få fram budskapet till mamma Anna. Nu är det dags att ge Emma en hund. Ska jag skriva in numret, Isak?
2: Ja, jag gör det. Skriv in det där.
1: Nu kör vi.
2: 4000.
4: Ja, det är Emma.
2: Ja, tjena Anna. Det är Johnny här. Jag snackade med Tommy tidigare. Pappa till Lovisa som går med Emma på fritidsklubben.
4: Ja, okej. Hej.
2: Jag sprang på henne häromdagen och berättade att hon gärna ville ha en hund.
4: Ja,
2: du vet hur jag är. Min hjärna börjar jobba i 180 direkt och sådär. För att jag är ju hundbranschen.
4: Okej.
2: Jag kör hundmat och sådär. Det är ett tillsats som man kör ner rakt i fodret då.
4: Okej.
2: Sover bort hela dagarna, skäller ingenting. Och sen när man kommer hem på eftermiddagen, då vaknar den till liv.
4: Oj.
2: Men då skulle vi kunna fixa något bra till er, egentligen någon bra deal. För att de här gör ju så att man inte behöver gå så länge med hundarna heller. Så då kan ni ju skaffa till exempel en golden retriever som inte gillar att gå så mycket. De blir trötta.
4: Jaha, okej. Det låter jättekonstigt.
2: Nej, det är inget konstigt. Det är silent dog. Vi har kollat med AI också, så att det är ingen fara heller för hunden.
4: Nej, okej. Med AI, ja okej.
2: Ja. Och jag vet att Emma, hon skulle bli jätteglad.
4: Okej.
2: Vi har en hund redan som du skulle kunna testa med.
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter lite skumt.
2: Kan vi komma i eftermiddag?
4: Ja, nej, men vi kan ju ta en på prov först då.
3: Ja, prankad!
4: Men... Va? Alltså, Emma. Jag tänkte, vad är detta? Vad är det?
1: Mamma Anna, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack.
1: Ja. Emma, vad tänker du om samtalet?
3: Roligt.
1: Ja, roligt. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, nu är det dags för småsagor från UR. Vi ska lyssna vidare på boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Högt Uppe i bergen bor två barngrupper, Vitvivan och Gullsippan. Vitvivorna får måla tavlor, hoppa studsmatta, slappa och titta på molnen. Medan Gullsipporna bara får tvätta, diska och bära sten. Det har chefen bestämt. Men det är väl inte rättvist, tycker ett av barnen som går på Vitvivan. En kväll när chefen somnat smyger barnen från Vitvivan över till Gullsippans hus. Det är Hamadi Kemiri som läser.
7: Vi smyger fram till Gullsippan och pickar på fönstret. Någon öppnar och vi klättrar in. Gullsipporna ligger i sina sängar och tittar i taket. Läser ni inte böcker innan ni ska sova? Säger jag. Böcker? Nej, vi har inga böcker. Då berättar vi vår plan. Ni har väl också lust med studsmatta? Frågar jag. Jo, men det får vi inte. Eller sjunga, säger jag. Vi ska vara tysta. Vi måste skura golven. Man turas om, säger jag.
8: Nej,
7: ropar Gullsipporna. Chefen skulle märka det. Men vi byter kläder och allt med varandra. Kom igen, säger jag. Okej då. Då är de med på det. Nästa morgon tar vi på oss Gullsippans kläder. Och de tar på sig våra. Sen är det samling.
9: 1, 2, 3, 4. Alla på led.
7: Gullsipporna ser ut som vitvivorna. Eller... nej. Chefen går närmare.
9: Men vad är det med er? Har ni ont i magen, eller?
7: Säger hon och försvinner in i huset. När hon kommer tillbaka har hon kakburken med sig.
9: Bra mot magknip, mina änglar små,
7: säger hon och delar ut till Gullsippan. Det är nära på att vi ångrar oss. Nu är det alltså Gullsippans tur att ha studsmatta. De klarar det bra, tycker jag. Det är ändå första gången. I badminton är de ännu bättre. Vi får bara plocka bollar. Det är nästan tråkigt. Men rättvist, ju. Efter badminton visslar chefen i pipan. Och vi kastar oss ner på marken för att vila.
9: Na. Jobba, jobba!
7: Men vi skulle ju bära sten.
9: Nu når vi inte högre,
7: ropar jag.
9: Du får lägga dem översta.
10: Nej, det tänker jag inte,
7: säger chefen.
10: Gör det själv.
7: En onsdag. När chefen ska hämta klippkastrullen är den försvunnen.
9: Vad katten har jag lagt den?
7: Hon kommer aldrig att hitta den.
9: Inte här, inte där, ingenstans.
7: Det var jag som kom på gömstället.
10: Utan gryta, ingen frisyr,
7: säger chefen. Så var det med det. Och håret växer och dagarna går. Vi blir mer och mer huller om buller. Det är inte så noga.
10: Det är något som är koko här,
7: hojtar chefen och visslar i pipan. Men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan. Hon somnar direkt. Några leker inte nudda mark. Men vi går till sträcket och kollar efter blåbär. Oj, vad de har växt. På vår sida växer det inga alls.
8: Kan man peta med en pinne? Säger någon. Är du tokig? Blixten kommer och träffar pinnen och du brinner upp.
7: Just då kommer en boll farande och hamnar mitt i blåbärsriset. Några blåbär lossnar och ramlar till marken. Inget annat händer. Försiktigt puttar vi över en pinne. Ingen blixt och ingen eldsvåda. Då prövar ett särskilt modigt barn att peta med skon. Och sen går hela barnet över strecket. Först står vi bara kvar och stirrar. Sen börjar en efter en att kliva över. Men tyst, så att chefen inte vaknar. Nu är vi alla här, på andra sidan. Men vi struntar i blåbären, för vi har såklart lite bråttom. Vi ska leta efter en egen lägenhet, där vi bestämmer själva. Och den måste vara stor. Eller så letar vi rätt på några föräldrar som har plats. Chefen får väl stanna bakom strecket om hon tycker att det är så kul. Och hon får göra allt jobbet.

Det var Hamadi Kemiri som läste andra och sista delen av boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen så hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på. På UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Och innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. Det är Fest på min balkong med Oscar Danielsson.

0: Oscar Danielsson sjöng Det är fest på min balkong. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Flera personer skadades på en gymnasieskola i Fagersta under fredags eftermiddagen. En man med ett svärd ska ha tagit sig in på skolan. Och så här sa polisen Pelle Wamstad på eftermiddagen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. I nuläget så är det en person som är gripen av oss.
2: Polisen berättade att de tagit fast en misstänkt man. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska polisen ha skjutit mannen i benet. Men polisen vill inte säga om mannen skadades när han togs fast. Den 1 juli kom en ny lag om att alla som jobbar i äldreomsorgen ska kunna bra svenska. I Heby kommun får personalen träna svenska på arbetstid.
4: Jag går med en liten bok så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig så jag går och frågar.
0: Det säger Angela Mosneskite som jobbar på ett omsorgsboende i Heby. Hon kommer från Litauen och övar på svenska varje dag. Många kommuner har valt att använda språktester för att ta reda på hur bra svenska personalen kan. Minst 35% av landets kommuner använder redan tester eller planerar att börja använda språktester. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Ekot gjort. I kommunen Sandviken gör man såna här tester, säger chefen Maria Lindqvist.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
2: P4 Uppland och Ekot hade intervjuat och klartextreporter Laila Karlsson. Nu ska det handla om valet. Fredrik Lund Sammeli är riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Han jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Fredrik berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Socialdemokraterna.
6: Det är att säkerställa att syftet med LSS-reformen att värna barn och vuxnas möjligheter att leva ett självständigt liv verkligen upprätthålls.
7: Hur tycker du att det går med det?
6: Jag tycker att det backar. Det är på område efter område. Människor får det tuffare. Det är inte den frihet och trygghet som LSS i grunden ska ge, utan det är många gånger ett lotteri beroende på var du bor. Det är väldigt tydligt att staten behöver ta ett större ansvar. Rätten till assistans behöver bli tydligare och assistansen måste fungera i vardagen.
0: LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Fredrik Lund Sammeli säger att man oftast pratar om personlig assistans när man pratar om LSS. Men han tycker att vi borde prata mer om allt det andra som LSS också handlar om och som också behöver bli bättre.
6: Det handlar om hela livet, det handlar om arbetslivet, det handlar om fritiden, det handlar om små barn och det handlar om äldre. Vi har boenden som inte håller bra nivå. Vi har en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att människor inte kommer ut i arbete. Vi har villkor som i grunden inte är nog bra och definitivt inte bidrar till att människor kan leva i frihet och trygghet med självständiga liv. Och den debatten behöver bli bredare och det hoppas jag under de kommande åren att vi också kan få.
0: FNs funktionsrättskonvention är en samling regler som handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. En del partier vill att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, men det är inget som Socialdemokraterna jobbar för.
6: Vi är inte övertygade om att det är bästa sättet att stärka rättigheterna. Svensk lagstiftning är det man behöver utgå ifrån. Jag tror att det är viktigt att också förstå att internationella konventioner inte alltid är skapta och skrivna på det sättet, så att det per automatik innebär att det blir en bättre verklighet här hemma, bara för att man gör det till svensk lag, oavsett om det är kvinnokonvention, funktionsrättskonvention eller barnkonvention.
2: Det sa Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna. Reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Radiosporten med Sportextra och önskar trevlig helg.

0: Här är Sport Extra med en välfylld idrottsfredag.
1: Volleyboll-EM, fotbollsallsvenskan och ridsport-VM. Där har ni kvällens stora fokus.
0: Och som ni hör, det finns ingen tid att spilla. Vi kastar oss direkt till Göteborg och Skandinavium.
2: Ja, vi hälsar välkomna till Skandinavium, draperat i gult och i blått. Det handlar om EM-premiär för det svenska damlandslaget i volleyboll mot Montenegro. För 10 år sedan så spelade det svenska damlandslaget i volleyboll matcher i små idrottshallar på sportens bakgårdar runt om i Europa. Idag 4-5 tusen åskådare, publikrekord för svensk damvolleyboll i Skandinavium och premiär EM hemma mot Montenegro. Almir Jutovac, Radiosportens expert under EM. Vad ger du Sverige för chans i matchen?
3: Ja, men det är som du säger, för bara några år sedan så var man ju kanske inte en volleybollnation. Medan idag står vi här i ett fullsatt Skandinavium nästintill och faktiskt är favorit idag för att vinna den här matchen mot Montenegro.
2: Mm. Matchen ska precis dra igång. Sverige mot Montenegro i EM-premiären.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, Radiosportens ögon, på plats. Och i den damallsvenska fotbollen bjuds det på ett toppmöte ifrån Malmö.
4: Guldjagande Hammarby är på besök hos tabelltrean Malmö i en match som började klockan 18 och där vi alltså har sett första halvlek spelas. Det är Hammarby som leder 1-0 och det är sannoliken inte orättvist. De har haft ett massivt spelövertag i den första halvleken och öst fram framförallt på kanterna och borde säkert ha gjort fler mål. Ja, och förresten, det där målet som de leder med, det gjorde de inte ens själva, utan det var Malmös mittback Emma Petrovic som gjorde ett självmål i bara match. Känns andra minut. Mardrömsstart för Malmö och en mardrömshalvlek på alla sätt och vis. Men trots allt bara underläge. 0-1 på hemmaplan mot Hammarby när andra halvlek strax ska starta.
1: Framför ögonen på Malin Rimfors, och när damallsvenskan bjuder på ett sånt toppmöte så vill inte herrarna vara sämre. Het batalj i den allsvenska guldstriden från Uppsala ikväll.
5: Ja, hur kommer serieledarna Sirius reagera efter säsongens första förlust? De kom senast mot Mjällby efter en tappad storledning. Sirius som har 2 raka utan seger sen anfallaren Robbie Jur flyttade till Spanien. Ja, det är toppmöte i Uppsala. Fredag kväll, skönt augustiväder när tabelltrean Häcken gästar, stärkta av seger senast och finns ju med i kampen om Europaplatserna. Och som är faktiskt ett av 4 lag som plockat poäng av serieledarna denna säsong. Ettan Sirius, trean Häcken, 0-0 efter 2 minuter.
0: Johan Bengts på plats på Studenternas. Och på ridsports-VM ska lagfinalen i hoppning avgöras ikväll i tyska Aachen. Christian Olsson och expert Maria Gretzer ger oss förutsättningarna för det som komma skall.
6: Vi ska få med om när världens bästa landslag i hästhoppning filtreras fram. Sverige är en av de 10 nationer som kvalat in till finalen. Sverige är också regerande världsmästare och på 7:e plats inför kvällens final. En bit efter ledande Tyskland. Hur ska det här gå, Maria?
7: Ja, men det är spännande. Det är självklart mycket svårare, mycket större, maffigare, mer tekniskt idag. Men det ser inte omöjligt ut. Man kommer behöva rida felfritt igen.
6: Tävlingskvällen inför ungefär 40 000 åskådare på den legendariska tävlingsplatsen i Aachen är igång. Det handlar om de som bara tävlar individuellt just nu i VM. Lagfinalen börjar 2015. Hur verkar banan, tycker du, inledningsvis?
7: Jo, men det verkar bra. Jättebra. Spännande.
6: Det är bra och spännande i Aachen.
0: Härligt att höra det. Välkomna att hänga med oss denna fredag kväll. Ditt studiosällskap heter William Walletoft och Emanuel Nashed.
8: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
1: Som inleder med det senaste tennisnytt.
9: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Det blir faktiskt första gången sedan 2019 som den flerfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Reporter här var Martin Hedberg. Och flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter VM-finalen i somras och det tumult som uppstod efteråt. Hårdast straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av hela 10 matcher i FIFA-sammanhang och backen Molina som stängs av 7 matcher. Dessutom straffas Spaniens Gavi med en match avstängning.
10: Och han avslöjar en långsiktig tanke och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
11: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
10: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
11: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
1: Topplöparen Andreas Almgren som har pratat med Bengt Skött. Det är 1 november som gäller om man vill följa det allra första maratonloppet alltså för Almgren som är nyvunnen Europamästare då på 10 000 bana alltså. Regerande Premier League-vinnarna Arsenal gör en värvning bara timmar innan säsongspremiären ikväll. Aston Villa säljer backen Essi Konsa för över 700 miljoner kronor. 28-åringen spelade VM för England i somras. Arsenal möter Coventry i den första Premier League-matchen för den här säsongen senare ikväll. Det där ska vi följa upp lite senare under Sportextra. Och på fotbollsfronten så har ukrainska Shakhtar Donetsk nu gått ut med att de kommer spela alla sina Europamatcher under hösten på Chelseas hemmaarena i London. Det är eftersom att man inte kan spela hemma i Ukraina med anledning av kriget mot Ryssland och Chelsea står utan Europamatcher. Därför så är arenan ledig. Det här beslutet kan ses lite kontroversiellt eftersom Londonklubben Chelsea i många år ägdes och drevs av ryssen Abramovich.
12: William Valdetoft med koll på idrottens nyheter. Och alldeles strax här i kanalen P4 så ska vi få nyheter från Ekot med tanke på det rådande nyhetsläget och skoldådet i Fagersta. Alldeles strax en ekouppdatering här i Sportextra i P4.

0: Somber med låten Homewrecker här i Sportextra i kanalen P4, där vi följer allsvensk fotboll. Vi följer de svenska volleybolldamernas EM-premiär på hemmaplan och alldeles strax mycket mer om det. Vi kan säga det att Sverige har fått en bra start på matchen och leder det första setet i Skandinavien med 11-10. Men innan det så ska vi få nyheter från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
1: Och då handlar det om våldsdådet i Fagersta i Västmanland. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med ett svärd tagit sig in på skolan. Vår reporter Carl Friborg, han är på plats i Fagersta vid det kriscenter som upprättats vid Risbrohallen.
2: Det har varit en enorm polisinsats här under dagen och den misstänkte gärningsmannen, då en 18-årig man, är gripen. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska han också blivit skjuten i samband med gripandet. Det är också, ska också vara två personer som har blivit allvarligt skadade i samband med det här dådet, båda minderåriga pojkar. Det har också skett en husrannsakan idag på den adress där den här 18-åringen är skriven. Och en källa till Ekot säger också att 18-åringen ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
1: Så Ekots reporter Carl Friborg som är på plats i Fagersta. En av eleverna på Brinellskolan i Fagersta, det är Nelly som går första året på gymnasiet.
3: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
1: Det är så Nelly som går i ettan på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta.
0: Tack så mycket Ola Jan-Åke Dunkers från Ekoredaktionen som finns med oss lite extra här under Sportextra kvällen den här fredagen med anledning av dådet i Fagersta.
4: Radiosporten dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: Ett litet lyssningstips inför helgen. I herrallsvenskan i fotboll är det inledningsvis 0-0 mellan Sirius och Häcken i Uppsala i det toppmötet. Och i volleybollen ska vi säga det att Sverige nu har utökat och leder 15-10 i första set alldeles strax till Skandinavium och Göteborg. Men först ska vi hit.
12: För Malmö FF har kvitterat mot Hammarby på hemmaplan i det damallsvenska mötet som inleder omgång 15 utav damallsvenskan. Och det är en total scenförändring här i den andra halvleken. Ett Malmö som var djupt, djupt tillbaka pressade i första och där Hammarby bara öste över dem och borde ha lett med mycket mer än med 1-0 efter den första halvleken. Så har Malmö hittat självförtroendet här i den andra halvleken och spelade sig fram på högerkanten. Inspelet kom in i straffområdet och mittfältaren Amy Sawyer fanns på rätt plats och skickade bollen i nättaket. Så 1-1 på Malmös fotbollsstadion när Malmö kommer igen. Larkin Russell utmanar in i straffområdet. Försöker spela fram till Elvali som har ett friläge och så returen utanför. Malmö öser på för att ta ledningen på hemmaplan. Ja, det är verkligen en komplett scenförändring i det här damallsvenska toppmötet där ju Hammarby är tvåa och jagar tätt bakom Häcken medan Malmö, tabelltrean, faktiskt är hela 12 poäng bakom Hammarby inför den här matchen. Viktiga poäng på spel och just nu alltså en möjlighet för Malmö att vända på den här tillställningen som var helt och hållet Hammarbys första 45. Vi är 11 minuter in i den andra halvleken.
11: Det är bara spelat en kvart av toppmötet i herrallsvenskan. Tabellettan Sirius som jag har spelat in 42 poäng. Tabelltrean Häcken 15 poäng bakom. Men den här ledningen för Sirius i fotbollsallsvenskan som jag har varit stor under hela säsongen minskade ju till 9 poäng ner till Hammarby efter att Sirius då förlorade deras första match senast när man ledde med 3-0 borta mot Mjällby och förlorade med 4-3. 0-0 är i den här matchen där Sirius är det lag som haft mest boll men Häcken ställer om och gör det rappt ibland. Men här kommer Uppsala-laget, hemmalaget. Joakim Persson med från start, har bollen till vänster straffområde. Släpper den till Bjärkebo, den stora poänggöraren som finns med förstås i Uppsala-laget. Blåsvarta så slarvar Sirius och Häcken kan spela upp bollen efter högersidan. Häcken har skapat 2 hörnor i matchen. Ingen av dem farlig och ingen riktig målchans har vi så här långt av en hög kaliber, utan båda lagen har stått ganska så tätt och stått emot. 16 minuter snart, 0-0, ettan Sirius, trean Häcken.
0: Senare ikväll vad gäller fotboll så drar ju Premier League igång. Regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingen Coventry. 1-0-0 är avspark i England och London för Premier League och den här kommande säsongen. Men på tal om premiärer, det pågår ju en just nu. Det handlar om volleyboll-EM på damsidan. Sverige mot Montenegro och en fin start, eller hur, Patrik Ljunggren och Almir Jutovat?
13: Ja, men precis så är det. Det svensk ledning första set 19-11. Det handlar om att komma till 25 och det handlar om att vinna 3 stycken set. Sverige mot Montenegro, det är ju en grupp med 6 stycken lag. Det är 4 stycken som går vidare till slutspel så småningom. Och Sverige har ju varit med en de 3 senaste gångerna och tagit sig kvartsfinaler och åttondelsfinaler. Så vi hoppas förstås att det här ska leda vidare. Almir Jutovac, radiosportens expert under Europamästerskapet. En rejäl ledning Sverige 2011. Vad är det du har sett först och främst som det svenska laget gör bra?
14: Ja, fram till 9-8 så var det Montenegro mot Isabel Haak. Isabel Haak tog många poäng på egen hand och bar Sverige. Efter det så har de andra svenska spelarna steppat upp rejält och just nu är det total dominans.
13: Isabel Haak, verkligen. En enda gång har Montenegro varit i ledning i den här matchen och de hade 1-0. Och sen klev Isabel Haak in och gör första poängen för Sverige. Och sen har hon fortsatt att dominera och briljera här. Men motståndet här då, Montenegro, vad säger de om motståndarlaget Sverige har i den här första matchen?
14: Det är på förhand den enklaste matchen i gruppen. De är inne i en generationsväxling och hade även något sent återbud innan mästerskapet. Så att jag vet att de själva ser sig själva som stora underdogs. Och ja, än så länge ser man kvaliteten kanske inte riktigt på Sveriges nivå.
13: Men är du förvånad att det är så här stor skillnad lagen emellan?
14: Både jag och nej. De har fått stopp på storstjärnan Perovic här i Montenegro, så att om inte hon steppar upp rejält så tror jag att det här kan rinna iväg ordentligt. Nu får de ytterligare ett blockpoäng på henne.
13: 22-12 och vi kan väl dra startuppställningen som det Sverige ställde upp med här då. Då är det förstås systrarna Haak, Isabel och Anna Haak. Även Hanna Hellvig på en anfallsposition. Syster till Jonathan Hellvig, den olympiska vinnaren som också sitter här nere och tittar på matchen. Vi har också Linda Andersson som center och vi har Filippa Brink som libero i laget. Och överraskningen då, Elma Olofsson som får kliva in som center efter att Sverige fick en skada inför mästerskapet på Gun Hindgren här. Elma Olofsson, vad har du att berätta om henne?
14: Ja, till vardags i svenska elitserien i Örebro. En tjej som framförallt har en väldigt bra serv. Men det ska bli väldigt spännande att följa henne idag.
13: Det är ju hennes, ja, för det här är ju någonting helt annat.
14: Ja, hon har aldrig spelat en match på den här nivån innan framför den här publiken och en match av den här digniteten. Så att ja, hon har än så länge har tagit ett servpoäng. Så att vi får se hur många hon skrapar ihop idag.
13: Ja, för du har ju ett litet anteckningsblock där du skriver ner poängen. Det är jag ju mycket tacksam för att du har koll på de grejerna bland annat. Nu var det serv från Montenegro och så är det Anna Haak som avlossar kanonen i... Hanna Hellvig som avlossar kanonen och oj vad viktig hon är nu när Alexandra Lasic, en av de stora stjärnorna, inte finns med längre i laget.
14: Ja, verkligen. Jag såg ju henne spela i Hylte Halmstad för vad kan det ha varit 5 säsonger sedan och tänkte att den här tjejen kommer ha en ljus framtid. Sen har hon haft en del skadebekymmer, så att egentligen förra säsongen som har varit helt skadefri och gjort en jätteutveckling här under 2 år. Så att absolut en av nyckelspelarna i det här landslaget.
13: Spännande att följa henne framöver nu. Det är Sverige igen som får anfalla för 24 poängen i första set. Ska den komma här nu då? Och då är det Hellvig igen som är där och ger Sverige den poängen. Ja, men det är underbart att se hur hon ger den poängen. Och då är det ju en rad setbollar för Sverige att ledningen med 1-0 i den här matchen. Det gäller att vinna till set. Och nu är det Vilma Julevik, Göteborgstjejen som har varit med i landslaget så länge, haft korsbandsskada och jobbat sig tillbaka till det här EM:et, och det är hon som får serva för första set. Där kommer serven, montenegrinska spelarna tar emot den där och ger poäng för nej, det blir svensk poäng då, första set Sverige 25-13. Och Almir, ska inte vara nervös för den här matchen.
14: Allt kan hända i volleyboll. 1-0.
13: Kan verkligen allt hända?
14: Jo, men alltså, nästa set börjar på 0-0 igen, så att det finns en stor risk såklart att Sverige kanske slappnar av. Vi såg Italien innan idag. De vann 5-9 mot Kroatien i första set, för att sedan ligga under långt in i setet och till slut vända till 25-22. Så att, som vi brukar säga, i volleyboll startar varje set med 0-0, så att det är samma förutsättning för bägge lagen i nästa set.
13: Ja, det är ju expert, så jag får väl hålla med dig då så länge då. Tidigare idag både Frankrike och Italien vinnare i sina matcher. Och det räknar vi med, Italien stor favorit i gruppen, Frankrike tvåa. Och sen är kampen där bakom om de ytterligare två slutspelsplatserna då. Men bra start för Sverige, 25-13 första set mot Montenegro.
4: Allsvensk fotboll från Uppsala.
11: Toppmöte, Sirius mot Häcken, 1 mot 3, 21 minuter spelat, fortsatt 0-0 och inga solklara målchanser. Mycket kamp, mycket smällar är det, precis som det var alldeles nyss, vilket har gett Sirius en frispark men bara några meter in på offensiv planhalva. Man visserligen flyttar upp en del folk upp mot straffområde. Här kommer en hög, längre boll. Målvakten i Häcken går ut och får inte tag i den. Ett ritt Berisha, men han får med sig en frispark istället, och ni hör att hemmapubliken inte håller med domaren Oskar Jonsson. Det gjorde de inte heller inledningsvis, när Noel Milleskog med i tremananfallet i Sirius gick ner i straffområde och ropade verkligen efter straff, men ingen åtgärd från domaren. Ja, Sirius toppar alltså fotbollsallsvenskan, har de gjort hela säsongen, och det är väldigt många som vill ha, av dem som vill ha dramatik i fotbollsallsvenskan i kampen om guldet, som nog gärna ser att Häcken vinner den här matchen, för då har ju Hammarby möjlighet om de vinner derbyt på söndag mot AIK att få ner den här guldkampsmarginalen ner till 6 poäng. Det har blivit lite ett psykkrig de här senaste dagarna mellan Sirius tränare Andreas Engelmark och Hammarbys Henrik Rydström, där Engelmark gick ut i podden Stjärnan lyser och satte lite press på Hammarby och tyckte att det är lite skämmigt att Hammarby med alla dessa förutsättningar att spela försäljningar genom åren, och att de har varit topplag, att det är lite skämmigt att de inte har vunnit allsvenskan någon gång. Och då fick Henrik Rydström svara på det och börja undra om Sirius tränaren börjar känna sig lite stressad. Och det kryddar ju förstås den här guldstriden, som i nuläget inte är så dramatiskt. Men om Häcken plockar med sig samtliga 3 poäng här, då kan det ju börja bli det. Det är Häcken som har verkligen visat i omställningar att Sirius absolut inte kan vara allt för säkra när de har bollinnehavet på offensiv planhalva, utan direkt de tappar den så sticker Häcken med flera spelare, som de gör i detta nu när de kommer på högersidan. 23 minuter spelat, ska det bli någonting av det handfallet, en slarvig passning på högerkanten, vilket gör att Sirius bryter. Nej, målchanser väntar vi på. Det är många som tror att det ska bli många mål mellan dessa offensiva lag, men än så länge 0-0, 23 minuter.
12: I damallsvenskan är vi 65 minuter in i mötet mellan Malmö och Hammarby, där ju guldjagande Hammarby gärna skulle plocka 3 poäng och glida förbi Häcken i tabellen. Malmös strid, ja, den handlar ju inte om guld längre, det är 12 poäng upp till Häcken, men för Malmös del så slåss man ju just om den där tredje platsen som ger Europaspel med 5 andra lag. Här kommer då Hammarby igen med ett inspel från höger, precis som de gjorde den första halvleken många gånger, och så blir det en frispark för Malmö efter fysiskt spel av Hammarby-spelaren som blir tokig på att det där blir en frispark mot, när Matilde Jansen hade ett väldigt fint läge på vänsterkanten utanför straffområdet att kunna göra någonting av det där. Och så såg det ju faktiskt på håll ut utan att ha sett några repriser som att det var ganska mycket axel mot axel. Här kommer då reprisbilderna för att se om Jansen blev korrekt avblåst för det där. Ja, kanske går lite mycket på kropp och inte på boll i det där läget. Men upprörda känslor hos den Hammarby-klack som har rest. Totalt 2000 biljetter ungefär sålda till den här matchen i damallsvenskan, alltså omgång 15. 1-1 är läget efter att Hammarby, tack vare ett självmord, tog ledningen redan i den andra

0: miljö just nu vad gäller den trupp som ju senast slog Djurgården i ett tvillingderby. Man skriver på den egna hemsidan att transfern landar på 5-10 miljoner kronor netto. Och så är det ju en premiärkväll det här. Vi väntar på Premier League som är 1,5 timme bort där Arsenal möter Coventry. Vi ska prata mer om just det där, den matchen och den premiären och det svensk intresse och historik som finns kring de där klubbarna. Men det är även premiär vad gäller Bundesliga på damsidan i Tyskland. Och då kan vi konstatera att Magdalena Eriksson startar för Bayern München i mittbackslåset. Ett Bayern München som leder med halva matchen spelad. Det är precis gjort 2-0 i inledningen av den andra halvleken. Leder Bayern München alltså mot Union Berlin på bortaplan.
1: Och mer fotboll blir det under kvällen, precis som William sa, med Premier League-premiär också från de båda allsvenskorna. Och alldeles strax också tillbaka till volleyboll igen.

0: Riptide heter låten med Vance Joy.
1: Hör här, det är Häcken som tar ledningen borta mot serieledarna Sirius. Häcken gör 1-0. Julius Lindberg, han var matchvinnare senast mot Halmstad när det blev just 1-0 mot Hallandsgänget. Och nu är det ledning med matchens enda mål efter en halvtimme när Julius Lindberg tar bollen framåt mot Sirius straffområde. Hyfsat samlat försvar, men Julius Lindberg skjuter. Bra vissträff visserligen, men målvakten David Celic ska ta den. Han är där och försöker boxa bort den, men det går, ser nästan ut som att det går rakt igenom Sirius målvakten och besviken förstås över den insatsen.

0: platsen. Sirius-målvakten som har stått samtliga matcher för Uppsala-laget den här säsongen. Ja, Häcken leder tabelltrean borta mot tabellettan Sirius. Matchens enda mål efter 30 minuter.
1: Och i damallsvenskan alltjämt 1-1 mellan Malmö och Hammarby. Det är toppmötet. Där är det bara 17 minuter kvar. Den matchen drog igång en timme tidigare. Alldeles strax också tillbaka till Malmö. Men vi är nyfikna på inledningen andra sätt. Då handlar det om volleyboll-EM och premiären för de svenska damerna.
2: Och betydligt jämnare än vad det första setet var. Det vann ju det svenska damlandslaget med 25-13 mot Montenegro. 8 lika nu, Almir Jutovac. Vad är det du ser som inte stämmer på samma sätt?
3: Nej, men framförallt är det Montenegro som har spelat upp sig. Vi ser att storstjärnan Perovic har gjort 3 poäng än så länge i andra set. Och det är 3 fler än hon gjorde i första.
2: Ja, man lyckades ju nolla henne helt i första, den stora stjärnan.
3: Ja, precis. Både Hanna Helvig och Anna Hakan hade väldigt bra koll på henne. Och hon försökte göra saker som kanske hon inte bemästrar för att undvika blocket och gjorde mycket misstag istället. Men än så länge spelar hon ju bättre här i andra set, så att det blir ju jämnare.
2: Ja, och det är ju ingen god nyhet.
3: Nej, men jag tror att Sverige reder ut det om de är ändå så pass mycket bättre totalt sett som lag. Får de stopp på henne snart igen så tror jag att det kan rinna iväg.
2: Mm. Vi får se om du får rätt, Almir Jutovac, radiosportens expert under de här Europamästerskapen. Och nu är det svensk ledning 9-8 i andra set och vinst i första del och vinna 3.
1: Och volleyboll. En stor del av den här kvällen, precis som fotboll, men också det här ju.
4: Sverige har ett S i rockarmen inför kvällens lagfinal i ridsport-VM.
5: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
4: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och när Sverige tog EM-guld 2023 så redan i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
5: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Lite planeringen hur vi hoppar fram. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi, alltså Anka Krona och jag då, supportar varandra också lite grann och hålla lugnet i laget.
4: Sverige ligger 7 inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
5: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Det är det, och givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Amerika och Tyskland, de ser väldigt starka ut. Det gör de. Tyskarna på hemmaplan, det också motiverar ändå mer, och de här jockeyna som de har med här, de är superstarka. De klarar den pressen. Men det är tufft. Ett nedslag så ändrar sig väldigt mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
2: Så analyserar Rolf-Göran Bengtsson, den legendariske svenska hoppryttaren som är med som bollplank, assistent, kunskapsbrunn kring det svenska laget som inleder finalen i hoppning här i VM i Aachen klockan 7:15. De går ut från en 7:e plats, de regerande världsmästarna Sverige. Hur tänker du kring det Rolf-Göran sa och det han gör?
6: Nej, men det är klart han har helt rätt, och det betyder jättemycket att ha Roffe på plats. Han är verkligen levande legend och med så mycket rutin och inger förtroende och ett lugn.
2: Bara man hör honom prata blir det så på något sätt.
6: Ja, faktiskt är det så.
2: Med sin lite märkliga dialekt. Du, som han sa, Sverige ligger på 7:e plats inför avgörandet i lagtävlingen. Tyskland och USA i viss särklass som 1 och 2. Sen är det inte så långt upp för Sverige till bronsplats där Belgien och Italien delar den. Det är 2 straffpoäng ungefär. Är det rimligt, tänker du, att tänka bronstankar för Sverige?
6: Jo, men det är klart vi måste göra. Allt kan hända och våra ryttare har mycket rutin och är starka. Och det är klart vi ska tänka det.
2: Nu, Sverige är ju i det läget nu att även om de upprepar det de gjorde igår, att alla rider felfritt, alla 4 ekipage, de 3 bästa räknas i lagtävlingen. Det var bara Sverige och Tyskland som gjorde det igår. Även om Sverige gör om det så är de ju utlämnade för att kunna avancera till att motståndarna, de som är framför dem i resultaträkningen, att de ju missar.
6: Jo, men det är man. Men så är det ju i sporten. Och lite får man ju, som vi säger, på ridsportspråk onda ibland när det behövs.
2: Och tänka att hoppas hon river.
6: Ja.
2: Ja, 2015 började Sverige på 7:e plats i VM-finalen i hoppning inför avgörandet.
1: Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin, Radiosportens team på plats i tyska Aachen och koll på ridsport VM och ja, ikväll då i synnerhet finalen i hoppning, lagfinalen i hoppning. Men nu ska vi tillbaka till den allsvenska fotbollen på hemmaplan och det handlar om damernas toppmöte i Malmö.
7: Där det är 1-1 när det återstår, ja, en sisådär 12-13 minuter utav den här matchen då mellan tabell 2 Hammarby och tabell 3 Malmö, där Malmö har fortsatt skapa riktigt farliga chanser. Tuva Skog inbytt som ny toppforward och hon fick nästan till ett friläge även om hon hade försvarare som jagade sida vid sida. Hon lyckades komma till ett bra avslut här alldeles nyligen. Skott ganska mitt på, räddning utav Kajsa Andersson och sen retur där också utav Charlie Grant, den australiensiska landslagsytterbacken som har anslutit under sommaren till Malmö. Inget mål där, men just nu närmast alltså att Malmö på hemmaplan ska kunna straffa Hammarby. Hammarby som ju verkligen vill ta upp kampen mot Häcken och kanske skaffa sig ett litet försprång i den här omgången eftersom de är första matchen ut. Vi har haft ett litet spelavbrott eftersom Hammarby-målvakten Kajsa Andersson hade någon liten skadekänning eller i alla fall behövde lite tillsyn. Hon har rest sig upp igen och spelet ska sätta igång. 79 minuter spelat utav de 90 här på Malmös fotbollsstadion denna fredagkväll när drygt 2000 har tagit sig hit för att stötta sina lag varav ett par hundra Hammarby-supportrar. Bollen skickas upp på mittfältet där Milivojevic i Malmö är högst upp och så skickar de fram den igen på chans mot Tuva Skog som inte lyckas ta emot bollen. Hammarby lägger tillbaka den ner mot målvakten och så blir det Alice Karlsson, mittbacken, som skickar upp en långboll mot Filippa Kurmark, hon som har värvats från Fiorentina till Hammarby den här säsongen. Men Hammarby tillbaka pressade och ger vissa problem alltså tabelltvåan när sista 10 utav det här damallsvenska mötet nu ska avgöra om det blir 1-1 eller om det kommer falla något mer mål.
0: Från damallsvenskan till herrallsvenskan, toppmötet i Uppsala. Tabelletan Sirius ligger alltså under. Häcken leder, 38 minuter snart spelat. Och det, Häcken innan målet började ta över matchen mer och mer och hade stort bollinnehav. Och jag tror inte hemmapubliken som har blivit så bortskämda den här säsongen riktigt känner igen sitt Sirius efter två raka matcher utan seger alltså. Och vi upprepade, som ni vet, Robbie Jure, skotten. Den stora målskytten här är ju alltså såld rekordsumma och saknas förstås i Sirius som istället då spelar med Joakim Persson som har tagit en plats i startelvan och hade en möjlighet alldeles nyss. Det var Sirius bästa chans när det kom ett skott ifrån Bjärkebo som målvakten Berisha räddade. Det blir en frispark till Sirius på högersidan. Ni hör irritationen runt om på arenan. I Uppsala är det upp på 10 000 biljetter sålda. Bjärkebo skott som Berisha räddade dök upp hos Joakim Persson som försökte nicka den över målvakten men lyckades inte få den under ribban. Och det är det bästa Sirius har skapat faktiskt. Om de inte nu kan skapa någonting på den här frisparken. Bollen placeras långt ut mot sidlinjen, ungefär mitt på offensiv planhalva. Målvakten Julius Lindberg tycker att bollen ska flyttas och då sparkar han bort den. Och hur blir det? Det är lite irriterat igen i Uppsala. De är inte vana med det här. Det har gått så bra den här säsongen. Men Sirius med två raka matcher utan seger ligger under mot Häcken. 39 minuter på klockan.
8: Radiosporten med volleyboll.
9: Och här är Skandinavium och EM-premiären för det svenska damlandslaget mot Montenegro inför rekordpublik när det handlar om svensk damvolleyboll. 4000 åskådare, drygt var det gamla rekordet. Vi vet inte siffran än, men 4500 biljetter var sålda redan igår. Hur går det i matchen då? I första set till Sverige 25-13, tydliga siffror där. I andra set nu 16-12 Sverige. Och Almir, du sa ju det innan, jag var lite orolig där vid 8 lika, att var lugn Patrik i princip för att det här kommer att vända och svenskarna kommer att ta det igen. Vad är det som gör att svenskarna är så bra för tillfället?
10: Nej, men jag tycker den analysen eller det vi kanske hoppades på har stämt ganska väl överens. De har fått stopp på Perovic, Libron, Filippa Brink har haft ett par häftiga räddningar som de har omvandlat till poäng i Sverige. Då, så att det stack iväg där vi 11 lika var det väl, liksom. Ja. Så tog de många poäng av.
9: Vad fint att du säger analysen vi hade, Almir, när det var du som hade den till 100%.
10: Jag tänker att vi är ett lag.
9: Vi är ett lag, det är bra sagt. Du, Isabell Haak, vi måste ju säga någonting om henne. Den svenska världsstjärnan, superstjärnan, en av de största i sporten på damsidan totalt över hela jordklotet. Vi ser i den här matchen hur hon kliver fram och ger Sverige poäng. Och min känsla är som att hon har fått lite mer tid i sitt liv än vad andra har fått. När hon ska gå upp och slå bollen så är det precis som att hon hinner tänka lite mer än vad alla andra gör. Vad är det hon gör där borta som gör att, att det känns så?
10: Ja, hon gör väldigt mycket. Men framförallt som du säger, hon är bra på att värdera lägena. Så att är det inte ett drömläge, oj, så gör någonting smart med bollen som skapar problem för Montenegro ändå genom att placera dem på ett smart sätt. Men som du ser nu, när hon får en hög pass, så vanligtvis vill man ju blockera en spelare antingen parallellt eller diagonalt som vi kallar det. Men hon går ju liksom över block gång på gång. Och den montenegrinska tränaren står och skäller på sina blockerare. Vad håller ni på med? Men vad ska de göra? De har inte en studsmatta att hoppa på liksom, för att komma upp på hennes höjd. Så att,
9: men de hade gärna velat ha en studsmatta.
10: De hade behövt den just nu.
9: Ja. Och det fina är att du varit lite närmare så kan du ju montenegrinska och hade kunnat höra vad den där arga coachen säger. Ja. Fast nu kan du ju inte det. Vi följer den här bollen också, 18-13 Sverige. Och Sverige har möjlighet att utöka till 19. Här kommer Isabell Haak. Då lägger hon bara en lätt lyftning över nätet. Öppnar möjligen för motståndarlaget på högerkanten och ut. Och det är en ny svensk poäng. Och det är sköna 19-13 i andra set. Sverige behöver vinna 3 set för att få en kanonstart i den här turneringen. Och vi ska berätta om det också. Det är bättre att vinna 3-0 eller 3-1 än att vinna 3-2. Det ska man också ha med sig när vi räknar upp en tabell så småningom. Men skön inledning på den här matchen för svensk del.
11: Det är ju en matig sportkväll det här i Sportextra, inte bara då eftersom att vi väntar på VM-hoppningen, lagtävlingen, utan också för att det pågår golf. Ludvig Åberg har precis spelat klart det första hålet i den här tävlingen som ingår i PGA-slutspelet. Det här är ju andra tävlingen under det slutspelet. Och det gäller att hamna så högt upp som möjligt för att få fortsätta spela till kommande helger. För Åberg så ser det bra ut, för han inledde med par på första hålet och har 4 under par med sig från den första rundan. Så Åberg ligger just nu på en delad 11:e plats. Lite kämpigare då för Alex Norén som behöver jaga de här placeringarna för att få fortsätta spela. Han har förvisso precis gjort en birdie. Det är då ett resultat för dagen på minus 1. Men han är på par för tävlingen. Han gick plus 1 igår alltså och har halkat ner en hel del. Så Norén behöver klättra, men nu är Ludvig Åberg också på banan med par på första hålet.
7: Knappt 5 minuter återstår utav det damallsvenska mötet mellan Malmö och Hammarby. Det, där det är 1-1, varsitt mål i varsin halvlek när Häcken får ett inkast på högerkanten. Det är hemmapublikens irritation eftersom man tyckte den gick på en Häckenspelare och ut. Rensas undan igen utav Malmö-spelare och så blir det ett nytt inkast för Häcken på högerkanten. Men Malmö borde ha tagit ledningen. Tuva Skog fick sitt andra friläge i den här matchen och den här gången hade hon en hel halvsida. Hon sprang från mittlinjen till straffområde, fick den där sista touchen lite lång och Kajsa Andersson som var bra ute ifrån sitt mål kunde då springa och bryta. Det där borde Tuva Skog ha förvaltat bättre för att kunna ta en meriterande seger i så fall, Malmö mot Hammarby. Senast så blev det ju 2-1. Häcken fortsätter att kasta inkast längs högerkanten. Det är en bit ifrån ett mål alltså, 1-1 när vi har spelat 86 av 90.
0: Här är Uppsala, herrallsvenskan, toppmöte, Sirius Häcken. Häcken leder fortsatt med matchens enda mål. Julius Lindberg sköt in det efter ett mindre lyckat ingripande från David Celic, målvakter i Sirius. Här kommer en hörna för hemmalaget från vänster. Det är en halv minuten kvar av ordinarie tid i första halvleken. Häcken leder alltså med 1-0, inåtskruvad hörna. Högt slagen mot straffpunkten, kommer Berisha upp och plockar den där. Majestätiskt och flyttar på allt och alla och tar hand om bollen, rullar ut den på vänstersidan till Lindberg. Matchens målskytt spelar upp den efter sidlinjen. I Sirius otroligt aggressiva i sitt försvarsspel och trycker till och trycker ut bollen ut ett inkast för Häcken. Sirius kom in en aning i matchen här och fick ett litet tryck ner mot Häckens straffområde, men har svårt att skapa de där riktiga farliga målchanserna på hemmaplan den här fredagkvällen. En minut till ska vi spela minst. Det är stopptid som gäller i första halvleken. Sirius i nuläget på väg mot tredje raka matchen utan seger. Och det är ju en braskande nyhet med tanke på alla de som vill att det ska tätna i guldstriden, och alla Hammarby supportrar och anhängare sitter hemma och hoppas på att Häcken ska vinna den här matchen, så att Hammarbys möjligheter att vara med om det där allsvenska guldet kanske ska bli större då inför deras match mot AIK på söndag. Sirius då ett sista anfallsförsök med 20 sekunder kvar att spela den första halvleken, men en slarvig passning gör att Sirius får börja om ända ner hos målvakten som är några meter ut från egen straffområde. Område, David Celic skickar en höger vristare upp mot Joakim Persson som inte vinner den nickduellen mot Häcken försvarare, men så provar ändå Sirius på högersidan, men den där bollen är väl på tok för svår att plocka ner för Mileskog, och då nickas den ut i en hörna. Ja, det fanns en möjlighet för Mileskog att få tag i den där, och då var Häcken försvararen tvungen att peta ut den där. De försökte få hem den till målvakten Berisha, men Berisha kom inte åt den utan den gick över kortlinjen, och det sista som händer i den första halvleken är att Sirius ska ha en hörna ifrån höger. Häcken leder med matchens enda mål så här långt. Hemmapubliken har en förhoppning om att få med sin kvitteringsmål in i pausvillan. Kommer en skarv i första stolpen. Vad tar den där? Den tar ingenstans på, absolut inte på handen på Häcken försvar. Där kommer signalen ifrån domaren Oskar Jonsson som har fått blåsa för ett mål i den här matchen. Det är Häcken som leder på bortaplan mot tabellettan Sirius, som alltså har ett lite tuffare läge nu i allsvenskan.
9: Till EM-premiären i volleyboll på damsidan, där Sverige tar emot Montenegro i Skandinavium, ett välfyllt Skandinavium. 22-17, andra set. Sverige vann första 25-13, och det ser väldigt bra ut när Sverige ska serva. Då är det Linda Andersson, den rutinerade spelare, en av de som varit med på hela den här fantastiska resan som det här landslaget har gått igenom. Där kommer serven, anfallsförsök från motståndare, blockeras fram över nät, plockas ner i golvet utav Elma Olofsson till Isabel Hak, och den här gången så slår lite för långt, och det är poäng för Montenegro 22-18. Och Sverige har bytt passare också, Almir.
10: Ja, precis. Hilda Gustafsson är inne här nu, och intressant att veta varför. Det kan finnas två anledningar, tror jag. Antingen vill man förstärka blockspelet, hon är något längre kanske och mer fysisk än Vilma. Eller så tänker man att det är många matcher kvar och man vill hålla båda passare varma och ge dem speltid så att som kan prestera när de väl kommer in.
9: Mm. Vi vet inte varför, men poäng Sverige där i alla fall. Passningen till Isabel Ha som petar bollen över blocket, och så vid 23-18, och då är det byte igen in med Vilma Julevik, och ja, det var tillfället till Gustafsson var inne där och slog några passningar. Kanske då får komma in i det som du sa.
10: Ja, precis, och även förstärka blockspelet. Så nu är det Vilma stod och serva, så då byter man tillbaka till...
9: Och då kommer det en floatserve, det vet vi. Kan du kort förklara vad det innebär?
10: En floatserve är en serve som kanske har lite mindre fart, men den rör sig mer i luften och kan, om man har en bra träff på den, ska den vara nog så jobbig som en... som en hoppserv, så att säga.
9: Mm, den var inte helt jobbig, den floatserven ifrån Vilma Julevik, men Sverige ändå chansen på högerkanten. Där finns Isabel Hak, och än en gång gör hon helt rätt. Där hon inte med full kraft bombar ner bollen utan tar den med halvfart. Och så är det poäng Sverige igen. Och du tittar på ditt papper som nästan inte räcker till när det gäller poängen för Isabel. Hur många kryss har du gjort?
10: Ja, i andra set har hon 11 anfallspoäng. Det är
9: världsklass. Då är det svensk setboll att gå upp till 2-0. Här är Vilma Julevik som servar. Där kommer den, tas emot av motståndaren, försöker på högerkanten igen. Det är räddning där bak, Anna Haag som tittar på linjen. Borde jag tagit den? Ja, det borde jag. Och så kommer Hanna Helvig, och då är bollen över, men på något mirakulöst vis så lyckas motståndarna rädda den. Här kan väl Sverige punktera sättet. Jajamän! Isabel Haag gör den poängen till Sverige, och vi har 25 för Sverige och 18 för Montenegro. Vi har 2-0 i set för Sverige, och det ser väldigt ljust ut i den här premiären. Almir Jutovac, som inte bara har koll på volleybollen. Vi hörde rapporter från Barney Rimfors också. Det var det en spelare som du hade haft i skolan, eller?
10: Ja, jag jobbar som lärare till vardags, och Filippa Kurmark har jag haft. Inte jag som elev, men vi var på samma skola, och hon var väldigt duktig fotbollsspelare redan då.
9: Ja, bra. Hur var hon i skolan?
10: Jag hade bara några fåtal lektioner med henne, men de lektioner jag hade så var hon också skötsam.
9: Mm. Bra, Almir, expert inte bara på volleyboll utan också på skolarbetet.
12: Och då undrar vi såklart, Malin, hur har Filippa Kurmark skött sig på planen idag?
7: Ja, men alldeles utmärkt när det gäller till fotbollens rävspel i alla fall. Hon har blivit avblåst för ett par frisparkar och var dessutom och tjuvlyssnade på Malmös lilla gruppsamtal, vilket irriterade Malmöspelarna rejält. Så i tjuv- och rackarspel på fotbollsplanen så är Filippa Kurmark exemplarisk. Hon är ju också en väldigt bra innermittfältare som i den första halvleken dominerade stort också då när Hammarby dominerade spelet. Filippa Kurmark som ju värvades från Fiorentina till Hammarby efter att i många år har varit en mycket framgångsrik häckenspelare, ett känsligt byte kanske. Men nu jagar de guld för Hammarby, men har bara då 1-1 mot Malmö på bortaplan när vi är inne på tilläggstiden. Det är snart bara minuten kvar att spela. Och nu på sistone då Hammarby som har flyttat upp offensiv planhalva, haft ett par hörnor, inspel framför mål utan att skapa det där riktigt farliga läget. Här just Filippa Kurmark som tar emot bollen ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget. Arna Dorti tar emot på bröstet och har skottläge men missar bollen. Och så i nästa läge så blir det ett skott som går högt över. Ja, Hammarby skapar i alla fall lägen här i slutskedet utav matchen. Men 1-1 alltså efter att Malmös Emma Petrovic gjort ett självmål i matchens redan andra minut. Och Hammarby sen betydligt svagare i den andra halvleken när Zecira Musovic i Malmömålet står och vinkar på tränaren Jonas Valfridsson. Undrar vad hon hade för budskap där. Med båda händerna i luften så vinkar hon med något slags besked. Ja, nu har hon i alla fall lagt upp bollen för att sätta igång spelet igen. Vi har bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Hon skickar den där mot mittlinjen, nickas upp i luften utav Hammarby-spelare. Och så är bollen upp i luften fortfarande. Malmö skickar den framåt, offensiv plan. Kan Tuva Skog, Charlie Grant hitta på någonting tillsammans. Den australiensiska vänsterbacken, vänsterytten, känns som ett viktigt nyförvärv för Malmö här under sommaren. Hon har varit användbar här i den andra halvleken, hon byter in. Snabb utspark utav Kajsa Andersson som bara vinns utav Malmö igen, som skickar upp en lång boll tillbaka. Det fanns inte ens någon spelare nära där. Väldigt chansartat spel nu. Inget lag som vill blotta sig. 1-1 alltså mellan Malmö och Hammarby. Hammarby som tappar lite fart i guldjakten ger Häcken möjlighet att glida ifrån lite längre om det här resultatet står sig. Bollen är fortsatt mest upp i luften och nickas fram och tillbaka utan att riktigt hitta ner till några fötter och några etablerat spelet. Inkast på högerkanten för Hammarby några meter in på offensiv planhalva. Kastas, men domaren blåser av matchen och det blir 1-1 i det här damallsvenska mötet. Och det känns säkert som en förlust för Hammarby som var så dominanta i den första halvleken och verkligen ägde det här och borde ha lett med flera bollar. Och kanske som en förlust också för Malmö som var bättre i den andra halvleken och skapade många chanser. Vi minns till exempel Tuva Skogs friläge. Ja, det ser ut att vara två riktigt besvikna lag här i Malmö efter 1-1 alltså i det här toppmötet.
1: Och det är framför ögonen på Malin Rimfors som har fått se kvällens första arena här i Sportextra gå i målet, alltså i det toppmötet i Damallsvenskan. Men vi har ju fortsatt mycket att se fram emot. Den andra halvleken stundar ju i den allsvenska fotbollen. På här sidan Sirius Häcken där är ställningen 0-1. Hisingsgänget leder och så väntar ju tredje set i volleyboll-EM där Sverige vunnit de två inledande i damturneringen. Och nu bara en kvart kvar till hoppfinalen i VM.

0: Stars, Simply Red här i P4 där Sportextra pågår den här fredagskvällen. William, det är ju en kväll där det drar igång Premier League-fotbollen. Många som väntar på den ju. Och nu har säsongens första startelva kommit.
1: Ja, så är det. I den pengastinna ligan så inleder regerande mästarna Arsenal ikväll den här säsongen med hemmamatch mot Coventry. Det är ju ett häftigt möte på många sätt. Nykomlingarna Coventry alltså, som efter 26 år är tillbaka i högsta ligan i England. Nu har vi fått startelvorna och kan konstatera att Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal. Det finns ju vissa flyttrykten runt Gyökeres, men det är inte säkert att det är därför som han inledde på bänken. Det är tysken Kai Havertz som tar hans plats. Gyökeres, som ju förresten har en historia bakom sig också i Coventry, det var ju där han var när han sen lämnade för Portugal och fick karriären att riktigt ta fart numera i Arsenal, alltså, som han tillhörde hela förra säsongen när de vann ligan och var i final i Champions League. Vi kan ju säga det också att Arsenal gjort en sen värvning inför det här. Bara för några timmar sen så blev det klart att Ester Konsa hämtas in från Aston Villa till en redan gedigen backuppsättning i regerande mästarlaget alltså. Och så kan vi nämna då från fotbollens Europa, och när vi ändå är inne på det här med säsongspremiärer, så spelar ju Magdalena Eriksson sin säsongspremiär med Bayern München i Tyskland mot Union Berlin. Där var det 3-0 länge och Eriksson har spelat hela matchen så här långt i mittbackslåset. Men nu har Magdalena Eriksson fått släppa in sitt första mål för säsongen i den 79:e minuten. Det är dock en trygg ledning för storklubben. Det är 3-1 med 10 minuter kvar.
0: Och om en kvart, ja, då drar det igång lagfinalen i hoppning på ridsports-VM i tyska Aachen. Sverige på en sjunde plats inför avgörandet ikväll, och det svenska laget består av Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson. Och den sistnämnde, han tänker så här inför kvällens avgörande:
2: jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation, se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt, samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
0: Peder Fredriksson där alltså, sist ut av svenskarna. Först ut är Petronella Andersson, och hon ger sig iväg om ungefär 30 minuter på banan i Aachen. Då finns vi med er där. Men just nu finns vi med er, ja, för utom här i studion i Stockholm också i Skandinavium, Göteborg och volleybollpremiären EM för damer. Och det har ju börjat väldigt bra för Sverige, men inledningen på tredje set, ja, ge oss vad ni ser, Patrik Ljunggren och Almir Gutovac.
3: Ja, det är ledning 2-0 i set för Sverige som ganska enkelt har vunnit de där två inledande seten. Men kämpigt här i det tredje underläget. 3 för Sverige, 6 för Montenegro. Och redan vid 1-4, Almir, så började du att teckna intensivt för mig att du ville ha en svensk timeout. Hur tänker du kring att vi inte har fått se den?
4: Nej, jag blev lite förvånad, måste jag säga. För jag tänker att redan vid 1-4 så var det inte något att vara 1-4, utan sättet man förlorade poäng på, det var ju rent slarv. Det var ju 3 egna misstag och, ja, egentligen 4 egna misstag av de 4 poängen. Så att jag hade velat ta en tidig timeout där, väcka laget och tala om för dem att detta är inte över, utan dags att vakna.
3: Ja, för vad hade du sagt? För du är ju coach i det civila, så att säga. Jag har ju tränat ute i Halmstad till många SM-guld. Jag har varit förbundskapten tillfället under en period också. Vad hade du sagt i det där läget?
4: Nej, men det finns inget mer frustrerande än när ens lag går ut och tror att någonting är klart. Det är den vanliga fällan. Man leder 2-0 och sen så går man ut och ser ut med ett lag som redan tänkt på hur de ska fira segern.
3: Och hur väcker man ett sånt lag?
4: Ja, det gäller att skrika lite. Och det handlar inte om någonting taktiskt, att de ska förändra något sånt, utan det handlar om att få spelarna att förstå att vi måste göra jobbet. Vi får ingenting gratis här nu, så att nu vill jag se folk prestera, annars kan det bli byten.
3: Ja, vi ska se om man lyckas prestera det. Ställningen är 4 för Sverige och 7 för motståndaren när Linda Andersson ska serva för det svenska laget nu då i jakten på nya svenska poäng. Där trycker serven till, öppnar för motståndaren. Enkelt avslut, bra servmottagning. Poäng för motståndaren. Oj, vad lätt det såg ut.
4: Ja, Montenegro har fått momentum nu, så att De har ju såklart en ganska så tacksam position här nu. De har inget att förlora, så de vågar spela mer aggressivt. Och ja, än så länge, så om det fortsätter så här, så blir det tufft för Sverige hela sättet.
5: Mm, och ännu ingen timeout från den svenska coachen i det här fallet. Isabel Ahl
3: ner med bollen för den femte poängen för Sverige, 8 för Montenegro. Och när du tittar på de första seten, Almir, så är ju känslan här att det är 5 spelare som försvarar för Sverige och en som gör poäng.
4: Ja, men precis. Alltså, de övriga gör ju sitt jobb. De spelar bra block, bra försvarsspel. Men sen när de behöver göra poäng så är det mycket bollar till Isabel Haak. Och hon har ju förvaltat dem på bästa möjliga sätt än så länge.
5: Mm, Sverige är förstås väldigt beroende av superstjärnan Isabel Haak, som vunnit i stort sett allt som går att vinna och nu kämpar för framgångar med det svenska landslaget. 9 för Montenegro, 5 för Sverige, men vi har som tur väl 2-0 i set för det gulblåa laget.
0: Ja, det är härliga besked från Skandinavium att Sverige vunnit de 2 inledande seten där, även om det är en lite gnissligare start på det tredje. Nu är också andra halvleken igång vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Häcken leder borta mot Sirius med 1-0 och det är en minut spelat av den andra halvleken. Nu i P4 och Sportextra så ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
6: Och då handlar det ju om skoldådet i Fagersta där minst 2 personer, 2 pojkar, skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan idag. Det var strax efter 14:00 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld. En stor polisinsats ryckte ut och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, greps på plats. I samband med gripandet sköts 18-åringen av polisen enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen ska också ha gjort en husrannsakan på den adress där den misstänkte är skriven. Under polisinsatsen hölls elever kvar inne på skolan. En av dem var Paulina Colons dotter som går sista året i gymnasiet.
7: Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda, men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
8: Hur känns det?
7: Det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan och så händer det sånt här skit. Så jag vet inte.
8: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
7: Ja, hon har haft mobilen så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så.
8: Vad har hon skrivit? Hur mår hon?
7: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
6: Så mamman till en av eleverna på Brinellskolan, Paulina Colon, intervjuad av P4 Västmanlands Nina König. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta. Det kommer att vara öppet där nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd. Också Svenska kyrkan i Fagersta kommer att ha öppet för allmänheten imorgon från 8:00. Moderatledaren Ulf Kristersson, han skulle hålla sitt sommartal imorgon. Men det ställer han nu in med anledning av det här våldsdådet på Brinellskolan, uppger han stopp.
0: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss i Sportextra-studion ifrån Ekot. Och lite extra mycket ikväll med tanke på dådet i Fagersta. Och i appen Sveriges Radio kan du såklart hitta senaste nytt hela tiden vad gäller dådet i Fagersta.

0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Allsvensk fotboll från Uppsala.
2: Mellan Sirius och Häcken, 7 minuter spelat av den andra halvleken. Häcken leder, tabell 3 mot tabell 1 Sirius. 1-0 står det i matchen. Julius Lindberg, målskytt för Häcken i den 28:e matchminuten. Där det var en, ja, det vill säga, en målvaktstavla från David Celic, målvakten i Sirius, som inte lyckades styra bort bollen som kom rakt mot honom. Julius Lindberg sköt. Hur går det för Sirius då, tabellettan, med två raka matcher utan seger? De som har ju dansat igenom fotbollsallsvenskan den här säsongen och är ju fortsatt i topp och har ju marginal ner till Hammarby. Ja, det går lite sisådär. Det är lite trevande spel, anfallsspel, och målchanserna har ju varit helt obefintliga i typ i den här matchen. Här kommer Häcken igen med boll in i straffområdet, leder med 1-0 alltså. Den där bollen nickas ut till överkortsidan och det var en Häckenspelare som var på den, så det är inspark för Sirius som inte kommer loss. Finns ju många snabba, rappa spelare i detta Uppsala gäng, men de hittar inte riktigt igenom Häckens lag delar, utan Häcken har ganska bra kontroll på den här matchen. Vinner bollen igen nu vid mittcirkeln, kommer en boll på djupet. Julius Lindberg spelar fram till Rygård, men då kommer Rygård från offside-position. Och det är frispark för Sirius som vill sätta igång den snabbt på vänstersidan. Försöka få lite fart i anfallsspelet, det är fler som tycker det som ni hör. Sirius går sakta över mittlinjen, spelar ut på vänstersidan igen. Kan komma ett anfallsförsök för hemmalaget när poängkungen Bjärkebo har bollen, men spelar den bara hemåt till Melker Hajer som tar hjälp av backlinjen, så avancerar Anker upp mot straffområdet. Långt kommer han, har fortfarande bollen, lite studsar och far, så han får ingen kontroll på den och Häcken rensar undan. Men då blir det en frispark för Sirius i nästa skede. Mitt på offensiv planhalva, vänster innerposition. Dock inte riktigt avslutsläge, utan mer att Sirius kan flytta upp en del duktiga huvudspelare in i straffområdet för att få till en kvitteringsmöjlighet. Den här publiken som ju har blivit bortskämda. Det är nästan ett år sedan som Sirius förlorade en fotbollsmatch här på hemmaplan. Då var det Degerfors som gjorde två mål. Ni kanske minns den matchen. Degerfors gjorde två mål på stopptid och gick ifrån och avgjorde då i en dramatisk avslutning. Det senaste Sirius förlorade på hemmaplan. Vi nämner det igen. Sirius som ju har tappat Robbie Jure, den stora målskytten, och har inte vunnit någon match de två tillfällen som de har spelat utan honom. Vi har en kort variant på den här frisparken. Spelar tillbaka på vänster till Antti Krusnell med sin vänsterfot. Nickas bollen rakt upp i luften utanför och över. Och ni hör att publiken suckar, för det skapas inte de där fina möjligheterna som hemmapubliken vill. Och Sirius har problem med anfallsspelet och ligger under. Häcken har gjort matchens enda mål. 55 minuter spelat i Uppsala.
3: Ingen mål i Skandinavium, däremot en väldans massa poäng. Sverige i EM-premiär på damsidan mot Montenegro. Två första setet till Sverige, 25-13, 25-18. Dock underläge det tredje setet, Sverige 12 poäng, Montenegro 16. Och Amir Jutovac, du ser att Montenegro har hittat en svaghet i det svenska laget.
4: Ja, man ser att de använder sitt centerspel mycket mer nu. De känner väl att det är där de har övertaget. Vi har ju stora blockerare på kanterna, men i mitten har de en duktig tjej, Jurovic. Och vi har, eller Sverige har inte fått stopp på henne än så länge.
3: Det är lite oroväckande, eller?
4: Ja, medicinen mot det är att serva bättre för Sveriges del, så att de får bort deras servmottagning från nätet. För då är det väldigt svårt att spela de snabba anfallen i mitten.
3: Mm. Håller vi tummarna för det? Följer en lång boll som håller på just nu och kan avslutas åt Isabel Haak. Och det görs också på det sättet. Och det är 13 poängen för Sverige, 16 för Montenegro. Vi har också fått publiksiffran och vi kan berätta att det är 5261 åskådare på plats. Det är drygt 1200 åskådare fler än någon gång tidigare när det handlar om damvolleyboll i Sverige. Och för mig som har följt damvolleybollen och landslaget i tiotal år och vet när landslaget spelade under mina första år, det var några hundra personer och tittade på matcherna, och få uppleva detta idag, det är ju högst sensationellt. Den utvecklingen vi har sett. Och i stor utsträckning kan vi skriva Isabelle Haag kring detta.
4: Ja, så är det ju. Det var hon som startade någonting för 10 år sedan när hon drog till Europa och som jag sa erövrade hela Europa på kort tid. Sen har det bara blivit större och större sedan dess. Och nu är klubbarna ute i Sverige och Svenska Volleybollförbundet gjort ett väldigt bra arbete att liksom bara göra det större för varje år. Så att, det är succé.
3: Och Isabelle Haag, inte bara duktig på att spela volleyboll, en EM-låt som presenterats, Hur vi skimrade, Jackie Mere är det som framför den och Isabelle Haag är det som trakterar piano också i den här låten i Sportextra i Sveriges Radio den här fredagskvällen.

0: Nu har du den officiella låten till volleyboll-EM som spelas i Sverige och där Sveriges Isabelle Haake är med och spelar piano på låten. Det är Jackie Mere som sjunger. Men hör här nu. Ja, det är jobbigt läge för serieledarna Sirius som ju har gått som en dans den här säsongen. Men nu är det underläge 0-2. Häcken utökar ledningen i Uppsala i den 62:a minuten. Och det är Gustav Lindgren som är den som skjuter in målet. Efter den, det kändes inte som något farligt anfall. Kommer en längre boll mot Häckenanfallare som skarvas vidare och når fram till Lindgren. Så det är ju snyggt gjort av Häcken, men det är lite halvt. Taffligt försvarsspel av Sirius som har släppt in två mål på hemmaplan. Och det är inte bara framåt det är problem. Jag har ju nämnt Robbie Jure som inte finns med längre i det här Sirius-laget. Utan det har inte funkat så bra försvarsmässigt heller. Det var ju jättetätt de första 10 omgångarna. Men de senaste 7 och nu 8 så har det varit värre. Och nu är det två mål insläppta för Sirius. Häcken leder 2-0 i Uppsala.
1: Tufft för serieledarna Sirius i Uppsala ikväll. Vi kollar till det tredje setet vad gäller volleyboll-EM och Sveriges premiär mot Montenegro på damsidan. Det står 18-18. Sverige vann ju de två inledande seten. Men nu ska vi ta oss till Tyskland och Aachen, för nu är finalen i laghoppning igång.
2: Och nu är det alldeles strax för det första svenska ekipaget av de fyra som finns. Det är fyra i varje lag. De tre bästa resultaten räknas. Det är 10 lag som är med i den här laghoppningsfinalen. Och parallellt med laghoppningen så håller den individuella hoppningen på att utveckla sig också. Och där går de 25 bästa ryttarna och hästarna då till den individuella finalen på söndag eftermiddag. Det är mycket att hålla ordning på här. Vi börjar med det här första svenska ekipaget som är inne på banan. Petronella Andersson och hästen Odina. Revet hindrar i den första rundan, var felfri igår. Petronella sitter rak i ryggen i sin mörkblåa landslagskavaj, sina vita byxor och sina svarta stövlar. Sitt gråblonderade hår och sin vassa tunga. Petronella Andersson, säkert repliksnabbast i det svenska landslaget.
3: Det kan vara så.
2: Ja, det kan vara så, ja. Du, nu är det 17 hinder det handlar om. De är på väg mot det första. Ju färre hinder de river, desto bättre är det. 3 av 4 resultat räknas mot det första chokladbruna hindret. Upp i luften där, över det. Bra, nu är det 16 hinder kvar. Bra start, eller hur? Här kommer nästa hinder. Mångfärgat, det går också bra. Det är 40 000 på läktarna runt omkring arenan. Alla är tysta. Petronella mot det tredje hindret. Blåa och vita går fint. Svänger höger på den väldiga gräsytan som är stor och kuperad och en utmaning i sig. Nästa hinder, en stor oxer som en låda i terrängen, går också bra. Nu kommer tre kombinationen. Tre hinder på tät, i tät följd. Det första går bra. Det andra går också bra. Och så det tredje, tripp, trapp, yes. Tropp. Det gick ju jättebra. Och så vattenhindret omedelbart därefter. Flyger iväg.
3: Trampa i vattnet.
2: Och så stannar hon sen på nästa hinder. Och hästen stannar. Allting stannar. Det stannar i Aachen. Hon står still med sin häst Petronella. Och det är ju inte alls bra. Det är ju sämsta möjliga utveckling. Hästen tänkte, nej, aldrig i livet, Matte. Absolut inte den där muren som är 1,65 hög. Nu gör de ett nytt försök och den här gången går det bra.
3: Klockan tickar.
2: Men nu är det ju råkört, eller hur?
3: Ja, det är det. Det här måste vara vårt slutresultat.
2: Oh, vilken citronbisterstart på den här lagtävlingen. De är vidare nu. Över hindren rider ytterligare ett hinder.
3: Tror jag hon
2: och där
3: ut,
2: bestämmer
3: faktiskt.
2: Hon sig för att det räcker. Petronella Andersson och hästen Odina upplevde den här banan som alldeles för svår, alldeles för hög. Och det var ju inte så roligt för dem det här.
3: Nej.
2: Oh, vilken dålig start, Maria.
3: Lite för mig. Så bra ut i tre kombinationer, men sen var hon för långt ifrån vattnet och då tappade fart där. Och vet inte, fick bara inte den i balans. Det är ju lite mer nedförsbacke där till muren och sen var det kört.
2: Var hästen på dåligt humör? Hade Petronella en dålig dag eller vad tänker du?
3: Jag vet inte, stundens allvar kanske. Ja. Men det är nog också den största banan hon har varit inne på. Så att det är kanske någonting som de inte riktigt har gjort innan.
2: Det är under de väldiga strålkastarna i ljusskenet från dem här på Aachens legendariska tävlingsplats. Det är kullar och träd i omgivningen. Det är en solnedgång på väg bakom molnen. Och det är en jättedålig start för Sverige i lagtävlingen. Petronella Andersson dessutom väck från den individuella tävlingen där det svenska hoppet heter Henrik von Eckermann. Enda felfri svensk så här långt i tävlingen kommer som nästa svenska ryttare i nästa runda. Aj, aj, aj.
1: Citronbister var det, va? Starten för det svenska laget i hoppfinalen. Vi hoppas att det ljusnar till och kanske andra frukter kommer till oss då. Nu ser det ut att bli citronbistert kanske i tredje set vad gäller volleyboll-EM för de svenska damerna. Eller hur ser det ut, Patrik och Amir?
4: Ja, möjligen håller citronen på att förvandlas till en apelsin, för att visserligen Montenegro i ledning i stort sett hela det här tredje setet. Sverige har ju vunnit de två första, men faktum är att den senaste poängen till Sverige, vilket gör att det bara skiljer en just nu till Montenegros fördel, 20 för Sverige, 21 för Montenegro. Svensk serve som kommer där, anfallsattack på högersidan från motståndaren Filippa Brink ner vid golvet och räddar den där bollen till Anna Helvig. Helvig sveper iväg bollen och då lyfter taket i Skandinavium. Det är 21 lika och Sverige är på väg tillbaka och kan möjligen ta en 3-0-seger i den här matchen.
5: Ja, det kan bli ett långt set. Vi har både Anna och Isabelle i baklinjen nu, så att lite tuffare rotationer för Sverige, men momentum är på Sveriges sida.
4: Vi vill ha dem framme vid nätsystrarna Haak. Nu är de inte där, de är där bak, för jag har hört de kan där vid. Anna Haak gör det jättebra när hon räddar den där bollen. Systern Isabelle går upp och så snyggt hon sveper in den där bollen diagonalt ner vid golvet, och där är inte en enda spelare på Montenegro.
5: Nej, och det var tur att Anna Haak var bak, för vilken jäkla räddning hon gör där på tuff spike.
4: Ja, du var nästan inne på att det var dåligt att ha henne bak, och helt plötsligt var det bra.
5: Ja, hon är bra överallt.
4: Ja, det är bra överallt. Underbart. Sverige leder nu i det tredje setet 22-21. Påminner om att det kan vara väldigt viktigt. Vi tror att Montenegro är sämsta laget i den här gruppen. Vi tror att de andra motståndarna också kommer att besegra Montenegro, och då är det väldigt skönt om Sverige vann med 3-0. Här kommer serven från Anna Haak nu då. Framme vid nät, spelar in i centrum igen, och där finns det ju ett hål, och då är det lika.
5: Ja, lite frustrerat på bänken. Vi vet att Montenegro vill spela i mitten, men ändå så blir

0: håller upp fingrarna och visar en liten minikamera för han vill ha granskning på den.
1: Ja, vad tror vi?
0: Ja, du har ju en bättre volleybollöga än jag, så du får berömma. Var den inne eller var den ute?
1: Ute var den, det tror jag. Men däremot tror jag att de utmanar om det i touchblocket. Och det är svårt att se härifrån. Men av att döma av Montenegros blockspelare så... Ja, hon jublar direkt, så att antingen försöker hon lura domaren eller så var det inget touch.
0: Det är ett väldigt viktigt läge på resultattavlan just nu. 23 för Montenegro, 22 för Sverige. Skulle det vara så att Sverige får rätt där, då blir det svensk poäng istället.
1: Väldigt viktigt. Mm.
0: Och domarna tar god tid på sig. Publiken andäktigt tittar på den som vore en altartavla en söndag förmiddag i en kyrkolokal. Väntar på att någonting ska hända där framme under tiden. Ska det behöva ta så lång tid att bedöma det där?
1: Förmodligen är det väldigt nära, så att antingen är det en liten touch eller så är det oerhört nära, så att de vill inte göra fel här, domarna heller.
0: Räcker det att det är en nagel?
1: Det räcker. Allt utom håret. Håret får man faktiskt toucha med, så allt annat räknas som touch. Mm.
0: Så skulle man ha ett stort långt hår så skulle det inte vara en nackdel. Nu tittar vi på bilderna. Mm. Och vad säger expert Almir Jutovac?
1: Ja du, det är...
0: Det är en touch!
1: Ja, långfinger, ett snagel eller?
0: Ja, så är det. Ja, det räcker. Poäng Sverige 23-22. Det innebär att Sverige bara är 2 poäng från att ta den här matchen. Sicken dramatik det blev där.
1: Ja, det var tur hon inte klickade naglarna i morse.
0: Nej, så är det. Linda Andersson nu är redo att serva för Sverige och skaffa Sverige matchboll i den här EM-premiären i volleyboll inför rekordpublik i Skandinavium. Här kommer serven. Tas emot svag servmottagning från motståndaren som får lägga över en gratisboll till Sverige som har alla möjligheter i världen just nu. Och då kommer Isabelle Haak och då är det...
1: Övertramp på backspack på 3-meterslinjen.
0: Från Isabelle Haak. Berätta om den regeln ifall någon undrar. Vad innebär den?
1: Vi sa ju alldeles nyss att Isabelle Haak är i baklinjen nu. Alltså hon är inte fram på nät. Ska hon anfalla, ska hon hoppa och smasha så måste hon hoppa bakom 3-meterslinjen. Vi sitter ju väldigt bra här så jag såg att hennes tår var på linjen, så att korrekt bedömt av domaren.
0: Om hon hade klippt tånaglarna hade det hjälpt.
1: Nej, hon har behövt klippa mig än så.
0: Ja, det var så, tyvärr. 23 lika. 2 poäng fortfarande för Sverige att ta för att ta den här matchen. Hanna Helvig gör det där jättebra när hon smashar in den här bollen till 24-23. Och i Skandinavium inför 5261 åskådare så ser det tveksam ut.
1: Ja, jag tror de vill utmana här Montenegro.
0: Men
1: de har ingen utmaning kvar. Nej, men det var nära linjen, men de har ingen utmaning kvar. Så att... matchboll Sverige.
0: Ja, man har 2 utmaningar. Om man får fel i dem så är de brända. Har man rätt får man fortsätta. Nu är det matchboll Sverige. Publiken i Skandinavium, rekordpubliken 5261 åskådare reser sig upp och tittar på hemmaspelaren Vilma Julevik från Tuve från början utanför Göteborg. Sätter bollen i spel där. Vilma Julevik får tillbaka den. Hon är passningsspelare till Isabelle Haak. Haak ner med den mot golvet. Räddas första gången ifrån Montenegros sida till svensk möjlighet igen. Då är det Isabelle Haak som går upp via en touch. Kör bollen fortfarande i spel. Möjlighet från bakplan då från motståndaren. Gör det enkelt för Sverige att rädda den där bollen. Och nu ska väl Haak sätta den. Räddas än en gång utav Libron då i motståndarlaget. Som bara tvingas lägga över bollen. Jättemöjlighet Sverige när Vilma Julevik lägger bollen till Hanna Helvig som slår den via fingrarna och ut. Ja. Det är svensk EM-seger i premiären 25-23. Det första setet 25-13 och 25-18. Almir Jutovac, Radiosportens EM-expert. Vad ger du Sverige för betyg?
1: Första två seten tycker jag de spelar bra. Kanske lite enkelspårigt och det tror jag också att de fick lida för i det tredje. Så att Montenegro hade ganska bra koll på vad Sverige gjorde i tredje set och gjorde livet surt för dem. Men i slutändan så tar väl rutinen ut sin rätt tycker jag. Och de vinner några bollar med minsta marginal mot slutet där.
0: Vad menar du med enkelspårigt?
1: Nej, men om vi tittar på statistiken här så har Sverige 1 anfallspoäng i mitten, alltså av våra centrar. Så att det är någonting som man skulle behöva få med mycket, mycket tidigare i matchen för att göra det lite lättare för kantanfallarna att få bättre lägen.
0: Mm. Mer spel och bättre på centerpositioner helt enkelt.
1: Precis, och våga använda centrarna mer. Det är, mot lite tuffare motstånd så kommer det att behövas.
0: Och vad betyder nu den här segern för Sveriges möjlighet att få spela slutspel så småningom som du ser det?
1: Nej, men först och främst arbetsro tänker jag. Att nu kan man liksom landa i att man har 3 poäng från första matchen. Och det var lite av ett måste tror jag för att skaffa sig bra förutsättningar. I kommande match imorgon mot Slovakien så blir det tuffare motstånd. Och en seger där hade ju förmodligen kanske inneburit att man kommit upp 4.
0: som festupplevelsen fredagkväll i Skandinavium. Vad vill

0: Vad är det för betyg då från 1 till 10?
1: Ja, men jag ska säga en 9 då.
0: En 9?
1: Ja, vi fyller på med mer publik imorgon, så blir det en 10 imorgon istället.
0: Det blir en 10 imorgon.
1: Ja.
0: Almir Jutovac och Patrik Ljunggren, vi är på plats imorgon igen. Vi lovar detta, men först ska jag försöka prata med några av spelarna och höra hur de hade det helt enkelt där nere.
2: Och ni får 10 poäng av oss redan ikväll, Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Vi ser fram emot morgondagens fight, men här ikväll så finns det ju redan mycket att se fram emot. Det blev ju en citronbister start i VM-finalen i laghoppning när Petronella Andersson fick, ja, hästen stannade helt plötsligt inför ett hopp, och det behöver alltså bli det resultatet Sverige stryker. Man har ju 4 ryttare och det är de 3 bästa som räknas. Men det pågår ju också fotboll den här kvällen, och det är inte vilken fotboll som helst. Det är ett allsvenskt toppmöte.
3: Så är det, och det spelas i Uppsala. Det är Sirius, serieledarna i fotbollsallsvenskan, som ligger under mot tabelltrean Häcken. Häcken leder alltså med 2-0. Julius Lindberg, Gustav Lindgren, målskyttar för Hisingslaget, som spelar ett bra försvarsspel, ska jag säga. De står emot detta Sirius som får inte igång det, utan det är stängt när det gäller försvarsspelet för Häcken, som inte släpper in Sirius-spelarna i allt för farliga lägen. Den bästa möjligheten Sirius haft att reducera, ja, det var ett inlägg från vänstersidan som möttes på volley av Henrik Kastegren, lagkaptenen. De fick en praktträff, men bra räddning av Etrit Berisha. Hade den gått lite mer på någon av sidorna av målvakten i Häcken, ja, då hade han dunkat in den här reduceringen. Och då hade nog hemmalaget vaknat på ett annat sätt. Även om de försöker få igång ett bättre tempo på spelet med bollen, men har än så länge inte lyckats få hål på Häcken. Häcken som skulle ha stängt den här matchen i en omställning när bollen nådde fram till Mikkel Rygård, som hade ett helt fritt läge att placera in bollen, men sköt utanför Sirius-målvakten David Celic vänstra stolpe. Där kunde det ha varit stängt. Det är ju inte det riktigt än. Inför 9,500 får Sirius in den där reduceringen, och då kan de ju verkligen få med sig energin och publiken i jakt på en kvittering. Men där är inte tabellettan just nu, utan de är på väg att förlora andra raka matchen. Här kommer Sirius på vänstersidan i höjd med straffområdeslinjen, spelar kort bakåt, provar igen på vänsterkanten. Här kommer Lindberg med ett inlägg med vänsterfoten, men alldeles för dåligt slagen och enkelt för Etrit Berisha att plocka ner den här bollen och ligga kvar lite i konstgräset och hålla i den lite extra och får några sekunder att ticka iväg. 77 och en halv minut spelat. Sirius ligger under på hemmaplan. Häcken leder 2-0.
4: Från fotboll i Uppsala till ridsport i Aachen i Tyskland. I detta sportextra fredag kväll här i Aachen så handlar det om VM-finalen i laghoppning. Sverige är försvarande världsmästare sen senaste var VM i Danmark för 4 år sedan. Då vann Sverige också genom Henrik von Eckermann och hästen King Edward individuellt. Så det är många guld att försvara. Det där är de sista som är kvar från svenska stormaktstiden. För Sverige var ju världens bästa hoppnation tills för ungefär 2 år sedan. Nu har de bästa hästarna slutat. Nya förmågor framförallt bland hästar, men också till del bland ryttare, finns i landslaget. I laghoppningen så är det 4 ekipage i varje lag. Det hoppas i bakvänd ordning, eller omvänd ordning rättare sagt. Det vill säga de som är bäst efter, eller på väg in i den här finalen, de hoppar sist. Och så kör de en runda i taget med de där 4 ryttarna. Så först en runda med de som är 4 i laget och sen en med de som är, ja, ni fattar. Och nu är vi mot slutet av den första rundan efter det att den första svenska ryttaren i laget Petronella Andersson och hästen Odina avbrutit sin ritt efter haft alla möjliga problem. Du har värderat det lite grann så där i efterhand, Maria. Vad var det framförallt som gick dåligt?
5: Nej, det var ju först i 3-kombinationen att hon inte fick med henne tillräckligt i den sista oxen, och sen fick hon tramp i vattnet, red inte optimalt på vattengraven, och sen går det lite nedförsbacke till muren som är lite speciell, och där fick hon bara tvärstopp. Mm. Jag fick bara en känsla av att är hästen kapabel till denna nivån? Mm. Fick jag en känsla av.
4: Mm. Är ekipaget kapabel?
5: Ekipaget, ja, för att det hade behövt ännu mer optimal ridning. Mm.
4: Vi är nu mot slutet av USAs första ryttare som är Laura Kraut och Balotinu som hästen heter. De har rivit ett hinder. Det är inte bra för USA. Det är kampen om guldet mot Tyskland som strax skickar iväg den sista ryttaren i den första rundan, Marcus Ening och hans häst. Två hinder kvar nu av de 17 i banan. Näst sista går bra för amerikanskan och så mot det sista hindret och mot maxtiden som är 87 sekunder.
5: Ja, var ändå bra.
4: River inte sista hindret och går i mål med ett rivet hinder och inga straffpoäng. Det är ju en poäng i straff för varje påbörjare sekund utöver idealtiden som i det här fallet alltså är 87 sekunder. Bland de som gjort det dåligt i den första rundan finns då det svenska ekipaget, Petronella Andersson och hennes häst, också det första startande danska ekipaget, Sascha Nygård och hästen Come On, rönte samma öde som Petronella och hennes häst, det vill säga de tog sig inte i mål. Bland de som gjort det bra, engelsmannen Ben Mayer på andra plats i sammandraget tillsammans med sin finfina häst, den svenska födda
5: Point Break
4: som var felfria, ligger tvåa bakom en annan världsstjärna, Steve Gerda från Schweiz, som tillsammans med sin stjärna till häst Dynamix också var felfria. Så Schweiz och England, de stora plusvarianterna i den första rundan så här långt till lagfinalen i hoppning vid VM i ridsport i Aachen i Tyskland, när nu de stora hemmafavoriterna Tyskland skickar iväg Marcus Ening och Coolio som sitt första ekipage. Svart skyddsväst, röd kavaj, vita byxor, svarta stövlar och stor bubblig svart hjälm på Ening och en stor svart häst på väg mot det första hindret av de 17. Chokladhindret, det nötbruna, den stora oxen tar de sig över där. Det är alldeles tyst bland de 40 000 på de fullsatta läktarna. Tänk att det är 40 000 kring en ridsportanläggning. Detta som är ridsportens stora, stora tempeltävlingsplats. Ridsportens mecka. Mot det fjärde hindret av de 17, Ening för Tyskland. Viktigt för dem att få en bra start förstås också. Bromsar in, fokuserar, flyger över. Här kommer nu tre kombinationen.
5: De är svår.
4: Tre ljusblåa vita hinder. Hinderhållarna formade som vågor. Första går bra. Omedelbart efter det andra går också bra. Och det tredje strax efter. Jättebra. Och så på väg fram emot vattengraven som är nästan 4 meter lång. Den susar de över.
5: Snyggt.
4: Och sen så mot Petronella-muren där de stannade. Petronella och Dina flyger tyskarna
5: perfekt.
4: Över. Är nu mitt i banan. Det är 17 hinder. Det handlar om på gräset i solnedgången. Och vad vackert det är över kullarna kring arenan här i Aachen. Jag tänker inte Ening och hans häst. Klara nästa hinder, det gula. Det blåvita därefter. Är de i, men bommen ligger kvar. Här kommer en dubbelkombination.
5: Nu här är det svårt.
4: Grön. Första går bra. Andra
5: bra.
4: Går också bra. Nu är det 4 hinder kvar. Ett svart, ett rött, ett mångfärgat och ett svart-vitt. Först det svarta. Svänger höger fram emot det på gräset. Stannar nästan. Det gick bra, Maria.
5: Ja, men det var...
4: Polkagrishinder. Ja, det var nära. Ening och Coolio över det hindret också. Det var 2 hinder kvar. 10 sekunder kvar av maxtiden. Det näst sista går bra. Publiken håller andan. Redo att brista ut ett stort javål mot det sista hindret. Över det. Och i mål på rätt sida. Maxtiden med 2400 marginal. Bra start för Tyskland. Marcus Ening och Coolio felfria. Och det är ju härligt att leva sig in i det här, Maria, eller hur?
5: Ja. Han rider ju alltid så extremt bra när det gäller. Men faktiskt här på sista, när han svänger in på sista linjen med det stora räcket här, det svartvita. Där fick jag nästan lite väl mycket håll och lite undertempo. Men det gick vägen. Kolla där på reprisen. Wow.
4: Nära, snyggt jobbat. Och Tyskland behåller då sin ledning efter den första ryttaren. Det går inte att räkna någonting eftersom det är ett strykresultat av de 4 ekipagen i varje lag. Det handlar om det först efter den andra rundan egentligen som det går att se en trend. Vi hoppas ju för svensk del att Petronella Andersson och Odinas utgång, de får ju inte räkna till sig någonting där. De är inte med i tävlingen längre eftersom de avbröt en mycket minus där. Att det ska räknas som det resultatet som inte behöver räknas i det svenska laget och att Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson i nu nämnd ordning som avslutande 3 svenska ekipagen är de som ska göra bra ifrån sig. Nu, det blir ju nervöst så småningom här nu, Maria.
5: Ja, visst blir det. Det blir ju en enorm press som är in på alla. Man ser ju också här när lagryttarna börjar att det är mycket mera press än de här som red individuellt innan. Ja, det kan man inte komma ifrån.
4: Du är ju hypernervös redan nu.
5: Jo, men det är klart jag är. Det är klart jag är.
4: Snart är det svenskt i manegen igen.
2: Och då är vi tillbaka i tyska Aachen, men innan dess så ska vi titta förbi Uppland och är det en spik i kista vi har att göra med?
3: Så är det, för vi kan konstatera att tabellettan Sirius och de som har varit överlägsna serieledare under den här säsongen, de är inne i en formsvacka, kan vi nog slå fast, för det är underläge 0-3. Häcken utökar, Gustav Lindgren är tvåmålsskytt och det är öppna konstgräslandskap i Sirius försvarslinjer och område när Häcken vinner boll och ställer om, och Adrian Svanbäck kan enkelt spela fram till Gustav Lindgren som trycker in 3-0 alltså för Häcken på bortaplan i Uppsala. Det är 5 minuter kvar att spela och hemmapubliken, vissa har lämnat för de ser sin tabelletta nu åka på andra raka förlusten, för det finns ingenting som tyder på att Häcken skulle komma tillbaka i den här matchen och göra 3 mål. Först så tappade ju Sirius 3-0 ledningen senast på bortaplan mot Mjällby och förlust där, och nu alltså 3 nya insläppta mål, 7 mål bakåt på 2 matcher alltså, och jag var inne på det tidigare att Sirius försvarsspel har bara läckt mer än vad det gjorde inledningen av den här säsongen, och på det också så har det blivit lite trubbigare framåt med tanke på att Robbie Hjul har lämnat. 3 poäng på väg till Häcken, leder 3-0 borta mot Sirius.
2: Det vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Vi vänder tillbaka till det damallsvenska toppmötet vi följde tidigare under kvällen.
6: Sertja Musovic, en match mot Hammarby på hemmaplan som slutar 1-1. Men om man bara hade tittat på andra halvlek, ja, men då borde ju ni ha vunnit. Men tittade man på första, ja, då skulle ju Hammarby ha vunnit stort. Ja, kan du förklara att det blev så här?
7: Ja, men jag kan ärligt säga att det inte såg ljust ut efter första halvlek. Det var total dominans av Hammarby. Dels för att de är ett riktigt bra lag, men också för att vi var brutalt katastrofalt dåliga i alla avseende. Men att det bara stod 1-0 var väl någonstans det enda positiva från den första halvleken. Och då kan allting hända i fotboll. Vi går ut och gör en mycket bättre andra halvlek. Och det, är väl, det känns som att myntet liksom hamnar på andra sidan. Och det var vi som får göra Hammarbys första halvlek där de får kämpa. Så att... Ja, en delad. 1-1 tycker jag är ett rättvist resultat med tanke på hur matchen ser ut. Jag tycker båda lagen har chanser till fler mål. Hammarby kan leda med 3-4-0 i första halvlek. Vi kan göra 3-4 mål i andra halvlek. Så det är verkligen ett rättvist resultat tycker jag.
6: Som båda lagen nästan verkar lite besvikna med på något sätt. Guldstriden är ju rätt många poäng framåt. Den verkar stå mellan Häcken och Hammarby. Tredjeplatsen däremot, den jagar ju ni och ett 5 andra klubbar kanske. Hur ser du på den striden här in mot säsongslutet?
7: Jag tror det är viktigt att fokusera på den egna processen. Jag vet inte om jag säger det för att jag har blivit lite äldre och mer erfaren. Men det handlar om det dagliga arbetet som man lägger ner på träningen. Att bli den där procenten bättre varje dag. Och gör man det så kommer tabellen också lösa sig, tror jag. För att vi är ett riktigt bra lag och det ser vi i andra halvlek. Men vi kan inte kasta bort de här första halvleken. Och det är väl lite det som också blir vår utmaning om vi ska ta... Ja, men framförallt om vi ska ta den tredje platsen. Men sen också om vi ska kunna blicka högre upp i tabellen också.
2: Malmös målvakt Zecira Musovic efter 1-1 mot Hammarby i den damallsvenska fotbollen och toppmötet där Malmö-Hammarby 1-1 tidigare ikväll. Vi ska vända tillbaka till tyska Aachen alldeles strax från kommentatorsposition Christian Olsson och Maria Gretzer, men där ute finns också reporter Isabelle Gradin.
8: Här hittar jag ett helt gäng med svenska fans med Sverigetröjor och mössor, mörkblå där står Sverige med gult, även Sverigeflaggor på kinderna och väldigt härliga glittriga ögonskuggor på det här gänget. Vart kommer ni ifrån?
9: Vi kommer från Göteborg.
8: Och hur länge har ni längtat och väntat på att få åka hit?
9: Oj, jag tror vi köpte biljetterna 1,5 år sedan. Så att vi har längtat, men vi bestämde redan efter förra VM nu var i Härning att vi ska vara med på nästa också.
8: Hur är det att vara här nu då?
9: Ja, men det är jättebra. Det är fantastiskt. Och det är... Ja, vi hoppas ju att det kan gå bra för svenskarna idag med, så att vi får höra extra mycket.
8: Vad tycker ni om Sveriges insats så här långt då i lagtävlingen?
10: Vi missade ju i onsdags. Så när vi var här igår så kände vi att vi behövde vara här redan i onsdags. Så att nu ser det ljust ut, så nu hoppas vi att vi fortsätter.
8: Men vad tror ni då? Sverige på en 7:e plats inför... Kan de klättra? Hur tror ni att det kommer gå?
9: Ja, vi tror på brons.
8: Det blir medalj.
9: Ja, det blir det. Det har vi.
10: Minst brons.
9: Ja, minst brons. Ja,
8: minst brons,
9: ja.
8: Minst brons till det här. Hur laddar man upp då så här inför en lagfinal på ridsport VM i laghoppning?
11: Man dricker lite bubbel.
12: Ja, och fixar glitterflaggor. Och vi är jättemycket peppade.
10: Gott humör.
12: Vi tror på detta. Ja.
10: Gott gäng, gott humör.
4: Ja. Och alldeles strax så håller de tummarna för Henrik von Eckermann och Christian Minitman som andra svenska ekipage genom lagtävlingen här i Aachen vid Ridsport VM. Det måste de göra för att de såg ju det första svenska ekipaget, Petronella Andersson och hästen Odina, stanna på banan och utgå ur det hela. De tog sig alltså inte ens i mål, banan var alldeles för svår.
5: Ja, de kändes inte som att de var riktigt redo för den här nivån, om jag ska vara ärlig.
4: Det är nu inne i den andra rundan som tävlingen är. Det är fyra runder, fyra ekipage i varje lag, ett ekipage från varje lag i varje runda. De sju bästa nationerna, ifall vi tar det först, exklusive USA, kvalar in till OS om två år. De 25 bästa ryttarna och hästarna individuellt kvalar in till den individuella finalen på söndag. Det är utkomster som kommer att komma vid slutet av den här tävlingsdagen. Och så förstås guld, silver och brons till ettan, tvåan och trean i detta VM i laghoppning. För att Sverige ska ha med det att göra så måste de tre avslutande ekipagen i stort sett vara felfria.
5: Ja, så är det. Det man ser här på de starka nationerna, som det är nu Schweiz som är inne, de kommer nog läsa in några nollor. Mm. Oj, där halkade den i svängen.
4: Det är nämligen Schweiz som tävlar nu. De som inför detta ligger på åttonde plats. Placeringen närmast bakom Sverige av de 10 nationerna. Av de från början 31 startande. Perfekt. Som kvalat in till den här finalen. Just nu är det Martin Fuchs i banan tillsammans med sin häst Connor Jay. Felfria över vattengraven är då mitt i banan vid muren där Petronella Andersson och Odina stannade. Det här går bättre. Det har det gjort för alla andra ekipage. Och så flyger de mot avslutningen och de åtta hinder det handlar om där. Först ett gult och rött rätt uppstående hinder. Flonk över det, jättebra. Så kommer ett blåvitt för schweizarna. Det går också.
5: Oj,
4: det river dem.
5: Bakbommen.
4: Det river dem. Och så kommer dubbelkombinationen som är så lurig. Klarar första, klarar också andra. Det vita med lite glest grönt målat på sidorna. Är det ogräs eller är det Timotej? Hur som helst, konstnärligt och felfritt där för Fuchs och hans häst. Men ett rivet hinder. Nästa går bra. Då är det tre hinder kvar. 87 sekunder i maxtiden. Nästa ekipage, svenska Henrik von Eckermann och Minitman. Näst sista hindret går bra för schweizarna och så det sista.
5: Får han jobba? Får jobba?
4: Full fart upp i luften, klarar det bra. Och på rätt sida maxtiden och fyra fel skriver vi upp för Schweiz. Inte bra för deras del. Inte bra, de började ju med ett felfritt resultat för Steve Gerda och hästen Dynamix. Sverige började med sämsta möjliga start ju, i och med att Petronella Andersson och Odina blev diskvalificerade som man blir när man inte fullgör sitt uppdrag. Över de 17 hinderna, 87 sekunder i maxtiden i en tilltagande solnedgång där bortom kullarna och träden vid sidan av den legendariska tävlingsarenan här i tyska Aachen på gränsen till Nederländerna och Belgien. Det är 40 000 minst, sa du nyss, på publikplatserna. Det är smockfullt. Det finns små svenska hejarklackar här, det finns små danska och engelska, men framför allt så är det ju en väldig dominans för hemmanationen och ekipagen där. Nu står du och viftar som du var en
5: Ja, men jag tycker Martin Fuchs kan väl skynda sig ut från banan lite. Nu börjar ju visserligen vi på andra halvan av banan.
4: Masar sig av banan. Nu är von Eckermann och Minitman är inne på väg mot första hindret av de 17. Det första, det stora bruna där borta på den väldiga gräsmattan, den kuperade. På väg mot det, kom igen nu då. Von Eckermann klarade första hindret. Var de i det? Så kommer nästa, gult, grönt och blått. Det flyter de över med möda och sen kommer ett hinder blått och vitt innan det kommer en högersväng. Först har vi hindret, det går bra, tack så mycket. Och så på gräsmattan, ser det bättre ut nu? Mm. Ja. På väg mot nästa hinder, det röd-svarta.
5: Kom igen.
4: Och så kommer den luriga trekombinationen. Tre hinder på tät följd. Första för von Eckermann och Minitman. Andra kommer där.
5: Kom igen!
4: Ja, som glada regndroppar mot ett blommigt parasoll. Därefter kommer vattengraven över det. Och så muren där Petronella stannade. Stanna inte. Upp och över. Mycket bra. Prosigt. Och här kommer nu efter en högersväng det gula hindret för von Eckermann och Minitman. Felfria så här långt. Det måste vara felfritt för Sverige det här, von Eckermann. Det gula går bra. Det blåvita som schweizarna rev. Upp och klarar det också. Aj, slår inte så hårt. Det går bra. Och så dubbelkombinationen som är slurig. Vita.
5: Nej! Nej! Nej! Nej! Fan, två hinder.
4: Dubbelsåren. Det blir inga medaljer det här.
5: Nej.
4: Det blir ju inga svenska medaljer. Medaljer blir det ju, men inte för Sverige.
5: Nu får vi börja hoppas på OS-kval.
4: Får vi börja äta müsli till varje måltid, känns det som, i hästsportvärlden. Ja, på väg mot det sista hindret. Där försvann luften nu den svenska hoppballongen.
5: Ja.
4: Vad tråkigt det är.
5: Ja, nu åkte vi ner i källaren här ett tag.
4: Ja.
5: Men vi får ändå heja på de två sista. Man vet aldrig vad som händer.
4: Nej. Men vi vet ju att von Eckermann är på 26:e plats nu. När långt ifrån alla har hoppat denna runda. Det betyder att han är utanför de 25 som tar sig till den individuella finalen. Han var ju bäste svensk inför den här dagen. Etika är ju öppna sår, det här, Maria Messer, för svensk
5: hästhoppning. Det här är ju verkligen, vi hade hoppats på är betydligt bättre.
4: Mm. Dubbel nej i Aachen. Åh, vilken dålig svensk start på den här VM-finalen i laghoppning.
3: Det är slut i den allsvenska fotbollen. Den enda matchen i herrallsvenskan den här kvällen. Och det blir seger för Häcken borta mot serieledarna Sirius. 3-0 för Häcken. Tvåmålsskytt Gustav Lindgren. Och första målet Julius Limber. Det var ju han som även avgjorde senast för Häckens del. Sirius gör nog en av sina sämre matcher den här säsongen. Och nu är det två raka förluster för Uppsala-laget och tabellettan i fotbollsallsvenskan. Det är tre raka matcher utan seger. Och nu kommer ju förstås de här frågorna om de håller på att tappa greppet om den här guldplatsen. Visserligen leder de ju fortsatt fotbollsallsvenskan med 9 poäng före Hammarby, men nu har Hammarby en match mindre spelad och det är derbyt på söndag. Vinner Hammarby då, ja, då är det nere i 6 poäng. Och då ska det också adderas att Sirius är inne i en formsvacka. Jag var inne på det tidigare under sportextrasändningen att under de första 10 matcherna så släppte Sirius in 10 mål. Nu är det tuffare läge defensivt för de släpper in en hel del mål bakåt. Och det har blivit 17 mål insläppta på de 8 senaste matcherna. Så det är inte bara framåt där de har sålt då den stora målgöraren Robbie Jour. Och nu 3 raka matcher utan Robbie Jour och 3 raka matcher utan seger. Sirius måste tänka till om de ska kunna plocka hem det här guldet. Det är ganska långt kvar av säsongen och nu är det en formsvacka för Uppsala-laget. Häcken däremot, 2 raka segrar, finns verkligen med i täten och kampen om Europaplatser. 3-0 till Göteborgsgänget.
13: Och slut också sedan en tid tillbaka i säsongspremiären vad gäller damernas Bundesliga i Tyskland för Magdalena Erikssons Bayern München som besegrade Union Berlin på bortaplan med 4-1. Magda Eriksson spelade hela matchen.
2: Mm. Och så vi hörde alldeles nyss Johan Bengts konstatera att Häcken besegrade Sirius på bortaplan med 3-0. Sirius fortsatt i ledning i den allsvenska tabellen på 42 poäng. Där bakom Hammarby 33 inspelade poäng och Häcken på 31. Mellan de tre lagen så har ju Hammarby en match mindre spelad. Den kommer på söndag mot Gais. Vi har också följt damallsvenskan den här kvällen där det slutade 1-1 mellan Hammarby och Malmö. I Malmö 1-1 slutade det mötet och vi inväntar ju en Premier League-premiär, Arsenal mot Coventry, men ingen svensk i startelvan i Arsenal utan Viktor Gyökeres inleder på bänken där Kai Havertz startar i det mötet och vi ska faktiskt höra en annan koppling kring den matchen. Vi kommer att lyssna till en av hjältarna från 94 VM. Lyssna här.
14: I kväll är det premiär för Premier League-fotbollen i England. En match spelas. Mästarna i våras, Arsenal, tar emot nykomlingen Coventry. En av Sveriges 1994 VM-hjältar, Roland Nilsson, spelade i den högsta serien för just Coventry. Det gjorde han 1997-99. Han var ytterback och i laget fanns också målvakten Magnus Hedman. Roland Nilsson är jätteglad att se Coventry tillbaka nu i Premier League. Och det här är hans relation med klubben idag.
15: Den är bra. Tyvärr har jag inte varit där över så mycket, utan det är ett par år sedan nu. Jag var där och hälsade på när Viktor Gyökeres spelade där.
14: Vad låg bakom att de nu, efter 25 år, lyckades ta sig upp igen i den högsta divisionen?
15: För att få till sig de här bästa spelarna så måste man ju ha en bra ekonomi. Jag trodde till och med att de var på väg in i konkurs där ett litet tag. Man får ju göra så som man gjort tidigare, att man försöker hitta de här guldkornen som kanske ingen annan har hittat innan. Men såklart så blir det en tuff säsong i Premier League.
14: Och tuffare kan det ju knappast bli än att ikväll spela borta mot Viktor Gyökeres nuvarande klubb. Förra säsongens guldlag, alltså Arsenal.
2: Bara några minuter avspark där, reporter Bengt Skött.
8: Och här på Ridsport VM i Aachen så har vi fått sällskap här av Petronella Andersson. Det har blivit en tuff start för Sverige här i lagtävlingen. Hur går dina känslor just nu?
16: Besviken såklart, för min egen skull absolut. Men också tråkigt för laget att börja kvällen så, givetvis. Nu har Henrik precis också ridit, han hade två ner. Såklart vi hade hoppats på bättre, men det är två kvar så det är inte över ännu.
8: Det blev ju ett tramp i vattnet för dig och Dino, och sen så stannade de framför muren. Beskriva vad det som hände.
16: Jag tyckte vattnet, jag kom inte riktigt upp till vattnet så som jag hade hoppats och trott. Vilket gjorde att det blev lite långt. Hon trampade i det och tror det var något som gjorde henne själv lite osäker. Och därmed stoppat på muren och sen fortsatte vi. Men med tanke på att jag revet efter det också, så hoppas jag på att vi ska kunna stryka mitt resultat. Just med tanke på att det kommer ju tidsfel och annat, med tanke på att jag hade stoppat då.
8: Hur var annars känslan här för dig inför den här kvällen, den här lagfinalen?
16: Vi var supertaggade allihopa. Förhoppningsvis är det fortfarande två taggade ryttare kvar, givetvis. Vi gick in med höga förväntningar. Men ja, så är sporten ibland.
8: Och för din egen del, VM-debut, du gör ju VM-debut här i Aachen. Beskriv ändå liksom in till ett fullsatt, en fullsatt arena och så där.
16: Aachen är ju en fantastisk tävling. Det är en av absolut världens bästa på alla möjliga tänkbara sätt. Så när det är superhärlig stämning, såklart är stämningen bättre för sin egen skull om man lyckas ta sig till finish i alla fall. Men okej, så är det.
8: Vad tar du ändå som är dig här från de här dagarna?
16: Man har ju absolut lärt sig något här på vägen också. Det är ju erfarenhet som man tar med sig till förhoppningsvis kommande mästerskap.
8: Vad vill du ändå så skicka med nu till Wilma McMahon och Peder Fredriksson som ska rida här för Sverige härnäst?
16: Håll planen och så hoppar vi två fel för er under.
2: Vi hoppas att det blir så att Sverige avslutar den här finalen i hoppning. Ridsport VM i Aachen är det vi pratar om. Isabel Gradin pratade med Petronella Andersson där, som blev diskvalificerad i första rundan efter att inte ha fullföljt den ritten. Vi har ju också haft en EM-premiär i volleyboll ikväll för de svenska damerna. 3-0 blev det i

0: Salt, Eva Max här i Sveriges Radio P4, och det är Sportextra som sänder. Här närmast ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Och jag kan börja med att nämna det att Fagersta kommun och polisen i Västmanland just nu håller en pressträff med anledning av våldsdådet idag på gymnasieskolan Brinellskolan. Och vi återkommer såklart till den senare. Det var alltså strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan efter att en ung man beväpnad med svärd tagit sig in på skolan. Region Västmanland uppger att 3 personer skadades, varav 2 är pojkar under 18 år som vårdas för allvarliga skador. Den misstänkte gärningsmannen, som är skriven på en adress i Fagersta, sköts av polisen i samband med gripandet, enligt uppgifter till Sveriges Radio.
2: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18 års åldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Berättade Elsa Kovacs. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta där det kommer att vara öppet nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd.
0: Ola Jan och Dunkers finns med oss från Ekot och besöker Sportextra studion så fort det finns något nytt att berätta om dådet i Fagersta. Tack för att du finns med oss den här kvällen, Ola. Under sportkvällen så ska vi alldeles strax besöka ridsport-VM i Aschen. Det har ju också handlat en hel del om fotboll den här kvällen. Malmö-Hammarby, damallsvenskan, slutade 1-1. Och Häcken besegrade Sirius i herrarnas allsvenska på bortaplan med 3-0.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: Här är Sveriges Radio P4 och Sportextra, och precis nu senaste nytt vad gäller dådet i Fagersta. Då har vi kvar Ola Jan-Åke Dunkers från Ekot med i studion som berättar mer om vad det senaste som hänt därifrån.
1: Ja, men det är ju så att polisen i Västmanland och kommunen i Fagersta just nu håller en pressträff om det som hände på Brinellskolan i Fagersta idag. Och de har konstaterat nu polisen att en person är död. Som skadades i den här svärdattacken har nu alltså avlidit.
0: Tack så mycket, Ola, som finns med oss och uppdaterar oss vad gäller dådet i Fagersta. Du läser och lyssnar till i appen Sveriges Radio också vad gäller senaste nytt därifrån, och Ola kommer att fortsätta besöka oss här under kvällen. Tack för nu, Ola. Vi i sportsammanhang ska vända tillbaka alldeles strax till ridsport-VM i Aschen. Det har ju blivit en tuff start för Sverige i den här hoppfinalen. Christian och Maria, berätta, hur ligger det svenska laget till?
11: Sverige gick ju in i den här VM-finalen i laghoppning på 7:e plats av de 10 inkvalade lagen av de 31 som inledde laghoppningsutmaningen här i VM. Efter de 2 första insatserna, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Petronella diskvalificerad, avbröt sin ritt, och Henrik von Eckermann rev 2 hinder tillsammans med sin häst. Så har Sverige rutschat ner till 9:e plats av de 10 deltagande lagen. Det finns de lag som går bra, såklart. Schweiz är på väg uppåt, ligger på 4:e plats efter en start långt ner i resultatlistan. Italien har gått motsvarande väg från sin delade tredje plats nere på sjätte plats nu och så vidare. Det rör sig hela tiden efter det att varje ryttare tar sig genom banan. De 17 hinderna och 87 sekunderna som är maxtiden. Det är 4 ryttare i varje lag i grundläget. De startar i omvänd startordning, det vill säga 10:an först, 1:an sist, och så körs det en runda i taget per ryttare så att säga. Så en ryttare för varje nation och så börjar de om, och nu avslutas alldeles snart den andra rundan. Nu är det dags för Tysklands andra ryttare, Tyskland som är ledningen för USA. USA vars andra ryttare Katrin Ardinen tillsammans med Out of the Blue, precis just som Petronella Andersson för en liten stund sedan avbröt sin ritt efter att ha kommit fel på ett hinder i trekombinationen och sen missat vattengraven därefter. Det är en bana som kräver sina tributer det här. Det är flera ekipage som har, precis som Petronella, avbrutit sina ritter. Nu är det för Tyskland Sophie Hinners tillsammans med Iron Dame Sinclair. Hästen Sinclair under Sophie i den röda kavajen och de vita byxorna på väg mot första hindret i trekombinationen. Fel så här långt. Putsar över det första hindret. Det andra klarar de också. Och det här går ju bra, Maria. Felfritt så här långt. Vattengraven kommer under deras hovar nu. 3,90 meter. Inga problem. Lätt skuttar de över det. Fram nu mot muren där Petronella och hennes häst stannade. Går också bra för Tyskland på väg mot en cementerad ledning. Sophie Hinners och Sinclair mot det gula hindret i slutet av banan. Det går ju bra det här, Maria, eller hur?
10: Tyst!
11: Det går bra. Maria engagerad i allt som händer på banan.
10: Den lurliga, vitgröna
11: dubbelkombinationen går bra då. 40 000 håller andan. En åskådare runt banan skriker. Hon jobbar för Sveriges Radio. Sophie Hinners och Sinclair över nästa hinder också. Nu är det 3 hinder kvar. Slå mig inte i ryggen, Maria.
10: Kom igen nu!
11: Det går bra. Ett hinder klarar de där, och så är det då bara ett hinder kvar och så maxtiden 83 sekunder 87
10: var ju klara sista yes!
11: och klarar inte maxtiden.
10: Det gör inget. Det gör inget. Fasen, det gör ingenting.
11: Det gör ingenting för Tyskland och deras ambitioner att ta VM-guld. Så vi hinner så att Sinclair ett straffpoäng för att de var drygt på den första sekunden över maxtiden. Det är ju en straffpoäng för varje påbörjad sekund över maxtiden. Hon är på fjärde plats individuellt. Den andra tysken som tävlat, Markus Ening, är på tredje plats. Det tyska laget leder i mycket stor stil för USA. Tyskarna har utökat sin ledning jämfört med det de hade med sig in i den här finaldagen vid laghoppningen i VM i Aachen. Efter 2 runder av 4, Tyskland före USA och England på medaljplatserna. Där bakom Schweiz, Belgien, Italien, Frankrike, Irland. Näst sist Sverige och sist av de 10 deltagande nationerna i VM-finalen i laghoppning, Danmark. 40 000 åskådare, i alla fall den absoluta merparten av dem, har skrikit ut sin tyska glädje sedan tyskarna alltså understrukit sin överlägsenhet. De gick in i den här finalen, eller travade, galopperade in i den, skrittade in i den som stora favoriter, och de ser ut att uppfylla det löftet så att säga. Det svenska laget har 2 ryttare kvar. Vi måste värdera läget här lite grann, Maria, också. Ligger alltså på 9:e plats nu. Det är inte jättelångt ifrån att de skulle kunna avancera en bra bit uppåt i resultatlistan. Det blir svårt att ta medalj. Det blir det. Men om Wilma McMahon och hästen Sissi och Peder Fredriksson och Al Capone är felfria båda 2, så kan det plötsligt se mycket bättre ut för Sverige.
10: Jo, nu får vi bara försöka hålla i det här så att vi får det där OS-kvalet. Och tråkigt att ha släppt tanken på medaljer. Men ja, inte kört förrän det är klart. Det är en svår bana.
11: Och det är ju en väldigt svår bana. Många ger upp i den. Det är ju alltså så att det är guld, silver och brons. Det tävlas som i VM. Det är också att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Det tar sig de 7 bästa nationerna. Skulle USA vara en av de 7 nationerna, USA är ju direkt kvalificerat till OS, så är det de 8 bästa nationerna det handlar om som kvalar in till OS. Sverige just nu på 9:e plats, 2 poäng bakom Irland på den just nu sista OS-platsen. Den spänningen finns kvar under avslutningen av den här laghoppningsfinalen som just nu tar en mitt i tävlingen paus och återupptar sin verksamhet klockan 21:23. Det är ju om några minuter det bara, Emanuel.
0: Så är det. 11 för att vara exakt, om jag kan klockan och om jag kan matematiken från lågstadiet blir det väl plus och minus där.
11: Så jag kan inte det.
0: Nej, hoppas vi att jag har rätt, för det är vårt enda hopp just nu. Om inte någon är ännu bättre på att räkna, då kan ni ju mejla in till Radiosporten innan det drar igång igen. Men då är vi i alla fall tillbaka, för jag hör ju det hela tiden, Christian, i mitt öra. Och det är tur det, om det skulle vara så att vi är väldigt dåliga på matematik. Det är från Ridsport VM tidigare idag. Har det ju handlat en hel del om fotboll. Sirius mot Häcken i herrarnas allsvenska toppmöte där, och serieledarna Sirius fortsätter att darra. Häcken vann den matchen på Studenternas med 3-0. Toppmöte var också i damallsvenskan, 1-1 mellan Malmö och Hammarby i den damallsvenska fotbollen från Skåne ikväll. Du är det.

0: Tracy Chapman, Fast Car i Sportextra. Vi pratar mycket fotboll, mycket volleyboll, mycket ridsport, men vi har ju också nämnt golf som pågår.
1: Ja, det är ju stortävling just nu när PGA-slutspelet pågår, och vi rapporterade ju förut om att Ludvig Åberg inledde bra, men han har fortsatt att pendla runt den där elfte platsen som han just nu innehar. Delad 11 på minus 5, totalt minus 1 för dagen. En buggy för en liten stund sen gjorde att han halkade ner något, men tillbaka på minus 1 och nu också tillbaka på den där elfte platsen. Kämpigare går det för Alex Norén som nu har spelat klart för den här fredagskvällen. Han avslutar med minus 1 för dagen, men är bara på par för de två första runderna och behöver spela upp sig ganska mycket för att få fortsätta spela under slutspelet. Det är heller inte klart om han klarar katten där, vad jag ser. Utan just nu är störst hopp till Ludvig Åberg som alltså ligger delad 11 på minus 5.
0: Så ser det ut i golfen. Tidigare ikväll också EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna, och vi vänder tillbaka till Skandinavien.
2: Vilma Julevik, EM-premiär i Skandinavium, publikrekord och vinst med 3-0 i set mot Montenegro. Hur mår man som människa då?
3: Ja, alltså just nu mår man ju ganska bra, men samtidigt så känner man att vi inte var riktigt på den nivån som vi ville vara i vårt egna spel. Men med tanke på att det är en premiär och en 3-0-vinst så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda.
2: Berätta vad du inte är nöjd med då först.
3: Det är svårt att sätta fingret på det, men det känns bara som att jag själv och laget liksom kan snäppa upp lite till, göra lite bättre, och då kanske det här blir ett enklare vinst. Med Montenegro är ett bra lag och de spelar jättebra, framförallt i tredje set, så att ja, vi ska vara nöjda med vinst härifrån.
2: Du berättar för lyssnarna, hur mycket har du kämpat personligen för att få vara med här och uppleva det du har fått uppleva idag?
3: Mycket, det har varit en lång resa kan man säga, så att det är väldigt kul att stå här nu äntligen liksom, och man försöker bara ta in allting också, faktiskt njuta av det lite också, även om det kan vara svårt när man spelar.
2: Hur går det då att ta in det?
3: Det gick bra att ta in när vi stod och sjöng Stad i ljus i alla fall, så att det...
2: Ja, så blev det ju efteråt.
3: Ja, exakt, då fick man njuta lite av alla som var där och så, så att då fick man lite gåshud igen.
2: Ja, och när du gjorde entré och kom in här, du har ju haft drömmar, du har varit korsbandsskadad, du har varit på gymmet, på rehab, du har haft bilder. Hur var verkligheten jämfört med bilderna du hade byggt upp?
3: Nej, det var ju såklart bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det kände man redan när vi klev in här och började träna här förra veckan, att det här är nog mycket större än vad vi trodde att det skulle vara.
2: Du var ju min expert vid VM. Är det bättre att spela än att sitta med mig?
3: Ja, det tycker jag nog tyvärr. Än så länge i alla fall.
2: Du vill blicka framåt i turneringen också. Vad ger er den här segern som du känner det?
3: Nej, men det är självklart viktiga poäng. Varje match är superviktig och vi har ju bara en chans mot varje lag nu. Inte så som det var European League under semifinalfinalen, där hade man ändå två chanser. Så att det är jätteviktigt både för självförtroendet men också för poängen som vi behöver få ta oss vidare.
0: Volleybolllandslagets Vilma Julevik efter 3-0 i set i en premiären i Skandinavium mot Montenegro. Patrik Ljunggren var det som intervjuade.
1: Nu är Premier League-säsongen igång på de brittiska öarna. Arsenal möter Coventry och nu har också det första målet fallit, och det är hemmalaget Arsenal, regerande mästarna, som har tagit ledningen via tysken Kai Havertz, som tjusigt placerade in säsongens första mål, och det placerar ju möjligen då Viktor Gyökeres ännu längre ner på bänken. Han inleder den här matchen vid sidan av. Det ryktas ju lite att han till och med ska lämna regerande mästarna Arsenal, men ersatt idag av Kai Havertz, som nu också är målskytt alltså. Det är drygt 20 minuter spelat av den här säsongen och av Arsenal Coventry.
0: Och en ensam Premier League match ikväll, och sen så fortsätter ju Premier League premiären vad det lider.

0: Elton John, Your Song, här i Sveriges Radio P4, där Sportextra sänder med anledning av ridsport-VM och finalen, ja, lagfinalen i hoppning, där Sverige fick en riktigt dålig start. Men nu är tävlingen igång igen efter pausen, och tänka sig, Christian, att vi lyckades räkna rätt och tajma in att det nu är igång. Men det ser inte alls bra ut för Sverige.
1: Nej, det gör det inte när det gäller ambitionen att ta medalj, kanske i förlängningen, den extrema förlängningen, försvara VM-guldet från senaste var VM. Då avgjordes ju det Härning i Danmark, då vann Sverige den här lagtävlingen. Det kommer de inte att göra idag. Det är dessutom efter den svenska inledningen Petronella Andersson diskvalificerad och Henrik von Eckermann två rivna hinder. Det är två svenska ekipage kvar om en liten stund, Wilma McMahon och hästen Sissi. Sverige får nog i första hand inrikta sig på att vara bland de åtta bästa och kvala in till OS om två år. Och det är de förutsättningarna, eftersom det grundläget är 7 OS-platser som står på spel. Men USA, som arrangerar OS om två år, ligger på andra plats. De är ju direkt kvalade till OS. Därför är det de åtta bästa under de här förutsättningarna. Och i och med att Irlands senaste ryttare Kian O'Connor, den väldigt erfarna, och hästen Chateau Linu, rev det sista hindret alldeles för några andetag sedan, så avancerar

0: får man ju stöttning från SOK under ett helt år tidigare, vilket är jätteviktigt för Sverige som kanske inte har de ekonomiska musklerna. Så att det betyder ju jättemycket att kunna göra det redan nu.
1: SOK, Sveriges olympiska kommitté alltså. I banan nu det tredje danska bidraget, Caroline Rehoff Pedersen och hästen Polonis, som är felfria med 3 hinder kvar att hoppa. De har 13 sekunder kvar till maxtiden och då river de det tredje hindret från slutet. Så kommer det näst sista, det klarar de, och så har de ett vitsvart hinder kvar. Och det klarar de också, och de är på rätt sida maxtiden. 4 stycken straffpoäng för Caroline Rehoff Pedersen. Danmark som är efter Sverige på 9:e plats i sammanräkningen tappar nu i och med de här 4 straffpoängen som Caroline och Polonis hoppade in till 10:e platsen. Irland 9, ungefär 2 poäng bakom Sverige som har den sista OS-platsen i detta nu. Nu är det i banan Schweiz tredje ryttare, Gaëtan Chauliat och Chelsea. Sen är det dags för Wilma McMahon och hästen Sissi. Nu är det dags för Isabel Gradin.
2: Som står här nere vid framhoppningen, för precis där vi får göra intervjuer så är också framhoppningen. Den sista framhoppningen ska nämnas, för det här på det här jättestora ridsportområdet så är det först en stor framhoppning där de värmer upp hästarna och hoppar lite hinder. Sen så är det liksom sista framhoppningen här inför de ska in på banan, och jag ser Wilma McMahon som skrittar förbi här på Sissi bara 5 meter framför mig ungefär. Hon har hoppat några gånger här. Det är ju ganska liksom bistra och sammanbitna miner här i det svenska lägret. Henrik von Eckermann och förbundskapten Henrik Anka Krona står och diskuterar. Wilma som ofta är strålande glad, och hon ser ganska sammanbiten ut hon också. Hon spanar upp mot den stora storbildsskärmen där hon kan följa de andra ryttarna inne på banan. Alldeles strax dags för Wilma McMahon.
1: I banan nu schweizaren Gaëtan Chauliat. Det är alltså 17 hinder det handlar om. Maxtiden är 87 sekunder. De har precis trippat över vattengraven. Det ser ju ganska bra ut, men inte felfritt.
0: Nej, rev ett relativt lätt hinder här som inte många har rivit, men klarade hela den svåra linjen med 3 kombination vatten och mur. Nu river han ordentligt igen. Så 8 fel, och han har svår kombination kvar här.
1: Den som von Eckermann rev båda hindren i klarar det. Och det här är inte alls bra för Schweiz i deras ambitioner att ta medalj. För så starkt lag tänker de nog att de har på pappret egentligen. Dock inte i verkligheten. Schweiz på 4:e plats nu. Och ytterligare fel här in då från Chauliat. Och det betyder ju att de kommer att rutscha ner en liten bit i resultatlistan. Ska det räcka med 8 fel sista hindret? Ja, det skulle
0: det. Det gör det.
1: Och inga tidsfel för Chauliat som är en av de unga schweizarna. Det finns ju en till avslutande Jason Smith som inte alls är lika erfarna som Martin Fuchs och Steve Gerda, världsstjärnorna som inlett för Schweiz idag. Nu är det dags då för det tredje svenska ekipaget. Ska Sverige ha en god chans att ta en OS-plats här och ha någon liten avlägsen möjlighet att närma sig en bättre placering, dock inte en medaljmöjlighet väl, så måste Wilma och Sissi vara felfria helt enkelt. Ganska tuffa förutsättningar det.
0: Ja, det är det. För banan har visat sig verkligen vara så svår som vi trodde och räknade med att den skulle vara. Kanske att man hade en liten aning om att den skulle vara något enklare att rida felfritt på. Därför att alla de här ryttarna som red först som inte hade lag, de klarade det lite bättre.
1: Faktiskt än många av lagryttarna, de som nu är i elden. Nu är Wilma och Sissi på väg mot det första hindret. De gör en liten lov runt en liten staty med hästar som finns där inne på den här väldiga gräsbanan som är kuperad och enormt stor. Flera fotbollsplaner får plats här ifall man skulle få för sig att lägga ut dem. Och så 40 000 på läktarna runt omkring. Enögda Sissi och Wilma McMahon mot det första av de 17 hindrena. Det är chokladhindret, det bruna, det går bra. Skutt fram emot nästa hinder, det gula, gröna och blå går fint. Sissi pigg och spänstig, nästan lite självsäker som en hemstickad tröja från Småland ungefär, ser det ut som. Lagom kaxig, felfri över tredje hindret, svänger höger runt en liten vattengrav där mot det rödsvarta hindret. Flyger över det. Wilma fick kanske lite grann övertala henne och hoppa där, det gjorde hon i alla fall. Nu kommer 3 kombinationen. Bumpa över första, bimpa över andra. Nej, så driver de det andra. Wilma och Sissi nu i

0: karriär framåt. Vattengraven, den går bra. Ja, inget tramp i vattnet. Och här tar de sig över muren. Ett rivet hinder.
1: Håll på henne nu.
0: Det här blir så himla blågult svårt, det här, mot det gula hindret för att så river de det
1: enkelhindret.
0: Så river de det också, klara nästa hinder, har dubbelkombinationen där. Von Eckermann rev båda framför sig nu, river första, klarar andra, tre rivna hinder för Vilma och Sissi, tar ut svängen väldigt mycket för att komma rätt till nästa hinder, drar på sig massa extra sekunder, då ska det bli strafftid också, klarar det fjärde hindret från slutet, har tre hinder kvar. Och har rivit tre hinder, Vilma och Sissi. Ah. Tredje från slutet går bra. Näst sista hindret, det gulgrön-blå, går fint. Och så är det ett hinder kvar, det svartvita. Och 87 sekunder går...
1: Oj, och sista är det 16 fel.
0: Klarar maxtiden med 600 delars marginal. Rev de sista hindret också?
1: Ja, det gjorde de.
0: De rev sista hindret också. Det här är ju förfärligt dåligt för svensk del. Petronella Andersson diskvalificerad, tog sig inte ens i mål. Henrik von Eckermann, två rivna hinder. Vilma McMahon, fyra rivna hinder. Sverige utanför en OS-plats i detta nu. På tionde och sista plats av de tio nationerna i lag-VM-finalen. Fy bubblan!
1: Ja, det är riktigt dystert. Riktigt dystert. Att vi inte ens har lite grann häng på någonting.
0: Nej, det finns inte ens häng på en OS-plats som det är nu. För Sverige är alltså 14 straffpoäng ifrån en OS-plats. De har 14 straffpoäng för mycket. De har rivit hinder motsvarande 14 poäng. Det går ju inte, det är tre rivna hinder och två tidsfel det. Men de har helt enkelt inte varit bra nog.
1: Nej, så är det bara.
0: Förfärligt dyster insikt.
1: Jättetråkigt.
0: Men det är ju inget som är bra. Diskvalificerat, två rivna hinder, fyra rivna hinder.
1: Nej, det är ju så långt ifrån vad vi är bortskämda med. Så att, och deras egna förväntningar får vi säga. Det är ju inte det att...
0: De pratar ju om medalj inför tävlingarna. Ledare och hoppare i det svenska laget. Gjorde en grå insats första dagen. Var fenomenalt bra igår då alla fyra var felfria. Ja, och så är det på alla sätt och vis en ny dag idag igen.
1: Ja, det var ju en relativt, även för våra ekipage som är rutinerade, en relativt okomplicerad bana igår.
0: Mm. Idag är det komplicerat så att det räcker och blir över.
1: Verkligen.
0: Och hieroglyfer och allt där till. Oh, Sverige är sist i VM-finalen i laghoppning.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: Det här är Sveriges Radio P4 där det nu har blivit dags för ekonyheter tillsammans med Ola Janåker Dunkers.
7: Ja, ikväll har vi ju då rapporterat om våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta idag. Och alldeles nyss höll Fagersta kommun och polisen en gemensam pressträff om det som hänt. Tom Alriksson är lokal polisområdeschef i norra Västmanland.
8: 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. Den första patrullen på plats kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade ytterligare gärningspersoner. Den totala skadebilden som vi ser är två stycken allvarligt skadade som fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan. Så att säga.
7: Tom Alriksson vid polisen i Västmanland. En person är alltså död och tre personer skadades, varav två pojkar vårdas för allvarliga skador efter våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Den misstänkte gärningsmannen har tidigare dömts för misshandel på en skola. Han har även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kortläggning. Den misstänkte la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet, bekräftar en källa för Ekot. Kontot det är nu borttaget från plattformen. Innan kontot togs bort fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utdöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen på Risbergska i Örebro. Och för den som vill ha stöd har kommunen i Fagersta upprättat ett kriscenter i Risbrohallen. Där är det öppet nu under kvällen och även i helgen. Och mer om skoldådet i Fagersta, det hör du i vår tio-sändning om alltså ungefär 20 minuter lite drygt. Och även i appen Sveriges Radio.
6: Och här i P4 så är det Ola Jan-Åker Dunker som ger oss ekonyheterna. Tack för det.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger Shallow här i Sveriges Radio P4. Det är Radiosporten och Sportextra du lyssnar på den här kvällen. Det har varit en hel del fotboll, toppmöten i de båda allsvenskorna. I herrarnas så blev det seger för Häcken borta mot serieledande Sirius med ett klara 3-0. Och i damallsvenskan Malmö-Hammarby, den matchen slutade 1-1. Det har också varit EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna. Blev det seger med 3-0 i set mot Montenegro på hemmaplan i Göteborg och Skandinavium. Och just nu pågår ju lagfinalen i hoppning. Det handlar om ridsports-VM i tyska Aachen. Där har Sverige fått en tuff start. Och ni hör alldeles strax mer om det, men medaljerna ser väldigt långt borta ut just nu, kan vi nästan räkna bort. Och även det som är OS-kvalet i den här tävlingen ser tufft ut för Sverige. Alldeles strax Christian och Maria med alla detaljer därifrån. Men efter sporten, ja då kommer Karlavagnen. Egentligen skulle ju dragit igång för 2 minuter sedan och vi tackar för den här lånade tiden. Men när sporten är klar, då kommer ni till oss, Gerard Stenlund här i P4. Vad ska ni snacka om ikväll?
1: Ja, man hade ju kunnat vilja köra något om att det går bra för Sverige i hästhoppningen här. Men vi ger väl inte upp hoppet än, tänker jag. Men,
0: hoppet?
1: Ja, eller hur? Nej, men det är så att man kan ringa in. Det är Ordet är fritt, det här populära temat ikväll. Man kan ringa om precis vad man vill helt enkelt. Så vi får se då hur länge ni håller på. Men efter det så kör vi. Sen samtidigt så har vi förstås då tankarna med oss kring det här tragiska som har hänt i Fagersta och svärdattacken på skolan där. Så det kan vi också ringa in och prata om. Men i övrigt då, alltså ordet är fritt så att det bara ringa in. Och man kan ringa in redan nu faktiskt. Och det är ju 020-22-10-30. Och så drar vi igång då, beroende på hur det går nu då för Sverige i hästhoppningen.
0: Som det ser ut nu så skickar vi över ordet till er ungefär 22.30, så att det kan ni ha som ett litet riktmärke. Men fortsätter ni lyssna på P4 så kommer ju Karlavagnen till er så småningom. Tack för nu, Gerard, så hörs vi lite senare.
1: Yes.
0: Kanon. Och nu, ja då ska vi lyssna till en av de svenska ryttarna som var i farten tidigare idag. Det handlar om den här herren.
2: Henrik von Eckermann, 8 fel tillsammans med Minuteman här i lagfinalen. Hur är dina känslor just nu?
3: Ja, det är klart att man är besviken över resultatet i sig, självklart. Sen måste jag säga att Minuteman gjorde väldigt många bra saker också. Egentligen bara det som hände som inte blev så bra, men resten gjorde han väldigt bra. Så att, ja, resultatet är självklart för dåligt. Så att ja, det är bara hem och träna vidare.
2: Det var den där kombinationen som ställde till det. Vad var det som hände där?
3: Nej, men det var faktiskt så att den här kombinationen hoppade även i Falsterbo och hade faktiskt samma nedslag i den kombinationen på samma sätt. Alltså bakbommen på trippelbarren, då trippelbar räcker kombination med ett galoppsprång. Och även så att när han gjorde det så kände jag också att han inte riktigt förstått hur han ska hoppa det, för det som händer är att han vill inte riva utan han bromsar för räcket ut, alltså rätt uppståendet ut, så då bromsar han lite för tidigt med kroppen och på så sätt kommer han ner då för snabbt och har då den bakbommen på trippelbarren. Så att jag åkte hem och tränade det där, men som vi såg idag så var det inte tillräckligt mycket tränat på det, tyvärr.
2: Det såg ut som att du nästan vände dig om i sadeln och tittade på den där kombinationen efteråt.
3: Nej, inte vad jag har i mina tankar, utan jag försökte bara räta upp mig ordentligt för räcket ut. Som vi såg blev det väldigt kort då ut, utan det man hade önskat det var att han hoppade så att säga, fick till ett rundare språng på trippelbarren, alltså inte mer framåt egentligen utan bara ett rundare språng, för då landar han lite kortare bakom trippelbarren och på så sätt har han mer plats till räcket. Nu blev det istället ett flatare språng, alltså han hoppade för lågt men för långt. Och då var det väldigt nära på räcket, så det blir väldigt svårt för honom att ha det, och det felet. Och så är det ofta i kombinationen. Blir fel in så blir det fel ut ofta. Så att, som sagt, jag trodde att jag hade tränat på det, men måste jag hem och träna vidare på lite grann. Men som sagt, i det stora hela annars har han gjort så fantastiskt fina saker. Så det är lite irriterande att det avslutas på det här sättet. För jag tycker prestationen för hans sätt var mycket, mycket bättre än vad resultatet speglar. Men i slutet är det resultatet som talar sitt språk.
4: Henrik von Eckermann, den svenska ryttaren, om sin och hästen Minutemans prestation genom utmaningen kring de 17 hinderna i VM-finalen i laghoppning för deras del. De red 2 stycken hinder och det svenska laget ligger sist av de 10 nationerna. Det är ju ett praktfullt tillkortakommande. Det är ett magplask, det är ett fiasko så här långt.
5: Jo, det får man ju faktiskt tillstå när vi har två ekipage med riktiga bottennapp. Det måste vi ändå säga. Mm. Så att Minuteman, som Henrik sa, har gjort mycket bra. Det är en kommande häst på de här uppgifterna. Och den har ändå gjort väldigt mycket bra. Så att med 2 nedslag på den här banan ska man ju inte gräva ner sig för. Men de andra de 2 tjejerna i laget, tyvärr långt, långt, långt ifrån vad som behövs.
4: Petronella Andersson och hästen Ordina diskvalificerade, tog sig inte runt banan, det blev för svårt. Och Wilma McMahon och hästen Sissi, 4 rivna hinder, 16 straffpoäng. Och helt kort bara om det som von Eckermann sa om han och hästen Minutemans eskapader. De rev samma dubbelkombination, 2 hinder i tät följd i Falsterbo för en månad sedan ungefär. Och det hem och tränade. Och rev nu samma hinder igen på samma sätt. Det kan vara frustrerande att vara hoppryttare också, på riktigt.
5: Nej, så jag tyckte ändå Henrik, han kan bli så otroligt arg på sig själv och allting när det inte har gått bra. Men jag tyckte han ändå var väldigt samlad. Och jag tror att han tror på den här hästen. Och vi får vara hem och träna vidare. Det är en stor häst och den vill göra det bra. Så att, jag tyckte ändå att han gav en väldigt samlad intervju. Du vet ju själv, Christian, den ryker över öronen på Henrik när det inte har gått vägen.
4: Även om det har blivit en fjärde plats individuellt i OS har jag erfarenhet av, nämligen när det gäller att intervjua von Eckermann. Det svänger i den här tävlingen egentligen upp och ner för alla nationer utanför Sverige, som det egentligen bara är ner för. Sverige är på 10:e och sista plats, har 33,6 felpoäng. På 8:e plats, det som betyder en OS-plats, så är Italien med 19,6 felpoäng. Det är 14 poäng som Sverige ska ta in på Italien i den sista rundan. De hoppar ju rundevis lagen, de 10 i finalen, en ryttare från varje nation i varje runda. Och det är ju en vansinnigt svår uppgift det för Peder Fredriksson som svensk representant där.
5: Ja, jag har ju faktiskt tippat att Peder ska vara den, komma med de bästa resultaten av de svenska ryttarna. Mm. Så att jag kan hoppas att jag har rätt.
4: Mm,
5: och att
4: med.
5: Han glänser med en felfri ritt. Men det är långt kvar.
4: Det är långt kvar. Det finns mycket att tänka på i den här VM-finalen i laghoppning. Dels är det guld, silver och bronsmedaljerna förstås. Sen så är det ju OS-kvalifikationen. Det gäller att vara bland de 8 bästa för att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Kommer ny OS-chans, 3 platser på spel i EM i hästhoppning nästa år. Mycket bättre, mer gynnsamt att kvala här emellertid. Sverige är långt ifrån en OS-plats i detta nu med en ryttare kvar. Det är dessutom en individuell tävling om VM-medaljer det handlar om här. Då måste ryttarna vara bland de 25 bästa efter dagens tävlingar för att få vara med i den individuella hoppfinalen på söndag. Det har Peder som ende svensk nu då, eftersom de 3 tidigare misslyckats, chansen till ifall han är felfri i grundläget i sin ritt som kommer om 4 ekipage. Det ska bli spännande att se hur det går där. Nu är det spännande att se hur det går för Tyskland som har sin 3:e ryttare i banan, Daniel Deusser, tillsammans med sin otroligt spänstiga häst, den som heter Otello. Felfri är han, som i stort sett alla tyskar är, i stort sett alla hopputmaningar i det här mästerskapet. Är nu inne i andra halvlek av den här banan, börjar med det gula hindret. Det går bra. Omedelbart därefter det blåvita går fint och så får Neckermans dubbelkombination. Första vita går bra och andra vita går också bra. Åh, vad lätt han dansar över. Men klackspark sådär, inte för att han måste, men för att han kan. Hästen Otello, vilken spänst. Nästa hinder, lätt och fint. Har 3 hinder kvar. Först polkagrishindret i rött och vitt.
5: Så överlägsna de är, tyskarna.
4: Tyskarna håller andan på läktarna. Det är inga problem med tiden. Näst sista hindret går bra. 87 sekunder, 5 kvar. Och där är sista hindret avklarat.
5: Oj, oj, oj.
4: Rålar alla tyska hästentusiaster.
5: Vilken
4: allt vad de har. För
5: vilken
4: Tyskland
5: utklassning.
4: Levererar ännu en felfri ritt. De
5: nu har
4: fått på sig 1 straffpoäng på de första 3 rundorna. 0-1-0 och är monumentalt överlägsna. Men det är inte riktigt klart. Det är inte riktigt klart eftersom det är... Ja, oh, det måste jo, det ju Christian, vara. Jag tänker att England har...
5: Det är klart.
4: Ja, det är klart. Det är klart att Tyskland vinner guld.
5: Oj,
4: ja, det är klart
5: oj,
4: att det är.
5: Du ser ju
4: ja.
5: Här. Du ser
4: oj,
5: ju.
4: Oj, vad klart det är.
5: Ja, det är väldigt klart.
4: Ja. Mycket oh. klart här. Hur är det där, Isabelle?
2: Jo, men här vid den mixade zonen så har jag Wilma McMahon framför mig. 16 fel blev det för dig och Sissi idag. Vad säger du om er runda?
6: Ja, jag sa precis det. Det kändes inte som en 16-felsrunda. Ja, de bommarna vi var i idag, de trillade. Så det var inte våran dag. Trots att Sissi kändes otroligt fin. Sprången in emellan och sen så var det liksom bara en sån tick där och en tick där. Och, ja, då blev resultatet som det blev.
2: Hur är det när det blir såna där tick i en VM-final?
6: Ja, då vill man gärna att de ska ligga kvar. Och det gjorde de inte idag. Så att, nej, det är surt såklart. Ja, jag vet inte. Jag har så mycket kärlek för Sissi och hon verkligen kämpade. Och kände som sagt så fin så jag är väldigt besviken att hon inte fick ett bättre resultat idag.
2: Sverige fick ju en tung start på finalen med Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Hur var det för dig? Följde du de runderna eller hur liksom fokuserade du inför din runda?
6: Ja visst, jag var här när Nella hoppade och Henrik så var jag nere i stallet. Men någonstans så jag hade min plan. Jag var väldigt lugn faktiskt och kände att ja, jag gick ändå in och gjorde precis min plan som vi hade tänkt. Det blev inga konstigheter någonstans. Så jag får ju ta med mig det och vara... Om jag ska vara nöjd med det så får jag vara nöjd med det. Men jag är missnöjd såklart.
2: Mm. En svensk ryttare kvar, Peder Fredriksson. Vad tror du om honom?
6: Ja, nu jäklar får vi hoppa felfritt.
2: Det är så. Hur ska du följa honom här då?
6: Ja, jag ska gå upp här nu och lyfta så mycket jag kan från marken.
4: Wilma McMahon sa så eftersom hon hade det att säga. Efter att ha rivit fyra hinder tillsammans med hästen Sissi. Hur tänker du kring Wilmas analys?
5: Jag tycker nog att hon får kanske kolla video och analysera lite bättre. Kan hon sätta mer fjäder i hästen? Den var trots allt fyra nedslag så hoppar den ju lite för lågt. Man kan inte säga att det var stolpe ut. Nej. Utan kanske att man för att gå vidare verkligen får analysera. Kan man få hästen lite mer att behålla fjädern som vi säger mellan hindren för att få lite mer höjd i sprången.
4: Alltså ha tillräckligt mycket kraft i sina hopp helt enkelt. Ja. Hon sa det som man ibland hör hoppryttare säga och som jag aldrig riktigt har fattat. Hon sa, ja jag förstår att jag rev fyra hinder, det är ju 16 straffpoäng det, men det kändes inte som att det var en 16 felsrunda det här. Vad menar ryttare med det?
5: Det vet jag faktiskt inte.
4: Hon rev ju ändå fyra hinder.
5: Ja, det måste hon få svara. Det svarade hon ju på själv också. Men,
4: ja.
5: Men,
4: det kändes egentligen bättre än vad det blev.
5: Ja.
4: Är väl innebörden i det. Men det blev ju ändå som det blev. Och det har det blivit hela tiden för det svenska hopplandslaget som ligger sist av de 10 i VM-finalen när den sista rundans 10 hopparen från varje nation av de som är med har tagit sin början. Och Irland river ett hinder. Det är förvisso bra för Sverige det, för då kommer Sverige lite närmare Irland som nu är 10 poäng före Sverige. Men Sverige kan aldrig ta ikapp Irland. Sverige kommer får hoppas på att Danmark drallar till alldeles väldigt med sin sista ryttare för att ha någon chans att ta den sista OS-platsen till OS i Los Angeles om 2 år. Och den möjligheten finns kanske. För du sitter och räknar nu, Maria. Ser du någon dansk ryttare inne på banan?
5: Det är lite på långt håll så att... Vi ska se så att det är Andreas Sko som är inne på banan.
4: Ja, det är det.
5: Jo, det är det.
4: Och då får Sverige hoppas att det går riktigt dåligt för Danmark. Så vill man ju aldrig uttrycka sig.
5: Så vill vi inte.
4: Såklart
5: inte. Det är ändå ett grannland.
4: Ja, och aldrig vill man hålla på så i tävlingssammanhang. Men sporten är ju ändå designad på det viset att just nu i det prekära läget som Sverige är så är enda chansen till avancemang att det går dåligt för konkurrenterna. Tyvärr.
5: Lite trist är det.
4: Eller mycket.
5: Ja.
0: Mm, och då ska vi se hur det går för Danmark i hopptävlingen. Det har inte gått så värst bra för Sverige. Det kan vi i alla fall konstatera, som ni hör där från Christian och Maria. Vi passar på att vända tillbaka till den allsvenska fotbollen på här sidan. Där blev det ju stor seger för Häcken borta mot Sirius. 3-0 för Häcken. Tabelltrean besegrade serieledarna från Uppsala.
7: Ja, matchvinnare senast, Julius Lindberg, och du inleder målskyttet här i Uppsala när ni besegrar tabellettan Sirius med 3-0. Hur stabil var den här segern, tycker du?
8: Den var väldigt stabil. Det var inte mycket att klaga på idag. Så. Det känns kontrollerat och stabilt hela matchen igenom egentligen.
7: Är du lite överraskad eller imponerad över att ni avfärdar tabellettan på det här sättet?
8: Nej, det tycker jag inte. När folk snackar upp dem och har snackat ner oss nu efter uppehållet, och när vi, jag tycker vi visar hela våren, är med, vi låg tvåa efter inne i uppehållet, så vi är ett bra lag, och även jag är inte förvånad, och jag tycker ingen annan ska vara det heller.
7: Ni är trea med att fighta som de här Europaplatserna. Tror du till och med att det här laget ni möter nu kan darra ännu mer och att det kan bli en riktig guldstrid?
8: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag fokuserar på oss och så ser vi hur länge det räcker.
7: Hur högt siktar ni då?
8: Vi tar match för match, och målsättningen är ju att ta en Europaplats. Sirius är långt fram, men jag tänker inte så mycket på dem. Vi fokuserar på oss och tar match för match, och sen så ser vi vart det leder.
7: Är det här en av era bättre insatser den här säsongen?
8: Det är nog vår bästa.
0: Det var ord och inga visar det av Julius Lindberg, den bästa insatsen när Häcken på bortaplan besegrade serieledande Sirius med 3-0 i den i herrarnas fotbollsallsvenska den här fredag kvällen. Det var också toppmatch i damernas allsvenska, där Malmö tog emot Hammarby och matchen slutade 1-1. Vi hör Hammarby röst här.
9: Hammarby får med sig ett poäng på bortaplan mot Malmö, en match som slutar 1-1 och som verkligen hade två helt olika halvlekar. Filippa Kurmark, ja, märklig match.
10: Ja, det får man lugnt säga. Vi gjorde som sagt en bra första halvlek och skapade många chanser till att leda med både 3-4 och 5-0.
9: Och sen blir det en total scenförändring i andra. Kan du förklara vad som hände där?
10: Ja, nej. Det kändes som att vi började slarva mycket och tappade våra momentum som vi hade skapat i första. Och Malmö kom in mer och mer in i matchen, så det gjorde oss lite skakiga i onödan, och sen tappade vi allt mer och mer, så det var bedrövligt.
9: Och målet ni får i den här matchen är ju ett självmål, och som du säger, ni skapar så otroligt många chanser i den första halvleken utan att göra mål. Är det oroande, tycker du?
10: Nej, men om man ser att i början av den här höstsäsongen så har vi gjort mål på våra chanser och gjort en 4-5 mål varje match. Och vi har liksom lägena till att göra det också, men ja, vi är inte tillräckligt skarpa i de lägena idag, och då får vi inga mål.
0: Hammarbys Filippa Kurmark efter 1-1 borta mot Malmö i damallsvenskan. Reporter här Malin Rimfors.
11: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
12: Han är glad.
11: När han är barnvakt till lille Smått.
12: Annan saga, hemsk.
11: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
13: En ajabaja.
11: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och när sporten är tillbaka här i P4, då hör vi avslutningen av ridsportens lagfinal på VM. Men här närmast kommer ekonyheter till er i kanalen P4.
14: Ekot börjar med att en person är död och två svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Den misstänkte kunde senare gripas under polisinsatsen. Och för ungefär en timme sedan så höll Fagersta kommun en presskonferens som du var med på, vår reporter Carl Friborg som befinner sig där. Vad mer kom fram då, Carl?
15: Ja, men precis. Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och Ja, kort därefter kunde den misstänkte gärningsmannen gripas då efter att polisen har använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag har förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
14: Ja, precis. Vi kommer återkomma lite till gärningsmannen Karl, så det är bra att du stannar där. Men sa det något mer ytterligare om skadeläget, för det var ju personen som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
15: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu. Det är också en som har dött. Men mycket mer än så kunde inte polisen berätta om i nuläget.
14: Okej. Polisinsatsen då, hur går den vidare? Kom det fram något om det, Karl?
15: Nu ska de ju fortsätta med att förhöra en väldigt massa vittnen, såklart. Mm. Och jag står ju faktiskt här utanför Brinellskolan. Den är fortfarande avspärrad och det pågår fortfarande ett arbete där inne.
14: Jo, man hör faktiskt någon motorljud där. Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
15: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
14: Tack så mycket, Karl Friborg, med oss direkt ifrån Fagersta. Så var det där med 18-åringen då? Den här mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Och så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson på en presskonferensen om själva gärningsmannen.
16: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
17: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
14: Reporter Elsa Kovacs och Claes Petersson, P4. Mer om det här skoldådet hör ni i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot, där ni även hör vår justitieminister Gunnar Strömmer om det här. Utrikes, för i den ukrainska staden Kryvyi Rih har minst 15 personer dött i en rysk drönarattack. Det skedde mot ett köpcentrum. 130 personer skadades, varav 23 barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Det här skriver president Zelensky på X. Industristaden Kryvyi Rih, som ligger omkring 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottgluggen för Ryssland. Chefsdomaren i USAs högsta domstol meddelade idag att president Donald Trump får fortsätta att bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna själva balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone då tillfälligt. Som Ekot kunde rapportera om tidigare idag så fastnar äldre allt längre i långtidsarbetslöshet. Sofia Rydgren-Stahle, ordförande för den fackliga organisationen Saco, ser en arbetsmarknad som inte är anpassad för att vi jobbar längre.
18: Vi ser ju att man förväntas arbeta allt längre samtidigt som möjligheten att byta jobb försämras relativt tidigt i arbetslivet. Det är emellanåt som att man ser erfarenhet och ålder som ett problem, och det är det ju inte.
19: Från politiken kommer nu förslag om att sänka anställningskostnader och satsa på omskolning. Sofia Rydgren-Stahle ser att det behövs både insatser för att få äldre tillbaka till arbetsmarknaden, men det är också viktigt att ge äldre möjlighet att jobba kvar längre på sina arbetsplatser.
18: Man behöver ju omvärdera och bryta den normen i hur man ser på äldre i arbetslivet. Man som arbetsgivare inte alltid bara ska fråga om när vill du gå i pension, utan man kanske kan fråga hur vill du fortsätta ditt arbetsliv. Man kan jobba många år till, kanske i en mer flexibel roll.
19: Och ett positivt exempel på detta är 76-åriga Bärd Brise i Stockholm, som fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats 10 år efter pensionen.
20: Då jobbar jag full tid till en viss tid och sen börjar jag jobba på timma. Det var en väldigt bra anpassning på företaget. Tillvarata min kompetens. För jag vill ju inte sluta jobba.
19: Han jobbar på ett företag inom medicinteknik och kan branschen utan och innan. Vilket är en uppskattad egenskap på företaget.
20: Känna till alla operationssalar, alla kemiinstrument och sådana saker. Och i och med att man är ingenjör kan man då utbilda och samtidigt vända på maskiner och utbilda även teknikerna. Det har varit en väldigt stor tillgång. Och det är jättekul att se det. Man blir glad när att se att de uppskattar det.
14: Nils Sive var reporter här. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig, det här genom att erbjuda gratis vaccin. Region Västmanland, där Daniel Heimer är smittskyddsläkare, har fattat beslut om att erbjuda just avgiftsfritt vaccin till vuxna.
21: Mässling är en potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
22: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner. Och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
23: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sånt beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare.
14: Reporter var Ida Svansbo. Japan protesterar idag mot ryska militärövningar på ögruppen Kurilerna, som både länderna gör anspråk på. De ryska militärövningarna kan ses som en varning till Japan att inte närma sig NATO och Ukraina. Vädret då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara några enstaka skurar. Allmänt mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10 till 15. Ekoproducent ikväll, det var Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
24: Och här är Sport Extra i P4 där vi följer finalen i hoppning, lagfinalen på ridsport VM i tyska Aachen. När vi lämnade er senast sa, då var ju beskedet att det har gått väldigt dåligt för Sverige, och det gör det fortsatt. Men hur ser det ut i tävlingen i stort, Christian och Maria, nu när det börjar dra ihop sig? Sista rundan är det som gäller just nu.
25: Och i avslutningen av den är tävlingen. Tyskland har vunnit guld på hemmaplan. Massivt jubel i svart svart, rött och guld i den stora hästnationen Tyskland, Aachen, där VM avgörs, ligger ju i Tyskland väldigt nära gränsen till Belgien och Nederländerna. Men det är ju en tysk stad och mycket tysk glädje här på den legendariska tävlingsplatsen. Sen avgörs det just nu i de här andetagen hur medaljerna där bakom ska fördelas. Nyss Scott Brash som avslutande engelsk ryttare, den fenomenala världsartisten Brash, rev det första hindret tillsammans med sin häst Hello Mango, och sen så rev de inte fler hinder. Det är några ekipage som har tagit just den snittade banan genom banan, och jag tycker alltid att det är så beundransvärt att börja så miserabelt dåligt och sen ändå lyckas mentalt hålla i det så att man inte river mer.
1: Ja, de är ju fantastiskt duktiga som klarar det, och det är tufft när man har en sån här jättebana framför sig, men det är bara rutinerade ryttare som är här nästan.
25: I banan nu för Italien, Pier Giorgio Bucci tillsammans med Hantano har tagit sig felfritt fram till det sista hindret. Det är jättebra för Italien.
1: Ja,
25: han klarar det.
1: Fantastiskt.
25: Inga straffpoäng för Italien som därmed är kvar på sina 19,6 straffpoäng. Det betyder att de är en bra bit ifrån England på den sista medaljplatsen just nu. England har bronsmedaljen, USA däremellan med sina 16 straffpoäng. Italien gör det ju jättebra.
1: Ja, att Italien är självklara nu till OS, bara det är ju lite grann en sensation.
25: De är de som är den positiva sensationen. Sverige är de som är den negativa sensationen i den här tävlingen.
1: Ja, det var länge sedan det var så här svagt.
25: Sverige är massivt sist. Det går inte att komma mer sist än vad Sverige är i den här tävlingen. Sverige är långt ifrån en OS-plats. Kommer att vara tvungna att försöka nå en OS-plats. Tre sådana står på spel vid EM nästa år. Det är en tuff väg det. Sverige många långa mil ifrån att vara med och kämpa om medaljerna. Sverige som gick in i den här tävlingen som försvarande världsmästare i laghoppning.
24: Och Christian och Maria, under tiden vi hörde ekonyheter här i P4 så var ju Sveriges fjärde ryttare ute på banan, Peder Fredriksson. Vi kan väl lyssna till hur det lät och hur det gick för Peder Fredriksson för några minuter sedan när han avslutade den här tävlingen för svensk del som fjärde ryttare.
25: I ridsport-VM i Aachen, VM-finalen i laghoppning, har allt gått käpprätt för det svenska laget. Petronella Andersson och Odina diskvalificerade. Minuteman, Henrik Westman, två rivna hinder. Och Vilma McMahon och Sissi, fyra rivna hinder. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone i banan. Och ja, hur började det?
1: På andra hindret redan rakt igenom. Den trampade om och fick bommen runt halsen. Och nu kommer tre kombinationer. Jag vet inte hur det här ska sluta, Christian.
25: Nej, vad är detta för en tävling? Tre hinder i snabb följd. Första går bra, andra går också bra. Och tredje hindret går också bra för Peder och Al Capone. Klick, klapp, klopp fram emot vattengraven. Woof, över den. Ett rivet hinder så här långt tidigt i banan. Onödigt såklart. Muren går bra. Landar lite omständigt men sträcker ut benen. Alla ligament håller. Hästen tittar på fötterna. Lite introvert. Allting går bra. Gula hindret. Utmärkt. Peder och Al Capone, det blåvita. Uppstående, river de också. Nej. De river ett hinder till. Och så dubbelkombinationen som de kommer fel till. Och då väljer han att styra vänster. Och ut ur banan. Peder Fredriksson och Al Capone. En orytmisk ritt som avslutas. Hur då? Tar han sats för att ta den här dubbelkombinationen? Han gör nog det kanske ändå. På väg fram emot den där på det gröna gräset. Första går bra och andra delen går också bra. Svänger höger, är ju långt ifrån att klara maxtiden och kanske tog han dem bara för att få en fin avslutning. Nej, han ska rädda de fyra sista hinderna också. Har han tänkt sig, svänger vänster, höger i en väldigt vid sväng. Klarade fjärde hindret från slutet. Peder Fredriksson och Al Capone. Det tredje från slutet också. Och så är det näst sista, det mångfärgade. Det går bra. Två rivna hinder och hur mycket tidsfel som helst för Peder Fredriksson och Al Capone. Ja, de vägrade väl dessutom och fick straff för det dessutom. Slutar på 100, ja, hur många fel som helst på 47:e plats.
1: 31 fel.
25: Sammanlagt 35,10 i felpoäng på 47:e plats. Åh, ett sånt massivt fiasko den här VM-finalen i laghoppning är för svensk del. Sverige är råjättesist av de 10 nationerna. Det kan inte gå sämre än vad det har gått för Sverige här.
1: Nej, det är nog, så länge vi har refererat så är nog det här den hittills totala bottennappet. Då är det.
24: Christian och Maria, så lät det för några minuter sedan när Sverige avslutade den här tävlingen med den fjärde rikten, Peder Fredriksson.
1: Kul.
24: Ja, ni var ju inne på det. Det är ju inte en bra tävling för svensk del.
25: Nej, den är maximalt dålig skulle jag vilja säga. Sverige är klart jättesist av de 10 nationerna i VM-finalen i hoppning. Sverige som är försvarande världsmästare. De är oerhört långt ifrån näst sista nationen Danmark. De är ännu längre ifrån att vara bland de 8 bästa och fixa en OS-plats här. Och de är så långt ifrån medaljerna så att de inte ens är på samma sida i protokollet. Det är ett fiasko som inte kan vara större.
1: Nej, jag kan bara hålla med Christian. Det är riktigt, riktigt bottennapp. Och just att vi är så bortskämda med att kunna ha någon kvar att heja på. Men jag är lite tagen faktiskt.
25: Laget är tvärsist i lagfinalen. Ingen svensk ryttare är i närheten av att vara bland de 25 bästa som får rida den individuella finalen på söndag. Sverige är inte där när det avgörs.
1: Nej, vi är bortskämda med att alltid vara där. Men ja, så här blev det den här gången. Och ja, något vis, ja, man hade det kanske lite på känn ändå.
25: Ja, det hade vi ju ifall vi tittade på hur de presterat de senaste åren nästan. Ja, definitivt det senaste året.
1: I alla fall den här säsongen kan
25: man
1: säga.
25: Ja, den här säsongen. De som är aktuella eller var aktuella för att vara med i VM-laget, hästar och ryttare. De har ju varit långt ifrån i alla tävlingar i världsklass-sammanhangen. Och då översätts det ju naturligtvis in i mästerskapet kan man säga. Kanske lite efterklokt så här. Men samtidigt inför tävlingarna så var det läge att vara lite förvånad kring det de sa, ledare och hoppare, när de snackade på pressträffen i tisdags att det skulle minsann kunna bli medaljer och här och det här. Och vi ska såklart försvara vårt guld.
1: Ja, det är klart att man ska vara optimistisk. Det här gamla ordspråket, siktar man mot stjärnorna så kommer man till hälften. Men ibland kanske man också ska vara en liten smula realistisk.
25: Kanske lite ödmjuk till och med, kanske ibland.
1: Kan vara bra.
25: I sammanhanget, när det gäller medaljerna så är det klart att Tyskland vinner guld, Belgien vinner silver. Nyss en avgörande silverritt av Abdel Said som avslutande belgisk ryttare. Och England tar bronsmedaljerna. Dumt för England att Scott Brash, deras världsstjärna och avslutare, rev ett hinder. Det var han var en av de som rev det första hindret och sen inte rev fler. Men det betyder ju då att de inte tar bättre medalj än brons England. I banan nu som näst sista ryttare McLean Ward för USA. Ni vet han som red omhoppning mot Peder Fredriksson som avslutade i OS-finalen i Tokyo. Då slog Peder honom. Nu är han felfri. McLean Ward tillsammans med High Star Hero på väg mot det sista hindret klarar också
1: ja, väldigt
25: det.
1: Snyggt.
25: Och
1: väldigt snyggt.
25: USA kommer att sluta på fjärde plats i den här tävlingen och McLean Ward är ju inte med och gör upp av medaljerna individuellt för han är för långt ifrån inför den här ritten. Men ändå en fin avslutning såklart på den här dagen för USA som slutar på fjärde plats. Så är det ett ekipage kvar. Det är Tysklands avslutare Richard Vogel och United Touch, den fantastiskt fina hästen. Vogel som tillsammans med den fantastiskt fina hästen inte haft det där grymma mästerskapet ännu trots att Tyskland är så grymt.
1: Ja,
25: de
1: har rivit ett hinder. Han är världstvåa. Han rider sitt första sådana här världsmästerskap eller riktigt stora mästerskap. Det är hemmaplan. Så att, nu tror jag bara att han går in och njuter. Det kanske är lite svårt för honom nu. De har redan vunnit guldet och det är en otrolig glädje på hemmaplan. Så att, nu är det, man ser han log här när han red in. Alltså, hur mycket kan han knyta ihop säcken och fokusera för sin egen skull och hästens skull förstås. Men det är ett fantastiskt ekipage. Ja. Som sagt, Richard Vogel är ju världstvåa och super, super skicklig. Men ja, det blir ändå en spännande runda att titta på det här.
25: Richard Vogel och United Touch avslutar för Tyskland. Som i övrigt i laget har Daniel Deusser på Otello, Sofie Hinners på Sinclair och Marcus Ening på Coolio. Det är de som blir världsmästare i laghoppning här i Aachen den här kvällen. Belgien tar bronset. Belgien är ofta bra nu för tiden.
1: Ja, de har verkligen seglat upp som många som har haft dem som favoriter faktiskt också.
25: Förlåt mig, Belgien tar silvret.
1: Silver ja, till men, Belgien och men de har ju verkligen varit med och ja, seglat upp som lite medaljfavoriter de sista åren här.
25: Tyskland guld, Belgien silver och England, Storbritannien tar bronset. Det fanns att glädja sig åt, sa du, saker för svensk del, att två svenskfödda hästar trots allt är framgångsrika.
1: Ja, det måste vi ju ändå säga, för jag tror att i alla fall det i Sverige som kan häst glädjer sig åt det.
25: Mm. Och vilka hästar är det då?
1: Point Break, som är en godkänd hingst. Det är många uppfödare som har avkommer efter honom.
25: Bermers
1: häst som har hoppat fantastiskt här, bara felfria runder. Och det är Sofie Hinners, den tyska tjejen Sinclair, som är efter Singular eller Slasilla, som också har betäckt i Sverige, och den är svensk född och är född utav Jan Robanius. Och vi ska säga Point Break är uppfödd av Äppelvikens ridskola i Stockholm.
25: Nog. Hur går det då för Rickard Fågel? Jo, han flyger tillsammans med
1: United.
25: Touch över det näst sista hindret felfri mot det sista i det tilltagande regnet i Aachen. Ja. Det är tyska glädjetårar
1: som
25: faller över United Touch och Rickard Fågel och det tyska laget som är guldmedaljörer. Två stycken tidsfel för Fågel som tog lite extra tid på sig för att vara felfri över banan och därmed sumpade sina chanser att vara ett hot om medaljerna individuellt faktiskt. För så hårt och tufft är det där uppe i toppen. Låt oss kolla bara individuellt. Steve Gerda, Schweiz, leder. Delar ledningen tillsammans med tysken Daniel Deusser. Ben Mayer, England, trea. Marcus Ening, Sofie Hinners, fyra och femma. Tysken och tyskan. Och Abdel Said från Belgien på sjätte plats idag, som i första hand gör upp om de individuella medaljerna i den individuella finalen på söndag. Där är inget svenskt ekipage med. Sverige som kom sist i lagfinalen inte kvalade in till OS, och ingenting är ljust just nu för svensk hästhoppning.
24: Nej, det har Christian Olsson och Maria Gretzer konstaterat efter den här väldigt dåliga finalen för svensk del. Och vi ska ta och lyssna till den svenska förbundskaptenen nu.
2: Förbundskapten Henrik Ankarkrona, det blir en tionde och sista plats för Sverige här i lagfinalen på VM. Hur summerar du den här dagen?
3: Ja, den här dagen var ju ingen bra. Ingen som kom upp i nivå egentligen. Å ena sidan, å andra sidan så är det en tuff uppgift som egentligen är första gången för alla de ekipagen som en VM-final. Men absolut skulle vi ha kunnat prestera bättre här idag.
2: Är det så här direkt efterhand någonting som ni hade kunnat gjort annorlunda som du ser redan nu?
3: Ja, det finns alltid jättemycket man kan göra annorlunda, både när det går bra och när det går dåligt. Och vi försöker alltid analysera och göra lite reflektioner på vad kan vi ta med oss. Men så här direkt efter är lite för tidigt och börja grotta in sig detaljer.
2: Det blir ju inte heller något OS-kval idag, utan det blir till att jaga en sån plats i EM nästa år. Hur är det att liksom ha den ändå så pressen på sig att ni vet att ni måste prestera på EM nästa år?
3: Ja, nej, men det är ju ett faktum. Kvalar man inte här, vi har två chanser på oss och vi tog inte den nu, så att, då satsar vi på att göra det nästa år. Vad som är, om man ska se något positivt, så har vi ju sju kvotplatser som har gått till Europa här, vilket betyder att det öppnar upp sig lite grann för nästa år. Men ett mästerskap är ett mästerskap och det är samma sak där. Vi kommer gå dit med förhoppningsvis höga målsättningar och sen är OS-kvalet en bonus, så att säga, om vi når dit.
2: Vad kommer ni göra nu när ni kommer hem för att jobba framåt i EM och om OS som är om två år?
3: Ja, nej, men det arbetet är ju löpande hela tiden. Nu har vi haft det här VM:et som mål och OS ligger där borta och det är fortfarande, det är helt oförändrat. Det är många intressanta hästar på gång. Här är några börjar komma till åren, så det är tveksamt kanske om de är där om två år. Men som sagt, vi har fina hästar på gång som vi jobbar med och gjort under lång tid, så att det arbetet fortgår.
25: Henrik Ankarkrona, svensk förbundskapten för landslaget i hästhoppning, sa det till reporter Isabel Gradin. Sverige sist, utklassningssist, så oerhört mycket sist i lagfinalen i hästhoppning vid VM i Aachen i Tyskland. Sverige kvalade därmed heller inte in till OS, försvarade inte sitt VM-guld från VM för fyra år sedan, och ingenting var i stort sett bra.
1: Nej, jag är bara benägen att hålla med Christian. Jag är lite urlakad nu.
25: Hur tänker du kring det Ankarkrona sa, helt kort?
1: Nej, det är klart man får verkligen analysera och och jag håller med honom, det kan man inte göra här i en intervju, men det är klart att man får riktigt vända på alla stenar, och det är klart det måste finnas grejer som man kunde gjort lite annorlunda.
25: Det svenska fiaskot i VM-finalen i laghoppning i Aachen, stratosfäriskt stort. Tyskland vann guld, Belgien silver och England brons.
24: Och mer från Ridsport-VM i appen Sveriges Radio. Men nu ska vi rikta fokus på ett annat mästerskap.
4: Sverige vann EM-premiären på hemmaplan inför rekordpublik i volleyboll. Sverige vann 3-0 mot Montenegro. Isabelle Haak gjorde 30 poäng. Isabelle, sen i maj månad har ni laddat för det här mästerskapet. Hur var det att kliva in?
10: Ja, jag tror vi har laddat sedan flera år tillbaka faktiskt. Så det var riktigt härligt att äntligen vara på plats faktiskt. Ja, alltså, man såg ju liksom havet av svenska publiken. Det var riktigt fint att se faktiskt. Det är gåshud och det var så skönt att börja. Det är alltid lite så här premiärnerv och första matchen och ska komma in i rytmen och i hela mästerskapet. Så såklart det var lite upp och ner, men hoppas det bara blir bättre.
4: Var det verkligen premiärnerv? Jag tyckte ni startade ganska bra och det syntes ingenting på det.
10: Nej, alltså jag tycker att vi började bra, men så här, man är ju pirrig och så. Men jag känner mig ganska lugn och vill bara börja aggressivt och visa var skåpet ska stå direkt. Liksom, och inte ge dem någon kontroll på spelet, utan vi visste att vi behöver styra spelet och fokusera på oss, och det tycker jag verkligen vi gjorde och visade från början. Sen så blev det lite svajigt i tredje set, men det är ganska normalt också att det går lite upp och ner nu i början. Men jag hoppas att vi kan minska på det gapet lite mellan högsta och lägsta nivå som idag.
4: Du har för din egen del 30 poäng idag. Du har skämt bort publiken och var stor poängplockare varje gång. Men många gånger i ligan är det flera dagar mellan matcherna. Hur ska du göra för att orka här dag efter dag? Det är match 3 dagar på raken.
10: Ja, det är ju ett spännande spelschema. Men det har ju en situation jag varit i förut också. Både i klubblag och i landslag. Så vi vet ju att det kommer bli tuffa dagar. Därför gäller det att nu när matchen är slut så tänker vi på Slovakien. Liksom, vi har ju video ikväll på dem och sen är bara försöka

0: Det är väldigt kul att vi får vara med på ett hörn och se liksom hur man producerar musik.
1: Och hur viktigt är ett piano för dig?
0: Alltså inte så viktigt. Alltså det är något jag tycker, jag hade tyckt det var jättekul om jag kunde spela bra, men jag har inte lärt mig tillräckligt bra. Men volleyboll är lite större passion just nu än pianot.
1: Du vill att jag ska släppa pianofrågorna nu?
0: Jättegärna.
1: Lycka till i nästa match.
0: Tack.
2: Ja, och nästa match den spelas ju redan imorgon klockan 18.00 Sverige-Slovakien. Sverige-Montenegro slutade ju 3-0 i set.
3: 3-0 står det även för Arsenal i Premier League-premiären mot Coventry på hemmaplan. Det är 20 minuter kvar att spela, men stor ledning alltså för regerande mästarna Arsenal.
2: Och 3-0 blev det även i det allsvenska toppmötet mellan Sirius och Häcken. Häcken vann på bortaplan med klara 3-0.
3: I damallsvenskan så spelades det lika mellan Malmö FF och Hammarby i toppen av damallsvenskan. 1-1 slutade matchen i Malmö.
2: Sport Extra ikväll har tillverkats av tekniker Jari Henninen och Emilia Ström. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Tova Strömberg, Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och här i studion fanns
4: som heter
3: Eva.
2: Just det. Och så undertecknade Manuel Nashed. Glöm över till Karlavagnen och Gerard Stenlund. Ordet är fritt ikväll, så ring in till Karlavagnen och häng med dem in i den här fredagnatten. Vi säger tack och hej.
5: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och som sagt, ordet är fritt. Ikväll kan du ringa in om vad du känner för, helt enkelt. Samtidigt så har vi förstås tankarna med oss kring skolattacken i Fagersta, och det går ju också förstås att ringa in och prata om det. Numret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Facebook, då hittar du oss om du letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller e-post karlavagnen@sverigesradio.se. Ämnet är fritt, ring in redan nu 020 22 10 30. Hjärtligt välkomna.

0: Molly Hammar först ut i Karlavagnen ikväll. Aldrig ensam igen heter den låten. Passar ju bra. Vi sänder Karlavagnen från Umeå ikväll fram till klockan 12. Och Molly Hammar är ju faktiskt härifrån. Du som lyssnar på Karlavagnen, du är hjärtligt välkommen att ringa in ikväll. Ämnet är fritt. Du kan bestämma själv. Telefonnumret bestämmer du inte dock. Det har vi gjort själva. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Lena Dahlgren.
1: Lena Dahlberg, annars Jaha. Var det rätt.
0: Ja, du, de har skrivit Jaha, Dahlgren här. Det var taskigt.
1: Ja,
0: fick
1: hej.
0: Jag stå här och skämmas. Ja. Men du ringer från Södermalm i alla fall.
1: Det är från Södermalm, Vita Bergsparken.
0: Oh, ja. Den som är så fin.
1: Ja, tycker vi också som bor här.
0: Det,
1: ja.
0: Det förstår jag. Du, ämnet är fritt ikväll. Vad tänker du på?
1: Jag funderar väldigt mycket och har gjort väldigt länge, som jag skrev där i tråden, att det här med veterinärkostnader. Och i och med att jag själv har djur och alltid haft djur och hundar och katter och gud vet vad, så är det ju väldigt konstigt att man inte har ett högkostnadsskydd för just våra husdjur.
0: Ja.
1: Som man har till exempel för människor då och barn och allt vad det nu kan vara. Men för att försäkringar, hundförsäkring, kattförsäkring i all ära, men många gånger så ingår det ju inte sånt som man behöver hjälp med.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men vad har du för djur?
1: Ja, jag har en hund kvar.
0: Mm.
1: Jag har ju alltid haft hundar och så, men det är den sista jag har nu tror jag, för jag är ju lite äldre. Och, så att hon är 16 år.
0: Aha. Vad är det för...
1: Och du vet att... Ja.
0: Vad är det för ras?
1: Ja, det är en äkta blandras från Spanien.
0: En äkta blandras från Spanien. Inte illa, hör du.
1: Ja, hon är stoppan alltså.
0: Men du, för alla de som nu inte har djur och inte har någon aning om vad det kostar att gå till veterinären. Jag har ju inget djur själv, men jag har pratat med vänner och det är ju inte billigt.
1: Nej, och jag vet när lilla Chiquita här var död, tänkte jag säga. Det var ju fel. Nej, men hon höll på det. Hon var jättesjuk för 2 år sedan och vi åker in. Och det landade då på, och då låg hon inte ens inlagd, på 18 000.
0: Ja.
1: Och det är ju ingenting man har i fickan.
0: Nej.
1: I synnerhet inte som pensionär. Så att det är helt galet.
0: Men vad kostar ett vanligt besök då? Alltså om man nu är rutin när man
1: ja,
0: är...
1: Ja, först måste vi betala själva att de tittar på hunden. Och sen måste du ju, så säger de säkert att oj, då måste vi göra det här och det här och det här. Och det bara skjuter iväg alltså. Så att ungefär 1500 kronor, bara gå dit.
0: Mm. Ja, det är ju spännande.
1: Och det är ju alltså, ja.
0: Det är ju liksom, det är ju klart mycket dyrare än att gå själv till sjukan.
1: Ja, men eller hur? Jag menar, för många människor, inklusive mig själv då, så är ju djuren nästintill som barn, om man nu ska jämföra. Men jag tror inte att någonting kommer att förändras förrän den dagen försäkringsbolagen inser, för de ser ju de här sakerna, djuren som saker. Det är alltså en egendom i deras försäkringsvärld. Men när de börjar förstå att djuren har hjärta, hjärna, känslor, blodomlopp, då kanske det kan bli en förändring.
0: Men tror du inte att de vet det redan nu?
1: Nej, de vill nog inte det, utan det ska bara kosta mer och mer och mer och mer. Och jag menar, det slår hårt, för att det blir ju att djurägaren då måste välja liv eller död.
0: Mm.
1: Och jag har fått frågan också förut, jag har ju alltid haft hund som sagt för. Och då säger de, ja, men är det inte bättre att vi låter dem somna in då? För det är ju billigare.
0: Oj.
1: Alltså, va?
0: Oj, det blir en prisfråga, inte liksom... Ja, det var
1: det är en prisfråga att leka gud alltså.
0: Mm.
1: Och hunden behöver ju inte vara gammal, men den kan vara sjuk och behöver medicinsk vård, medicin och massa grejer. Men då är du tvungen alltså, eftersom ekonomin är som den är, då är du tvungen att välja att ta bort din hund.
0: Mm. Som också kostar förstås.
1: För att det är billigaste alternativet.
0: Mm. Ja. Vad kostar en försäkring på en hund?
1: Det är dyrt, säger jag på en gång.
0: Ja.
1: Ja, om man slår ut, om vi säger att vi betalar 500 i månaden, så är det ju lätt att räkna. Mm. Och jag menar och sen en annan sak här på försäkringar, att det då inte ingår det här med tänderna. Och livförsäkringen som finns hos de flesta eller de alla, de försvinner när hunden blir äldre. Vi är ibland 8-9 års ålder. Okay. Och det gör ju det att en hund som blir äldre blir ofta döv, ser dåligt. Det är ju då om något som de behöver en livförsäkring.
0: Mm.
1: Om de går ut i gatan och blir överkörda för att de hör inte eller ser inte.
0: Nej.
1: Ja, men... Så det är väldigt konstigt det här tycker jag.
0: Men spännande tanken då. Högkostnadsskydd gärna till våra husdjur helt enkelt.
1: Ja, och det är många som har kroniska sjukdomar och jättekonstigt. Men sen har jag en annan liten fundering som jag också har tänkt på i flera år. Vill du höra?
0: Ja, tack.
1: Ja. Ponera, då pratar vi försäkringar igen lite grann. Fast då pratar vi om människor.
0: Ja.
1: Ponera att vi har ett äldre par som är runt 70-80 och har betalat sin hemförsäkring i alla år. Och så har det inte hänt någonting, inga olyckor, ingenting under alla dessa år. Då tycker jag som försäkringsbolag att man ska stå för alla de pengar som det paret har puttat in så att säga till försäkringen och de inte har kunnat utnyttja eller inte behövt. Då tycker jag att då ska man ta 10% av alla de pengarna och lägga till deras begravning.
0: Du ser, du har mycket spännande idéer ju.
1: Ja, för att det kostar apa att dö.
0: Ja, jo, det gör det ju. Det blir mycket pengasnack här.
1: Men ja, det är ju tyvärr så. Ja. Det är ju tyvärr så.
0: Mm.
1: Att det mycket handlar om pengar. Och jag tycker så synd om alla som inte kanske ens vågar skaffa sig ett hus för att det kostar på.
0: Mm. Lite återbäring då från försäkringsbolagen och så sen vill du ha högkostnadsskydd för husdjur. Det var jättespännande tankar.
1: Ja, jag tycker det för husdjur. Precis som vi har för människor. Mm. Fast å andra sidan, där ingår ju inte vissa saker heller. Så det ska man ha klart för
0: sig. Det är sant. Men du, tusen tack Lena för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack själv. Ja. Så jag hoppas att det här föder någon form av... Det har varit mycket diskussion om det här. Mm. Och politikerna också försöker. Men det är väl valfläsk, antar jag. Men, ja,
0: vi får väl se. Men du, har en trevlig helg.
1: Vi hoppas på det bästa.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Ha det bra.
0: Hej då, hej då.
1: Toppen. Hej.
0: Karla Wagner ikväll. Alltså, ämnet är fritt. Fundera lite grann. Vad har du på hjärtat? Ring och dela med dig. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är det. Och det ämnet är fritt ikväll. Vi har ju lite kortare sändning, men vi sänder fram till klockan 12, så det är ändå en timme och 15 minuter där du har möjlighet att lätta ditt hjärta eller berätta någonting som du gärna vill berätta. Välj själv, ordet är fritt. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Så fundera och så ringer du in. Man kan ju också skriva på våran Facebook, och då gör du det på våran adress som är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Går jättebra också att skicka e-post, och där är karlavagnen@sverigesradio.se som du väljer. Men vi vill ju förstås att du helst ringer, och då kan du, telefonnumret är 020 22 10 30. Ämnet är fritt ikväll. Torbjörn Nord Tillander, god kväll.
2: God kväll.
0: Ringer från Skövde.
2: Hej, ja, Skövde. Det var länge sedan jag fick prata med dig.
0: Är det så? Hur länge sedan var det då?
2: Oj, det är några år sedan.
0: Jaha, ja, du, ja. Ser.
2: Jag minns inte vad vi pratade om då. Men...
0: inte jag heller, det är så många som ringer in här.
2: Ja, det är ju... Ja.
0: Men du, en fråga. Ämnet är ju fritt här ikväll.
2: Jo, jag vet. Jag tänkte prata om min kontaktperson då.
0: Ja.
2: Ja, för vi ska åka till Stockholm nämligen om 2 veckor.
0: Vad ska ni göra
2: där? Vi ska se det som de har spelat in, Beck och Jönssonligan.
0: Jaha.
2: Ja, det är alla filmplatser och sådant.
0: Det där måste ju vara spännande. Ja. Så det, för det där, ja, är ju jätte inne att man besöker liksom, ja, ställen där man har kända så här, filmplatser.
2: Ja, eller hur? Ja. För det är mina favoritfilmer också, i svenska filmer.
0: Både Beck då, och så...
2: Ja, och exakt. Både Beck och Jönssonligan.
0: Ja.
2: Wow. Och sen ska vi titta där de bor också.
0: Men du, vad ser du mest fram emot då? Har du någon speciell plats som du vill se?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se allting då. Alla ställen som de har spelat in.
0: Alla platser?
2: Ja, faktiskt. Fast det har vi inte tid med första gången. Men
0: nej, nej, nej.
2: Vi ska vara där 10 timmar bara.
0: Oj, oj. Men hur har ni fått reda på alla platser då? Vars de har spelat
2: vi har ju
0: in?
2: Sökt på internet och så.
0: Ja, just det.
2: Ja, och så ska vi besöka restaurangen och sånt. Och
0: som de har suttit och spelat.
2: Säkert är vi med i Beck-filmerna och sånt. Och
0: ja.
2: När Persbrandt och Peter och alla har suttit.
0: Ja, men det är häftigt. Ja. Spännande.
2: Kanske käka också, om det inte är för dyrt.
0: Nej, precis. Men du, om vi tar Jönssonligan då, vilken favoritfilm har du där?
2: Det är nog Varning för Jönssonligan.
0: Är det bäst? Det är väl första, va? Inte det?
2: Ja, jag tror det. Och sen är Jönssonligan på Mallorca då.
0: Ja, just det.
2: Den är riktigt bra.
0: Otroligt spännande.
2: Ja, men jag saknar ju Snäckman så mycket.
0: Ja, förstås.
2: Han var en av mina favoriter. Faktiskt. Han var en kung av allihop, kan jag säga.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men du, spännande. Då är det nästan så att man skulle vilja prata med dig när du har varit dit. Och berätta.
2: Jag ska dit om 2 veckor så.
0: Ja, vad häftigt.
2: Ja, för vi tänkte besöka det gula huset och där som de bor då.
0: Ja.
2: Doris och Dynamit hade Per Gustafsson. Och där ska vi också gå dit.
0: Vad spännande. Ja. Ja, men du, Torbjörn, jag önskar dig lycka till. Och så får du ha en trevlig resa.
2: Ja. Får man säga hälsa till sin kontaktperson?
0: Ja, det tycker du ska göra. Hälsa till.
2: Ja, men jag vet inte om jag får säga hans namn då, men det kanske är dumt.
0: Nej, du kan, vi hälsar. Han vet nog om man lyssnar. Att,
2: han heter Christer i alla fall.
0: Ja, det är bra. Då hälsar
2: jag tänkte, finns det någon i Stockholm som vet någonting då om detta? Om någon kan höra av sig? Om någon vet mer om dessa grejerna?
0: Ja, det kan ju vara svårt kanske. Men du, Torbjörn, lycka till och ha en trevlig resa till Stockholm.
2: Ja, men jag kan höra av mig om 2 veckor då.
0: Ja, du får göra det. Ha det gott!
2: Ja, men det var kul att prata med dig.
0: Ja, trevlig helg!
2: Ja, men ha en trevlig kväll också.
0: Hej då!
2: Ja, jag ska fortsätta lyssna så.
0: Gör det. Hej då!
2: Ja, vi hörs. Tack. Hej!
0: Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt. Fundera vad du vill prata om, helt enkelt. Och så ringer du 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i P4. Kolla vagnen med mig, Gerard Stenlund. Ämnet är fritt, så det är bara att lyfta telefonen och ringa och berätta det du har på hjärtat. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Och då så säger jag god kväll till Peter Holmberg.
1: Ja, men hej.
0: Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, hur är läget där?
1: Jo, men det är bra, tack.
0: Det är det.
1: Hur är det själv?
0: Ja, men alltså fantastiskt bra. Vi har haft en, ja, man kan säga sommardag idag.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, riktigt härligt. Blå himmel och sol. Jätteskönt. Så att, ja, nu samlar vi ihop oss och så får vi höra vad svenska folket vill prata om. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, men det jag har på hjärtat är ju mycket. Men det jag tänker på är att det är så mycket positivt när man tänker på kreativa människor. Och min son som är 20 år är en sån.
0: Okej. Ja, vad håller han på med?
1: Han spelar ett band som heter Antarktis, lite reklam.
0: Ja.
1: De är väldigt unga, mellan 18 och 20, och han spelar trummor då i bandet. Ah, de är fyra stycken.
0: Vad roligt. Vars kommer den musikaliska ådran ifrån?
1: Jo, men jag tror den kommer i hans fall, i Jespers fall, är det nog mycket från hans pappa som håller på med musik hela livet. På olika sätt. Och han är gitarrist. Men Jesper, han är mer inne på beatbaserad musik, liksom rytmer och så. Ah, okay. Så han är ju trummis då.
0: Hur är det på, från mamma?
1: Nej, ja, från mitt håll är det att jag spelade cello i kommunala musikskolan för 100 år sedan.
0: Du ser.
1: Men det var ju länge sedan. Ja, ja. Det är preskriberat.
0: Ingenting som du fortsatte med sen?
1: Nej, jag är bara en ivrig lyssnare på konserter. Liksom. Det måste finnas någon som lyssnar också.
0: Ja, jo, det är ju det.
1: Men alltså, kan ju inte spela. Liksom.
0: Jag tänker också att vilken gåva som förälder att ha barn som håller på med till exempel då, musik.
1: Ja, men det är guld alltså. Det är verkligen guld. Ja. Och han har börjat när han var 9 faktiskt. Så han håller igång nu snart i, jag kan inte räkna, men det är många år.
0: Ja. Men du, hur yttrar sig hans musikalitet då? Alltså, när märkte du att vänta nu här, det här? Det är ju spännande.
1: Ja, men vilken bra fråga. Det var nog när han var kanske 2-3 år när man märkte att liksom kastrullocken hade bara rymt och försvunnit in på duschen och så. Och han bankade på dem. Det var liksom den grejen.
0: Ja. Nej, jag är ju trummis själv så att jag har ju gått den där
1: Jaha.
0: Vägen.
1: Kul.
0: Jag tror jag har någon bild hemma när jag sitter i köket med, du vet, så här blöjor och så har man alla kastruller har man dragit ut och sitter man. För mig var
1: det
0: också
1: det är ju fantastiskt.
0: Jag hade ju en farbror som såg ut som Ringo Starr som dessutom spela trummor. Så att man blev väl kanske lite inspirerad. Men hur fortsatte han då med det här? Alltså hur har resan sett ut för han?
1: Ja, men från kulturskolan då så kanske var uppehållet lite tag faktiskt, men sen började han ju spela trummor igen och leta efter kompisar som skulle kunna, att de kunde bilda ett band då. Och då ett tag så var det en viss konstellation med lite olika variationer och sådär. Men sen ett år ungefär så håller han igång med tre andra då.
0: Mm.
1: En som spelar keyboard och saxofon och en som spelar gitarr och sjunger och en som spelar elbas och så trummor då.
0: Vad spännande. Hur skulle du kunna beskriva musiken de spelar då?
1: Ja, men det är ju väldigt svår fråga faktiskt. Jag är så dålig på att uttrycka. Jag har liksom inte språket för det.
0: Men det är
1: ju
0: också typiskt svenskt att vi ska förstå och veta så här, så det kanske inte. Men alltså, vad är det för, är det liksom melodiskt eller är det mer sväng?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är väl ganska melodiskt och ganska mörkt. Det är liksom goth rock kanske man skulle säga.
0: Så growlar de då också?
1: Nej, inte riktigt. Tycker jag inte riktigt att det låter så. Men jag har ju mest hört den här mobilinspelningar, det är inte bästa ljudkvaliteten då, men så att, nej, det kan jag inte säga. Men lite faktiskt pratsång ibland. Det är lite udda kanske. Och svensk, de sjunger på svenska.
0: Okej, så det här blir alltså första gången du ska höra dem då? Live?
1: Ja, alltså live, precis. Jag fick inte komma första gången för då kändes det kanske lite väl så här att de inte var på banan riktigt själva.
0: Vad underbart att liksom man säger åt sina föräldrar. Nej, det blir ingenting första. Ni får vänta här tills.
1: Precis.
0: Men vad spännande.
1: Ja. Underbart.
0: Vart, när blir det? När blir spelningen?
1: Det blir imorgon, insläpp klockan 17 och på scen eller klockan 18. Wow. Då är det i en förort i Stockholm.
0: Ska du inte överraska dem med liksom en härlig outfit?
1: Ja, men det kommer bli svart såklart. Det lite paletter, lite glitter och så. Jag är sån.
0: Ja. Men vad lyssnar du på själv då privat?
1: Det är ganska mycket olika grejer, men jag har blivit väldigt mycket bodysyntare på gamla dagar.
0: Wow.
1: Så hård EBM, liksom, så här hård synt.
0: Visst är det häftigt att man liksom kan snurra?
1: Ja, Alltså jag var lite syntare i ungdomen också, men nu har det blivit, det bara eskalerat kan man säga.
0: Ja, vad underbart. Brukar du se livemusik då? Brukar du gå på konserter?
1: Ja, men jättegärna. Det gör jag. Mm. Så ganska mycket faktiskt. Mm. Mitt favoritband är ju Bob Hund, men de har ju tyvärr lagt ner nu. Ja. Men det var ju ändå över 30 år med dem liksom.
0: Ja, du ser. Ja, vad härligt. Vilken grej. Du har ju, det är, ja. Nu förstår, du får du gå och lägga dig, hörru, så att du får komma upp.
1: Ja, men jag kan. Nu blir jag så exalterad.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Längtar. Ja, vad himla kul.
1: Ja, ja verkligen.
0: Ja. Det är, återigen, det känns nästan som att det skulle man vilja prata med efter att vara på konserten. Så att man får liksom höra hur det här...
1: Ja, precis, för och efter.
0: Ja, exakt.
1: Precis. Ja,
0: ja, men du, så himla kul. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Vi slår ett slag för att fortsätta att vara kreativ och skriva musik och håll på.
1: Verkligen. Ja, det är det som kommer rädda världen.
0: Ja, det tror jag också. Petra Holmberg, ha en superfin helg och lycka till imorgon på konserten.
1: Tack,
0: konserten.
1: Tack så hemskt.
0: Ta det lugnt när du stage divar.
1: Ja, ja, tack.
0: Bra.
1: Hej då.
0: Ha det gott, hej då.
1: Tack, hej.
0: Karla Weiner ikväll. Ämnet är fritt. Jag tycker du ska ta och ringa in hit. Telefonnumret är då 020-22-10-30, 020-22-10-30. Jag lämnar över till Ekonyheterna här och nu, och så hörs vi om bara några minuter. 020-22-10-30. God kväll, här är Ekot. En person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Carl Friborg om vad som då kom fram.
2: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallade det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen har använt verkningseld, som de säger. Alltså de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha varit på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
3: Men sa det något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personer som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
2: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
3: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
2: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
3: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter, som går i sista året i gymnasiet, var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
4: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan, och så händer det sånt här skit.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
4: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så.
5: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
4: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen, och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
3: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
6: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
7: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
3: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
8: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat, för flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjele.
9: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
10: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
11: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
3: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Ikväll är ämnet fritt. Ja, det har ju varit en tung dag i och med den här skolattacken i Fagersta. Men vill du lufta något om det så kan du väl ringa in. Är du varmt välkommen att göra det. Du kan också ringa om precis vad du vill. Det är lite lyxigt det här att du får välja själv helt enkelt. Telefonnumret däremot, det är ju då som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Du kan också skicka en e-post om du vill. Karlavagnen@sverigesradio.se. Hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Ordet är fritt.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där ordet är fritt. Du får själv ringa in och välja ämne. 020 22 10 30 är numret. Man kan också gå in på våran Facebook och skriva. Där står det bland annat. Victoria där har skrivit hur det ska gå imorgon på hundutställningen jag är på. Jag tältar på Gotland och åkte hemifrån klockan 2:30 i morse och tog färjan över. Och imorgon så blir det spännande. Då ska vi tävla. Och Canaria Spain skriver, varför hälsar inte grannar eller folk på varandra i Örebro? Kan hända man säger hej i soprummet. Ja, det kan man kanske förbättra lite grann. Peggy Svensson skriver, varför inte prata om ett skepps historia? Själv sov jag när programmet går. Och så är det en bild på Vasa skeppet. Ja, allra helst tycker jag att du ska ringa in. Det gör du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad vi ska prata om, det bestämmer du. Då säger jag god kväll till Tore Sjöström. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, god kväll. Du ringer från Sundsvall.
1: Jajamensan.
0: Ja, hur är läget i Sundsvall?
1: Jo då, vi har väl haft en ganska dålig sommar tycker jag. Ja. Det har väl bara varmt på dagarna, men nätterna har varit väldigt kalla och så där vidare. Mm. Men
0: då undrar jag, är du en sån här då som tyckte det var för varmt förra året när det var 28-29 grader en månad?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. jag har mått gott i sommar.
0: Ja, du ser. Man får hitta det positiva helt enkelt.
1: Ja, exakt. Precis. Ja. Men det är mitt problem att jag inte hittar någon positiv tjej som kan vara en sambo eller någonting. Så jag söker faktiskt en sån med ljus och lykta.
0: Okej.
1: Och det borde ju finnas någon. Och jag bor ju en bit utanför Sundsvall, så jag bor ju ute i skogen kan man säga.
0: Ja.
1: Men jag tycker ändå att det ska kunna vara någon som nappar.
0: Ja, men såklart. Men hur går det för dig då? Träffar du människor och sådär? Har du något umgänge?
1: Nej, det är det jag inte har. Mm.
0: Och då blir det ju svårt då förstås, tänker jag.
1: Ja.
0: Har du provat?
1: Nej,
0: men ingen fara. Har du provat sån här nätdating då som är så populärt?
1: Nej, det har jag inte brytt mig om.
0: Nej.
1: Och sen är det ju så här att jag ser ju väldigt dåligt, så att jag tar mig inte så långt. Så att det ska vara kul att träffa en tjej som kanske vill göra något roligt och kanske åka på någon resa och så vidare. För pengar finns ju kan jag säga.
0: Du marknadsför dig själv här. Bra.
1: Ja, så det sitter inte i det om man säger så, utan...
0: Nej,
1: jag är pigg på det mesta om man säger så. Huvudsaken är att man har lite trevligt och roligt.
0: Ja, men visst är det så. Men hur har livet sett ut då? Har du haft någon partner någon längre stund?
1: Ja, jag har varit gift, men det är ju mer än, det är nästan 15 år sedan nu.
0: Ja, just det.
1: Ja, visst, så att det har blivit, det var som det var.
0: Ja. Exakt. Men nu så skulle du vilja fylla det här tomrummet helt enkelt.
1: Exakt, precis.
0: Jag brukar tänka på, oftast så träffar man ju folk om man hamnar i sociala sammanhang. Att man kanske går någon kurs eller att man, inte vet jag. Har du något sånt intresse som där du kan träffa folk?
1: Nej, det är det jag inte har, för att genom min syn och så här så tar jag mig ingenstans, utan... För du vet, jag bor ganska långt ute i skogen, så att då måste jag ha färdtjänst och kanske någon som hjälper, någon ledsagare eller någonting. Så att, ja, det är det som är ett stort problem alltså.
0: Ja, jag förstår det. Men det kanske är ändå något att tänka på. Hur länge har du bott där du bor nu?
1: Det är nästan 30 år.
0: Och hur hamnar du där?
1: Ja, det var väl... genom kärleken åt min fru som jag var gift med då.
0: Mm.
1: För då skulle hon ha en hästgård, så att vi byggde ett stall här och grejer och sådär. Och så vart det, och sen flyttade hon och Jag stod här med 7 hästar i stallet och jag visste att det varit mycket jobb, kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag. Har du kvar några djur?
1: Nej, idag går det inte. Mm. Nej, tyvärr.
0: Men du, det här med synen, då, är det något som har blivit liksom sämre nu senaste åren bara då, eller?
1: Ja, det har nog nästan varit 8 år, kan man säga.
0: Och det är inte så där så att du kan ha opererat, att det är så gråstarr eller vad det heter?
1: Nej, jag har varit i Umeå på operationer. 6 operationer har jag gjort. Och jag visste, de har inte kunnat klara det där.
0: Nähä, okej.
1: Okay. Så jag går och väntar på att jag ska hitta någon ny uppfinning, så att säga.
0: Ja, men exakt.
1: Ja.
0: Vad gör du om dagarna då?
1: Inte så mycket.
0: Lyssna på radio kanske?
1: Ja, det gör jag hela dagarna, hela nätterna också. För det blir lite så här att det är lite svårt för mig att skilja på natt och dag. Så att ofta är jag vaken på nätterna. Och, ja, tar man en tupplur på eftermiddagen och så där, ja, då är man ju vaken på nätterna istället. Då.
0: Ja, men trivs du med livet? Förutom att du saknar en partner?
1: Ja, det är både och, tänkte jag säga. Det är båda delar, men jag lever ju i alla fall och sådär.
0: Eller hur?
1: Så, ja, visst. Så det rullar på.
0: Men hur långt tar du till exempel till en affär?
1: Det är 2 mil.
0: 2 mil, okej.
1: Okay. Ja.
0: Men hur gör du då för att ta dig dit och handla och sådär?
1: Ja, då måste jag ha färdtjänst.
0: Just det.
1: Ja, visst. Och till närmsta granne här har jag 7 kilometer.
0: Ja. Ja, du bor verkligen, verkligen.
1: Ja, jag bor verkligen i skogen alltså.
0: Ja, men det måste väl också vara ganska skönt. Man får ju energi av att vara i skogen.
1: Ja, då. Ja, för tusan. Jajamän. Och det finns både svamp och bär, och mycket bär har det varit hittills också. Det är så att mycket svamp är det här också, så att ja, det finns allting. Och mycket älgar har vi också. Inga björnar har vi, men älgar har vi. Väldigt många älgkalvar här.
0: Ja, du ser. Ja. Men du, ja. Tore, jag måste ju önska dig lycka till.
1: Ja, det får jag tacka för.
0: Med det här. Man ska ju inte ge upp, eller hur?
1: Nej, precis. Och det är lite därför jag ringer till er också. Ja. Man vet aldrig.
0: Eller hur?
1: Plötsligt händer det.
0: Jag tror också att ibland så öppnar universum sina dörrar och så blir det bra.
1: Ja, precis. Ja, men så är det, vet du. Mm. Ja, visst.
0: Mm. Nej, Tore Sjöström, jag önskar dig all lycka och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Trevlig helg.
1: Ha en trevlig kväll.
0: Ja.
1: Ja,
0: hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt, så vi kan ju gå från högt, lågt, brett och vitt. Så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Du bestämmer vad vi pratar.

0: Fleetwood Mac med låten Everywhere.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, och ämnet är fritt ikväll. Vi sänder fram till klockan 12, så ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30 och lätta ditt hjärta. Åke Sintring ringer från Laholm. Hej!
2: Tjena, hej!
0: Ha, allt väl?
2: Ja, i stort sett så.
0: I stort sett. Ja, men vad är det som inte är bra då?
2: En bra sommar har det varit här på västkusten också.
0: Ja, men det har jag nog sett.
2: Lite varierande väder.
0: Ja, vad härligt. Du, vad vill du prata om idag här?
2: Lennart Hyland.
0: Och denna klassiker. Vad är det du tänker kring Lennart Hyland?
2: Ja, jag inriktar mig på det här med honom som sportreferent. Ja. Han hade ju annat för sig också. Och han var helt outstanding alltså. Och det är det ena. Och det andra är att han behandlas lite märkligt med tanke på hur stor han var.
0: Vad tycker du, hur borde man då, vad ska man säga?
2: Ja, vi kan säga så här att i Danmark så hade han en kollega som hette Gunnar Nu Hansen. Han, bysten av honom står utanför idrottsparken och den där lilla parken där den står heter Gunnar Nu Hansens park.
0: Just det.
2: När Hyland dog så producerades en byst av honom som ställdes vid huvudingången på Radiohuset. Mm. Den är försvunnen så länge. Vart och varför?
0: Oj, det borde man ju ta reda på kanske. Vad tyckte du var hans storhet?
2: Det var hans sätt att referera. Dagens referenter, jag tycker de har missuppfattat sitt jobb. De fyller varje sekund när de är i eten med ljud. Högt och snabbt, men också och högt tempo hela tiden alltså, medan en match varierar ju med olika typer av inslag. Mm. Och det följde Hyland, va? Det spelas ibland upp exempel på hans referentkonst, och det är ishockeymatchen när vi slog Kanada första gången.
0: Just
2: i VM.
0: Det. En klassiker.
2: Det är en klassiker, och det var ytterst dramatiskt, alltså Kanada tog ut målvakten. Mm. Och där sitter Hyland och funderar för sig själv och säger, det här är ju oerhört spännande. Och liksom, och vad tror ni jag tänker och så vidare. Mm. Och så sker en tekning. Nisse Nilsson tror jag fick iväg pucken mot mål. Då sätter Hyland fart. Alltså, och i det läget, för då blir det ju verkligen spännande, och han finner dessutom rätt ord. Pucken glider in i mål, för det var vad som hände. Det var inget skott eller något sånt.
0: Nej.
2: Utan den gled sakta in i mål. Så dels refererade han väldigt skickligt, och dels så hittade han mitt i allt detta ett perfekt ordval alltså. Mm. Och den andra exemplet är fotbolls-VM 58. Lika dramatiskt, Sverige-Tyskland. Det är slutskedet, och det hänger på om vi ska klara av matchen. Och då står Curre Hamrin längs med långsidan där och bara vill få tiden att gå. Och då säger Hyland lite lugnt, och här står Curre Hamrin och lallar med bollen. Och sen, det är alltså ytterst dramatiskt, och en nutida reporter hade öst på med sån röststyrka och snabbhet. Så man uppfattar att det här är tydligen spännande, men man hör inte vad han säger. Men då attackeras Hamrin utav vänsterbacken. Och då sätter Hyland fart, Och han pratar kristallklart vad som händer. Man missar inte en stavelse. Och dessutom så har han en perfekt radioröst. Så att jag tycker det är lite tråkigt. Han hade sina sidor. Jag är fullt medveten. Jag vet det. Alltså i umgänget med kollegor. Och det är väl därför han har blivit förflyttad från huvudentrén till radiohuset, antar jag. För jag förstår inte vad det är annars för orsak.
0: Nej, jag har faktiskt ingen koll på det där heller. Men det känns som att

0: Men inte annars.
1: Ja, en fantastisk kommentator och referera liksom idrottsmatcher. Men han hade ju också en annan sida. Han jobbade mycket med nöjesprogram och så. Hur tyckte du han skötte det?
0: Jag tyckte han skötte det bra faktiskt. Han var ju nydanare. Han plockade upp idéer från USA med sina program där han satt och pratade med folk och så vidare. Mm. Men det här med idrotten, Sven Jerringpriset. Jerring var ju ingen stor sportreferent. Han är mest känd för den här matchen mot Japan 36, för den var...
1: Just det.
0: Men annars inte mycket, va? Det var lite tennis också. Mm. Medan Hylands produktion var ju oerhörd alltså jämfört med... Så att den där skålen borde ha hetat Lennart Hyland-skålen, Lennart Hyland-priset.
1: Men det är också faktiskt så att det Hyland utvecklade liksom på 50- och 60-talet, det är liksom... Det är ju, ligger som till grund hur radion funkar idag, kan man ju säga.
0: Ja, oja. Men alltså... Senast idag, jag råkar nämna Hyland, en yngre människa. Mm. Vem är det? Alltså, jag vill lyfta fram honom alltså på olika sätt, att han var bra.
1: Och det har du verkligen fått göra här nu. Och det tackar vi för. Det var mycket, mycket intressant. Mm. Du, tack för att du var med i Karlavagnen, Åke.
0: Tack ska du ha.
1: Och jag ska luska lite grann i det där du sa om statyn, får vi se om vi hittar något svar på det.
0: Ja, det vore intressant att höra hur jag nu kan få höra det, men det skulle jag vilja veta. Mm.
1: Ja, men jag kollar så får jag slå dig in senare.
0: När lyftes han ut och varför?
1: Ha en trevlig helg, Åke.
0: Tack ska du ha.
1: Hej. Karlavagnen ikväll, ämnet är fritt. Det är ganska spännande. Jag har inte haft så många sådana program under mina 7 år som jag har sänt här. För vad som helst kan ju hända, och det beror ju på vad du vill prata om. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hej där, Delilah. Plain White Tees heter de här i Karlavagnen. Med mig, Gerhard Stenlund. Det är fritt ämne ikväll fram till klockan 12. Det här är lite spännande. Jag fick precis nu in en e-post från en lyssnare som skriver angående Lennart Hyland-statyn här nu. År 2006 så flyttade statyn till personalparken vid Radiohuset på grund av ombyggnad av entréerna till Radiohuset. Så då har vi ju löst den gåtan. Ring in till Karlavagnen och ja, du bestämmer ämnet helt enkelt. 020 22 10 30 är numret. Sofia Granlund, hej!
1: Nej men hej, god kväll!
0: Du ringer från...
1: Vilket fint program!
0: Tycker du? Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är så spännande att höra. Man kan, det är så, eftersom att man inte vet vad ämnet är så blir det så otroligt spännande. Det är som en upptäcktsresa nästan.
1: Verkligen.
0: Däremot så säger jag att du ringer från Fagersta.
1: Ja, Engelsberg, en fantastiskt liten by utanför Fagersta. Ja.
0: Och det som händer en sån här dag är ju förstås någonting som jag tror alla får med sig. Man blir berörd av det helt enkelt. Jag pratade ju om den här skolattacken idag i Fagersta.
1: Ja.
0: Vad tänker du kring den?
1: Jag mötte ju massor med svarta polisbilar som kom körandes i hög hastighet när jag var på väg hem från jobbet och hörde på radion samtidigt då vad som hade hänt. Inte så långt ifrån där jag har min sommarstuga.
0: Okay.
1: Landade i sommarstugan och hör också på lokalradion vad som händer. Uppdateras och har också genom mitt jobb, jag jobbar på landsbygden på Färna herrgård där vi har också mycket samarbete tillsammans med Fagersta kommun och hela den bygden. Och berör sig mycket för att jag har också bekanta i min krets som har barn som går på skolan där och så vidare. Och man liksom stannar ju upp oavsett om det är så nära som det blev mig nu, så har man gjort det också i andra sammanhang.
0: Mm.
1: När det var skolskjutningar, man berör sig helt otroligt. Och när jag landar på landet så tänker jag liksom att vad i helvete händer? Och det här med vad finns vi vuxna och våran roll med de här ungdomarna och den här psykiska ohälsan? För det är ju någonstans, tänker jag, att det är där vi landar i.
0: Mm.
1: Det här är inga saker som händer en person som mår bra och har en trygghet runt sig och vice versa. Och hur gör vi som vuxna individer? Man skyller ju ofta på skolan och deras roll är ju jätteviktig.
0: Mm.
1: Men det är inte där det börjar, tänker jag, utan det är vi som föräldrar, anhöriga, som jag som är fast till mina brorsbarn, har koll, kanske lite närmare kontakter man vill ha med sina föräldrar i en viss ålder. För när man blir tonåring, det är då sånt här börjar, tänker jag, eller tror och märker. Och hur gör vi som vuxna? Liksom dissar vi de här ungdomarna och vi skyller på så mycket andra saker och politiken. Ja, nu är det ju val och sådana saker, så nu kommer det bli värsta drevet om det här. Och då kommer ju varenda parti tuppa upp sig och det blir man ju också förbannad på. Liksom. Det har gått för långt. Det måste sättas resurser in i psykiatrin, in i den här BUP som är för barn, ungdomar. Och inte bara skylla på det, utan som anhöriga, vuxna och individer som finns omkring de här barnen så måste vi liksom på något sätt lära oss som vuxna vad är det som sker med ungdomar och barn. Vad gör de på internet? Liksom, vad händer på TikTok? Mm. Jag är 58 år.
0: Mm.
1: Jag är på TikTok beroende på att jag har tre brorsbarn. Nu är de relativt vuxna. Men jag fick liksom access till deras TikToks och deras grejer. Vilket inte deras föräldrar hade.
0: Nej.
1: Och det var ju liksom... Jag är faster. Jag är en schysst person. Det är klart att inte alla har det. Men liksom, hur kan vi som... Jag vet inte. Jag blir frustrerad över hur liksom man skyller på samhället. Utan vi måste vara bra förebilder. Vi är vuxna också på något sätt.
0: Mm. Så är det ju, helt klart.
1: Vad tycker du?
0: Nej, men du? Alltså, jag tänker också, vi pratar mycket om det här, alltså att det som, alltså när man, om man hamnar, man kan väl konstatera precis som du säger att när det blir en sån här sak så det finns ju bakomliggande problem.
1: Ja.
0: Och man önskar ju att alla skulle få ha någon mamma eller pappa som tar hand om en, och man har trygg hand, lugnt och fint hemma. Men tyvärr så är, ser det inte ut så jämnt heller.
1: Nej.
0: Så det där är ju, det är ju jättesvårt. Men sen är det väl också, vi hade någon expert här för någon vecka sedan som då handlade om något annat, men då var ju det här att hur BUP fungerar till exempel, alltså hur, vad har vi för skyddsnät när det väl går dåligt, för att det kommer nog inte att gå få bort att man personer som mår dåligt, ungdomar som mår dåligt.
1: Och då, nej, hur, det kommer inte bli bättre.
0: Nej, precis. Och hur har vi då med finns alltså jag är ju bekant, det är svårt att få hjälp idag. Alltså det är inte lätt.
1: Ja. Mm. Nej, och vi blir ju bara sjukare och sjukare, och det spelar ingen roll om man är ungdom, så är vi också vuxna som mår dåligt. Liksom. Mm. Det är ju, och man ska medicinera människor, och när jag växte upp på 70-talet, det var klart att vi hade killar och tjejer i klassen som var liksom utåtagerande. Mm. Och jag hade en jättetuff lärarinna som liksom, hon var verkligen tuff. Hon liksom ruskade om de här barnen som var lite utåtagerande, och de var ju i respekt till slut till henne. Mm. Och sen var hon ju ändå kärleksfull, men sen hade vi också någon extra lärare som var med, och det är liksom, det måste sättas resurser. Det är det jag tänker, att, att liksom, politiken, de kan ju sätta folk på straff och ungdomar hit och dit, det är inte med det att göra, vi måste fånga upp, vi måste ge kärlek, vi måste liksom ge resurser till psyk, BUP, alla de här liksom, instanserna som finns, för de sliter som djur. Jag har massor med polare som jobbar inom psykiatrin, det är inget lätt att jobba inom psykiatrin.
0: Nej. Eller ta skolan till exempel, där skulle man också vilja ha extra resurser, men det finns ju inte riktigt pengar till det, så att då hamnar ju också ungdomar lite utanför, för att en lärare kan ju inte ta hand om. Liksom.
1: Nej, och det är klart att lärare och fritidsledare och allting, de gör ju för fasingen allt de kan.
0: Absolut, ja, ja.
1: Mm. Ja. Så det var bara en sån här reflektion mitt i en fredagskväll efter någon veckas jobb på en fantastisk herrgård som jag jobbar på. Ja. Men liksom det här med jag blir förtvivlad, och jag lider så mycket med alla i Fagersta, deras rädsla idag och alla de här helikoptrarna och bilarna och ambulanserna som for omkring. Liksom världens stöd och kärlek till dem. Mm. Och fånga upp de här ungdomarna som var med om det här. Det är ju också liksom ett litet trauma.
0: Ja,
1: men någonstans måste vi vuxna. Vi måste också se och liksom vara med de här ungdomarna på något sätt. Mm. Vi måste mötas, precis som man vill möta de här äldre som är typ 80-90 år, som också är på ålderdomshem och liksom inte har ett redigt liv. Ungdomar och de äldre, det är de vi måste satsa på, för vi kommer alltid bli äldre.
0: Mer kärlek och värme i världen helt enkelt istället för...
1: Ja, mycket kramar och kärlek. Mm. För det är ingen kan, om jag är i krig och jag skulle krama om dig, du stod med en pistol mot mig, jag säger så här, kram, skulle du kunna skjuta mig? Liksom? Nej.
0: Nej, men det är ju det man känner, liksom, att de här världsledarna som hellre bråkar och krigar, men kan inte bara hänga med på en afterski och ha lite trevligt?
1: Ja, precis. Och sen kramas lite och skratta och sjunga någon bra låt som vi gillar och dansa lite.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, mm. Ja, men ja, det var min reflektion lite grann.
0: Superspännande och passande på något sätt också, mitt i allt.
1: Ja. Vi skickar ut det i jätten, du. Jag har mer kärlek åt människorna. Ja, och du är fantastisk.
0: Ja, du med.
1: Ja, tack.
0: Ja, men har det gått. Trevlig helg.
1: Ja, du också. Hejdå. Hej.
0: Sofia Granlund alltså. Ja, det är mycket tankar förstås en sån här dag. Vi hinner med något samtal till, så ge inte upp. Ring in gärna på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Det här är Karlavagnen. Hjärtligt välkommen.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det är det, och du kan ringa in och bestämma ämnet själv. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då är jag med mig Maria Jonsson. Hej!
2: Hej!
0: Ringer från Stenstorp heter det, va?
2: Stenstorp heter det, ja. Ligger mellan Falköping och Skövde.
0: Ja.
2: I Falköpings kommun, ja.
0: Härligt. Du, vad har du på hjärtat?
2: Nej, men jag har varit på en så otroligt bra fotbollsmatch idag.
0: Oj.
2: Här ikväll, och det är så roligt, för att det är ju liksom en liten ort, Stenstorp, på med områden omkring 2000 invånare runt omkring på landet. Och sen kan det bara sluta upp kring en fotbollsmatch på det här sättet, och det är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det är ju häftigt. Det blir ju liksom en, jag vet inte, jag saknar de här helgerna när man fick gå på fotboll när mina barn spelade fotboll.
2: Ja, precis. Och nu har jag ju vuxna barn. Mm. Så att det här är ju seniorlaget. Ja, så jag har ju 3 vuxna pojkar som spelar i det här laget. Och de har spelat där sedan de var 6 år.
0: Wow.
2: Så det är häftigt.
0: Du står för många procent av spelarna i det här laget.
2: Ja, absolut.
0: Privat sponsor.
2: Ja, det har varit i många år. Ja.
0: Men du,
2: det är fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur mycket fotboll pratar ni då?
2: Ja, hemma hos oss är det när alla bodde hemma så var det extremt mycket fotboll.
0: Extremt mycket fotboll alltså.
2: Extremt mycket fotboll. Och det är ju också så att 2 av dem håller på samma lag i Premier League och 1 på ett annat givetvis. Så, så det är ju alltid trevligt så. Men det kan vara, bli både högljutt och ibland lite otrevligt.
0: Har du själv spelat fotboll?
2: Nej, aldrig. Och jag ångrar det så innerligt nu när man kommer upp i åren.
0: Det är inte för sent. Det finns ju korpenlag och grejer.
2: Ja, korpenlag, det finns det, ja.
0: Nej, du vill spela lite högre division förstås.
2: Nej, jag tror jag är för gammal för att spela fotboll.
0: Men du, en sak där som är lite häftig. Jag vet ju, alltså för när jag var lite, alltså 70-tal och sådär, fanns det liksom fotbollslag i varenda by i princip.
2: Ja.
0: Och nu finns ju inte riktigt det. Och det där var ju just det här att det händer någonting och det sluter upp folk.
2: Ja.
0: Vad skulle du säga att det betyder det här för er?
2: Det betyder så otroligt mycket. Och det är lite så här i runt Falköping och Skövde, så finns det enormt många småorter som fortfarande faktiskt har fotbollslag kvar. Men nu har ju vi det här laget, idag tog de sig upp till andra platsen i division 5. Vann över ett Vegby Tvärred, ett lag söder om Ulricehamn kom de från.
0: Ja, just det.
2: Så att nu har de fått ganska långa resor när de spelar i den här divisionen då. Så att, men tidigare så har det ju varit liksom, då spelar man mot närliggande håla eller vad man ska säga. Så det blir ju ganska många derbyn på det sättet. Men det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det är helt underbart. Ja. Det här med att de nu spelar i samma lag, killarna, hur stor åldersskillnad är det mellan dem?
2: Ja, det är ett tvillingpar och sen är det ju en äldre då, som är 2 år äldre.
0: Ja, just det.
2: De är väldigt nära varandra i ålder också. Mm. Ja. Mm.
0: Men hur många bor i byn där?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur många som bor i själva samhället, men så litet är det ju inte.
0: Nej.
2: Det finns ju liksom en högstadieskola och sådär. Så med landsortsområdena precis runt omkring så är det väl ett par tusen kanske.
0: Mm. Och hur många dyker upp på matcherna här?
2: Ja, idag var väldigt mycket folk och då var ju ändå bortalaget ganska långt bort ifrån.
0: Ja,
2: det är ju liksom 7-8 mil bort.
0: Ja.
2: Så det var väldigt mycket folk. Det är så roligt.
0: Jag
2: förstår. Alla lutar och alla... Jag har varit euforisk. Jag har suttit i bilen en lång stund nu och verkligen tänkt att det är så roligt. Alltså.
0: Men var det då själva den här inramningen som gjorde att det blev bra? Eller var matchen också fantastisk?
2: Matchen var helt galet bra. Det var fantastisk fotboll.
0: Ja, hur gick det?
2: Det är roligt. De vann med 3-1.
0: Ja, Härligt.
2: Så det gjorde väl också att det var lite positivt så. Nej, men det är fantastiskt, och det är vi föräldrar som har växt upp med de här grabbarna liksom. Mm. Sen de var 6 år, det är jättemånga som liksom, det formar en, det blir som en stor familj liksom. Mm.
0: Ja, underbart att få höra. Det här är ju sånt som gör vardagen lite bättre, helt enkelt.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Mycket bättre. Ja.
0: Vad heter laget?
2: Stenstorps IF.
0: Stenstorps
2: Röda och vita är de.
0: Ja, ja, du ser. Helt perfekt. Mm. Ja, men du, jag får tacka dig för att du ringde in och delade med dig. Man liksom får energi av dig för att man hör hur mycket du tycker att det här gjorde för dig idag. Så att,
2: ja,
0: det smittar av sig.
2: Ja, det är härligt. Mm. Ja.
0: Tusen tack och ha en trevlig helg.
2: Tusen tack. Ja. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Jag fick också in en e-post på tal om det här med sport. Hej Karla Wagner. En anekdot angående Lennart Hylands sportkommenterande. Så skojade Rolle Stoltz med han en gång om att spelarna på isen inte hinner med att spela lika fort som man kommenterar matchen. Med vänlig hälsning Sören, det tackar vi för. Vi hinner väl med ett samtal till här, tänker jag. Vi åker till Haninge. Hej Jesper.
3: Hej.
0: Läckremo heter du i efternamn.
3: Ja, Läckremo.
0: Få höra nu då. Vad ska vi avsluta programmet med idag?
3: Jag tycker vi avsluta med en fantastisk musikfångare som heter Reggae. Och som är, det är nog den minsta musikfångaren du har i Sverige. Men det finns ingen fångare som har så mycket event som Reggae.
0: Men du, vad är bästa låten med reggae då, om du får välja? Finns det någon sån?
3: Ja, men det går inte att välja än. Det finns så fantastiskt.
0: Det var det jag förstod. Men du kan väl nämna, är det Bob Marley som fortfarande är kungen, tycker du?
3: Men Bob Marley är kungen. Men han har ju kungat så mycket, så att det finns så många andra kungar, både levande och döda. Så
0: jag förstår det.
3: Det är svårt att plocka ut en låt.
0: Jag gillar ju Jammin' med Bob Marley. Vi ser om våran tekniker kan plocka fram det, kan vi avsluta det. Bob Marley, Jammin'. Vi får se. Men du, Reg, hur kommer det sig att du har fastnat för den här musikstilen då?
3: Det var för länge sedan. Sommarlovet mellan 6:an och 7:an så var vi hemma hos en kompis och han drog ut en skiva ur hans pappas samling, och det var Survival-skivan med Bob Marley.
0: Ja.
3: Och då lyssnade vi på den 2 gånger ute och alla var helt tysta och sen var vi fast.
0: Och minns du vad det var för låt som gjorde att du liksom...
3: So Much Trouble in the World var ju en låt, och den är ju lika aktuell idag.
0: Ja, ja. Men du, jag höll på att säga så här, det finns ju massa såna här reggae-festivaler.
3: Ja, det finns jättemånga.
0: Ja. Besöker du dem då?
3: Jag är på alla festivaler. Jag är på det mesta.
0: Alltså, det är underbart. Då, har du också så här typiska reggae-kläder på dig?
3: Ja, det beror på. Jag går ofta där med min egen logga som jag har.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Jag har en grej på Facebook och Instagram som heter Svensk Reggae. Det är helt ideellt, men där listar jag alla event och jag promotar alla event, ny gammal musik och allt.
0: Alltså,
3: jag är på det mesta.
0: Det här är en livsstil för dig, helt enkelt.
3: Ja, jag sitter i bilen på väg hem från Borlänge nu. Vi åkte upp på eftermiddagen så har vi kollat på rotvälta på Borlängedagarna. Och nu är vi på bilen på väg hem. 7 imorgon ditt så står vi på vår egen festival ute i Haninge och kör av den imorgon.
0: Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det här är superintressant. Och att vi fick prata reggae, det trodde jag inte att jag skulle få göra i Karla Wagner. Så nu har vi lyckats göra det också.
3: Så lyssnar man på reggae så är man riktigt bortskämd på event. Och helst om man bor i Stockholm. Det är 5-6 event varje helg i Stockholm. Och 10-14 i hela Sverige varje helg året runt.
0: Ja. Ah, underbart. Tusen tack för att du ringde. Nu ska vi ta och spela lite reggae för dig också innan vi avslutar programmet.
3: Då ska jag vrida upp volymen.
0: Gör det. Och så har du en trevlig helg. Lycka till imorgon.
3: tack så mycket.
0: Hej, hej. Ja, Karlavagn är slut för idag. I Slussen, som har tagit emot era samtal, Tolga Adegutsell och Renata Dos Santos. Vi har Filippa Kolstrup som håller på med sociala medier, våran tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lantto Heldebro och Järmund Stenhag. Han har lagt musiken helt enkelt. Och då får vi väl avsluta då med lite Bob Marley and the Wailers. Den här underbart härliga låten får jamma in oss i helgen. Jag heter Jarosz Stenlund. Ha en trevlig helg.

0: Först är ekot om skolattacken i Fagersta idag. En person dog och 3 skadades, varav 2 allvarligt, efter att en man i 18-årsåldern gick till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Eleven Nelly var där.
1: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt. Och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
0: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
0: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Midnight Sun heter låten, du får den här i P3 och P4. Sara Larsson var det som gav oss den låten. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten som ju precis blivit natt. Eller ja, i alla fall efter midnatt, och då är det vaken som gäller. Under hela natten så kommer vi hålla på med önskemusik. Du kan alltså höra av dig hit och önska en låt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Eller så tar du och mejlar baken@sverigesradio.se. Så går det fint att smsa också. 72250 inleda med baken, så kommer du till vår lilla brevlåda. Jag tycker vi tar och kickar igång det med en fråga som jag fick in ifrån Eva. Bara rätt på så. Hon frågar, var ska vi sova i natt?

Nattens första önskelåt. Var ska vi sova i natt? Här är P3 och P4. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Om det är så att du vill önska dig en ballad så går det fint. Eller kanske något ösigt eller något väldigt, väldigt souligt. Vad vet jag? Hör av dig och berätta och motivera gärna också om du vill det. Lena, hon motiverar och skriver en låt som betecknar tonårstiden och som spelades frekvent på hög volym i flickrummet. Det är Wannabe med Spice Girls. Låten som kom 1996, jag var 15 år och den gick på repeat varje dag för att jag skulle lära texten och liksom kunna sjunga med helt felfritt framför spegeln. Den texten kommer aldrig att bli bortglömd. Kryddiga hälsningar ifrån Lena. Yeah!

Spice Girls med The Wannabe här i P3 och P4. Få in ett meddelande ifrån Håkan som skriver till oss på sociala medier, tror jag. Eller om det kanske rent av är sociala medier eller sms. 72250 inleder med vaken. Det står i alla fall: god natt i natten. I natt känns det som att vi behöver något att vara vakna till. Så varför inte en diskorökare? No Coke med Dr. Alban. Over and out.

Dr. Alban här i P3 och P4. Nina skriver, jag skulle vilja höra en låt med The Cardigans. Den här låten får mig alltid att tänka på min bästa vän och våra sena bilresor som vi hade hem från stan. Vi sjöng den så falskt att rutorna nästan immar igen, skriver hon och vill höra låten Loveful.

The Cardigans med låten Loveful här i P3 och P4. Får ett meddelande ifrån Gullmaj där det står: med tanke på vad som hänt i Fagersta under gårdagen så önskar jag en låt med Joe Cocker. Man vet ej vad morgondagen ger, så att säga dessa enkla ord till alla i ens närhet är viktigt. Alltså just vad låten heter. Det kan betyda mer än man tror. Och det är You Are So Beautiful. Till alla lyssnare där ute, ta hand om er.

Joe Cocker med You Are So Beautiful här i P3 och P4. Önskan att är det, och du som lyssnar kan bidra med ja, princip vilken låt du vill. Det är nämligen fritt tema i natt. Jag får in meddelande från Maja som skriver: kan ni kanske spela Veronica Maggios Jag kommer? Den låten är ren sommar för mig. Vänner i en park, billigt vin och känsla av att allt kunde hända. Och vinet var såklart alkoholfritt.

0: Jag kommer med Veronica Maggio i P3 och P4. Dags att lista in oss på nattens allra första inringare på 020 99 55 00. Första gången vi lyssnar till röstbrevlådan i natt. Och jag säger som jag brukar... Pip!
1: Hej! Ni får jättegärna spela Loneliest Hour av Takida. Hälsningar Rebecka. Kram på er! Ja, hej, det här var Rebecka igen. Jag glömde motivera till varför vi ville spela, eller varför vi ville höra Loneliest Hour av Takida. Och anledningen bakom är att vi precis var på deras konsert på Dalhalla och den var suverän. Så vi vill gärna höra den låten igen. Tack och bock, ha det fint!

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane i P3 och P4. Önskar natt är, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Karina, hon skriver så här till mig på mail vaken@sverigesradio.se. Med tanke på den tragiska händelsen i Fagersta så skulle jag vilja höra en låt med Gary and the Pacemakers. Den heter You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone här i P3 och P4. Vi har fått besök i studion. Det är Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Hej Kalle, det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Du, hur ser det ut på vägarna nu i natt?
1: Lugnt och fridfullt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Det har varit en ovanligt lugn kväll och början på natten här då. Och vi får hoppas att det fortsätter i samma stil. Störningsfritt på de större riks- och Europavägarna, så vitt vi vet. Mycket vatten uppe i Norrbotten, Bodenområdet där. En del mindre länsvägar som fortsatt är avstängda på grund av översvämning. Mm. Men det har ju pratats om det i lokalradion under dagen. Så att, och är det så att man vill veta exakt de här mindre vägarna, så finns det på vår webbsida sverigesradio.se/trafik. Och så klickar man på Norrbotten så får man exakt information där.
0: Perfekt. Ja. Och sen kan man ju tipsa dig om man stöter på patrull här under natten.
1: Absolut. Ja. Det är jag och min kollega Ola Lent som har... Jouren, eller jag på att säga, det är den som har arbetstid i natt. Och tipstelefonnumret, det har vi då för enkelheten skulle inte ändrat.
0: Nej, vi behåller det som det är.
1: Vi gör det. 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you här i P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på en röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020 99 55 00. Det har kommit in väldigt massa meddelanden, det tycker jag är mysigt. Jag säger pip!
1: Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle gärna vilja höra Lemon Tree med Trinidad Opix. Ha en bra helg. Hej!

Trini Lopez, Lemon Tree i P3 och P4. Hej vaken, Melody Club, Växjöbandet med Kristoffer Östergren som frontman. Jag vill påminna mig att det var väldigt länge sedan man hörde deras medryckande låt Baby Stand Up spelas på radion. Men nu tar jag tillfälle och önska den att den alltså får bli spelad under önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

Melody Club som jag vet spelar i Stockholm här i helgen faktiskt. Baby Stand Up från 2004. Vad bra länge sedan man hörde den. Det var inte dumt. Karina skriver, hej i natten. Skulle bli jätteglad om du ville spela en låt med Michael Jackson som spelas ja, men ganska sällan. Den har liksom allt. Den bygger upp så mycket med alla instrument, körer och framför allt Michaels fina stämma. Ha alla nu en fin natt. Stor kram ifrån Karina. Det här var ett sms som kom in till 72250. Inledde med baken, gjorde Karina. Kan du också göra om du vill. Här är Liberian Girl med Michael Jackson. Open.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Motivet till skolattacken i Fagersta är i nuläget fortfarande oklart. I attacken dödades en person och tre skadades. Katte Cohen är expert på ensamagerande gärningsmän och berättar vilka de bakomliggande motiven till skolattacker brukar vara.
3: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här, att det saknas framtidstro. Ofta det är en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna. Men, på nätet.
4: Ja, utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
3: Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
2: Forskaren Katte Cohen intervjuades av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. Sveriges kung Carl den 16 Gustav uttryckte igår sin sorg över skolattacken. I ett uttalande sa kungen, citat, "Det är med bestörtning och sorg vi mottagit det beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga." Slut citat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Önskenatt här, du som lyssnar får gärna vara med och bidra med musik om du vill. Temat är fritt i natt och du kan höra av dig till mig på till exempel mejlen vaken@sverigesradio.se eller smsa du till 72250, inleder med vaken. Jag har fått in ett meddelande från Monica och då står det att jag skulle gärna vilja höra en låt med One Republic. Jag har fått bältros och kommer nog ligga vaken här i natt. Spela gärna Love Runs Out.

Så heter den. Vi får den av One Republic här i P3 och P4. Linda skriver: min mamma brukar alltid sätta på den här låten när hon städade och dansade med dammsugan. Det är ett av de bästa barndomsminnena för min del. Det är Gloria Gaynor som jag vill att du spelar och låten I Will Survive.

Gloria Gaynor alltså med I Will Survive i din radio. Jag får in en önskan ifrån Robert som är lite balladhumör, han kärleksnatt för hans del. In the Air Tonight vill han höra med Phil Collins.

In the air tonight med Phil Collins här i P3 och P4. Få in en annan ballad fast på ett lite annat tema då. Det är svenskt tema, det är Monica Max låt från början. Men här hoppar också Benjamin Ingrosso in. Den låt som Lena önskar och hon vill höra låten till slutet av augusti. Passande så här i slutet av augusti.

0: Dags nu tycker jag att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du höra av dig alltså på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på hur det låtit, så jag säger pip!
1: God afton eller god natt, Alexius Liljegren här. Så kul att höra Sarah Brightmans genombrottslåt I Lost My Heart to Starship Trooper, som hon sjunger tillsammans med Hot Gossip. Låten från 1978. Kommer ihåg att jag lyssnade på den på Radio Luxemburg. Ha en fortsatt bra natt. Tack och hej.
2: Arcadia, X-ray, X-ray, Delta 9090. This is Starfleet Control. You're clear to go hyperspace, acknowledge.
3: Infernus.com, we have situation go.
2: 9090, Roger. You're looking good for translight.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det ju helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. En mysbra start på helgen skulle vara om du kanske kunde ta och spela en låt Bon Jovi. Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla. Det är många, många snälla, snälla, snälla här i detta meddelande från Susanne som önskar alla nära och kära en fin helg. Hon vill nämligen att jag spelar Bed of Roses.

låten och sjöng alltid fel text. Men med full inlevelse. Det gjorde låten ännu bättre, tycker jag. Det är Dolly Partons låt som jag vill att du spelar. Den heter Jolene.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Jag får in en låtönskan ifrån Tulla som önskar en låt till sin man, och det är en låt av ABBA, The Winner Takes It All.

Abbas, The Winner Takes It All. Tjena Håkan, sitter just nu i bilen och delar ut tidningar i Linköping. Ska upp tidigt sen för att åka och kolla på flygdagarna på Malmen, är tanken. Men i väntan på det så skulle jag gärna vilja höra en låt med Terra. Det här bandet som ju bland annat spelade på spåret förra året. Det är en låt som heter Slösa bort en sommar. En ny favorit som jag gärna vill att du spelar, skriver Gustav. Så här kommer Terra och låten Slösa bort en sommar.

Tarra med Slösa bort en sommar. Tarra som ju då alltså spelade på spåret förra året. Ska bli kul att kika på ny säsong. Ayan Jamal till exempel, Lasse Dahir, tidigare kollegor på Sveriges Radio, Bengt Schötts och Amy Desismond är tillbaka. Det är många som är med i På spåret i år. Snart drar det igång. Men nu tänkte jag dra igång en låt med Benjamin Ingrosso och Carola. Det är rätt sms som kommit in som önskar just den här låten. Det är skönt när man har svårt att somna, skrivs det.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först är ekot om skolattacken i Fagersta. Klockan 9 på morgonen öppnade kriscenter som kommunen öppnade igår efter attacken. Dit personer som behöver stöd kan vända sig. Och även Svenska kyrkan kommer öppet för allmänheten från klockan 8 idag. I skolattacken dog en person och tre skadades efter att en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Gärningsmannen greps av polis i skolan. I Pakistan har landets säkerhetsstyrkor genomfört räder mot militantgrupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Totalt har 49 milismän dödats i insatserna, uppger myndigheterna. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen respektive separatistgrupper.